0: ehdotukseen. Lentoyhtiö Spirit Airlinesin konkurssi ei vaikuta muiden yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden toimintaa, sanoo Yhdysvaltojen liikenneministeri Sean Duffy. Spirit Airlines ilmoitti, että se lopettaa välittömästi toimintansa. Syynä on lentopetrolin kallistuminen sekä aiemmat talousvaikeudet. Duffy arvioi, että muut lentoyhtiöt selviävät toistaiseksi ilman hätärahoitusta.
1: I am in continual contact and my team is in contact with all the CEOs of the airlines. I would say that at this point I don't think it's necessary. They do have access to cash.
0: Liikenneministeri Duffy kertoo, että hän on jatkuvasti yhteydessä lentoyhtiöiden johtajiin. Ministerin mukaan yhtiöt eivät tarvitse tässä vaiheessa tukirahoitusta. Ranskassa seurataan tarkoin luvattoman musiikkitapahtuman kulkua. Teknotapahtuma järjestetään viikonloppuna lähellä Bourgin kaupunkia Ranskan keskiosassa. Viranomaisten mukaan tapahtuman paikka voi kuitenkin olla vaarallinen. Kyseessä on entinen sotilasalue, jossa voi olla räjähtämättömiä ammuksia. Tapahtumaan odotetaan jopa 30 000 osallistujaa.
2: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Ennen kuin palataan linnunlaulujen aamuun, niin kuunnellaan Laura Närheltä kappale Omenan kukkia.

0: Laura Närhi ja omenan kukkia, kello on 3:06 yli. Nyt otetaan jälleen yhteys Lohjan Vaanilanlahdelle, missä linnunlaulujen aamun seuranta jatkuu. Paikalla ovat luontotoimittajat Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö, lintuasiantuntija Jan Södersved sekä tutkijatohtori Patrik Lauha. Miten äänimaisema on kehittynyt siellä viimeisen tunnin aikana?
1: No niin, täällä tosiaan istuskellaan ja katselemme tonne pohjoiseen päin ja täällähän on äänimaisema kehittynyt, vai mitä, Asko Hauta-aho?
2: On. Kyllä. Joo. Tässä on lintuja kovasti äänessä. Ehkä pisimpään on se luhtakana ollut ja hetki sitten kuultiin se kaulushaikara.
1: Näin
2: se
1: on.
2: Tuli ihan tämän välähdyksen alussa, mutta se hankaluus piilee siinä, että ääni on niin matala taajuinen, että ei aina tiedä, että tuleeko se radiosta ulos vai eikö tule.
1: Sitten kupliva ääni täällä taustalla, joka on vähän kuin jossain purekylvyssä, niin viitasammakoiden.
3: Ja liro, nyt kuuluu liroja.
2: Liroja kuuluu.
1: Nyt kuuluu liroja.
2: Se on kans hieno lintu, kahlaajalintu.
3: Kyllä.
1: Ja Jan, mitäs muuta on kuulunut?
3: No hirveän paljon ei ole vielä kuulunut, että lajien laskemiseen melkein yhden käden sormet vielä riittää, mutta tästä suunnilleen alkaa. Että tämäkin varmaan nämä lirot on tästä ihan yli lentämässä muuttomatkalla. On mulle kevään ensimmäiset. Kuitenkin vielä monet lajit on vasta saapumassa.
2: Niin, nehän päästään sitä jif-jif-ääntä ja sitten tulee se liro-liro, josta sen helposti tunnistaa.
3: Ja no niinhän ne juuri äsken sanoi.
2: Niin.
1: Mutta lensihän meillä mikrofoni ohi tuossa vielä yksi laji. Eikö niin?
3: Joo, lehtokurppa
2: meni.
3: Kyllä.
2: Se on myös sellainen lintu, että sen ääntä on hankala saada, koska se liike on aika nopeaa. Että se vaan välähtää mikkien ohi ja ehkä sitten parhaimmillaan kuuluu sen 10-15 sekuntia korkeintaan.
1: Tosiaan, jos tätä lähetystä, missä tätä lähetystä nyt kuunnellaankin ympäri Suomea, niin voi myöskin Yle Luonnon Facebook-sivujen kautta tai sitten Instagramiin niin kirjoittaa omia kokemuksia tältä aamulta. Niitäkin on ihan hauska lueskella tässä sitten myöhemmin aamun mittaan, että missä kaikkialla Suomessa ihmiset näitä lintujen aamukonsertteja kuuntelevat ja minkälaisissa säissä ja minkälaisina hetkinä. Ja sitten tosiaan jossain vaiheessa seurataan myöskin sitä, että minkälaisia tallennuksia ja lintuäänityksiä on tullut, vai mitä, Patrik?
4: Joo, eli tosiaan muuttolintojen kevät sovelluksella äänittämällä niin voi osallistua tapahtumaan ja voidaan sitten seurata, että minkälaisia lintuja on siellä ympäri Suomea havaittu.
2: Taivaan vuohikuu.
4: Joo, kyllä. Mäkätystä oli siellä Joo. taustalla.
2: Joo.
1: Kyllähän tämä selvästi alkaa konsertti lisääntyä.
3: Niin,
1: ja taas kuuluu kaulusaikara.
3: Joo, ja sitten viitasammakothan pulputtaa tuossa koko ajan taustalla.
2: Niitä on tosi paljon.
1: Tämä on kyllä hauskaa, kun me istutaan tässä ja vieläkään ei paljon nähdä ja ollaan täällä tämmöisenä haalariasuisena konserttiyleisönä.
2: Voiko tässä nyt sanoa, että olisi tullut yhtään lisää valoa siihen ensimmäiseen välähdykseen?
1: Mun mielestä ihan selvästi. Tähdet näkyy selvästi huonommin ja tai ainakin vähän huonommin. Niin, tietysti riippuu vähän aina, että mihin katsoo. Ja meidän pään päällä on vielä ihan kirkasta, mutta tuommoinen pilviverho on kyllä tuolla sitten tuon Lahden takana ja naulan olevien metsäsaarekkeiden päällä. Ja tässä on vähän aamulla luvattu pientä vesisateen mahdollisuuttakin, mutta saa nähdä, miten tämä aamu tästä etenee. Eihän sitä tiedä.
3: Pidetään nuo pilvet loitolla.
2: Vaikka oikeasti kaikkien pitäisi tehdä sadetanssi, jotta luonto saisi vettä.
1: Se on totta niin, että ehkä me toivotetaankin ne pilvet sitten mahdollisesti tervetulleeksi tänne, mutta ei nyt ainakaan ihan vielä.
2: Edelleen luhtakana ja viitasammakot.
3: No, nämä yötä hallitsevat äänet.
2: Ja oikein kun tuo luhtakana innostuu, niin sehän suorastaan kiljuu.
1: Niin, sitäkin ääntä on kuultu, joo.

0: Mutta tässä se on se perusääni.
1: Mutta se on hienon kuuloinen kyllä noin viitasammakoiden tommonen. Miten ihan mahtava ääni itse asiassa.
0: Tämä on orkesterin aloitusta jo. Ihan kaikki ei vielä soita, mutta osa.
1: Mm. Se on se, meillä on monena vuonna ollut hanhe taustalla, mutta nyt onkin tänä vuonna on kirjääni on viitasammakoiden tausta.
0: Kuuluuko tästä muuten joku hanhe hetki sitten? Huomasit sen, Jaan?
2: Joo, kyllä.
0: Nyt.
2: Joo.
1: Mutta me palataan tänne
0: haukastele,
1: taas.
0: Haukastele, onko tämä valkoposki?
2: Valkoposki.
1: Valkoposkihanhe. Me palataan tänne tunnin kuluttua jälleen ja silloin on jo varmaan ihan eri tilanne.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jännityksellä odotellaan, että mitä uusia lintulajeja sitten listalle päätyy. Seuraavaksi kuullaan sekahaku uusinta ohjelma. Kutsuu sinutkin tanssimaan, mikäli tähän aikaan yöstä haluat nostaa jalkoja, niin Heidi Pakarinen tarjoilee toivemusiikkia ja on siellä keväisissä tunnelmissa. Ohjelma on uusinta.

Kevät saa aina aikaan ihmeellistä heräämistä, piristymistä, ajatusten leikkiä ja toivetta lemmestä. Näin jo kovasti harmaantuneena, mutta siltikin vielä elävänä. Sitä toivoisi viereen kaveria, jonka kanssa jakaa arkea kulkea luonnossa. Että saisi olla jollekin hyvä ystävä ja kenties jopa haluttu. Jos sekahakukuuntelijoiden joukossa löytyy herraa Turusta, niin tule joku ilta Ruissaloon kävelylle. Siellä minä kuljen joka ilta, jollei vallan tuuli vie mennessään. Kovin kaunis on Mairen toive, olla jollekin hyvä ystävä. Toivelauluna hänelle soi musiikkia vuodelta 1957. Olavi Virran laulama käännöskappale Lemmen

Paula, True Love. Upean laulun säveltäjä on useista musikaaleista tunnettu yhdysvaltalainen Cole Porter. Suomalaiset sanat oli Kyllikki Solanterän käsialaa. Oi, olipa siinä tunnetta heti sekahakutanssien alkuun. Keväthän on meillä. Se pitää sisällään kenties lemmenpauloja, hyvää tunnetta, musiikkia ja tanssia. Sekahakutanssissa teille kaikille hyvästä musiikista ja tanssista nauttiville toivelevyt soittaa Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Varsataan vielä 50 vuoden taakse. Tarina ja laulu Kuopasta, joka kaunis on kuin taulu, mutta kavala. Laulu on Viljo Kolhosen sanoittama tarina ja Kauko Käyhkön sävelys ja hänen myöskin itsensä laulama valssi. Se soi hurmaaviin hymykuoppiin hurmaantuneelle Lellelle. Kiitoksia toiveestasi.

Moni on meistä varmaan huomannut, että hurmaavat hymykuopat hymyilee silmissä saakka. Sitten kun se hymy on aito, niin silloin sen siellä silmissä saakka huomaa. Tämä äsken kuultu valssisävelmä oli Kauko Köyhkön esittämä hymykuoppa-valssi ja vuosimallia 76. Tweedledee, se on varmasti tuttu jo kaikille Elvis-faneille, tuon kaikkien aikojen kuninkaan musiikin ystäville. Tweedledee, sitä on tullut kuunneltua myös Harmony Sistersien levyltä, joka julkaistiin vuonna 1956, kertoo nimimerkki Elviina. Sehän sopisi hyvin sekahakutansseihin, voin itsekin laittaa foksiksi, Elviina kirjoitti. Yhdysvaltalainen on myös Tweedledee laulun säveltäjä Winfield Scott. Tämän laulun on suomenkieliseksi kääntänyt Savo Puhtila. Kiva tanssihetki tulee tästäkin. Tweedledee ja Harmony Sisters.

Kuussa onni asustaa, tiddlidi. Sydän mulle kerroit sen laulaen pienen lurituksen. Näin on sanonut Sauvo Puhtila tässä hienossa käännösiskelmässä. Niin, ja taitaa tuo täysikuu vielä muuten vaikuttaa. Kuukalenterin mukaanhan se oli täynnä vapun päivänä, 1. päivä toukokuuta. Minna esitti toiveen Matin ja Tepon musiikkituotannosta seuraavan viestin kerran. Vanhempani Olavi ja Auni ovat aina kuunnelleet sekahakua. Jos se jää välistä, niin tympäseehän se, mutta kiukkulaantuu uutta ohjelmaa odottaen. Saunassa sekahaku on parasta kuunteluaikaa, ja minä sitten yleensä piristän näitä saunomisia paikalle sattuessa. Milloin on lumipalo lentänyt ikkunasta tai virvottu risuilla? Kyllähän ne tyttären tuntee, kun näkemättä saunassa kuuluu, Minna, se sieltä tulee. Kappale toive on Matin ja Tepon Me oomme täältä. Se ei ole oikein tuttu, mutta kuvastaa aikaa, kun asuttiin Ruotsissa. Suomeen on muutettu ja aikaa on vierinyt. Silti kotimaa on se paras. Ja parasta on kevät. Näin kirjoitti meille Minna Paavola. Matti Ruohosen sävelin ja VP-lehdon sanoi siirrymme vuoden 1971 levytyksen pariin Me oomme täältä. Matti ja Teppo.

Lämpimät terveiset sinne Olaville ja Aunille, kenties saunan lämpöön. Tämä kappale soi teille Minnan toiveena. Matti ja Teppo lauloi Me oomme täältä. Seinäjoen tangomarkkinat lähestyy. Heinäkuussa juhlitaan jälleen hiljaa yössä. Viikon kuluttua, toukokuun 9. päivä muuten tuolla Lempäälän Ideaparkissa on upea tangopäivä, josta valitaan tämän vuoden laulukilpailun semifinaalistit 40 kilpailijan laulajan joukosta. Lempäälässä minä saan juontaa tuota tangopäivää ja Hyvinkään semifinaalissa 23. päivä toukokuuta sitten toinen sekahakkutoimittajamme Jenna juontaa tuon semifinaalilähetyksen. Tapasin tangoystävättäret Lapissa ja jutusteluhetken päätteeksi sain heiltä omat tangotoiveet tänne sekahakutansseihin. Ovat kuulemma hekin aina lauantaisin kuulolla. Tango tuntui viehättävän molempia, niin Maijaa kuin Merjaakin, siinä kun saa olla niin lähellä tanssiparia. Maijalle soi Taistotammen vuoden 1974 levyttämä, Toivo Kärjen säveltämä ja Lauri Jauhiaisen sanoittama Ei erossa yhtään iltaa. Ja heti sen perään soi toinen hieno tango, Kärki Helismaa kaksikolta. Seppo Hanski lupaa, minä soitan sulle illalla vuoden 1965 tuotannosta.

tanssi. Mikä suuri ilo ja riemu meille kaikille. Jokainen voi tanssia omalla tavallaan, omin askelein, ja ne kaikki askeleet ovat juuri oikeita. Tällä viikolla 29. päivä huhtikuuta vietettiin kansainvälistä tanssin päivää. Sen tarkoitushan on juhlia tanssia, tuoda yhteen ihmisiä kulttuuritaustoista riippumatta ja muistuttaa tanssin universaalista kielestä. Musiikki liikuttaa niin mieltä kuin kehoa tanssiin. Tanssin terveyshyödythän jo tiedetään. Siispä lisätään tanssia, lisätään musiikkia ja lisätään rakkautta. Kolmen tanssin tripla syntyy jenkasta, polokasta ja masurkasta. Alkakaamme muistojen jenkalla.

Kuuntelijamme Jaana tanssii mielellään kaikkea ja kokeilee ennakkoluulottomasti ja rohkeasti tansseja, joita ei vielä osaa tai hallitse. Jenkassa tulee aina hyvä hytky, Jaana sanoi. Unto Monosen sävelys ja Saukin sanoittama oli äsken kuultu vuonna 1972 levytetty Muistojen jenkka. Laulajana oli Reijo Taipale. Harmonikkakerhossa soittaa ja pitää omaa mieltään ja sormiaan hallittuna Seppo. Hän on soittanut hulivilipolokkaa, mutta taidot ei yllä Harri Nuutisen kaltaiseen taituruuteen. Omaksi iloksi ja vieraiden vihoiksi, Seppo naureskellen sanoi soittavansa. Viljo Vesterisen säveltämä on hulivilipolkka. Ja sitten tämän triplan päättää Masurkka.

0: Topi on Kouvolan miehiä ja esitti ihan jo jääkiekkoliigan finaalipeleihin onnea KK:lle Kouvolan Masurkalla. Tuon Toivo Mannisen sävellyksen taituroi Esko Könönen. Oikein paljon onnea vaan ihan tasapuolisesti tuonne liigafinaaleihin. Terveisin viime vuoden kelta-musta voittajajoukkueen nainen.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
0: Pakko on päästä parketille ja pakko on myöskin ottaa seuraavaksi uusi etsintäkuulutus, jonka lähetti meille Riitu. Hän kirjoitti. Minulla on hakusessa eräs Reino Helismaan kappale, jonka sanoista ei ole muistikuvaa. Sen muistan, että siinä oli vuoropuhelussa Helismaa ja naisääni, joka esitti inspiraatiota. Nainen lausui viehkeällä äänellä osuuttaan, joka sisälsi jotenkin houkuttelua. Onhan minulla se jossain kasetilla, mutta ei löydy satojen joukosta. Muistaisikohan joku sekahaun kuuntelija, kiittelee Riitu jo etukäteen. Jos sinä satut nyt muistamaan tällaisen Reino Helismaan kappaleen, jossa vuoropuhelussa on Helismaa ja viehkeä naisääni, joka houkuttelee, niin kirjoittelepa tänne sekahakuun. Lähetä viestiä, niin voidaan auttaa Riitua hänen etsintäkuulutuksessaan. Osoitteethan ovat ne tutut. Sähköposti, osoite on seka.haku@yle.fi ja kirjat ja kortit löytyvät perille osoitteella sekahaku, postilokero 81 00 024 Yleisradio. Ja toivotaan tänne myöskin teiltä uusia, niitä vanhoja musiikkitoiveita elämän ja nuoruusmuistotarinoiden kera. Rakkaudestakin saa puhua, koska se on suurin voima maailmassa. Terveiset Kaitsulle Nurmeksien toivoo Iisalmen Pimu. Toiveena olisi Jaakko Tepon Pamela. Ja näinhän se soi laulajan itsensä sävelin ja sanoin vuoden 84 levytyksellä.

0: Pamela.
1: Seuraava sähköpostiviesti saapui tänne meidän sekahakutoimitukseen nimettömänä. Eli nyt en tiedä, ketä puhutella tämän viestin yhteydessä, mutta kiitos toiveesta. Nappasin tämän tänne mukaan, koska oli mukava tarina. Muistelin, että lapsena 60- ja 70-luvulla matkustettiin Kuopiosta mummolaan höyrylaivalla. Mummola sijaitsi Soisalon saaressa, Wikipedian mukaan Suomen suurin saari. Tarkemmin Itä-Soisalossa, Leppäviran ja Heinäveden rajamailla. Matka kesti 4 tuntia ja matkalla sai ihailla Kallaveden ja Suvasveden kaunista saaristomaisemaa. Toivosetä tai Eskosetä tai Ainotäti olivat vastassa odottamassa meitä kaupunkilaislapsia laivalaiturilla. Matka jatkui sitten loppumatkan moottoriveneellä mummolan rantaan. Nyt nämä sedät ja täti ovat kaikki vuoden sisällä siirtyneet tästä ajasta iäisyyteen. Heidän muistokseen toivon soitettavan Kari Piirosen SS Leppävirta-valssin, joka tuo mieleen nuo kauniit kesäpäivät ja laivamatkat mummolaan.

0: Tämä valssi seilattiin Kari Piirosen laulaessa SS Leppävirta-valssia. Tämän valssin on säveltänyt ja sanoittanut Matti Kuronen ja levytystuotanto oli vuodelta 2010, eli nyt tultiin aika lähelle jo tätä päivää. Sekahakuhan keskittyy kylläkin tuohon vanhempaan musiikkiin, mutta totta kai tällaiset kauniit tarinat, jotka vie ajassa taaksepäin, niin näitä otetaan myöskin huomioon.
1: Te tytöt tykkäätte eniten valssista. Ja jos mies ei osaa valssia, niin hän ei ole pahastikaan saatille lähdön arvoinen.
0: Annetaanpa vielä yksi valssimahdollisuus kaikille saatille haluaville. Keväisiä terveisiä valkoakasioiden kera lähetti Ulpu. Tämä venäläinen kansanlaulu soi Martin Berg Vuoren suomalaisin sanoin. Anneli Sari laulaa. Ulpu muisteli, kuinka tuoksuissa tuomien sävelmä soi usein juhlissa kahden sisarensa kanssa. Nyt näistä kolmesta sisaresta vain enää hän laulaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää aiemmin kerrottua enemmän. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vähentää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Trump oli jo aiemmin uhannut joukkojen vähentämisellä, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Yhdysvalloilla on yli 36 000 sotilasta eri puolilla Saksaa. Öljytankkeri on kaapattu Jemenin rannikolla, kertoi Jemenin rannikkovartiosto eilen. Rannikkovartioston mukaan Eureka-nimiseen tankkeriin nousi ryhmä tuntemattomia miehiä Shabuan maakunnan edustalla. Valtaajat käänsivät aluksen kurssin kohti Somalian rannikkoa. Meriliikennettä seuraavan Marine Traffic-sivuston mukaan Eureka purjehtii Togon lipun alla ja se oli maaliskuun lopussa Fujairahin satamassa Arabiemiraateissa. Itä-Suomen poliisin mukaan henkilöauto on törmännyt illalla karhuun Viitostiellä Karankamäen kohdalla Mäntyharjulla. Karhu loukkaantui törmäyksessä ja lähti onnettomuuspaikalta Koirakiven suuntaan. Poliisi etsii karhua onnettomuuspaikan läheisyydestä ja pyytää ilmoittamaan alueella tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen eikä sitä tule lähestyä. Päivällä sää on verrattain aurinkoinen ja poutainen. Keski- ja Pohjois-Lapissa voi tulla paikoin lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 15, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
2: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
3: Radio Suomi.
2: Hyvää huomenta ja hyvää varhaista sunnuntai-aamua. Mia Sivula tässä valvomassa kanssasi nyt, kun kello näyttää 2 minuuttia yli aamu 4.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani ja eloon.
1: Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rehottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: Yötyöhön tulemisen yksi parhaita puolia on se, että yöllä kuulee lintujen äänet tosi selvästi silloin, kun muu maailma nukkuu. Tänä aamuna kuulin yhden yksinäisen linnun siinä viereisessä puistossa. Kello oli 3 silloin, sinne se jäi sitten yksin lurittelemaan. Laji jäi vähän epäselväksi. Lisää lintujen ääniä on luvassa pian, sillä Radio Suomessa vietetään tänään linnunlaulujen aamua. Lohjan Vaanilanlahden rannalta me ollaan saatu kuulla lintujen ääniä ja aamun tunnelmia jo 2 lähtien, ja näin me jatketaan tässä sunnuntai-aamussa pitkin aamua aina tasatunnin uutisten jälkeen. Otetaan yhteys metsään. Heräillään yhdessä lintujen kanssa tähän sunnuntai-aamuun.

0: Vahvana se oli Petra Gargano ja tuossa kappaleessa mukana myös Tuomas Kauhanen. Radio Suomessa vietetään tänään linnunlaulujen aamua ja Lohjan Vaanilanlahden rannalla ovat paikalla BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrik Lauha sekä luontotoimittajat Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö.
1: Valon kajastus nousee itäiselle taivaalle. Auringon nousuun on aikaa vielä tunnin verran, mutta tämä konsertti on oikeasti nyt alkanut. Kuunnellaan vähän aikaa, mitä kaikkea tässä on mukanaan.

0: Hanhet melkein päällimmäisenä, majusirkku ja mitäs?
1: Kiuru siellä kuuluu, se kolmisen varttia sitten aloitti.
2: Niin se aloitti aika lailla puoli neljän maissa.
1: Vähän ennen jo.
2: Okei,
1: aika,
2: joo.
1: Se on yleensäkin se ensimmäinen ja pajusirkku samaten yleensä niitä ensimmäisiä, jotka aloittaa.
0: Onko se tavallista, että ihan pimeässä joku lintu haluaa päästää ensimmäiset säkeet?
1: Kyllä me ollaan tässä varmaan jo useamman kerran huomattu, että kyllä se on suunnilleen joka vuosi, että ei ne malta odottaa auringon nousua. Kiurulla ja pajusirkulla on kiire.
0: Onko kevät niin väkevä hetki?
1: Se on. Ja rastaathan on aikaisia. Että räkätti rastaat aloittaa kans melko aikaisin ja musta rastas vähän aikaa sitten.
2: No nyt tosiaan on vaikka auringon nousuun on vielä

0: tuntiaikaa, niin tähdet ovat hävinneet täältä meidän pään päältä ja täällä on jo niin valosa, että tässä näkee vieruskaveritkin ja näkee teidän ilmeet ja tämän maiseman ja me nähdään tuolla jotain hanhia uiskentelemassa myöskin tuolla veden pinnalla, mutta saitte sitten selvää, että mitä hanhia siellä oli.
1: No vähän hämärää on vielä, mutta siellä tundrahan ääntä kuului ja kanadahanhia siinä kuului ja näkyi.
2: Valkoposkia.
1: Valkoposkihanhia on kuulunut. Noi ei kyllä ollut valkoposkihanhia, mitkä tuossa ui, mutta... Mm.
2: Niin siinä tuli, oliko siinä parikymmentä lintua? Onko nyt punarinta äänessä?
1: Punarinta aloitti ihan just.
0: Nyt just.
2: Mahtavaa.
1: Kyllä.
0: Paljonko meillä on lajeja tähän mennessä?
1: No, punarinta taisi nyt olla 15.
0: Joo, koko ajan lajilista kertyy. Me ei olla varsinaisesti näitä nisäkkäitä kerätty, mutta lepakoitakin tässä on muutama kappale nähty.
2: Joo, mä näin äsken tuossa 5 metrin päästä meni ohi aika kiivaasti, niin kuin nyt lepakoilla on tapana mennä, että silmässä ne välähtää ja sen jälkeen niitä ei enää näe missään.
1: No joo,
0: no niin, nyt kuri.
2: Kuunnellaan. Tuleeko toinen vielä? Sammakotkin, viitasammakot pulputtaa siellä.
0: Ja se on hauska konsertti tässä koko ajan taustalla, tämä viitasammakoiden, mutta olipa komeet kurje.
1: Ja uusinta.
2: Lisää. Tämä on pysäyttävä ääni.
0: On. Tämä on tosi hieno. Meidän edessä avautuu aika laaja näkymä. Siis me ollaan, katsotaan pohjoiseen päin ja tämä pelto ja sitten tämä järven pohjukka, niin varmaan tässä on kilometrin verran, tai mitä arvioisesti, että kuinka pitkä tässä meillä on tämä näkyvyys länsi-itäsuunnassa, että mitä pystytään tässä.
1: Kyllä se sitä luokkaa on tämä, mitä me nähdään, tämä Lahti tässä edessä ja tuossa on sitten reilu 0,5 kilometriä tuonne Lahden toiselle puolelle. Mm.
0: Mutta niin kuin nuo kurjetkin, niin en näe, että missä ne huutelisi. Tämä on kyllä aika hauskaa, kun äänet kuuluu ja hiellä ei ole ihan...
2: Ne on varmaan toisella puolella kuin.
0: Niin, tuossa metsässaari. Tai tuolla, ei metsässä, vaan siinä sitten tuolla...
2: Rantakaistaleella
0: nimenomaan.
3: Niin, oliko se näin, että lämpökamerallakin saatiin joku kurkihavainto tuossa mahdollisesti aikaisemmin, että taisi siellä rantakaistalla olla huutamassa.
2: Joo.
0: Joo, meillä on Olli Koski on tässä lämpökameramiehenä vieressä tarkkailemassa maisemaa ja kysytään Olliltakin jossakin vaiheessa, että mikä meininki. Mutta siis Patrik, sä oot myös seurannut muuttolintujen kevätsovelluksen kautta, että mitä tänä samana aamun hetkenä tai näinä tunteina, joita me ollaan tähän mennessä vietetty, niin minkälaisia äänityksiä on tehty eri puolilla Suomea, mitä on selvinnyt?
3: Joo, mä tosiaan juuri vilkaisin tuossa äsken tietokoneelta, niin ensinnäkin ihmiset ovat valvoneet meidän kanssamme, eli meillä on pitkälti yli 500 äänitystä tässä tehty jo yön aikana, ja koko ajan lisää tulee, kun mennään aamua kohti, ja siellä yöllä tietenkin niin oli näitä yöaktiivisia lajeja, eli kaulushaikaraa ei ole pelkästään täällä kuulunut, vaan on äänitelty myös. Ja sitten ilmeisesti jonkun verran mustalintuja yömuuttoa on ollut meneillään, että niitä oli tallentunut kanssa äänityksille. Mutta nyt sitten kun on alkanut tulla vähän valoa, niin kyllä nuo rastaat alkaa dominoida. Eli siellä on nyt on räkättirastasta ja on mustarastasta ja punakylkirastastakin jonkun verran. Että selvästi ollaan siirrytty näihin aamun lajeihin nyt.
0: Se on hauska ajatella, että noin moni ihminen on siellä äänittelemässä tähän aikaan.
2: Toi oli hyvä, toi mustalintu. Se kuuluu kevääseen. Jaan, jos mustalintu kuuluisi tässä havainnointipaikalla, niin ne on siis aina ylilentoja.
1: No joo, siis todennäköisesti tähän aikaan niitä voi varsinkin yöaikaan melkeinpä missä tahansa, mutta kyllä tässä ihan pari päivää sitten niin pari mustalintua näin tuossa järvellä laskeutuneena, että...
2: Sillä lailla. Mahtavaa. Kuunnellaan punarintaa vähän aikaa.

0: ihan selvästi.
1: Mutta siis näettekö te niitä jossain?
2: Ei millään tavalla.
1: Kuulostaa siltä, että on ihan hirmu iso joukko liikkeellä, mutta...
2: Olli katsoo lämpökameralle tuossa suunnassa, suoraan pohjoiseen.
1: Mä en näe niin. Vieläkään mitään.
2: En minäkään näe mitään.
1: No, kyllä siellä on hanhi poikineen varmasti äänen perusteella.
0: Joo, tuolla ihan matalalla. Kyllä nyt kiikarillakin erottuu nippana.
2: Siis ihan veden pinnassa, kun ne menee.
0: Tuossa metsää vasten vähän. Aha.
1: Me ollaan vähän jännitetty, että tämän aamun seurannan aikana, että tuleeko vielä vesisadettakin, mutta nythän täällä näyttää oikein, täällä on hyvin tyyntä ja vieläkin, no en tiedä voiko sanoa ihan lämmintä, kun näissä haalareissa on, mutta mitä Asko tuumaat?
2: Siis ensimmäistä kertaa näissä niin. Hommissa mä en käytä haalaria,
1: oho.
2: Vaan mulla on tällainen retkiasuste.
1: Oho.
2: Kaksiosainen, takki ja housut.
1: No niin, nyt
2: mutta toki nämä on sitten lämpöiset myöskin, mutta eihän nämä nyt niin lämpöiset ole kuin se varsinainen haalari.
1: Tässä kun valon määrä on lisääntynyt, niin alan huomata vasta, että täällä on vieruskaverilla ei olekaan haalariasua. Mitä ihmettä.
2: Mutta jostain kumman syystä mä oon aina lähtenyt pienelle kävelylle sitten aina tässä välillä. Ottanut lämpöä sillä tavalla. Nyt.

0: Välillä jos on kurkien reviireillä, niin ensimmäinen kurki kun huutaa siellä, niin sitten muut vastaa ja niitä saattaa olla siis... Joo, eli hyvissä oloissa voi kuulla 4 tai 5 kurjen huudon, kun ne vastaa toisillensa.
1: Se on hieno, se on voimakas ääni.
0: Se on niin voimakas ääni, että se kantautuu kilometrien päähän. Ja tässä tulee hienolla kaiulla meidän korviin.
2: Joo, ei tästä paljon.

0: Rantasipi.
1: Rantasipi, kyllä.
2: Uusi laji listaan.
1: Kului aika vaimeana, mutta siellä se oli.
2: Nyt.
1: On siivet.
2: No niin.
1: Jonkun linnun siivet.
2: Jonkun linnun siivet, joo.
1: Mutta siitä on hankala lähteä sanomaan, että mikä se oli.
2: Nyt tosiaan tunnin kuluttua, kun palataan seuraavaksi tänne Lohjalle kuuntelemaan tätä lintujen aamukonserttia, niin silloin aurinko nousee ja silloin voi olla, että meillä ollaan jo otettu kaukoputketkin esiin ja päästään näkemään, että mitä tuolla näkyy. Mutta nyt jäädään tähän tunnelmaan ja tunnin kuluttua palataan

0: Yle, Radio Suomi.
1: Linnunlaulujen aamussa aamukonserttia ovat seuraamassa luontotoimittajat Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö ja lisäksi BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved sekä tutkijatohtori Patrik Lauha. Ja seuraava konsertti tosiaankin tuossa vajaan tunnin päästä kello 5:10 noin. Ja niin kuin tuossa Minna Pyykkö sanoikin, niin se on juuri sitä auringonnousun aikaa. Ja voi olla, että se konsertti on sitten vieläkin hienompi. Jos seuraat lintujen elämää ja lintujen ääniä itse jossakin päin Suomea, niin voit jakaa omia aamun tunnelmia laittamalla viestiä Yle Luonnon Facebookiin tai Instagramiin. Ja aamun mittaan lähetyksessä seurataan sitten näitä muiden lintujen ystävien aamutunnelmia myös eri puolilla Suomea. Ja lisäksi tuossa muuttolintujen kevätsovelluksen avulla seurataan sitten kaikkien lintuhavaintojen kertymistä eri puolilla Suomea ja sitä, että miten hyvin tuo sovellus tunnistaa noita lohjan aamun laulajia.

0: Portion pois ja kyläbaari soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on nyt 26 minuuttia yli aamu 4.
1: On paljon semmoista, mistä voi olla toiveikas, mutta se tänä päivänä tietenkin vähän hukkuu siihen uutisvirtaan, kun on niin paljon niitä huolia niin kuin esillä.
2: Radio Suomen sunnuntaivieraana futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen.
1: Hyvin harva ihminen kokee olevansa onnellisimmillaan, kun pitää tehdä työtä kuin kone. Olla täydellinen, nopea, tehokas, rationaalinen, looginen tämmöinen kone, siis robotti. Mutta että jos kone tekee tuon osan siitä työstä, niin meille jää se inhimillinen osa, että me voidaan kohdata, kuunnella, etsiä merkityksiä asioille.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

Prince eli Kate Ryan, Desenchanté oli tuon kappaleen nimi. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sipula tässä. Kello on 4.30 nyt sunnuntai-aamuna 3. päivä toukokuuta ja linnun laulujen aamuna. Sellaista vietetään tänään täällä Radio Suomessa ja tosiaankin tunnin välein kuullaan aina lintujen konsertti. Ja Lohjan Vaanilan Lahden rannalta noin kello 5.10 saadaan seuraava pätkä sieltä ja jännittävää kuulla, että mitkä linnut ovat sitten siihen kellonaikaan hereillä. Tuossa hetki sitten kuultiin ainakin kurkien ääniä, rantasipi siellä heräsi ja Minna Pyykkö kertoi, että noin 15 lintulajia oli tälle aamulle jo kirjattu. Siellä oli pajusirkkua ja punarintaa ja hanhia ja olihan siellä myös viitasammakoita ja lepakoita. Tosi mahtavaa päästä radion välityksellä mukaan tuonne luontoon ja kaikkien noiden äänien äärelle. Pakko kertoa tässä kohtaa yksi hauska tarina viime viikolta. Siihen liittyy myös oleellisesti linnut. Nimittäin mulla on usein tämä sunnuntai sellainen siivouspäivä, tai voisi olla lauantaikin tai mikä päivä vaan, mutta nyt aika usein kuitenkin se sattuu olemaan sunnuntai. Ja siihen siivouspäivään kuuluu sitten aina oleellisesti myös se, että vien matot tuulettumaan siihen tuuletusparvekkeelle. Mulla on kotona semmoinen vanha kunnon paimentolaismatto, semmoinen villamatto, jossa on tämmöisiä pitkiä hapsuja. Oikein lämmin ja pehmeä matto, semmoinen, mitä varmaan aika monessa kodissa oli joskus tuossa 70-80-luvulla.

No mä otin sen paimentolaismaton ja kaikki muutkin matot ja vein ne sinne tuuletusparvekkeelle ja lähdin sitten viemään roskat ja ajattelin, että kohta tuun takaisin sitten hakemaan ne matot. Ja sitten kun mä tulin takaisin siihen parvekkeen oven taan, niin siellä parvekkeella oli käynnissä hirveä hulina. Siinä oli siinä paimentolaismaton päällä hääräämässä kaksi talitinttiä. Eikä ne olleet siinä niin kuin ihan muuten vaan istuskelemassa, vaan niillä oli ihan selkeä missio. Niillä oli kummallakin nokka täynnä sitä valkoista villakarvaa, jota ne oli nyhtäneet siitä minun matosta irti. Ja mä jäin sitten siihen portaikon ovelle lasin läpi kattelemaan sitä, kun olohuoneen matto meni parempiin suihin tai nokkiin tässä tapauksessa. Ja totta kai sitten hyvään tarkoitukseen. Mä luulen, että pesän rakennusaineksia siinä oltiin nyt sitten ottamassa ja voisi kuvitella, että näille tinteille tulee sitten varmaan aika mahtava pesä, jos poikue syntyy, niin siellä on sitten pöntössä todella lämmin ja pehmeä alusta sitten. Laitapa viestiä, jos sinun parvekkeella tai pihamaalla on näkynyt tämmöisiä vastaavanlaisia rakennusprojekteja. Onko siellä kenties kopsuteltu ikkunan tiivisteitä sun ikkunoista tai haettu jotain superlonia vaikkapa sun parvekekalusteista? 0401455666.

oli Taylor Swift ja Opalite. Lahden Okeroisissa on käytetty muuttolintu-äppiä. Sellainen löytyy omasta puhelimesta tai sen sovelluksen voi ladata, jos haluaa. Ja siinä voi sitten tunnistaa noita eri lintulajeja. Muuttolintujen kevät on siis tuon sovelluksen nimi. Ja Lahden Okeroisissa on kuuntelija tänä aamuna ainakin tehnyt tunnistuksen pähkinänakkelista, punakylkirastaasta, talitiaisesta sekä räkättirastaasta. Ja omaa tuota muuttolintujen kevät-äppiä, kun tuossa katselin, niin mulla on tämmöisiä aika perinteisiä lajeja täällä tunnistettuna tässä alkukesästä. Täällä on peippoa, varpusta ja kesykyyhkyä ja sitten näyttää olevan tuossa vielä kun on tuolla puistossa käynyt kävelemässä, niin on sitten myös idän uunilintu yhtenä äänenä. Tämä on todella hyödyllinen appi tai sovellus, jos lintujen äänet ei ole sulle tuttuja, niin tämän kanssa kun kävelee tuolla metsässä tai missä käveleekään ja pyydystelee niitä lintujen ääniä siihen, niin yhtäkkiä tajuaa, että kuinka valtavan monipuolinen laji kirjo on siinä itsen ympärillä. Mummokin laittaa viestiä WhatsAppiin ja kertoo kuulleensa tänään mustarastaan, peipon, harakan, sepelkyyhkyn, pikkuvarpusen sekä kukkokin on siellä. Mahtavaa. 0401455666 on numero lähetykseen. Linnusta siis puhutaan tänään ja paljon muustakin.

0: Tule lähemmäs, baby, laulaa Kaija K. 4.47 on kello nyt ja studion WhatsAppiin tuli viesti, jossa kuuntelija kertoo näin. Siirsin sisältä parvekkeelle virpomisoksat, kun en raskinut niitä kauniita oksia roskiinkaan heittää. Sinitiaispariskunta oli muutamana päivänä innoissaan nyppimässä niitä höyheniä pesäänsä pehmusteiksi. Poikaset saavat kivan värikkään untuvaisen vuoteen. Linnut on kyllä tosi kekseliäitä ja mikäpä siinä tuommoiset pääsiäishöyhenet värikkäät sopii varmasti hyvin sinne linnunpöntön pohjalle. Ja lisääkin lintukuulumisia saa laittaa 0401455666. Oletko vaikkapa bongannut jonkin kiinnostavan lajin vastikään tai kuullut linnun laulavan? Marko laittaa viestiä ja sanoo, että meidän pihapiirissä lauleskeli mustarastaat, kun lähdin yöllä kello 3 töihin. Täytyi oikein pysähtyä kuuntelemaan sitä vihellyskonserttia. Omasta mielestä yksi kauneimmista lauluista, mitä löytyy. Hyvää sunnuntaita, toivottaa Marko. Mä oon ihan samalla linjalla. Mustarastas on yksi kauneimmista äänistä, jonka mä tiedän ja minulle pohjoisen ihmisenä, kun olen pohjoisesta muuttanut tänne etelään, niin mustarastas on hyvin eksoottinen ja kaunis ääni. Ja se on semmoinen ääni, että sitä kyllä todellakin niin kuin pysähtyy kuuntelemaan, kun se vaikkapa joskus yön pimeinä tunteina siellä jossain puun latvassa laulaa.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Maustetytöt, Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola on tuon kappaleen nimi. Linnunlaulujen aamua vietetään tänään sunnuntaina Radio Suomessa ja seuraava suora raportti lintujen äänien kera Lohjan Vaanilanlahden rannalta tulee tuossa uutisten jälkeen noin kello 5:10. Minna Pyykkö ja Asko Hauta-Aho, meidän luontotoimittajat sekä BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrick Lauha havainnoivat ja kertovat sitten siitä, että mitä kaikkia lintuja siellä heräilee tähän sunnuntai-aamuun. Tuo lintujen laulu on jännä juttu, se pitää sisällään paljon viestejä tietysti. Linnut kertovat oman reviirinsä rajoista toisilleen laulamalla ja tietysti näin kevät aikaan ne viestivät myös siitä omasta kelpoisuudestaan puolisoina. Ja mitä kaikkea muuta lintujen laulu sitten pitääkään sisällään. Sitä me voimme miettiä, kun laitan vielä ennen uutisia soimaan yhden kappaleen. Se on Anna Puun Säännöt rakkaudelle ja sen jälkeen mennään kello 5 uutisiin.
1: Itsevaltaiset johtajat määrittävät maailman menon. Demokratia ottaa takapakkia. Politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman sanoo, että kyllä demokratiakin voi päättyä, koska kaikki päättyy aikanaan.
2: It will end because everything ends. People want to know, is the world going to be democratic or authoritarian? It's going to be both. It's going to be more democratic and more authoritarian.
1: David Runciman arvelee, että lähitulevaisuudessa maailmasta tulee yhtä aikaa sekä demokraattisempi että autoritaarisempi. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma pohtii demokratian haurasta tilaa. Radio Suomi sunnuntaina kello 13:15.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa tarkastella Iranin lähettämään uutta neuvotteluehdotusta pian. Trump kuitenkin sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen. Ranskassa jopa 40 000 ihmistä kokoontui eilen luvattomaan teknomusiikkitapahtumaan lähellä Bourgesin kaupunkia maan keskiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan tapahtuman järjestämiseen valittu paikka oli erittäin vaarallinen. Kyseessä on entinen sotilasalue, jossa voi olla räjähtämättömiä ammuksia. Viranomaiset kertoivat eilen, että tapahtuma-alueen läpikulkevan tien läheisyydestä oli löytynyt vanha ammus. Tapahtumaa turvaamaan komennettiin noin 600 poliisia ja kymmeniä palomiehiä. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore Yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaan. Veriannin toteuttamaan Gallupiin vastasi yli 1000 PK-yrityksen edustajaa huhtikuun alussa. Päivällä sää on

0: Verrattain aurinkoinen ja poutainen, Keski- ja Pohjois-Lapissa voi tulla paikoin lumikuuroja. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
1: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Radio Suomi.
1: Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Hyvää huomenta, hyvää varhaista sunnuntai-aamua ja hienoa linnunlaulujen aamua. Nimittäin sellaista vietetään tänään Radio Suomessa ja se tarkoittaa, että pitkin aamua aina näiden valtakunnallisten tasan uutisten jälkeen pääsemme Lohjan Vaanilanlahden rannalle, jossa ollaan kuuntelemassa ja havainnoimassa tähän sunnuntai-aamuun heräilevien lintujen elämää. Aamukonserttia ovat seuraamassa luontotoimittajat Asko Hauta-Aho ja Minna Pyykkö sekä BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrik Lauha. Ja tuossa reilun 5 minuutin päästä mennään sitten Lohjan Vaanilanlahdelle. Mia Sivula täällä kanssasi sunnuntaisena aamuna.

Jonne Aaron ja Yksin. Linnun lauluja kuuntelee myös moni meidän kuuntelijoista tällä hetkellä. Maina laittaa viestiä Imatralta ja kertoo, että siellä konsertoivat par aikaa kuusitiainen, talitiainen, mustapää, kerttu, kalalokki, peippo, viherpeippo, mustarastas, laulurastas sekä punakylkirastas. Veikkaisin, että siinä on ollut ehkä apuna tuo muuttolintujen kevätsovellus tuon listan tekemisessä, ja se on mahtava sovellus siihen lintujen äänten tunnistamiseen. Tai voihan totta kai olla myös niin, että mainalla on supertarkat korvat ja hieno kyky tunnistaa eri lintulajeja. Linnunlaulujen aamussa siis ollaan tänään täällä Radio Suomessa ja piakkoin mennään tuonne Lohjan Vaanilan lahden rannalle kuuntelemaan lisää lintujen ääniä. Tuossa tunti sitten siellä olivat heränneet ainakin kiuru, punarinta, pajusirkku, rantasipi ja eri hanhilajeja. Ja jos pompataan ihan toiselle puolen Suomea, niin Sallankairasta tulee viestiä ja siellä kuuntelija kertoo juuri kuunnelleensa, kuinka teeret suhisevat. Tämä on jännää aikaa, tämä varhainen aamu. Linnut heräävät ja viestivät toisilleen ja niitä viestejä on jännittävä kuunnella. Levi and the Leavings, Rintintin soi vielä ja sen jälkeen pompataan Lohjan Vaanilan lahden rannalle.

0: Levi and the Leavings ja Rin Tin Tin. Nyt siirrymme kuuntelemaan aamukonserttia linnun laulujen, nimittäin Lohjan Vaanilan lahden rannalle. Siellä ovat paikalla luontotoimittajat Asko Hauta-Aho ja Minna Pyykkö sekä BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkija tohtori Patrik Lauha.
1: Aivan muutaman minuutin kuluttua auringon pitäisi nousta ja siitä ehkä pari minuutin kuluttua tai vähän hetken, pienen hetken kuluttua se sitten nousee tuolta kuusikon takaa, mutta taivas on, pilvet on täällä aika tämmöiset komeen osin vaaleanpunaiset ja tuolta se valo jo kajastaa ja tässä lahden päällä leijailee usvaa ja kaikenlaista täällä on kuulunut, vai mitä, Asko Hauta-Aho?
2: Kyllä, näin se menee. Kalalokki menee juuri nyt mikrofonin yli.
1: Muiden kavereiden joukkoon.
2: Joo, tässä pellolla on nyt sitten kymmenittäin lokkeja. Siinä on kalalokkeja ja naurulokkeja. Ja välillä kun ne säntäävät lentoon, niin siinä tulee melkein sellainen lokkipatja, joka liikkuu tässä peltojen yllä ja siitä lähtee kyllä hieno ääni. Mä oletan, että tämä lentolähtö tapahtuu tässä vielä seuraavan 10 minuutin aikana.
1: Ja silloin kuunnellaan sitä, mutta yksinäinen kurki myöskin tepasteli tuossa. Ihan meidän lähellä nyt sitä ei näy, mutta siinä se...
2: Alle 100 metrin päässä, siis reilu 50 metriä ja se täysin pelottomasti kulki siinä. Se on varmaan sama lintu, joka tässä veti meille kunnon konsertit.
1: Se voi hyvin olla. Ja sitten täällä on myöskin näkynyt toi laulujoutsen hautomassa, vai mitä, Jan?
3: Joo, kummasti heti, kun päivä vähän valkenee, niin alkaa nähdä ympärilleen. Ja tuommoinen niinkin helposti näkyvä kuin vitivalkoinen joutsen, niin erottuukin tuolta sitten pesältään hautomasta.
1: Me ollaan oltu tässä viime vuonnakin, viime keväänäkin ja silloinkin laulujoutsen hauto vähän tuolla päin. Voikohan se olla sama lintu?
3: Se voi ja voisi ehkä arvaillakin, että on sama lintu. Että jos vaan on hengissä pysynyt, niin sama pari palaa helposti samaan paikkaan takaisin.
1: No mitäs muuta on näkynyt sitten viime tunnin?
3: No voi, tässähän on niin kuin varmaan tuplattu suunnilleen se, mitä on. Tämä on tämä just ennen auringon nousua, niin sehän on aktiivista aikaa. Että...
2: No niin, lokit on lennossa.
1: Ja kaukaa.
2: Siinä se tulee. Joo. Oli sellainen pieni pyrähdys. Nyt takaisin peltoon.
1: Joo.
2: Västäräkki kuuluu.
1: Västäräkki on tullut uutena.
3: Joo, västäräkki on tullut ja nyt Niitty Kirvinen laulaa sekin vasta muutama minuutti sitten. Aloitti.
2: Ruskosuo haukka.
3: Sellainen istuskeli tuossa ja laulaji on ollut, Peippo on aloittanut sinitiainen tässä sitten viime näkemän.
4: Keltasirkku.
3: Totta. Ja sitten
1: sepelkyyhkyn ääni.
3: Nähtiin sepelkyyhky, mutta nyt se vasta kuului ensimmäisen kerran.
2: Siellä se huhuilee.
1: Meillä on tosiaan yksi mikrofoni tuolla metsässä, tuolla tämmöisessä metsäsaarekkeessa vähän kauempana, parin sadan metrin päässä ehkä tästä, ja sitten kaksi mikrofonia tähän lahdelle päin tuonne ruovikkoon, ja näiden kautta sitten kuullaan vähän eri puolilta näitä aamun ääniä. Ja sitten täällä on myöskin mukana luonto-ohjelmien tuottaja Olli Koski, ja sä oot ollut meidän lämpökiikari miehenä tässä aamun mittaan. Ja hämärässä löysit sieltä muun muassa tämän hirven ja ilveksen sitten. Aika hämmästyttävät, tai hieno kokemus.
5: No ne oli hienot bongaukset siis tuolta ottaa niin lämpökiikareilla, koska ei niitä paljalla silmällä ei olisi mitenkään tuolta löytynyt. Ilvestä joutui vähän hakemaan, mutta sitten niinku se liike paljasti, että on niin kissamainen liike, että sen täytyy olla ilves. Koska tässä pyöri kauriita myöskin ympärillä ja se on... About saman kokoinen se ilves. Niin.
1: Ja sitten se tuli vähän lähemmäs, eikö niin?
5: Joo, se tuli tuohon aika lähelle tuohon lammen toiselle puolelle.
3: Mutta etkö silloinkin katsonut, että oli 550 metriä matkaa?
5: No 550 metriä, joo. Niillä kiikareilla voi mitata myös, joo, tämän etäisyyden, laser mitata. Niin 550 metriä oli lähin, mitä ilves tuli meitä kohti.
1: No missä, sinä on kyllä jännä ajatella, joo, että se oli tuolla. Mitä muuta täällä on sitten näkynyt tässä aamun mittaan niillä kiikareilla?
5: No tuolta paljastui sitten tuolta meistä katsoen oikealta, tuon järven toiselta puolelta, niin siellä oli joku petolintu. Veikkaan, että se oli merikotka.
6: Merikotka se oli.
5: Joo, sen kokoinen kaveri se oli ja tuolla latvassa istuskeli hetken aikaa ennen kuin se sitten kävi vähän noita hanhia. Sitä ennen kuin meni istumaan sen latvaan, niin kävi vähän hätyyttämässä hanhia. Ilmeisesti etsimässä sieltä hyvää paistia itselleen.
3: Joo, se selitti, minkä takia siinä hanhet pyrähti joukottain ilmaan.
1: Sitten täällä on näkynyt muutamia jotain jäniseläimiä, siis oletettavasti rusakoita vai?
5: Joo, 5 rusakkoa oli tuolla meiltä katsoen tuonne vasempaan päin noin 700 metriä tuolla pellolla, niin siellä oli 5 rusakkoa juoksentelivat menemään.
1: Se on tosiaan, nyt me ollaan jo kaivettu kaukoputketkin esiin ja tässä päästään sitten tarkkailemaan tarkemmin kohta tätä maisemaa, että mitä kaikkea täällä sitten löytyykään. Mutta Patrik, mitkä on ollut sulle tämän viimeisen tunnin hienoimmat hetket?
6: No onhan sitä, kun valoa tullut ja alkanut petoja näkymään, tuulihaukka, ruskosuohaukka, merikotka, 3 suokukkoa tuossa lenteli äsken juuri vuoden pinnaksi itselleni, ja niitähän ei kannata paljon toivoa kuulevansa, koska ne ei juuri mitään ääntä pidä, että se oli ihan hyvä, että nähtiin ne. Ja onhan tämä ylipäätään tämä tällainen keväinen aamu kaikessa kauneudessaan, niin sitä on ilo seurata. Siellä menee logit taas mikrofonin vierestä.
1: Tämä hieno näkyy, kun tuolla tosiaan ne on tuon ruovikon ylälle ja sitten tuolla toi usva leijailee tässä vedenpinnan päällä ja sitten toi aurinko, joka aivan hetken kuluttua varmaan nousee tuolta metsänrajan takaa. Yhä pidemmälle tänne taivaaseen osuu jo se valo ja valaisee noita pilviä tuossa lahden päällä. Mä luen, me kyseltiin tässä jossakin vaiheessa aamua myöskin muiden aamun konserttien seuraajien tarinoita, niin niitä kuulukin tuolta Radio Suomen studion kautta, mutta tässä myös muutamia, eli joita on tullut Yle Luonnon Facebookiin. Eli kello 3 hiljaisuuden ensimmäisenä rikkoivat räksät, punakylkirastaat, fasan, sitten aloitti koko räksäparvi. Nyt 4.30 kuuluu edellisten lisäksi muun muassa peippo, kurki, kalalokki, sepelkyyhky, kuovi, sinitjääni ja joitain tunnista oli Pohjois-Savosta. Ja sitten Kalajoella äsken sepelrastas muiden rastaiden seassa. Omakotitalon takapihan konsertti yllätti kyllä korvia huumaava esitys. Mies vain meinaa hermostua moiseen haahuiluun, kirjoitti Maritta Hakola. Ja sitten täällä on vielä eräs kirjoittanut, että muuttolintujen sovellus on todella hyvä. Täällä on tosi pitkä lista Turusta aamun havaintoja, jossa muun muassa mainittuna tämä mustalintu, mistä mekin puhuttiin.
6: Joo, ne on sellainen yömuutolla mukava kuunnella, kun mustalintoa menee taivaalla. Niin se on kanssa sellainen omanlaisensa luontokokemus.
1: Onko tämä nyt aamun hetkiä hienoimmillaan? Tuolla muuten menee joku parvi tuolla oikealle päin.
6: Sieltä on hanhia tulossa.
1: Metsän päällä. Hanhiletka.
6: Valkoposkihanhilta näyttää tästä nopeasti katsottuna.

0: Kaikenlaista tapahtuu, nyt ei tiedä edes mihin suuntaan tässä katselisi kuin joka puolella.
1: Kalatiirat pitää tuossa nyt kovaa meteliä, nekin ihan vasta hetki sitten ilmestyi tuohon.
0: Ja paljonko meillä on jäänyt listassa lajeja?
1: No kun niitä tulee tässä ihan koko aika, että pitää oikein katsoa. 37 on näin pikaisesti vilkaistu.
0: Ja oliko kalatiira?
2: Tuliko kottarainen otettu?
1: Joo, se tuli. No niin. Kyllä, se oli just ennen kalatiiraa.
0: Ja tuliko naakkakin?
1: Joo, no. Kyllä.
0: Ja sano, mitäs sanotaan nyt auringosta, että...
1: Siellä se hivelee jo kuusen latvoja, että se on ihan näillä näppäimillä niin tuolta tulee näkyviin.
0: Taivas on ihan oranssi sillä puolella ja näihin tunnelmiin tällä kertaa. Ja sitten jatketaan taas tunnin kuluttua ja katsotaan, mitä tällä välillä on tapahtunut. 37 siis nyt lajimäärä ja tästä jatketaan.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Tunnin päästä jatketaan linnunlaulujen aamua ja lintujen äänien kuuntelemista. 37 lajia siis tähän mennessä ja 15 lähdettiin tuossa kello 4 aikaan. Se oli se lajimäärä silloin ja nyt sitten tosiaan tuplaantunut ja vähän ylikin. Jännä nähdä, että mitä kaikkea sitten kuuluu silloin tunnin päästä. Eli noin kello 6.10 sitten seuraava raportti Lohjan Vaanilan Lahden rannalta. Ja aamukonserttia siis siellä seuraamassa luontotoimittajamme Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö sekä BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrik Lauha.

Mikko Kuustoselta uutta musiikkia, suoraa huutoa. Kello on nyt 5.26, kuuntelet Radio Suomen varhaisaamun lähetystä. Mia-sivulla täällä tänään sunnuntai-aamuna kanssasi 3.5. on tämän päivän päivämäärä ja nimipäiviään viettää tänään Outi sekä Linus. Ruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Linus ja Vincent ja ortodoksisen kalenterin mukaan Timi, Timo ja Jaana. Ja aurinko oli nousemassa tuolla Lohjalla. Juuri nyt Helsingissä aurinko on noussut kello 5.12, Oulussa 4.37 ja Utsjoella kello 3.34. Ja päivä pitenee nopeaa vauhtia. Auringonlaskuajat Helsingissä 21.24, Oulussa 21.55 ja Utsjoella 22.49. Kerron tuossa aiemmin siitä, kuinka kaksi talitinttiä kävi hakemassa pesänrakennusaineita mun paimentolaismatosta, jota tuuletin tuuletusparvekkeella. Niillä oli kova tohina siinä maton päällä, kun ne kökötti ja kiskovat nokillaan sitä villaa siitä matosta ja mä en millään raskinut niitä siitä hätistää pois, kun tiesin, että nämä villat menevät hyvään tarkoitukseen pesänrakennusaineeksi. Tietenkin, ja siellä on sitten kevään poikueella mukavan lämmin ja pehmoinen pesä sitten ehkä jonain päivänä. Kuuntelija laittaa viestiä Hangosta ja kertoo, että heillä on semmoinen lasitettu takapihan terassi ja jostain ihmeen reiästä hän kirjoittaa, tintit pääsee välikatolle hakemaan vuorivillaa pesäänsä ja hän sanoi, että koko oven edustan matto on täynnä sitä villaa. Ja hän kertoo myös, että puoliso oli rakentanut lekaharkoista semmoisen ikään kuin telineen kukka tämmöistä telinettä varten. Eli siihen lekaharkkojen väliin jäi semmoinen 10 sentin suuruinen reikä, niin siihen reikään linnut oli jo ehtineet tehdä pesään ennen kuin he ehti sitten laittaa kukkatelineen siihen paikoilleen. Ja nyt sitten on kova miettiminen siinä, että miten he pystyvät sitten suojelemaan sitä pesää, kun naapurustossa liikkuu kaksi kissaa. Ja nyt sitten puoliso on rakentamassa kaikenlaisia viritelmiä siihen harkkojen päälle niin, että pesä pysyy siellä sitten turvassa. Lisääkin lintuaiheisia viestejä saa laittaa lähetykseen 0401455666. Tänään me mennään tässä varhaisaamussa yhtä matkaa tuonne kello 7 saakka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
0: Yle Radio Suomi.

Mitä sanoisin, se on Aksel Kankaanrannan uuden kappaleen nimi. 5.41 on kello nyt Radio Suomen varhaisaamussa ja seuraavaksi soitan Eurythmicsin Thorn in My Side.

0: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
3: Mä oon menettänyt mun miehen.
4: Mun tyttäreni on myös siellä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
10: Jannika B. Jossain sä oot. Soi vielä ennen merisää tietoja.

Kevätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5. Suomen pohjoispuolella on matalapaine, joka pysyttelee lähes paikoillaan. Eteläisillä merialueilla oleva matalapaineen sola liikkuu itään. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9, illasta alkaen 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa.

metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri luoteistuulta 5–9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +8, tuuli etelä-lounasta 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 48 kilometriä. Harmaja +6, länsi-lounas 6, selkeää 20. Uuttöö +7, Pohjois-Luode 6, pilvistä 26. Nyhamn +6, Luode 6, pilvistä 50. Isokari +6, Pohjois-Luode 9, pilvistä yli 20. Selgrund +6, pohjoinen 4, esikuuroja 19. Valassaaret +4, länsiluode 7. Tankkar +4, länsiluode 7, melkein selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila +3 astetta, tuuli länsiluoteesta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -12 cm, Oulu -8, Raahe -11, Pietarsaari -13, Vaasa -17, Kaskinen -18, Mäntyluoto ja Rauma -16, Turku -19, Föglö -15, Hanko -18, Helsinki ja Porvoo -20 ja Hamina -16 cm.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Tämä meidän ohjelmakin on saanut osansa tästä koko Suomen kansaa, kansaa häiritsevästä ongelmasta, eli polvivaivoista. Mulla oli jossain vaiheessa esimerkiksi semmoinen tilsu, että mähän ravasin jokaisella asiantuntijalla kaiken maailman. Mä kävin ortopedillä, mä kävin reumatologilla, mä kävin magneettikuvissa, lääkäreillä, fyssäreillä, kun mulla oli polvi kipeä. Kun ne sitten selvisi, että ei mun polvessa ole mitään vikaa. Mä maksoin monta sataa jostain magneettikuvista omasta pussukasta. Ja
2: täälläkin niitä analysoitiin. Niitä
1: analysoitiin mun polvikuvia, joo. Siellä oli siis fissuuri. Oli ainakin siellä polvessa, joka on siis peräaukon haavaama. Se oli sillä lailla lääketieteellinen ihme.
2: Eettinen ihme, myös toiselta puolelta pöytää löytyy, jos toinen pystyy juomaan ja syömään 150 lihapullaa vuorokauden aikana, niin siellä on puolestaan peräsuolen tulehdus.
1: Eikö peräaukon haavaama?
2: Peräaukon haavaama on polvessa.
1: Joo, se on vähän eri juttu se. No. Niin, mutta sitten selvisikin, että ei mun polvessa ole juuri mitään vikaa, vaan mun siis etureisin lihas oli vaan niin tulehtunut ja niin jäykkä, että se niinku oiretti tuohon polveen, että se sattui kävellessä. Ja siihen ratkaisuna oli kaikkien vuosien ja tuskien jälkeen se, että mä kävin niinku tällainen kuuriluontaisesti neulauksessa. Mm. Eli tökittiin neuloja sinne ja vähän venyteltiin ja muuta, niin se ei ole sittemmin pahemmin vaivannut.
2: Joo.
1: Which is fucking crazy. Mutta polviongelmat on siis yleinen vaiva Suomessa ihmiset jopa leikkauspöydälle joutuu sen takia. Ja nyt on tehty todella mielenkiintoinen tutkimus Suomessa, koska nivelkierukka, sitä poistellaan ihmisten polvesta, joka on yleinen leikkaus. Ja polvivaivat yleensä yleisiä ja näin ollen tehdään tämmöisiä polven nivelkierukan poistoja ja osapoistoja.
2: Joo.
1: Ja nyt on tehty siis tämmöinen tutkimus, jossa on ollut polvileikkauspotilaita ja osalle heistä on tehty lumeleikkaus. Eli
2: operaatio.
1: Niin kuin valmisteltu operaatio, sulle on täysin sille, että nyt me leikataan sulta se pois se nivelkierukka tältä polvesta ja näin ollen sä voit kohta paremmin.
2: Joo.
1: Ja sun polvi toimii taas.
2: No nukutettu, viety leikkaussaliin.
1: Ja sitten ei ole leikattu mitään. Ei ole poistettu.
2: Aivan mahtavaa.
1: Lumen leikkaus oli muuten täysin sama toimenpide kuin tämä kierukan osapoistoleikkaus, mutta kierukkaan ei koskettu. Ja mitä sitten? Leikkauksen jälkeen potilaita seurattiin 10 vuoden ajan ja leikatuilla potilailla oli enemmän polvivaivoja kuin näillä lumen leikatuilla.
2: Okei.
1: Tämä on ihan maaginen juttu.
2: Eli tyypit, joille oli tehty operaatiossa jotain, niin niillä
1: niin
2: oli
1: siitä ei ollut hyötyä tai sitten siitä oli jopa haittaa.
2: Okei, todella mielenkiintoista.
1: Kun taas lumen leikatut, niin he voivat paremmin. Tämä on niinku, siis ensinnäkin se, että onkohan tässä, tai siis varmaan joku laki sen sanoo tai joku etiikka, että sun pitää kertoa, että hei, sä oot nyt osana tämmöistä tutkimusta, että me leikataan sut, mutta sulle selviää 10 vuoden päästä, että onko sut oikeasti leikattu. Koska mä oon ollut esimerkiksi tämmöisessä HPV-rokotetutkimuksessa nuorena. Siinä sitten kävi niin kuin säännöllisesti rokotettavana ja sitten otettiin aina kaikkia niin kuin testejä ja papaa koetta ja kynistarkastelija ja kaikkea tämmöistä. Niin kuin, mä en muista montako vuotta se kesti, mutta kuitenkin. Ja kun se tutkimus loppui, niin mulle kerrottiin, että sä et ole saanut mitään HPV-lääkettä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja mulla oli siis lumenlääke ollut koko ajan siinä niin kuin käytössä.
2: Ja koit parantuneesi.

0: kovin parantuneen. Se oli semmoinen ehkäisevä rokotetutkimus. No mutta kuitenkin, sitten se mulle posautettiin, kun mä sitten, se on kallis rokote, niin sain sen sitten sitä kautta, kun olin tutkimukseen osallistunut, ollut tämmöinen ihmiskoe-eläin. Mm. Mutta tämä on niin kuin todella, todella mielenkiintoista. Ja just se, niin kuin mikä on niin kuin ihan nyt, hei Marja Nordin, mielenvaikutus.
1: No se
0: on maaginen.
1: Se pääsee.
0: Ja näissä fyysisissä oireissa monesti, kun joku homma oikein prakaa, niin kuin ihminen on psykososiaalinen kokonaisuus. Niin kyllä mä väitän, että jos sulla on niin kuin mielimusta, niin kyllä sun keho reagoi siihen.
1: Ihan varmasti. Ihan varmasti. Ja sit vielä kun sä oot itse diagnosoinut itsellesi just tommosen, joo mulla on kierukkaa paskana ja se pitäisi poistaa, niin sitä kun tarpeeksi kauan itselleen hokee.
0: Tämä on ratkaisu. Niin, tämä on ratkaisu. Kun se kierukka lähtee, niin mun vaivat lähtee.
1: Just näin. Niin sitten, ja eikä näe sit vaivaa ollenkaan mitenkään muuten sen polven kuntouttamiseen vaikka, niin sit se on tossa noin.
0: Joo.
1: Että sitä uskottelemalla sitten se tuntuu ongelma paljon suuremmilta kuin ne oikeasti onkaan.
0: Toki sitten myös se, että jos se kierukka on sieltä poistettu, niin siitä on tullut sitten niin kuin ihan selkeästi myös lisää ongelmia. Mm. Sitten sitä vaivaa on tullut enemmän, että ei se ole auttanut mitään. Mutta tämähän on ihan mieletön
1: on, joo,
0: tutkimus ja toteamus. Ja ylipäätään siis tämä tutkimustapa on mun mielestä ihan käsittämättömän hieno. Että sä oot oikeasti mennyt sille huutanaan leikkauspäivään. Mm. Sä laitat ne sairaalavaatteet ehkä päälle, tai miten tuommoinen polvileikkaus tehdä. Niin sit sulla sitten puudutetaan ja sitten ehkä nukutus, mitä ikinä. Sä oot siellä ihan Ja sit sulle tehdään leikkaus, jos sun avataan sun polvityyli.
1: Tehdään vaan viilto.
0: Sit kattellaan sinne. Joo, hyvä. Ja laitetaan kiinni takaisin. Ja sit sä lähdet, ai. Mun pitää ottaa saikkua. Ja sulle ei ole tehty mitään.
1: Ei mitään. Esittelyt. Mietit, kun sä oot esitellyt niitä sun arpia oikein.
0: Joo,
1: leikkaushaava tossa noin.
0: Joo.
1: Nyt pitää olla tarkkana tämän polven kanssa. Ja
0: eikö se ole ihan mieletöntä?
1: On. Ja tekisi mieli mennä niiden lääkäreiden ja leikkaavien kirurgien housuihin tossa. Että meille tuodaan nyt seuraavaksi tää lumen leikkaukseen tuli. Ja sit sä teet kuitenkin sen viillon ja sitten istuskelette heti ja sillä oottelet, niin että se heräilee. Onko se niinku viilto, takaisin kiinni, ei muuta kuin nukkumaan tonne noin.
0: No niin tyyppi heräämään.
1: Niin, tuskinpa ne jättää.
0: Miten sinä aikaa kuluttamaan
1: ei
0: muuta?
1: Mitään, ei mitään.
0: Sä oot siellä unessa, että sä tiedät, mitä tapahtuu. Hei, ja ihanaa, että tiedeyhteisö jälleen kokoontuu Yle X:n WhatsAppissa. Täällä tohtori Toni kysyy, että eikö se kierukka ole pimpisää?
1: Näin. Kato.
0: Yes, hyvä, kiitos.
1: Jaa.

sä pelasit lapsena. Näen sua vieläkin kaikkialla. Vaikka meistä on kuukausia. Muistan kaikkea muutakin susta. Sen mikä saa sut itkemään ja mikset tykkää joulusta. Vaikkei mikään täällä ole ikuista.

0: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Eri mielenkiintoinen juttu yle.fi-osoitteessa lumen leikkauksista, jolla on nyt tutkittu sitten polvileikkauksia ja selvisi, että maailman yleisimpiin kuuluva polvileikkaus, jossa siis polven nivelkierukka osa poistetaan, niin se voikin olla haitallinen se leikkaus, koska 10 vuotta kun seurattiin lumenleikkauksessa olleita ja sitten osa nivelkierukan osapoistossa olleita, niin ne, joilla on tehty lumenleikkaus, niin heidän polvet voi paremmin. Ja leikkauksen saaneilla jopa huonommin. Tämä on uutta niin kuin tämmöistä haittaa.
2: Joo. Toivottavasti katsoa hoitomuotona. Nyt kun tämmöiset tulokset on tutkimuksesta tullut,
1: niin
2: sitten kun tulee niitä osakierukan poistopotilaita valittamaan polveensa ja sitten todetaan, että no, ja vaatii siis monilla kanssa sille, että joo, kyllä tämä sille leikkauksella, tämä lähtee kondikseen ja elämä paranee, mä pystyn liikkumaan ihan normaalisti. Ja sitten jos lääkäri sanoo sille, että okei, meillä on tämä leikkaus, mutta meillä on paljon halvempi tämä lumenleikkausmahdollisuus. Että voi olla, että me tehdään sille polvelle jotain, tai voi olla, että me ei tehdä sille mitään. Mutta tämä maksaa vaan hiiren korvan verran siitä, mitä se leikkaus vaikka.
1: Ai, että sä tulet tämmöistä vähän vedonlyöntiä. No itse asiassa, jos sä maksat tästä 100, niin sä saat sen ehkä.
2: Jos tulokset on tollaset, niin sitten tavallaan, jos se vaatii vaan se ihmisen mieli vaatii vaan sen nukutuksen ja sen prosessin, niin sitten.
1: Mutta se vaatii sen luulon siitä, että sille tehdään jotain. Sä et voi ikinä sanoa, että sä saat placebo-lääkettä. Että sehän aina pitää, sun pitää huijata. Ihminen pitää aina huijata uskomaan, että tämä toimii. Se on vähän niin kuin, siis varmaan se kauneudenhoitoalalla varmaan tapahtuu aika paljon. Tiedätkö silleen, että hei, meillä on tämä Hydrofacial Smoothing Serum, niin tämä siis kirkastaa sun ihoas. Niin sä, siinä on varmasti osa lumetta, että ei se sun iholle juuri mitään tee. Mutta sit sä yhtäkkiä, että vau, niinpä se onkin hieno iho ja näyttääpä hyvältä.
2: Kylläpä tämä anti-aging toimiikin.
1: Vähän niin kuin tämmöiset ennen-jälkeen kuvat, jossa on tehty jotain tämmöistä hoitoa, niin se ennen kuvahan on aina harmaa. Ja siinä sillä potilaalla tai asiakkaalla on tämmöinen ilmais, että naamaroikko on ihan resting bitch face siinä. Ja sitten se toinen kuva, joka on jälkeen, niin yhtäkkiä valaisu on parempi. Hän on ehkä nostanut vähän kulmiaan ja ehkä vähän hymyilee, jolloin sitten tulee niinku semmoista nostetta luonnollisestikin kasvoille. Niin tämäkin ihan tämmöistä lumetouhua kaikki, kaikkinensa. Mutta mä toivoisin, että olisi pelkkiä lumenlääkäreitä ja pelkkiä tämmöisiä. Siis sillä, että mä haluaisin, että mua huijataan.
2: Joo. Mennään lumella niin pitkälle, kuin se kantaa.
1: Niin, just näin. Kaikissa mahdollisissa asioissa. Mutta tämä on just tämä, kun tämä heilahtaa just sinne sitten semmoiseen, että semmoiseen johonkin manifestointijuttuun. Mutta kun se pitäisi tehdä niin kuin sille, että mä en tiedä, että se tapahtuu.
2: Niin,
1: että mulle sanotaan, että tässä on nyt semmoinen, tässä on niin kuin lääke, tämä on tieteellisesti tutkittu ja tämä todistetusti toimii. Ja sitten mä söisin vaan ihan jotain sokeripillereitä tai mitä ikinä. Ja sitten mä parantuisin.
2: No eiköhän tuolta etsitään sulle, vaan luulen, että aika nopealla googlauksella joku verkkokurssi löytyy, mistä saat tuommoisen palvelun hintaan 99 € kuukaudessa.
1: Ja toi on se taika, mutta sehän se juttuhan on se.
2: Siinä se on.
1: Että vaikka se on huijausta, niin if it works.
2: Niin onko se
1: huijausta? Toihan se juttu just on, että sähän voit niinku psyykata itses monenlaisiinkin tiloihin. Mm-hmm. Ja just jotenkin niinku kun sä uskot tarpeeksi johonkin asiaan, niin se voi aiheuttaa jonkun muutoksen, parantumisen tai minkä ikinä jutun, jos sulla on niin kuin ihan, se on jännä, koska ihmisen mieli on ihan sairaan vahva, että sinne voi ujuttaa jonkun niin täyttä manipulointia ja huijausta ja placeboa mulle, kiitos. If it works, it works.
0: Aamu.

0: Kuntien vessassa tällä viikolla.
1: Annetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä. Mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Tuo huomenna siis esimerkiksi Hesastarissa täydellinen säävappu piknikille. Käy iltapäivällä 20 asteessa, joka on niinku siis what? Ennenkuulumaton vappusää. Vappuun kuuluu räntä ja lumi ja tuiske.
3: Niin kuuluukin. Ja pylly jäätyminen ja eturauhas on.
2: On. Niin ja jatkuva virtsahätä.
3: Joo, ja virtsatien tuleus.
2: Se ei tule muuten kylmästä. Se tulee muista hommista, mutta se kuuluu myös vapputoimintaan. Siellä yhtäkkiä ollaankin jossain kaivarin pusikossa, niin menossa reiästä toiseen, niin virtsissä siinä tulee.
3: Noniin. Kylmyyttä on hyvä käyttää tekosyynä.
2: Niin onkin aina. Joo, kun oli kylmä piknikillä. Mitä sä, Horo, oikein selität? Sä oot ollut tuolla...
3: Sä oot... Et ole vaihtanut kanaalinvaihossa papereita.
2: Niin.
3: Esimerkiksi.
2: Pitää vaihtaa papereita. Tämä on muuten oikeasti, jos... Siis virtsis tulee siitä, että peppubakteeri menee etupeppuun. Ja jos joku nyt sulle väittää, että joo, mut tuli virtsis, kun mä istuin kylmällä rotvalireunalla, niin girl. Mutta se, että menee peppubakteeri etupeppuun, niin ei välttämättä siis vaadi minkäänlaisia. Siis se voisi, sehän siis saattaa tapahtua jossain, joku huono hygienia-asia voi tapahtua.
3: Ei voikin, totta kai.
2: Ei välttämättä liity siihen, että kaivopuiston puskassa touhtuu.
3: Mutta jos sillä kaivopuiston...
2: Voi liittyä.
3: Voi liittyä, jos sillä kaivopuiston puskassa tai missä ikinä puskassa touhuattekaan ja vaihdatte väylää, niin kannattaa se sadetakin käyttää pois ja laittaa uusi tilalle.
2: Pahintahan on siis se, että sehän saattaa olla, että se ei ole sun peppubakteeri ollenkaan. Se tulee jostain muualta.
3: Häh?
2: Sehän voi käydä niinkin. Nyt kun, mitähän? Peppubakteeri kuin peppubakteeri. Mm. Se voi tulla
3: aivan,
2: jonkun
3: niin
2: toisen peppubakteeri
3: aivan,
2: myös
3: kyllä,
2: sinun
3: kyllä,
2: etupeppuun. Se ei välttämättä sun oma peppubakteeri.
3: Joo, joten käynyt sormet väärissä pepuissa.
2: Niin, joten pyydä, että se... kuka sun etupeppuasi lähestyi, niin ootan pessy kädet.
3: Eli nyt hei.
2: Ja muutkin paikat.
3: Tehänpäs muistilappu
2: noniin,
3: nyt
2: okei,
3: kaikille vapuviesteille. Eli ottakaa noita käsisavetteja mukaan hirvittävän
2: määrän. Desinfiointiainetta.
3: Läjäkortsuja pitää ottaa.
2: Valmiiksi laitatte semmoiseen, niin kun lähdette vapuviettoon.
3: Mm, totta kai kypäräpäähän ja kortsukikkeli jo kotona.
2: Joo, just näin.
3: Säilyy. Ja sitten, tarvitaanko
2: siis
3: muuta?
2: Käsihygieniasta, alapesut, kortsut.
3: Painepesuri. Sillä alapesu hoituu sillä hyvin alkuun.
2: Joo. Eli noin. Tarviiko vappupiknikille muuta ottaa?
3: No eipä muuta tarvi.
2: Kun sinne tulee paikalle. Kaikki muut on kerännyt. Eli mä teen tämmöistä piirakkaa itse ja sitten tässä on tämmöinen quiche-tyyppinen. Sitten mä leivoin vähän focacciaa myös ja mä tein tippaleipiä. Ai ihanaa, mä toin sitten munkit ja sitten mä tein itse simaa. Niin kuin, tää on mun isoäidin salainen resepti. Ja sitten tässä on sipsua ja dipsua ja mä toin tämmöisen marenkikakkuun. Oi ihana marenkikakku. Mä tein itse pizzaa. Tää nyt oli tämmöinen helppo. Vaan easy. Mitä sä Pasi toit?
3: No...
4: Toin kortsuja! Ja savetteja! Jotka on soveliaita myös alapäälle.
2: Okei, Pasi. Hyi.
5: No mitä?
4: Mitä?
5: No et tuu virtsä tulee jostain.
4: Niin.
5: Jos peppuseksiä harrastaa ja sit vaihtaa kanaalia, niin... Mulla on kamat siihen.
3: Mitä vittu on Pasi?
2: Pasi.
3: What?
2: Tää on vappupiknik. Tää on ihana päivä. Me ollaan tässä iltapäivä ja sitten me lähdetään kotiin. Otetaan vähän skumppaa ja mitä hemmet?
5: Mä mistä on ne yleensä sanoit, että piti ottaa mukaan.
4: Mä oon 100 kortsua, 250 savettia ja alapesuri.
5: Mitä on sitten? Mä toivon, että saisit enää ylä- ja takaa- ja etupeppuun. Mä oon pian. Mä ootin lähdetään jotain asukkeita mukaan.
4: Aina vappuna.
2: Pasi. Vappuna.
5: Vappupeppua vähän.
2: Ei vappupeppua.
5: Miksi vappupeppua sais?
2: Vappupemppaa. Ei, Pasi. Kuka kutsu Pasin? Mä joka vuosi sanoin, että tänä vuonna piknikille ei Pasia. Ja aina. Joka vuosi joku kutsuu.
3: Aina.
4: Ei mua kukaan kutsunut. Mutta olette aina samassa paikassa samaan aikaan ensimmäinen päivä toukokuuta.
5: Mulla on kavereita.
4: Niin. Eikö kukaan muu tuonut kortsuja?

0: Aikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja nyt kun siellä ihmiset valmistautuu vapunviettoon, on kaikenlaista nakkia ja muuta, kaappi täynnä ja sitten meillä täällä on nakit silmällä. Semmoinen perinteisesti tänään on luvassa, että aika monet lähtee bailaa. Monet lähtee vappuaattona bailaamaan ja huomenna sitten sitä piknik-toimintaa ja sielläkin varmaan skumpero maistuu, koska huomenna on perjantai.
2: Mä luulen, että on
1: viikonloppu ees.
2: On työssä käyvillekin pitkän linjan vappu, vähän semmoinen opiskelijatyylinen.
1: Suottaa piolla.
2: Painetaan torstaista sunnuntaihin asti.
1: Kun huomenna on arkipyhä ja monella vapaa, paitsi meillä, me ollaan täällä kyllä ihan livenä 6.30 alkaen. Mutta vappuun kuuluu myös esimerkiksi sima ja muut juomat, virvokkeet, alkoholit. Ja tällainen perinteisesti vappua tahdittaa. Ja nyt on Yle Uutiset tehnyt mielenkiintoisen tämmöisen mittauksen, että kuinka paljon esimerkiksi lasillisessa vappusimaa on siis energiaa, eli suomeksi kaloreita.
2: No.
1: Ja tämä on nyt mitattu lihapullilla. Että jos sä juot yhden lasin vappusimaa, niin se on sama kuin sä söisit 4,5 lihapullaa.
2: Okei. Okay. Okei, klassinen kalorimittari.
1: Joo. Tämä on aina vähän, kun tulee tämmöisiä, että hei, kai ymmärrät paljon juomassa on kaloreita tai missä tahansa on kaloreita, niin aina vähän semmoinen, no joo, asioissa on kaloreita. Tarviiko niitä niin laskeskella? Mutta tämä käsittelee ehkä enemmänkin sitä, että juomat, jotka eivät siis samalla lailla täytä mahaa kuin ruoka, niin sitten tulee huomaamatta aika paljon sitä energiaa kehoon.
2: Joo.
1: Tajuamatta, että koska se ei täytä sitä vatsaa samalla lailla. Että sähän voit juoda siis monta simaa illassa ja silti syödä siihen ne nakit päälle.
2: No niin, ja sama tässä oluen juonnissa, kun seuraavana päivänä miettii, että kuinka monta olutta tuli eilen kitattua siinä päivän ja illan ja yön aikana, niin sitten kun tekisi jonkun laskelman, niin siinä olisi varmaan joku 2,5 paahtoleipäpakettia, mitä on vetänyt.
1: Yhdessä oluessa on 3,5 lihapullaa.
2: No niin, kato nyt.
1: No, mutta oli
2: 3,5
1: lihapullaa. Jos yhdessä kallessa on 3,5 lihapullaa ja jos juot semmoisen siksarin, eli 6 × 3,5, jonka mä lasken nyt päässäni.
2: Se on 21.
1: Se on just sen verran. Se on 21 lihapullaa. Jos juot siksarin kaljaa, niin sä oot syönyt
2: 21 lihapullaa.
1: Sitten einespullaa.
2: Joka on aika paljon.
1: Joo. No, yksi ateria. Mutta eihän se jää siihen 6 kaljaan. Sehän tässä on se.
2: No niin.
1: Että siksari on.
2: Jos vaikka
1: 12.
2: Pääsiäisenä laskee, kun on ollut päivän ravintolassa ja ostaja taisi olla joku 25. Niin siitä kun laskee 20.
1: Ai mitä oli 25?
2: Ostosta eli kaljoja. 25.
1: Ja ne on vielä tuoppeja.
2: Niin.
1: Tämä on niinku 3 desin kalja.
2: Okei, no sekin vielä, eli se alkaa olla jo niinku
1: kuusi lihapullaa on tuoppi. Eli 20. Onko sä juonut 25 tuoppia kaljaa?
2: Päivän kuin on.
1: Oikeesti.
2: No kahdelta aloittaa ja viiteästi on. Niin
1: 150 lihapullaa, ystävä.
2: Jumalauta. Siinä on Ikean buffetti aika pientä.
1: Ei ole totta.
2: 150 lihapullaa. Mitä tämä myös tarkoittaa?
1: Niin.
2: Ei pidä laskia.
1: No mutta ei piäkään, mutta mun mielestä Jere Pehkonen, ihan rehellisesti nyt herra urheilu- ja kulttuuriministeri, 25 tuoppia.
2: No päivän aikana ei ole homma eikä mikään.
1: Siis se on niinku, siis vuorokauden aika.
2: Niin.
1: Siis se on 2 kaljaa per tunti. Vähintään, ehkä jopa 3.
2: No,
1: tuoppia.
2: Aika paljon, 12 tuntia, jos on 10 menee, jos 10, puoleen yhden mennessä on 10 ja siitä vielä 15 tuntia, jos istuu baarissa. Niin.
1: Siis mitä, kauan sä oot ollut siis baarissa?
2: Pääsiäisen FIFA-turnaus. Aloitetaan 2 päivällä.
1: Sä oot 25 tuoppia.
2: Ihan myöhään yöhön.
1: Toi on sairasta, bro. Ei toi, toi on pahempaa kuin 150 lihapullaa.
2: Eikä
1: on oikeesti.
2: No eihän ole.
1: No onhan
2: ei, no
1: 25
2: niin.
1: Tuoppia.
2: Herra Jumala, kai sen päivässä menee, kun
1: no
2: siinä,
1: ei.
2: Siinä
1: no,
2: viettää
1: joo, se
2: hyvä
1: tunneille.
2: Aika pääsiäistä. No mitä siinä on? 2 per tunti. Oh, kuulostaako pahalta?
1: No kuulostaa.
2: Mikä kuulostaa?
1: Tuoppi.
2: Herra.
1: Ei kuulosta.
2: Se terveelliseltä kuulosta, sen mä myönnän.
1: No
2: ei
1: se tietenkään
2: terveellistä ole,
1: määrä.
2: Mutta ei, kyllä tuoppi menee saakeli puolessa tunnissa easy.
1: No joo, mutta jatkuvalla syötöllä. Sehän on siis todella vauhdikasta juomista, jos sä juot siis se on todella nopeata juomista, Jere.
2: Tilanne vaatii sen, nopea juomisen.
1: Hei, itse asiassa Mulla on muutama ihminen, jotka mä haluan toivottaa tänne studioon tervetulleeksi. Jere Pehkonen, tää on interventio.
2: Lopetta, ei ole niin
1: 20 paha. On!
2: Ne kerran
1: jengi saa. On laittamassa sua hoitoon.
2: No niin, täällä ei. Täällä.
1: Minne sodasta soiteltiin?
2: No joo, hei. Mikkekin laittaa viestiä, että kyllä mä ostan Jereen jutun. 2-3 tuoppia menee tuntiin välillä, kyllä. Kyllä.
1: Niin, mutta koko päivän 2-3 tuntia. Mä ajattelin, että jossain vaiheessa tulisi semmoinen niin pieni hidastuminen.
2: Mä ei siinä. Loppasuu. Iso juomari.
1: Ensi kerralla vedät ne 150 lihapullaa.
2: Ei varmaan vee. Menee paljon helpommin tuolle tuopista
1: nestemäisenä.
2: Ei täytä niin. Mahaa niin pahasti.
1: No se ei se juttu.
0: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Siinä määrässä. Ja ei ole rajoja, kuinka paljon voi kaljaa vetää päivässä.
3: Ei kuulosta mitenkään, tämä mun korva. Mua yllättää se, että tästä ollaan niin kauhistuneet, että 25 tuoppia.
2: Mun mielestä se kuulostaa vaan aikana. Tosi. Jos sä laitat 25 tuoppia pöydälle, sillä ihan pippalaukkana olet, mitä syöt, olet, mitä juot. Siinä on 25 tuoppia.
3: Joo, onhan se nyt hirveä. En mä sitä, ei se nyt järkevän näköistä ole tietenkään, eikä varmasti käyttäytyminenkään ollut järkevän näköistä sen jälkeen, mutta.
2: Ja se on yhteensä siis noin 150 eineslihapullaa, tuommoinen näin me laskettiin, kun siis ylensivuillaan voi katsoa, että kuinka monta lihapullaa vappujuomassa se on. Sima senkin simasuut. Se on kaikista. No se on niinku valkoviinin, makean valkoviinin kanssa aika samoissa ja samoin makean siiderin kanssa. Niin tommonen päälle 4 lihapullaa.
3: No.
2: Täältä löytyy sima, valkoviini, makea valkoviini, makea siideri, omena täysmeho, mehu ja sitten lonkero. Niin kaikki ne on päälle 4 lihapullaa.
3: No niin. Vai jotenkin huvittaa, täällä WhatsAppissa on kokoontunut tiedeyhteisö. Tiedeyhteisö on kokoontunut tänne kertomaan näkemyksiä siis tästä, esimerkiksi tästä 150 lihapullan syömisestä tai juomisesta yhden päivän aikana. Niin täällä tuli viesti, että onhan ne lihapullat paljon vaarallisempia, koska kun juot kaljaa, niin sähän jatkuvasti käyt kuseella vajuuttamassa. Mutta en usko, että lihapullia syödessä parinkymmenen lihapullan välein käyt tyhjän päällä istumassa. Eli lihapullat jää vyötärille siinä, missä kalja poistuu automaattisesti.
2: Yes, aukoton kyllä, logiikka.
3: Aukotonta logiikkaa.
2: Kiitos vaan, tohtori Ville.
3: Kiitos, kiitos.
2: Tässä on ihan vinha perä. Kimmo kirjoittaa, että sitten kun muutatkin tuon 25 tuoppia lihapulliksi tuntia kohti, niin se on 10 lihapullaa tunnissa, mikä ei enää kuulostakaan niin pahalta. Siis miten niin 10 lihapullaa tunnissa? 10 lihapullaa tunnissa koko vuorokauden putkeen siis.
3: Niin.
2: Vai miten se oikein? Joo, miten sä laskit sen?
3: 150 lihapullaa yhteensä, eli se tarkoittaa sitä, että 15 tuntia. Eli 10 lihapullaa putkia joka tikin tunti.
2: 15 tuntia. Koko valveilla on aika. Sanoit siinä naparaikaa.
3: Naparaika, joo. Ihan varma. Ihan varma. Sitten oli kans, että mietit testinä, että menisit istumaan baariin ja joisit 12 litraa vettä.
2: Niin, joka on siis aikana. Se 25 tuoppia.
3: Niin, ei onnistu ihan niin helposti.
2: Eikö kuulosta ihan sairaalta, koska ihminen juo vettä sen pari litraa päivässä? Mieti silleen. Ihminen juo pari litraa vettä, tai ainakin pitäisi juoda parisen litraa vettä päivässä.
3: Mm-hmm.
2: Niin sä oot juonut 12 litraa kaljaa.
3: Joo, joo. Geneettinen ihme. Todistatte sitä tässä, hyvät ystävät.
2: Ei. Totta. Miksi et sä ottanut liveä päälle? Saisit tuossa rappiostriimaan.
3: Ja mieti tuohon vielä lisäksi, että jos tuossa oli pelkät noi oluenjuonnit on tossa, niin siihen päälle mä oon vielä juonut vettä aina silloin tämän.
2: Oo.
3: Joku kolme
2: lasillista.
3: Kolme tuoppia sen 15 tunnin aikana oli, miten oli. Mutta
2: kuitenkin
3: Söin. Mulla oli matisina kebabiskenderit ainakin kertaalle, ehkä jopa kahdesti ja yhden pizza.
2: Joo.
3: Se vielä.

0: lisäksi.
1: Niin kuinkahan monta lihapullaa ne on ollut?
0: Hei, jotka ei tässä pippalaukalle ei menisi läpi. Eikä painopartioiden listauksessa.
1: Toi on ihan sairaan hauska. Olisi laskea tommosen. Siis kun ihmiset just miettii, jos ihmiset laskee kaloreita, niin sitten mikä se semmoinen niin ilman sen kummempia aktiivisuuksia aikuisen ihmisen kalori on 2000-3000. Niin kuin mitä se sitten on se normaali päiväkulutus. Mm. Et sen verran kun syö sitten päivässä, niin pysyy niin sanotusti samassa kuosissa. Mm. Riippuen sitten liikunnasta, joillakin se on enemmän ja joillakin vähemmän, niin edespäin. Mutta siellä haituvilla, niin tommosen päivän, jos laskee ne 150 lihapullaa ensinnäkin, katsotaan, nyt se tekisi mieli, hei nyt pitää kaivaa joku eineslihapullakalorit.
0: Kato.
1: Eineslihapullat. Ja paljonko niin kuin yksi lihapulla sisältäisi niin kuin kaloreita? Tämä on nyt vaikea laskea jotenkin. 100 grammaa on noin. Elikkä.
0: Tämä on laadattu Topilla, että viesti WhatsAppi, että luulin, että mä oon sika, mutta Jere on kunnon jätemylly. Kiitos vaan. En tiedä, kun tänäkin avuna silmät aukesi tämmöisen skandaalia.
1: Yksi eineslihapulla. Mm-hmm. Niin paljon sen niin kuin kalorimäärä olisi niin kuin yhden. Noin 30-50. Eletään sitä välistä. 40 kaloria.
0: Yes.
1: Noniin. Jos yksi lihapulla sisältää 40 kaloria kertaa 150, joo, se on 6000 kaloria. Se, mitä sä oot juonut kaljaa.
0: Lisätään siihen vielä.
1: Siihen vielä niin kuin
0: Kebab Iskender. Kahesti.
1: Kahesti?
0: Niin.
1: Kebab Iskender kalorit.
0: Mä sanoisin, että siinä on joku 1500, olisiko?
1: Olisiko niin, no 800.
0: Joo.
1: Tyypillisesti ne on 800, siihen plus 800. No tää on niinku, tää nyt tekoäly antaa mulle. Voi olla enemmänkin.
0: No 2x on sitten 1600.
1: Niin se on 1600.
0: Joo.
1: Pistetään 2000.
0: Joo.
1: Pistetään 2000 plus.
0: Ja pizza.
1: Pizza.
0: Joo.
1: Tuosta noin pizza.
0: Se oli se viimeinen, ennen nukkumaan menoa, niin pizza.
1: No se on niinku 1000-2000. Millainen pizza sulla oli?
0: No nyt ei kyllä muista yhtään. 25 tuopin jälkeen niin muistikuvat vähän.
1: Se on semmoinen melkein.
0: Sanotaan 1500 siitä.
1: No kymppitonnissa mennään.
0: Kymppitonni?
1: Siellä haituvilla.
0: For yes, ne tekee noista YouTube-videoita, joilla on satoja tuhansia katsoja.
1: Niin,
0: se
1: on 10 000 kaloria.
0: Hei, mä oon niin huonona 10 000 syötyä.
1: Jereen perjantai.
0: Ja toi loppuu vaan siihen, että nukahtaa. Et ei se ei ole siihen, oma niin täynnä.
1: Ei, kun sillä on niin, nukahtaa. Alkaa päivä olla mulkassa.
0: Nyt unille. Jumaan kautta.
1: Niin.
0: Mä en tiedäkin, että mä oon tollanen sankari.
1: Hei, mutta toi, minkä takia ei ole näitä? Yle, voitteko tehdä vertailun, kun nyt on sivuilla tosiaan se, että kuinka monta lihapullaa erilainen juoma pitää sisällään, niin kuinka monta lihapullaa Jeren perjantai pitää sisällään? Niin kuin ihan ylipäätään. Niin mun mielestä kiinnostaisi ihan sikana tämmönen.
0: Ai ai.
1: Ootteko koskaan miettinyt?
0: Kato vaan, urheilu- ja kulttuuriministeri.
1: Hei.
0: Myös ruokakulttuuri asialla.
1: Tutkivaa jo. Journalismia ja ravintotiedettä.
2: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Vielä ei kehtoa ihan päästä sitä raivoa ulos, vaan on sisäisesti silleen. Mut sit ulkoisesti antaa vaan sen semmosen, että rakas. Voisiks se mitenkään? Niin sit sä tiedät, että okei, aletaan olla siellä, mut ei kuitenkaan. Ja sit siinä kohtaa, kun sä huomaat heittäväsi sukat ihmistä päin, niin siinä siinä kohtaa tietää, okei, it's over.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.
3: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
2: Mä

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Meillä oli väsynyt päivä. Oi Jeesus, että eilen olikin väsynyt päivä.
2: Ai jo.
1: Ei, oli ihan yhtä makaamista oli. Ja taas semmoista, että nukahtelin sohvalle pitkin päivää.
2: Okay,
1: ei meinannut tulla mistään mitään.
2: No, eikö se lähtenyt tästä salille? Sähän tuosta monger sitten sanoi.
1: Lähin sen verran. Mä olin reipas, mutta sen mä pystyin pukertamaan itsestäni eilen, mutta siihen se päättyi.
2: Okay,
1: sitten oli pelkkää semmoista nuokkumista ja telsun tuijottelua ja sitten sellaista niin kuin levottomuutta kehossa. Että tavallaan niin kuin ei jaksa mitään tehdä, mutta ei jaksa maatakaan ja sitten just ihan semmoisena niin kuin mammana istuu jonkun jumppapallon päällä vaan, että mitähän tässä nyt?
2: Oh my god.
1: Surkeeksi mennyt.
2: Nämä mielikuvat menee toinen toistaan pahemmin. Sä istut kotona yksinään jossain jumppapallon
1: päällä
2: pomppien. Katon
1: euforiaa.
2: Ei jumala.
1: Niin, mieti sä. Tätä tää mun arki
2: on. On aika maista.
1: Joo, ja sitten mä näytän ihan kummelihahmolta. Tällä hetkellä.
2: Raimo Vormista tullut kyllä.
1: Mä näytän ihan Raimo Vormista. Mulla on verkkatakki päällä ja tää mun maha näyttää samalta.
2: Lattas nyt, poika!
1: Purista pakaroita! Pakarat tiukkana!
2: Go to the start!
1: Ja lähtee! Ja pitkiä vetoja! Mä näytän ihan siis siltä.
2: Raimo Vormista.
1: Raimo Vormista.
2: Timo Silakan valmentaja, sporttivartista.
1: Just se. Niin. Mä niinku huomaan, että mä laitan tällä just tälleen, että hei mun tää verkkatakki, mä oon tosi trendy and cool. Sitten mä katson peilistä, niin ei vittu, mä oon Raimo.
2: Nousi pystyy, nousi pystyy.
1: Näkyisikö tää tässä kamerassa? Miten mä saisin tän niinku?
2: Ai ei.
1: Oota, ole hiljaa. Pakata tiukkana! Anna palaa! Muista perseen, purista perseestä! Purista perseestä!
2: Sanoppa, että no niin, poika.
1: No niin, poika. Sitten lähdetään. Purista pakaret. Jäi juokse. No niin, poika. Katsotaan tuloksia.
2: Ai
1: pusera, pusera.
2: Ai, ai, ai. Siinä oli striimiläisille vähän herkkua.
1: Siis ihan hirveä.
2: Minkälaisissa olosuhteissa täällä tehdään. Tänään Raimo Vormista, onko huomenna Jaakko parantaa?
1: Ihan varmaan.
2: Ai, ai, missä vaiheessa Vanaja tulee töihin.
1: Tää siunaa.
2: Ai, että.
1: Joo, ei tää on yhtä kummelia tää mun elämä tällä hetkellä.
2: Oi jumankaan.
1: Joo.
2: That's funny as fuck.
1: Ja sit se on varmaan jo mankelia, kun se, että onko sulla pieniä haavoja sormissa. Voi niin. Että suohan, niin. Mä hieron sun niskuja, niin. Koska siltä mä näytän myös kotona aika paljon.
2: Pai tuli päällä.
1: Juu,
2: se tukka
1: ja sitten että mies tulee. Mulla on tämmöisiä pieniä, mä en voi tehdä, mulla on murikepäivä, kun mä en voi tehdä, kun mulla on niitä pieniä haavoja sormissa. Voi. Mä hieron.
2: Mä hieron. Yle X.

0: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Mä kävin eilen kuulee luovuttamassa verta.
2: Hei, hyvä, mä huomasin somesta. Filantrooppi, hyvän tekijä Jere Pehkonen, Yle X aamun verikimpan yksi airueista. Ihan mahtavaa, hyvä sinä.
1: Joo, kävin antamassa oman panokseni. Hirveä ruuhka oli siellä ilmeisesti. Vappurieha oli päällä myöskin verenluovutuspisteellä.
2: Et ollut varannut aikaa, vaan astelit vaan.
1: Olin varannut ajan.
2: Ajaa, okei. Okay.
1: Joo, olin varannut ajan. Ja oli sillä määrin. Mä tiedän, pääseekö sinne tuommoisessa kiireessä, jos ei ole varannut aikaa. Niin mä luulen, että ne sanoo, että kiitos, mutta ei kiitos.
3: Niin. Ellet ole erittäin harvinaista veriryhmää.
2: Niin, mikä on mitä veriryhmää olet? Kun parasta ryhmää vai mitä veriryhmää olet? Katsotaan, mitä tarvitaan, niin voi päästäkin jonon ohi.
1: Mutta sen verran oli kuhina, että ihan aiheestikin varasin ajan. Ja arvaa, kuka siellä mua tervehti heti ensimmäisenä, kenen kanssa mentiin keskustelemaan, että missä kondiksessa on terveys.
2: No?
1: Siellä oli hei Pauliina, vanha tuttuputtu, joka viimeksikin videolla ja videotoristeilla musta valutti veret. Niin hän oli siellä ottamassa mua vastaan, moikatti, että täällähän on tuttuja. Hei,
2: me siis käytiin lokakuussa, kun se oli, kun me käytiin porukalla luovuttamassa verta. Siitä löytyy todellakin ihan videomateriaali Yle X Radio Instagramsista esimerkiksi, olet somesta, niin voi käydä katsomassa. Ja silloin me perustettiin meidän Yle X aamun luovutusryhmä, johon sittemmin liittyy ihan hirveästi ihmisiä, kävi luovuttamassa meidän porukalla verta ja saatiin diplomit ja kukkaset.
1: Niin saatiin.
2: Ja se oli kiva juttu.
1: Platinadiplomi.

0: Eikö ollut?
1: Siis paras mahdollinen.
0: Latina kunnia.
1: Kertaa joku 100.
0: Latina kunniakirjat siinä nimikkeellä se oli.
1: Ja kaikki lahjoittajien nimet tai luovuttajien nimet lausuttiin meidän pikkujouluspesiaalissa. Mutta kai sä nytkin sanoit, että joo, tähän niin kuin Yle X-aamun ryhmään.
0: Joo, se jää ikuisesti.
1: Sä oot ikuisesti Yle X-aamulainen.
0: Ikuisesti siinä tarkastin asian, kun Pauliinan kanssa katsottiin mun tiedot, että onko mikään muuttunut, niin tsekkasin, että siellä Yle X-aamu oli verenluovutusryhmänä. Ja sen lisäksi Pauliina ystävällisesti siinä näytti, että mikä meidän verenluovutusporukan tilanne tällä hetkellä. Tänä vuonna oli jo, oliko 60, vähän vajaa 60 luovutuskertaa oli jo tehty tälle vuotta.
1: Ai niin kuin lisää sen viime vuotisen.
0: Joo, viime vuoden pylpyrää meni katosta läpi. Ja tänä vuonna oli tosi hyvä. Annetaan sillekin pienet alapoodit. Ja se verenluovutusporukkahan on ikuisesti voimassa. Et jos ensimmäistä kertaa meet luovuttamaan, niin sanoa, että haluan liittyä Yle X-aamun verenluovutusjengiin, niin sit se on sulla ikuisesti leimana otsassa.
1: Joo, tee hyvin.
0: Ja jokaisen jo olemassa olevan jengiläisen luovutuksesta niin jää merkintä sinne pylpyröihin, niin käykää ihmiset luovuttamassa. Hyvä te. Ja mä siinä mun henkilääkäri Pauliinan kanssa niitä tsekkailtiin, jonka jälkeen siirryttiinkin vakaviin asioihin, kun se kaattiin hemoglobiini. Ja se oli ilmeisesti laskussa. Pauliina katsoi sen ja sanoi, että 103,5, että se on laskussa. Ja mä kysyin, että paljonko, kerro vaan suoraan, paljonko mulla on Pauliina aikaa. Paljon mulla on aikaa, sano vaan suoraan. Ja hän sanoi, että yllättävänkin paljon tuohon muualle.
1: Niin, suhteessa siihen, mitä näyttää, niin yllättävän paljon.
0: Joo, ja antoi mulle sitten jonkun rauta. Tabletti purkinkin.
1: Eikä saiko se semmoinen?
0: Sain. Mä otin sen ihan niin kuin verenpainelääkkeet. Mä ajattelin, no niin, nyt se on ohi. On tämäkin nähty. Että on
1: joo. No sä oot, joo, se on vähän tuossa niin kuin alakantissa, koska mä nyt katsoin hemoglobiinin viitearvot, niin miehillä 103,4-106,7. Mitä sulla oli?
0: 103,5.
1: No se oli yhtä vaille viitearvon sisällä kuitenkin.
0: Viimeisellä oli 104,1.
1: Ai se on. Mulla on aina ollut kans hyvät hemoglobiinit. Viitearvot naisilla 117,5, niin justiinsa yhdellä neuvolakäynnillä katsottiin ja sain 10 pistettä ja papukaijamerkki. En muista, mitä se oli, mutta kuitenkin.
0: Joo.
1: Mutta tuoltahan sai siis, ainakin silloin kun me käytiin luovuttaan viimeksi, niin saako naiset ihan suoraan tuommoisen rautatablettikuurin ihan sillain tuosta vaan suoraan käteen.
0: Heikompana osapuolena.
2: Heikkona astiana tarvitsen verta, jotta pystyn elämään. Rautaa tarvitsen, koska vuodan joka kuukausi.
0: Niin se taisi tulla, että naisille jonkun iän ylittäneille niin. Naisille annetaan aina.
1: Mä olin siinä iässä jo, että tuossa sulle.
0: Miehille sitten, jos se hemoglobiini että on alle se, tai lähellä sitä ala-arvoa niissä viiterajoissa, viiteryhmissä, miten ne meneekään. Ja sitten oli toinen, mulla hemoglobiinit jysähti kyllä täyteen laskuja samalla noin. Hemoglobiinit ja verenpaineet lähti laskuun, kun sen jälkeen tuli kiva juttu, yllätys, että kun on 5 kertaa käynyt luovuttamassa verta, niin tulee palkinto.
1: Oikeesti?
0: Joo. Ja mulla oli 5. kerta, joten mä sain palkinnon.
1: Mikä se oli?
0: No sitten oli vaihtoehdot. Sitten siinä oli pikkuinen tämmöinen ensiapulaukku, pieni.
1: Joo, matkamallinen.
0: Matkamallinen ensiapulaukku. Sitten oli avaimen perä,
1: joo,
0: missä on sun veriryhmä.
1: Vau.
0: Merkattuna.
1: Siisti.
0: Ja sitten sen jälkeen oli mahdollisuus valita aineeton lahja.
1: Aha.
0: Ja sitten mä mietin, että ensiapulaukku olisi kiva,
1: joo, ihan
0: mutta asti. Aineeton lahja on aina kiva.
1: Ei tiedä, mitä se on, että se on vaan, että aineeton lahja.
0: No sitten mä kysyin, mikä se on, niin Pauliina siinä sanoi, että se on lahjoitus meidän piikki. Ja sitten mä, että no piru vie, että no mä otan aineettoman lahjan, koska me ollaan täälläkin puhuttu, että ne on ainakin voi.
1: Filantrooppi, all the way.
0: Ja sen jälkeen sitten Pauliina sanoi, että no tossa otti semmoisen lapun, tossa on 2 vaihtoehtoa, mistä sä voit valita, että kumpaan lahjoitat rahaa. Niin sitten mä katsoin ne vaihtoehdot. Ja vaihtoehdot oli, että anna 3 ihmisen hengen pelastava antibioottikuuri.
1: Joo.
0: Ja sitten oli anna 3 litraa vettä konfliktialueelle. Ja näitten kahden väliltä piti tehdä valinta. Sitten mä Pauliina, hei motherfucker. Sä pistät mut aika pahaan pinteeseen
1: niin,
0: tässä.
1: Niin, että kellä on pahin jano ja miten nää.
0: Nyt mä valitsen tämän veden tästä, niin mä en ajattele koko lopun elämäni kuin niitä 3 ihmistä, jotka mä samalla tapaan, kun ne ei saa sitä antibioottia. Että ihan kivaa rakoa sä mulle laitat nyt.
1: Ei, että kiva on tommonen Sophie's choice.
0: Niin, siis mä ajattelin, miten te voitte,
1: Jeren valinta.
0: Miten te voitte tehdä ihmisille tällä
1: ihan
0: tavalla.
1: Ihan hirveä.
0: Kauheen pähkeli, mä olin sinne silleen.
1: No mutta toihan tarkoittaa nyt sitä vaan, että niin, pian kun pääset, niin seuraavat 5 kertaa vaan kalenteriin, koska sun pitää käydä se toinenkin lahjoitus tekemässä.
0: No ei, kun mä sinä mietin pähkäilin päässä, niin mä kumpi, vettä vai antibiootteja, vettä vai antibiootteja. En mä saatana osaa päättää, anna se avain.
1: Avaa se.
0: Kuolkoot kaikki.
3: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Mä oon siis aivan shuk. Mä oon shuk nykynuorist. Kun Helsingin Sanomat oli tehnyt tämmöisen jutun. He oli siis soittaneet heidän kolmen... miten mä tämän muotoilen? Helsingin Sanomille oli tullut 300 000 seuraajaa. Tämä oli mennyt rikki.
2: Joo.
1: Ja he soittivat tälle 300 000 seuraajalle.
2: Joo, tuhannennelle.
1: Tuhannennelle. 300 000.
2: Kolmannelle sadannelle.
1: Tuhannennelle. Seuraajalleen olivat soittaneet ja haastatelleet. Tämä oli tämmöinen niin kuin hassu juttu, että hei, vähän niin kuin tämmöinen, että kun sä et olet miljoonas asiakas ja tuossa sulle ilmapalloja, niin olet meidän näin ja näin monen seuraaja. Niin,
2: onneksi olkoon.
1: Onneksi olkoon. Ja tämän kunnian sai itselleen turkulainen opiskelija Hiltusen Aleksi. Ja Aleksi on 22-vuotias,
2: okay.
1: Kauppislainen,
2: joo.
1: Ja perustaa yrityksiä.
2: Okei. Okay.
1: Niin kuin 22-vuotias tekee.
2: 22-vuotias kauppislainen perustanut yrityksen. Ja 45.
1: Ja yrittäjä kauppiksessa perustaa tekoälyyn liittyviä yrityksiä.
2: No niinpä tietenkin.
1: Ja hän siis on, hän noudattaa tällaista 996 elämäntapaa.
2: Tiedätkö, himas!
1: Tiedätkö mikä on 996 elämäntapa, koska mä en tiedä.
2: No en helvetissä tiedä, kun mä en ole 22-vuotias startup-yrittäjä. Mä oon 37-vuotias, 25 kaljaa yhdessä päivässä juova vanha kääpä. Mä en tiedä, mikä on vittu 9972, mikä se oli.
1: 996.
2: Ei mitään hajua.
1: No sä et joo noudata tätä. Sä noudatat 25 kaljaa, 150 lihapullaa rytmiä.
2: 25-150 rytmiä on meikäläisille.
1: 996 elämäntapa kuulostaa karmivalta, koska se on se, että työt alkaa kello 9, päättyy kello 9 ja toistetaan tämä kuutena päivänä viikossa.
2: Hei.
1: 996. Aamulla 9 töihin, illalla 9 kotiin, 6 päivää viikossa. Kunnon oravan pyörä.
2: Respect aivan the siis. Hustle.
1: Hei, respect the hustle. Toi kuulostaa ihan hirveältä, mutta näin tätä elämää Alex noudattaa. Elämäntapa on alkanut Kiinasta yllättäen.
2: No niin.
1: Yllättäen. Ja nyt se on tällä hetkellä suosittu Tukholman kasvuyritysmaailmassa ja tietenkin New Yorkissa, jolla ihmisellä on kova workflow ja positiivinen meno.
2: Kyllä, kyllä.
1: Pähisee. Joo, joo. Siis toi on niinku sitä kevyt tikkitoppaliivi päällä. 996 ja 7. päivänä koetetaan selviä, tai vedetään kokaiinia. En mä tiedä, mitä ihmettä silloin tehdään.
2: Ja käydään maksullisissa naisissa.
1: Jep.
2: Sitähän se on.
1: Ja niin kuin tajutaan, kuinka yksin ollaan yhtäkkiä. Pitää lähteä johonkin boulderoimaan, ettei niin kuin huomaa tyhjää elämäänsä. Kun yhtäkkiä 7. päivänä herää aamulla kotonsa, eikä ole mitään minne mennä.
2: Eikä muista, mitä on viikon aikana tehnyt.
1: Niin, ja ei ole mitään muuta sisältöä kuin se, että mulla on tää mun 15 000 startup-yritystä. Hei, kukin taplaa tyylillään.
2: Just näin, se on.
1: Se on, jos tosta nauttii ja toi on sun elämä ja se on se, mistä sä nautit, niin... By all means, en mä sitä. Mutta kyllä mä niinku, mun välillä tullut TikTokissa vastaan semmoisia corporate girl-videoita, jotka on niin, siis niin surullisia, kun siinä corporate girl herää 5-6 aikaan töihin ja käy ehkä aamujumpassa ja sitten lähtee, sitten sen työmatka kestää sen joku 1,5 tuntia, jossa on Lontoon metroissa ja tuubeissa, busseissa ja muissa. Sitten se menee sinne toimistolle, näpy, sitten nopea lunch, joku semmoinen kuiva salaatti, sitten taas näpy, pääsee 6:00 töistä, sitten lähtee taas siihen niin kuin julkisliikkeelle.

0: liikenneralliin, menee ehkä gymille 9 kotona ja sitten pitääkin vähän tehdä vielä töitä ja laittaa tukka. Joo. Käydä suihkussa ja laittaa papparit päähän ja mennä nukkumaan. Ja toi on sun päivä ja toi on 5 päivää viikossa.
1: Se on ihan paskinta paskaa.
0: Niin onkin, ihan siis karmea.
1: Hän on tosta niinku jo tosta 996-osista kitkenyt sen kaiken hauskan, sen kokainin vetämisen ja maksullisen seksin. Yeah. Niin. Että se ei tee sitä.
0: Ei sitä.
1: Toihan ihan grindiä ja laikkapunaisena painattaa jatkuvaa.
0: Niin, ja toi on niinku tavallaan, ja sitten kun tavallaan tulee semmoinen, että hei, mutta jos sä nautit tosta, niin annappa, teekö se niinku tälle koko ajan. Jos toi on sulle niinku juttu, mutta sitten tavallaan vaikeaa, että onko toi oikeasti, koska sit sun oikeasti elämä ei ole muuta kuin sitä työtä.
1: Ei kai.
0: Se on niinku työtä ja piste, ja vaikka tässäkin työssä sitä määrittelee, on niinku identiteettinsä määritellyt aika vahvasti työn kautta, mikä on tosi sad, tiedostaa sen, että niin ei pitäisi olla.
1: Niin,
0: pitäisi olla elämässä jotain muutakin kuin vaan se duuni. Koska se duuni on katoavaista ja se voi loppua ja mitä tahansa voi tapahtua. Ja varsinkin kun vetää itsensä burnikseen, niin sitten ei pysty duunissakaan käydä. Ja mitä sun sit on?
1: No sepä se. Ja sitten mä luulen, että tuossa corporate girl tai tämmöisessä 996 maailmassa, puhutaan ehkä siitä niin kuin laveammin tämmöisessä missä, 996 maailmassa, kun elää ihmisiä, niin he myöskin jotenkin suhteuttaa sitä maailmaa ja toisia ihmisiä sen rahan ja menestyksen ja työn kautta, mikä kanssa on aika surullista.
0: Se on.
1: Surullinen tapa ylipäätään kohdata ihmisiä, jos ajatukset niistä on ainoastaan se, että se on sen arvoinen, missä se on duunissa, mikä sen titteli on.
0: Ja montako startuppia.
1: Montako startuppia se on.
0: Appsia menestynyt.
1: Appsia menestynyt, kuinka monesta se on exitin tehnyt, niin ehkä sekin on aika surullista.
0: Joo, mä en elä 996 rytmissä, mä elän 696 rytmissä. Hyvää vappua, hei.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Akelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Onko suhde väljähtänyt? Nyt kuuntele senkin rakkaudeton mätisäkki.
2: Tiedän kuuntelematta. On väljähtänyt.
1: On väljähtänyt.
2: Liian kauan ollut korkki auki pöydällä parisuhde.
1: Eikä.
2: On väljähtänyttä.
1: Eikä.
2: Ei maistu kuin esanssi enää.
1: Ei, se on hirveä, että semmoinen sokerinen lieju. Jos se kiertää somessa, niin sen on pakko olla hyvä juttu ja me naiset on poiminut tämmöisen somessa kiertävän yksinkertaisen keinon, jonka väitetään tepsivän väljähtyneeseen suhteeseen piristysruiskeen lailla.
2: No.
1: Piristysruiske kiinnostaa. Tässä parisuhdeneuvossa kehotetaan jakamaan arki-ilta tuottavaan tuntiin, parisuhdetuntiin ja omaan aikaan. Ja tässä tietysti tarkoituksena priorisoida tätä pariskunnan yhteistä aikaa. No mitä sä nyt?
2: Mitä? Eikä. Kerro, selvennä.
1: Sitä saattaa huomata, ettei ole oikeastaan hetkeä jutellut oman kullan kanssa kunnolla ja kumppani voi tuntua etäiseltä. Olo voi olla parisuhteessa jopa yksinäinen. Ja sen takia siihen pitäisi kirjaimellisesti laittaa kalenteriin, että nyt ollaan yhdessä läsnä.
2: Joo.
1: Ja tässä sitten arki-illan voi ihan jakaa tällä tasaisesti, että eka tunti on niin kutsuttu tuottava tunti. Silloin hoidetaan tiskit, viikataan pyykit, hoidetaan tämmöisiä arjen asioita. Sitten toinen tunti, soul but love. Pyytetään parisuhteelle. Hetki voi pitää sisällään mitä tahansa, mikä vahvistaa parin välistä yhteyttä. Hartioiden hieromista, lautapelin pelaamista, seksiä! Kävelylenkki ulkona. Keskeistä on, että kumpikin on tunnin ajan toisilleen läsnä. Ja puhelin ja muut arjen häiriötekijät on raivattu tieto pois. Tämä olisi hirveän kiva.
2: Mutta toi...
1: Puhelin on siinä käjessä, niin ei pysty.
2: Ei pysty. Ei vielä palaa peliä eikä
1: rakkaa,
2: lihallisia iloja, seksi.
1: Ei.
2: Mutta onko tuo järjestys oikein? Ekaa kotitöitä, siivotaan.
1: No, mutta sitten on kaikki tämmöinen ankeen hoidettu.
2: On joo, on, mutta sen jälkeen sitten kasaaminen, niin kuin tiedätkö, yhdessä oloon, kun siinä ollaan eka. Mun mielestä tota ei ole siivottu kunnolla. No, tossa on noin ja noin
1: jutut. Ei, kun omat siinä niin syömiset ja muut, joku tällainen. Mun mielestä se on niinku, toi tuottava tunti on yhtä lailla kuin kolmas tunti, niin tavallaan omaa aikaa. Keskitytään omiin juttuihin, omiin harrastuksiin, kirjan lukeminen, treenaaminen, musiikin kuuntelu, mikä nyt itselle on tärkeää. Niin kyllä toi on mun sellainen, että mä haluan nää mun pyykkini tässä nyt kasata. Ei mitään semmoista, että yhdessä tässä nyt tämmöinen tuottavuustunti.
2: Niin.
1: Mutta jos on jotain,
2: se
1: mitä...
2: Se kuulosti siltä, että
1: no
2: astiat ja siivootte ja...
1: Ei, silloin ei. Tuottavuustunti on se, kun sun pitää vaikka hoitaa vielä joku työasia.
2: Okei. Okay,
1: tai vaikka just, että mulla on nämä mun pyykit täällä, niin mä laitan nämä vielä. Tai mulla on tämä yksi asia hoitamatta. Mä soitan nyt sinne jonnekin sakkeli vakuutusyhtiö hoidan tämän asian. Mä ainakin ottaisin tän näin.
2: Joo.
1: Ei yhdessä, kun sitten ollaan yhdessä. Mm. Ja sitten tulee tämä tunti, kun hierotaan hartioita, pelataan lautapeliä, harrastetaan seksiä! Tai kävelylinkki ulkona. Tai jotain muuta tämmöistä. Se on niinku sitten sitä parisuhdeaikaa.
2: Meidän pitäisi tehdä kuulijoiden kanssa joku tämmöinen, vähän tämän tyyliset jotkut parisuhteen ohjeet, tai mistä saat virikkeitä parisuhteeseen, niin tämmöinen kirja tai joku muu PowerPoint-esitelmä, koska heti taas kun tämmöisten aiheiden parissa ollaan ja äskeisestä esimerkistä intoutuneena, niin täällä on ensiksi meille tulee viestiä Aatulta. Eka tiskit, sit varvit ja lopuksi pleikkari auki siis.
1: No hei, tolleen just.
2: Siinä se on.
1: Eli tunti per.
2: Tiski, varvi, pleikkari.
1: Noniin.
2: TVP. On se rytmi. Sitten tuli viestiä J-holta. Joo, ennemmin tarjoin naapurin majalle 5 sidua, niin portit avautuu.
1: Mitä? Okei.
2: Okay. Joo, sitten tuli Todilta viestiä. Twisteriä kun pellaa, niin menehän sen panemiseksi väkisinkin. Mikä tietenkin voi olla. Kuuluuko Twister tuottavuustuntiin vai sitten onko sitä yhteistä aikaa?
1: En tiedä.
2: Ehkä se menee sille.
1: En tiedä, tämä toimii.
2: Joo. Satu sanoi, että teipä lapsiperheessä tuo, pääset ehkä nukkumaan kello 12 yöllä. Että onpa tyhmiä neuvoja.
1: Mutta niin, siis joo, ruuhkavuoret, siinä tietysti varmasti sillä, se aika on kortilla. Mutta kyllähän siis, toi varmaankin siis ja onkin yleistynyt ilmiö, että sitten vaan sitä ollaan niin kuin omilla puhelimilla.
2: Niin jo, joo.
1: Toinen joo. Sohvan toisessa päässä nurkkaa ja kyllä. Toinen sohvan toisessa päässä nurkkaa. Ja hyvä, kun vaihdetaan yhtään sanaa ei koko illan aikana. Lopuksi vaan hyvää yötä, kättely ja peti.
2: Jep.
1: Että tota, kyllähän...
2: Viettää tuotta, viettää sitten sen tunnin yksin sängyn nurkassa.
1: Niin, ja edelleen puhelinta katsoa.
2: Joo, joo.
1: Kyllähän toi niinku puhelin on semmoinen saatanan laite.
2: Niin.
1: Demonin keksimä.
2: Niin.
1: Ja siis on... ihmissuhteiden välissä.
2: On, ja sitten
1: siis ihan for facts.
2: Ja saattaa pahimmillaan mennä siihen esimerkkiä tällaisistakin, että josta sitten puhutaan myöhemmin sille hassutelle ja naureskellen, että tilanne kun on se, että sohvan nurkissa molemmat omilla puolillaan on ja kännykät kädessä ja sitten hoitaa kommunikoinninkin sinne samassa niin kuin tekstiviestiä tai WhatsAppilla.
1: Hey,
2: ja
1: sitten silleen,
2: ei meillä on tämmöistä, ei tää on tämmöistä.
1: Been there.
2: Kuuntelen vähän silleen, että toi on surullista.
1: Mä en jaksa huutaa toiseen huoneeseen, niin mä laitan viestiä.
2: Ai, no hei herra muje.
1: Aitatko telkkaria pienemmällä?
2: No niin, tommoinen tietenkin voi olla, niin. Jos ei jaksa alkaa tosta noin, mutta ihan muuten vaan, jos on asiaa, niin sitten...
1: Niin, no joo, jos on asia.
2: Tässä kaksi, jossa on niin pitkät piuhat ja ei kuulu tonne toiseen siipeen, kun tässä huutelen. Niin.
1: No mutta on se surullista anyways,
2: millä
1: asialla laittaisi, niin on se sad anyways.
2: On.
1: Puhelimet pois ja
2: näin.
1: Sitten hartioiden hieromista tunti.
2: Diskit ja sitten seksit.
1: Ja sitten pleikat.
2: Sitten pleikat.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja nyt on aika lukea teidän tähtihetkiänne teidän elämässänne. Ja se on Autoflex Mutoka.
2: No tätä heti Autoflex Mutoka Rasmus laittoi, että niin... En halua edes mitenkään kehuskella aiheella, mutta äitini on ollut koulussa Kaija Koon kanssa samoilla liikuntatunneilla.
1: Okei.
2: Autoflex Mutoka.
1: No ei mitään, Mr. Mikko laittoi viestiä. Ei tässä sen

0: kummempaa, mutta hän kirjoittaa, että multa tultiin pyytämään nimmari Kouvolan Anttilassa vuonna 2005, kun olin ollut Haluatko miljonääriksi -kilpailussa.
1: Kilpailemassa.
0: TV:stä tuttu tai silleen. Ei se mitään.
1: Lehtisellä se rillattavana tullut oltua.
0: Ei, mutta kun nimmaria tiskiin. Outo hetki, mutta takaa!
1: Kiinnostaisi tietää, paljonko Mr. Mikko voitti tuosta miljonääriohjelmasta, vai voittiko mitään. Joeli laittoi kans viestiä, että no joo. Oon melkein myynyt Wikille betonisia pihalaatteja, mutta se ei uskaltanut tulla hakemaan niitä sen silloisella mikroa. Samalla pikkupiikki.
0: Pikkupiikki siitä. No joo, Riikka laittoi viestiä. Sanotaan nyt tälleen, että lentokoneesta kun lähdin, niin Martina Aitolehti löi minua laukulla nilkoille ja Steffu tuli perässä ja pyysi anteeksi.
1: Okei. Panu Hörkkää kiinnosti tämä.
0: No kiinnostaa kie. Autoflex, mutta ok.
1: Tiiallakin on hyvä. Tiialla on hyvä. Tiia, tässä terve Autoflex, mutta ok. Että mun äiti pääsi eilen läpi Radio Novan mysteeriäänikin
0: saaneen. Ei.
1: Kukaan muu mukaan. Tiia, äitihän se on.
0: Ei.
1: Kimmo ja Minna siellä.
0: No ei sinne mitään. Hei, Viivi laittoi viestiä, että eikä mitään tässä. Mun sotu on vaihdettu ihan pikkuvauvana, koska ensimmäisessä oli numerot 666. No ei mitään, kun saatanan lapsi tänä syntynyt. Miksi se on vaihdettu? Vitsi, jos toi olisi Autoflex, mutta ok, että sulla olisi se edelleen. Miksi on vaihdettu?
1: En mäkään ymmärrä.
0: 666, vähän fucking cool.
1: Mitähän tuossa menee? Tietääköhän ne kätilöt jo etukäteen, että millä
0: tulee jostain varmastaan arvonnasta. Eikö ne järjestä sen kätilöt sen kuin bingon?
1: Joo, silleen pyörittää.
0: Ja kakkonen.
1: Siinä taustalla.
0: Ja viisi. Ja nelonen. Sitten arvotaan se kirjain sinne loppuun ja se on P.
1: Ja lapsi on syntynyt.
0: Kyllä, kyllä.
1: Koska jos sen tietäisi etukäteen, että sieltä tulee 666 varustettu lapsi maailmaan.
0: Se olisi niin fucking nice.
1: Soittaisi omenia siihen.
0: Oikeesti. No niin, takas asiaan.
1: Juhani laittoi viettiä täällä näin. No mitä nyt pikkusen tässä hekseletään paukuttelee, niin ei mitään sen kummempia muutenko, että meikä poika on menestynyt ilman vihdonnan MM-kisoissa.
0: Okei.
1: Noin niin.
0: Otto
1: Flex, mutta okay, Juhani.
0: Asku laittaa viestiä, että no ei tässä nyt sen kummempaa, mutta meikä on ollut lapsena Mato Valtosen kanssa samalla mökillä.
1: No niin.
0: Toi kuulostaa myös vähän oudolta. No vähän en tiedä, mitä tästä ajatellaan, mutta Otto Flex, mutta okay.
1: Mitä jää Mato Valtosen, mitä tapahtuu Mato Valtosen mökissä tahkolla, sen jää Mato Valtosen mökille
0: tahkolle.
1: No siihen, hei hyvänä kilpakumppanina Essi pistää viestiä, että mä oon ollut David Hasselhoffin kanssa samassa lepakkoluolassa. Oota Flex, okay, mutta okay.
0: No ei, mitäs tähän sanot? Lari Matti laittoi viesti.
1: No,
0: meikä poika vilahtaa Tampereen Teron live-sekoilustriimissä elokuussa 2018 tulossa niin Saari Helvetti -festivaaleilta. Okay. Että
1: ei mitään.
0: Että tässä. Ritarjässä.
1: Tampereen Teron live-stä.
0: Joo, no mitäpä all siinä.
1: Right. All
0: mitäpä
1: right.
0: Siinä.
1: Hei, nyt tulee Pitsuleille pikku pongausvinkkiä, nimittäin Ilona laittoi, että no ihan tässä ei Autoflex, mutta onko ihan muina leffasta roina, että mä olen ollut mukana Äideistä parhaan elokuvassa. Siinä kohtauksessa, missä sotalapset istuvat junassa Ruotsissa. Kuvaukset tehtiin Pasilan hallissa ja junavaunun kaikkiin neljään kulmaan laitettiin laudat. Mä istuin yhden niistä laudan päällä ja hytkytin sitä lautaa, niin se näytti siltä, että se juna liikkuu. Tämä elokuvan illuusiota okay ollut toteutettu. Autoflex, mutta ok.
0: No niin. No ei mitään, Anni laittoi viestiä tässä näin. Joo, olin samaan aikaan intissä Robinin kanssa ja ei mitään, kerran päädyttiin varuskunnan salille samaan aikaan. Okay. Ja siinä soudettiin vastakkaisella soutulaitteella ja Mä autoin Robin ja kirjaan sitten salitreeninsä varusmiesten sporttiäppiin.
1: Okei.
0: Ei mitään Robette IT-tukena toiminut, peisikally.
1: Ei mitään.
0: Autoflex, mutta takaa.
1: Hei, täältä tuli viestiä. Autoflex, mutta ok. Ja näin vuosien jälkeen voi sanoa, että meikäläinen paljasti venäläisten pohjoisnavan valloitushuijauksen, jossa käytettiin Titanicista otettua kuvaa. Äitini vain ei ottanut minua tosissaan, joten meni vuoden journalistipalkinto 11-vuotiaalta sivusuun.
0: Mitä?
1: Ei mitään, outo flex, mutta ok.
0: Sääkö sen oliko
1: se? Se on heti paljastanut jo vuosia sitten.
0: Ei.
1: Äiti ei ottanut tosissaan.
0: Ei.
1: Fuck it.
0: Tämä oli ihan oikea juttu, bro. No. Mitä? Oliko se Heta?
1: Heta paljasti venäläisten pohjoisnavan valloitushuijauksen.
0: Mä olisin jättänyt mun äidin.
1: Sama.
0: Ei jumalau.
1: Edelleenkin katsoisin äitiä silmästä silmättä. Sinä saattara.
0: Joo.
1: Sinä se veit minulta sen vuoden journalistipalkin.
0: Jumalakaan.
1: Pulitzerit ja kaikki.
0: Mä otan yhden vielä.
1: Otanpa.
0: No Aari laittoi vielä.
1: No mitä Aari?
0: Aari. Joo, aikoinaan lenkkelin Rovaniemellä Ounasvaaralla. Ja vastaan tuli omalla lenkillä alppihiihtäjä Tammi ja Poutiainen. Ei mitään, katso silmiä huohotti.
1: Ei, mitään.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Kun minä olin nuori, niin mä muistan, että mentiin Iiran kanssa Sokokselle ja sitten hän oli silleen, että arvaa mitä täällä voi, siis täällä on tämmöisiä testerituotteita, niin täällä sä voit vaan tälleen näin niin laittaa tätä hajuvettä itseäsi. Sitten mä olin silleen, wow. Ja sitten tämän saman neuvon kuuli Sokoksen myyjä, joka tuli siihen sanoa, että no ei ole kyllä tota varten, että tänne tullaan meikkaamaan ja laittamaan hajuvesi. Että nämä on sitä varten, että potentiaalinen ostaja voi testata, että onko tämä tuote hyvä. Ja sitten me oltiin ihan nolona. Mutta ei ole maailma siitä muuttunut, koska Hesari kertoo tänään, kuinka nuoret laittautuvat kosmetiikkaliikkeissä vailla ostoaikeita. Tulevat ehostautumaan sinne ja laittamaan itselleen meikkiä ja hiustuotteita, eikä todellakaan ole ostamassa niitä tuotteita.
3: Mm-hmm.
2: Helsinkiläisissä kosmetiikkaliikkeissä käy lauantai-iltana kuhina, kun iltaan valmistautuvat nuoret laittautuvat kauppojen testerituotteilla. Ja tämä on yleinen ilmiö monessakin, esimerkiksi täällä lykoliikkeessä mimmit laittaa hiuksia ja testereillä laittautuvat kerta kaikkiaan, jotkut ihan alusta asti. Tulevat sinne
3: täysin meikkaamattomana ja siinä laittelee.
2: Tukkapörrössä, niin tulevat sinne laittautuun. Tämä on ilmeisen

0: yleistää, vaikka tätähän varten nämä testerit ei ole, vaan sitä just, että ostasinko tämän? No mäpä katson, onko tämä hyvä väri tai...
1: Ei tietenkään, mutta täytyy antaa pokaali myöskin iso arvostus. Jos siellä testereitä on tarjolla, niin kuka se määrittää, että mikä siinä on oikeaa testausta ja mikä väärää testausta?
0: Niin, no kyllä vissiin myyjät joutuu siihen vähän puuttumaan, kun se, tosiaan se, että sä siinä vietät siinä peilin edessä niin kuin monta hetkeä ja kaikkia mahdollisia tuotteita laitat, niin se ei ole niin kuin tavallaan sitä varten, että kun sä erotat sen, että kuka on siellä ostamassa ja kuka on vaan laittautumassa.
1: Totta kai, kuka jos... Ei olisi ostoaikeessa, niin tuskinpa tulee sinne au naturelia, alkaa tempoa kaikki mahdolliset meikit naamalle ja sitten lähtee vaan pois.
0: Täällä esimerkiksi Lykon myyjä Roosa Helin sanoi, että kaikkea saa testata, mutta esimerkiksi huulikiilloissa hygienia-asiat ovat asiakkaan omalla vastuulla. Ja se on kyllä joo, siis se on vähän, en ainakaan suoraan huuleen laittaisi. No vähän näästiä.
1: Se on palkka siitä, että kitsastelee ja käyttää niitä testereitä, niin pikku herpeksen kanssa lähtee sitten juhlimaan
0: niin
1: illalla.
0: Niin kumpi on kalliimpaa? Ostaa se vähän kalliimpi kosmetiikkatuote, johon ei vaikka tuollaisella koululaisella opiskelijalla välttämättä ole varaa, vai hoitaa herpestä? Kumpi on kalliimpaa isossa juoksussa?
1: No sitten vaan testailee herpeslääkettä apteekkiin sen jälkeen.
0: Niin sitten.
1: Ottaa siitä testeriin vähän puikkoon tuohon huulen pieleen.
0: Toimiiko tämä? Mutta toi onkin siis semmoinen, että kun sitten tuommoiset meikkitesterit, hirveän yleinen asia, mutta harvoin on niin kuin muista tuotteista testereitä. Siis sillä lailla, että voi testata, koska siis tämä on niin kuin muualla Euroopassa on esimerkiksi viinatestereitä. Saattaa olla ihan perusruokakaupassa. Voit vähän, siinä on semmoinen, että voi maistaa pullosta Suomessa. Ei,
1: laki
0: ei ikinä. No laki vieltää jo, mutta ei, siis tuollahan olisi pieni ihan tillin tallin kauppoja hyllyllä.
1: Joo.
0: Jos, hei, Suomi on maa, jossa juodaan käsidesiä.
1: Niin on.
0: Jos olisi kaupassa viinatesteripulloja hyllyllä, niin ne olisi tyhjiä alta aikayksikön.
1: Niin on, tässä tämä sama analogia, mikä meikkikaupassa on, että mikäli et aio ostaa tuotetta, vaan aiot vaan käyttää sitä ehostustarkoituksiin, niin se on kiellettyä, niin hei, käsi ylös virhemerkiksi kaikki ne, jotka tuolla vaikka risteilyillä, jos on maistatuksessa jotain alkoholia. Ihan samaa mitä, oli sitten lakkalikööriä tai saakeli dieseliä tai jotain Fernet Francaa.
0: Niin, missä lasinpesun estetään?
1: Ihan samaa mitä. Niin harvapa siihen tulee, että hei, olen kiinnostunut ostamaan tuotteen, saanko tuosta pikku pikarista maistiaiset? Vaikka sinne vaan sanoo, että 99% on silleen alkoholia, haluan heti.
0: Niin.
1: Anna toinenkin vielä, oli mielenkiintoisen makuun.
0: No mutta tämä on just Suomessa tämä näkyy, että muualla tämä toimii jotenkin. Mutta mehän totta kai, nyt kun esimerkiksi olin tuolla Rotoksen reissulla, niin siellä oli tämmöinen joku viinakauppa. Niin kyllähän sinne sitten jonossa mentiin maistelemaan jotain Ousoa.
1: Totta kai.
0: Itse en ottanut. Kyllä siellä oli koko muu porukka. Mitä asia? Ja sitten se oli hyvä, kun se myyjä kaatui semmoiseen pieneen niin kuin shottilasiin maistiaisen. Ja yksi ystävämme oli, so little.
1: Sika.
0: Kaato vähän enemmän.
1: Maksimisika.
0: Niin.
1: Maksimisika.
0: So little.
1: Ja, mutta en mä myöskään kaupoissa ole, jos siellä on joku leipäjuusto tarjoilu. Että maistakaapa tästä, minkälaista on. Niin en ole ikinä maistanut se siinä mielessä, jos on hyvää, ostan.
0: Niin, no toi on ihan niin, toi on niin jösseksen tosi. Ennen oli siis silleen, että oli niinku leipäosasto, että oli täynnä. Siis jokaisen leivän kohdalla oli joku maistiaislautainen. Niin. Siis silleen, että ei siinä ollut ketään edes mitään tämmöisiä promootioihmisiä. Vaan oli vaan.
1: Pöytä, missä
0: voideltuja
1: on.
0: Leipäpaloja. Niin piti jokaista vaan käydä siis maistamassa. En ikinä ole ostanut leipää sieltä silloin. Että kyllähän noin niinku... En ole kyllä jo, onkohan koskaan elämässä sanonut, että vitsi, tämä olikin hyvä, mä osaan tämmöinen.
1: Evö, en ikinä.
0: En varmaan
1: vaikka se olisi miten hyvä ollut, niin en ole ikinä
0: niin,
1: ostanut
0: sen. Silti on silleen, ooo, onpa tosi hyvää. Sit jatkaa vaan shoppailuja, menee sitä hunajan marinoita kanaa hakemaan.
1: Ja ylipäätään noin kaikki leipätarjoilut tai muut
0: jäätelöt,
1: jukurtit, granolat, kaikki tommoset tarjoilut silloin, kun niitä oli vielä tosi paljon, niin kuin sanoit, että joskus oli aika, milloin niitä oli, aina kun menit kauppaan, niin siellä oli ainakin joku, yksi, kaksi tuommoista tarjoista. Ne on pitänyt mua elossa joskus yläasteaikaa, kun pyöräilin kaupunkiin. Eikä ollut rahaa ostaa mitään ruokaa tai muuta, niin ainakin se oli varma, että kun kittari tai rismaa meni, niin siellä sai hyvän lounaa skeittauksen väliajalla ja sitten pystyi taas painattaa pitkälle päivään, kun oli hyvät granolat. Siinähän muutama pikari vedetty granolaa ja leipää
0: ja jätskiä. Mikäs tää on? Siellä on se joku promotyyppi, se toi varmaan toi skedejannu. Varmaan ostaa tätä uutta granolaa ihan kohta.
1: Finninaama varmaan ihan just ottamassa.
0: Joo, hänelle jos satana saa viikkorahaa niin paljon, että se olisi varaa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken testereistä ja maistiaisista, joita kaupoissa on ja ikinä koskaan, vaikka olisi kuinka maistunut. Tosi hyvää. Joo, hyvä. Se on hauskaa, että samalla siinä kun maistelee ja kehuu sille promootioihmisestä, niin samalla kävelee vaan pois.
2: Niin.
1: Tosi hyvää.
2: Mä käyn kattoon tuota leipoista, että mä palaan vielä.
1: Joo, täytyy katsoa. Joo, hyvää, tosi hyvää. Ja never saw me again.
2: Ikinä.
1: Mutta sitten on toisenlaisia ihmisiä. WhatsAppiin tulee viestiä Tuukalta, että hän on taas sitä luokkaa, joka ei voi olla ostamatta, jos maistaa. Vaikka olisi ihan paska tuote, niin pakko ostaa, kun ei kehtaa olla ostamattakaan. Mutta onkin mä niinku ymmärrän, vaikka mä en ole niinku sen verran niinku asshole ja kylmä ihminen on, että kävelen sitä vaan pois ihan muina muijina. Mutta se, että mä ymmärrän myös ton, että jos sä jäät siihen maistelle, siinä ei ole ketään. Niin sit sun on niinku pakko ottaa se tuote. Mut kuinkahan paljon jengi vaan ottaa sen tuotteen ja jättää sen jonnekin, tiedätkö, ennen kassoja, jonnekin vaippahyllyyn.
2: Niin, että on
1: kasa uusia granoloita.
2: Niin, siinä just samassa, missä on kondomit ja sytkerit, niin siinä on granolakasa. Mutta tommoselle Tuukan tapaiselle, että jos ei pysty olematta ostamatta tätä tuotetta, ei kehtaa, niin mä en suosittele menemään
1: kauppaan
2: tai yhteenkään eurooppalaiseen pääkaupunkiin, koska sulla on sitten käsi täynnä käsikoruja ja lasten saakeli jotakin helikoptereita, mitä ne huijarit tarjoaa, aina työntää suoraan käteen silleen, hei, tossa on sulle, nyt mä tarvitsin vähän rahaa. Niin Tuukka on hyvin riskiryhmää niin huijauksille.
1: Joo, ja ei vaan huijauksille, vaan ihan niin kuin normi kaupankäynnillekin, koska toikin on tosi vaikeeta, just kun käy jossain pienessä kojussa tai jossain pienessä liikkeessä, ja sit se myyjä tulee ja on silleen huomaa selkeästi, että hänelle ei ole käynyt asiakkaita 27 vuoteen. Hän on silleen, jes, eli tässä on tämä meidän työ, tämä on ihan käsityötä ja tehty mallista. Niin kyllä siinä tulee se semmoinen niin kuin mä astuin tähän liikkeeseen vaan, koska mulla on aikaa, mä näen mun frendiä ja mulla ei mitään tekemistä tässä. Tuli lämmin, tuo ulkona oli kylmä ja mä nyt vaan tulin pyöriin tänne, ei saakeli. Ja se on ihan hirveä se, että joo, kiva. Aa, on hieno, tää on kyllä hieno jo. Sä tiedät koko ajan, että sä et ostamassa yhtään mitään. Et yhtään mitään. Ja sit se niinku pienen yrittäjän, se toivo siellä
2: ja
1: silmissä.
2: Yhden maton
1: myykyä. Niin, saisinko mä jonkun pienen korun tässä, omin kätösin tehdyn korun myytyä. Mä en ole syönyt puolen vuoteen ja jellit ja alvit vaan pyörii. Niin se, ihan hirveätä se. Joo.
2: Ja sit.
1: Hienoja on.
2: No mutta ei mulla just nyt ole
1: tarvetta. No mutta mun täytyy miettiä, mä palaan. Niin oliko sulla nettikauppakin? Joo, mä voin sieltä katsoa.
2: Ei mulla ole nettikauppaa, kun ei ole varaa ollut laittamaan sitä. Ja kyllä miettinyt, että se olisi helppo, mutta kun ei ole ollut varaa laittaa, kun ei ole mennyt.
1: No mun täytyy tulla sitten takaisin vielä. Mulla on nyt niin kuin kiire, mutta mä tuun sitten katsoa. Joo, tosi hienoja.
2: Ja sitten samalla huomataan, kun se pienikin liekki siellä yrittäjän silmissä vaan hiipuu ja sitten se katse menee lattialle. Eli sä oot ihan niin kuin kaikki ne muutkin asiakkaat, koska tässä on käynyt viimeisen 10 vuoden aikana.
1: Tulit tänne vaan, koska ulkona tuuli.
2: Mä ajattelinkin, että tulisiko tänne joku näiden tuotteiden takia.
1: Ei ole.
2: Aina tuulisena päivänä.
1: Ei, apua, nyt mun käy sääliksi hypoteettista pienyrittäjää. Mä oon tullut ihan hirveä. Mistä mä voin tilata sun koruja?
2: No niin, täällä he kaikki epätoivoiset pienyrittäjät. Vatsattiin viestejä vaan, nyt on asiakas.
1: Jos on jollain jotain hienoja hopea kaulakoruja, semmoisia mä ajattelin.
2: Okei.
1: Voi laittaa pienyrittäjät viestejä. Mutta semmoinen hyvä, ei liian kallis, mutta semmoinen, joka ei heti tee kaulaa vihreäksi.
2: Okei.
1: Onko se, mitä hopeata se on? Pitääkö olla aitoa hopeata?
2: Tai
1: jotain sterlingistä? En mä tiedä, mitä se on. Mutta kuitenkin.
2: Mutta sitten sieltä poistuu liikkeestä niin ihan tuukkana. Puolet koko
1: liikkeen
2: kamoista olkapäällä sinne. Kun ei voinut olla ostamattakaan.
1: En kehdannut olla ostamassa, se oli niin hieno.
2: Mikä täällä
1: simpukkakoru.
2: Hyde laittoi viestiä, että itse ostin messulta 1600 euron kajakin, vaikka en todellakaan olisi halunnut silloin, mutta se rupesi juttelemaan, enkä kehdannut sanoa, että on vaan köyhä. Niin sitten kun se repi jo papereita esiin, niin hitto ei kehdannut sanoa.
1: Lopeta!
2: Osti se hiton kajakin.
1: Et sä ostaa 1600 kajakkia sen takia, että se myyjä otti jo paperit esiin.
2: Ja sä et voinut perääntyä enää.
1: Sä oot. Ja sit tälle jälkikäteen ollut ihan kiva.
2: Loppukadettina, mutta on se tälle jälkikäteen ollut ihan jees.
1: Kies, no onneksi on. Mä, koska sille, että jos mä olisin ostanut mun töölön kämppään kajakin, niin mua ihan pikkasen harmittaisi.
0: Yle X. Aamu. Poikelus,

0: elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Aikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja luvassa aivan uskomaton äitiyspakkaus unboxin muuten perjantaina.
2: Joo, kyllä. Mm-hmm. Kyllä. Tästä puhuttiin jo aikaisemmin ja nyt mä lupasin silloin, että mä voin tulla sun kanssa sen hakemaan, mutta ei tarvinnut sitäkään tehdä.
1: Ei.
2: Olet saanut itse sen haettua.
1: Se on täällä nyt, että odottaa vaan.
2: Aivan mahtavaa.
1: Päästään tekemään uskomaton unboxin tilaisuus.
2: Malta odottaa, ainutkertainen tilaisuus.
1: Niin on. Itsekään en tiedä mitä siellä on. Se on viime vuoden pakkaus, että ne, jotka on jo synnyttäneet viime vuonna tyyliin tai tämän vuoden alussa, niin tietää mitä siellä on, jos on äitiyspakkauksen hakenut, niin ei spoilauksia siinä, mutta jos on tulossa sullekin vuoden 25 pakkaus, niin spoiler alert.
2: Missä vaiheessa ne lähtee ne 26 vuoden pakkaukset liikenteeseen?
1: En mä tiedä, sitten kun 25 on kaikki lähetetty,
2: okay.
1: Ne on Kelalt loppu.
2: Aivan, tolla tavalla se menee. Sittenhän se voi tulla sille, että tässä nyt kun on syntyvyys tiedetysti kovasti laskussa, niin sitten kun ne kasaantuu tuonne Kelalle, niin jossain vuonna 2028 jaetaan vielä 2026 vuoden paketteja.
1: Niin. Vai niitä pitäisi alkaa sitten jotenkin sille arvioimaan. Ja nythän tietysti toi seuraava, tämän vuoden pakkaus, on vähän arvokkaampi. Niin sen takia mä sain 40 päälle
2: niin
1: rahaa. Mikä on tavallaan outoa, että viime vuonna et saa 40 euroa, mutta tänä vuonna sä saat 40 euroa, koska sä et saa sitä uutta pakkausta, joka on vähän arvokkaampi.
2: Niin.
1: It's a weird thing, että miten se toimii. Mutta perjantaina vapun päivänä sitten, tai vappupäivänä, niin on se vapun päivä myös. Niin silloin uskomaton äitiyspakkaus unboxing.
2: Hei, mä vielä kysyn sen verran, että se 40 euroahan tuli tilisiirtona. Tuliko se?
1: Se tuli tilille.
2: Fuck.
1: Miksi? Että se olisi rullana käteen.
2: Rullana käteen tuolla boksissa.
1: Jep. I mean seriously.
2: Jep, tai ruskea kirjekuori,
1: niin,
2: missä se olisi ollut siellä.
1: Mä olisin niin siellä niin nännirasvan ja harson välissä.
2: Niin, siellä just nostaa, niin siellä on käspämään vitosen seteleitä.
1: Niin, vitosen seteleitä vielä.
2: Totta kai, pikkuset kuina.
1: Rullalla.
2: Niin, osta itsellesi jotain kivaa.
1: Niin kuin mun mielestä kans.
2: Ei,
1: joo, oli ihan tyhmää. He sieltä ihan soittelivat, että mikä on, voitko käydä päivittämässä tilinumerossa tuonne oma Kelaan, niin saadaan laitettua sulle tää 40. Joo, jep, munkin mielestä tylsää.
2: No, on tylsää.
1: Olisi mennyt sanoa silleen, että en mä halua antaa mun tilinumerot. Laittakaa sen sinne päätyspakkauksen sisään.
2: Käppäränä ei.
1: Ineen.
2: Käppäränä laittakaa sinne se. Joo, no mä
1: niin
2: harmi. Meidän pitää asettaa sinne se, niin sinne tuli vähän fiilistä.
1: Niin, sille laittaa.
2: Vähän fiilinkiä.
1: 40 euroa sinne. Mm. Mutta se oli muuten hauskaa, kun Kela soitti. Mä en ole niinku Kelan kanssa asioinut sitten opiskeluaikojen, niin tuli heti semmoinen gulb. Gulb.
2: Aina pelottavaa.
1: Kela on soittanut.
2: Aina
1: gulb.
2: Pelottavaa.
1: Joo.
2: Anteeksi, heti pyyntilä vasta.
1: Niin.
2: Anteeksi.
1: Ja sitten koko ajan odottaa, eli mikä summa pitää maksaa takaisin. Eli paljonko pitää, eli paljon mä oon nyt velkaa.
2: Saako vaihdettua eriin?
1: Eli mikä on tullut joku karenssi nyt ja mistä syystä on tullut karenssi? Miksi, mitä mun pitää nyt tehdä?
2: Joo, Kela on kyllä semmoinen
1: paikka. Ja toimittaa joku liite.
2: Joo, se on kyllä paikkoja, joista on stressaava saada puhelu.
1: Joo,
2: ei
1: mutta
2: ikinä, josko koskaan, niin sieltä tuli kivoja juttuja.
1: Mutta se oli, siis se oli erittäin ihana siis Kelan asiakaspalvelu. Joo, ei ollut se. Ne muistut siitä, kun on käynyt joskus jossain Kelassa juttelemaan jostain opiskeluaikojen tuista ja muista, niin ei ollut sitä semmoista niinku kuivakkaa ja jännittävää liittelyä, vaan oli siis, kun tämä oli jokin asia helppo, helppo asia, että hei, me halutaan lähettää sulle rahaa, niin käy päivittää sun tilinumero. Niin sitten se oli jotenkin, se oli ihana juttu tuokin. Hän puhui vähän semmoista lepposaa murretta.
2: Okay.
1: Joo, siinä oli oikein mukava tunne. Mä olin ihan silleen, Kela täti, you are the best.
2: No, eikö se ollut
1: you are my new best friend.
2: Eikö se ollut yhtään se

0: semmoinen, että okei, mä laitan sen tilinumeroon. Sitten sä oot, että siinä menit varmaan taas jotain väärin. Että se tilinumero ei riitä. Niin. Sitten se tulee uusi soitto. Ja jos sulla puuttuu tästä tilinumerosta, niin puuttuu toi PIK-koodi ja sitten siitä puuttuu toi vastaanottajan tiedot ja viitteet ja kaikki. Niin voitko laittaa sen tuossa 1.5b-liitteessä takaisin? Ei onnistu netissä, pitää mennä Kelan toimistolle, kirjoittaa paperille ja laittaa postiin.
1: Joo. Ei onneksi ollut tällaista. Tällaista nyt oli vaan niinku ihana juttu tuokio Kela-ihmisen kanssa.
2: Yle X. Aamu. Parhaat.

0: ja Parikka. Parhaat.
1: Maaliskuussa suojelupoliisi eli Tsupo haki ensimmäistä kertaa avoimella työpaikkailmoituksella uusia henkilötiedustelijoita. Sellaisia ihmisiä, jotka voi tuonne soluttautua ja osaa kieliä ja on sosiaalisia ja voi siis kalastella tietoja.
2: Ja on tarpeeksi unohdettavia kasvoiltaan ja olemukselta, ettei he jää kiinni
1: niin,
2: siitä, että ovat urkkimassa.
1: Laajasti eri ikäisiä, erilaisia taustoja, erityisesti venäjän ja kiinan kielen osaajia tavoiteltiin.
2: Mm.
1: Ja hakemuksia tuli ja ei ollut mikään ihan perus semmoinen, että täytä lomake interwebsissä, vaan päinvastoin ei haluttu, että jää heti digitaalista jalanjälkeä näistä hakijoista.
2: No.
1: Niin kuin ihan alkumetreillä, joten hakemukset piti toimittaa kirjepostilla.
2: Okei, vanha klassinen tapa.
1: Perinteiseen tapaan, ihan kirje itse pitää hakea, tai piti hakea tätä Supon duunia, jotta ei digitaalista jalanjälkeä jää. Ja vaikka tämä oli tehty vähän tälleen hankalaksi, niin kuin nykyaikaan verrattuna, niin melkein 3000 hakemusta
2: ei
1: tuli ensimmäiseen avoimeen henkilötiedustelijoiden hakuun. 2850 kirjettä tuli. Tämähän on ihan kuin meikä silloin, kun laitoin kirjekammu-ilmoituksen Hippolehteen. Vai mikä se oli se? Eikö se ollut Hippolehti? Se osuuspankin oma lehti.
2: Joo, varmaan Hippo.
1: Oliko se Hippo?
2: No, hipata Hippo-klubilainen, joku semmoinen Hippo-klubi se oli.
1: Koska mä laitoin tosi sellaisen niin kuin laveen, kun monilla oli semmoisia kirjekamu-ilmoituksia siellä, että moi, oon niin kuin 9-vuotias tyttö ja harrastan ratsastusta. Olisi kiva, jos säkin olisit 9V-tyttö ja harrastaisit ratsastusta ja asuisit jossain Varsinais-Suomessa. Niin kuin tosi spesifeä.
2: Mm.
1: Mä laitoin sen, mä olin silleen, että hei.
2: Kaikki käy.
1: Tää en paita mitä vaan. Mä olin ihan siis kirjekamuslamppi.
2: Joo, joo.
1: Mä olin silleen, että hei, että ei ole väliä missä asut, mitä harrastat. Mä oon tämmönen ja tämmönen.
2: Kuva olisi kiva, mutta ei tarvitse olla
1: kiva,
2: susta.
1: Ei ole pakko.
2: Eikä tarvitse olla susta. Kuva. Se voi olla joku kuva vaan.
1: Et kaikki olen kiinnostunut kaikista. Oon 10V. Tässä on mun osoite. Mikä on siis ihan sairas juttu, niin kuin nykyään, kun ollaan niin silleen, että ethän näytä vauvasi kasvoja somessa. Niin kuin ennen laitettiin se, että moi, mä oon 10V-tyttö, vietän tosi paljon aikaa yksin kotona, koska vanhempani ovat kiireisiä, niin olisi kiva saada kirjekamu. Tässä mun tarkka osoite.
2: Ja tossa meidän puhelinnumero, johon voit soitella.
1: Niin, että niin kuin, okei. Ja ihan perus.
2: Omat koulupäiväni ovat noin 8-2. Sen jälkeen vietän aikaa kotona.
1: Noin 3,5 tuntia, kunnes isä ja äiti pääsevät töistä.
2: Joo, joo.
1: Mutta silloin olen ihan yksin, niin minulla ei ole sisaruksia.
2: Kyllä.
1: Lähetä tähän kirjeen. Joo.
2: Ja toivottavasti kirje pääsee tänne hyvin kauaksi kaupungin keskustasta.
1: Meillä ei ole lähinaapureita monen 10 kilometrin säteellä. Joten kirjeposti varmaan kulkee vähän hitaasti, mutta innolla odotan.
2: Ai, joo.
1: Niin kuin ihan oikein.
2: Joo, joo.
1: Meillä on ovet aina avoinna. Minulla ei ole edes omaa avainta, koska ovemme ovat aina avoinna.
2: Ja huoneeni on aivan talon perällä. Tota se on.
1: Niin.
2: Tai oli.
1: Vahtikoiramme juuri kuoli.
2: Joo.
1: Mutta ei siitä sen enempää. Tässä osoitteeni. Siis oikeasti, se oli ihan crazy. Mutta mä olin ihan supona. Mä sain siis niin paljon kirjeitä. Siis koska kaikki oli silleen, että hei, kerrankin
2: on
1: kaikki maailma.
2: Mulla voi olla mahiksia päästä ton kanssa johonkin keskustelun.
1: Niin.
2: Koska hän ottaa joka ikinä.
1: Se oli vaan niin siistiä saada, että joka päivä. Siis tuli sinne pinkka, mikä oli siis jakelija oli laittanut kumilenkin niiden ympärille.
2: Joo,
1: niitä
2: joo,
1: oli tullut
2: joo,
1: niin paljon.
2: Luiko sä kaikki?
1: Totta, hitossa luin. Ja sitten
2: no tuliko sieltä mitään?
1: No tuli. Kyllä mä sitten joihinkin vastasin ja jokut jäi niin kuin.
2: Okei.
1: Okay. Jäi sitten kammuiksi. En muista kuinka pitkä se oli.

0: se niinku haitari, että kuinka kauan siinä sitten kirjailtiin. Mutta kyllä siellä niinku pari äijöiden kanssa, niillä oli ehkä kivoin käsiala, kivoimmat jutut, ne kyseli kysymyksiä, niiden kirjapaperi tuoksui hyvältä. Mm. Se oli tärkeä juttu. Ja se, että niinku oli silleen sujuvaa tekstiä, että en mä alkanut minkään ihan sillä, että jos sä et osaa kirjoittaa, niin hassunkaan.
1: No ei tietenkään, vaikka kaikki kirjoitetaan vastaan, niin ei kaikkien kanssa niin kirjoitella sitten päin.
0: Joo, kyllä mä sitten aika raakaa, että jos mä niinku, mä otin niinku kaiken vastaan, mutta aika raakaa, tiiäks, niinku, sitten se oli se mun, että ketä jätettiin ulkopuolelle.
1: Mutta mieti, vaikka täälläkin ollaan monesti sanottu, että lause ennen kaikki oli paremmin, ei hyvinkään monesti, josko koskaan, pidä oikeasti paikkansa. Mutta tossa mä sanoin, että ennen oli ainakin toi asia paremmin, jos tommoisen pistäisi nykypäivänä, niin kuinka paljon pippelin kuvia tulisi? Kuinka paljon pippelin kuvia tulisi päkkiin?
0: Niin, tulisikin.
1: Ihan hirvittävä määrä. Ja, kuinka paljon pippelin kuvia sulle tuli?
0: Ei yhtään.
1: No niin.
0: Ei yhtään. Niin. Mutta toi justi ennen pervoiltiin eri lailla ja muutenkin siis ei ollut semmoista kuin trollaaminen siinä mielessä. Oli kaikenmoista jekkua ja pilapuheluita.
1: Peliä ja leikkiä.
0: Niin, mutta se on ollut paljon harmittomampaa. Koska just toi, että jos nyt yhtäkkiä niin kuin olisi siis lehti, jossa on kokonainen aukeama lasten yhteystietoja.
1: Niin.
0: Niin. Siis tuollahan olisi
1: pippelin kuvia koko ajan.
0: No pippelin kuvia ja
1: kaiken maailman muuta huijausta
0: ja joku telegrammi ja kuumana.
1: Kyllä olisi. Ja sehän vietäisi kaikki rahat ja tileiltä. Ja
0: Joo ja rikoksia tehtäisiin joka suunnasta. Mm-hmm. Ja just se, että nyt niinku on silleen, niinku, että oh my god, että Tokmanni on vuotanut mun sähköpostin. Niin mennään ihan niinku siis paniikkiin.
1: Ihan lukkoon.
0: Joo, että nyt on niinku yksityiset tiedot täällä levinnyt.
1: Ja nyt oikeasti on petetty luottamus.
0: Ennen niitä niinku,
1: siis jaeltiin ihan
0: muina
1: eikä ainoastaan Hippolainen, vaan kaikki mahdollisiin suosikkeihin. Puhelinluettelo on tullut joka ikiseen talouteen, jossa on sitten ollut kaikki ammatit ja
0: osoitteet, nimet,
1: ja
0: puhelinnumerot. Kaikki. Niin se oli ihan basic juttu. Niin on se niinku, siis se on jännä, miten, että onko ihmisestä tullut vaan niinku kauheampia?
1: No vähän tuntui siltä.
0: Vai eikö se sitten niinku, että varmasti on kauheita asioita, on tapahtunut ennenkin internettiä, mutta siis semmoinen niinku kynnyksen madaltuminen silleen, että ollaan vaan ikäviä.
1: Niin varmaan. Joku koodisto on kuollut.
0: Niin onkin.
1: Tuohonkin aikaan, niin ne on varmaan just tämmöiset pippelinäyttelijät, niin ne on kattonut sen hippoklubilaisen, kattonut sen. Tossa olisi kyllä numeroita, mutta ei mun itsensä paljastaja luonne, niin se koodi ei anna myötä. Mä menen tuon pururadan varteen.
0: Tämä on liian helpoksi tehty.
1: Mä menen tuon pururadan varteen odottelen kylmää sitä. Joku menee ohi ja pääsen näyttäisin pippelin
0: just
1: sille.
0: Just toi. Missä on perinteinen itsensä paljastelu? Et nyt niinku, se on liian matala kynnys lähettää se kuva kotisohvalta siinä lämpimästi. Mene tuonne kylmään niinku kikkelipaljaana pyörimään. Näin. Se on niinku aitoa, tiedätkö sä, vähän teet töitä sen eteen.
1: Juuri näin. On mennyt väsyksi.
0: No, on mennyt
1: itsensä paljon.
0: Liian helpoksi tehty.
1: Miten voi? Sitten,
0: sen takia ne niinku OG-ammattilaiset ei ne niinku erotu enää, koska silleen, että kuka tahansa voi lähettää sen kuvan.
1: Niin jo. Vanhat kunnon itsensä paljon sitten, että kääntyisi haudassaan. Kun
0: niin. Tiedätkö teillä on edes poppelitakkia päällä?
1: Ei kuvaa kotona. Te olette munasillaan kotona.
0: No kuka meistä nyt ei munasillaan kotona olisi? Hyvänen aika. Otte
1: kuvia sitten ja lähettelette noin helpoksi.
0: Itsensä palvelustelijan liitto ihan pöyristyneenä antaa kommentin kymppikuutisille. Tämä on meidän tietysti ja ammattikunnalle ja harrastajille todella ikävää, että tämä on mennyt tähän, että nykyään ei edes tiedä, että kuuluuko liittoon. Että tuolla kaikenlaisia on. Että pururadalla, kun meillä on näitä tapaamisia, niin siellä ihan selkeästi huoli kuuluu siitä, että meidän perinteistä ja tulevaisuudesta, että toivomme, että perinteet jatkuvat.

0: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Puhuttiin vähän kaikenlaista Supon työhakemuksista, kirjeenvaihtoja, itsensä paljastajien perinteisiin, mutta tuosta Suposta vielä. Mm. Kun sinne piti siis kirjepostilla lähettää hakemus, joka on poikkeuksellista tänä päivänä, mutta Supo kun hakee tämmöistä salaista agenttia sinne riveihinsä, niin on hyvä, ettei heti alkumetreillä jää digitaalista jalanjälkeä minnekään. Ja kirjeitä tuli melkein 3000. 285 paperikirjeitä tuli. Ja ei tässä vielä kaikki. Ei ollut vaan näin yksinkertaista, että kirjoita kirjelmä.

0: ihanalle tuoksuvalle kirjepaperille. Onkohan joku kirjoittanut käsin?
1: No eiköhän.
0: Ja ihana joku sellainen kukkanen,
1: aivan varmasti, aivan varmasti.
0: Tuoksu, kirjepapru.
1: En tiedä, kuinka paljon sitä arvostetaan Supon rekryyssä.
0: Mä arvostaisin.
1: No siis, jos me oltaisiin Supon rekryyssä, niin arvostettaisiin siitä... tietenkin, mutta en tiedä, nykyiset toimijat siellä, niin arvostaako?
0: Kertoo siitä, että sulla on niin kuin kyky sopeutua ja hämätä ihmistä. Niin. Että se vaikuttaa hän kuin joku 12-vuotias olisi kirjoittanut sen, mutta se onkin salaisen agentin kirjoittaja, joka osaa kiinaa ja venäjää ja muita kieliä.
1: Ja samalla hapettaa.
0: Ja hapettaa. Mutta sen lisäksi, että hakukirjeeseen piti kirjailla tämmöinen täytetty lomake, niin piti kuvata USB-tikulle tallennettava video, jossa piti analysoida toimintaansa jossakin epäonnistuneessa sosiaalisessa tilanteessa. Okay. Ja tätä oli Supossa jo mietitty, että onko ihmisillä enää tämmöistä laitteistoa, että saisi niinku USB-tikulle videon siirrettyä.
1: Mistä ovat ihmiset löytäneet USB-tikkuja?
0: No aika moni on näköjään sen sitten haltsanut. Tuo on ollut varmaan kirjasto kuumana.
1: Niin jo.
0: Yhtäkkiä sille, meillä on nyt varattu hirveästi näitä tietokoneet tältä kirjastosta, missä on nämä USB-tikut. Näitä on, ja yhtäkkiä verkkokaupan tilastoissa USB-tikut, myyntiennätys.
1: On juostu jossain kirppareilla hakemassa USB-tikkuja.
0: Joo. Ja sitten tässä videolla todellakin on pitänyt analysoida toimintaansa jossakin epäonnistuneessa sosiaalisessa tilanteessa. Jumaan kautsi, kun sais ton materiaalin nähtäville. No, me siinä sitten kismailtiin ja mä olin päässyt jo toiselle pesälle ja sit mä sanoin mun eksän nimen. Se oli tosi epäonnistunut sosiaalinen tilanne.
1: Siinä hississä, kun me oltiin uuden työporukan kanssa menossa alakerran lounaskahvilaan, niin mä en pystynyt pidättämään enää Pieroa ja mulla pääsi sitten aika ätäkkä fartsone siihen.
0: Se oli aika ikävä.
1: Se oli aika ikävä juttu. Ja
0: epäonnistunut sosiaalinen tilanne.
1: Ja sit mä sanoin sen Pierun päätteeksi kaikille isoään, että onneksi olkoon. Mä en tiedä, mistä se tuli.
0: Kaupan kassalla mun piti sanoa moikka, mutta sitten mä sanoinkin heippa ja sitten mun suusta tuli, että moippa. Ja mua hävetti hirveästi ja sitten se kysyi, että otatko kuittia se kassa ja mä sanoin, että luonnossa kiitos. Ja se meni tosi pieleen, koska se oli väärä vitsi, mikä piti sanoa, että ei varmaan mene verotukseen. Ja tosi epäonnistunut oli se sosiaalinen tilanne.
1: Ja nämä piti siis tehdä videolle.
0: Joo, kertoo.
1: Ei saakin.
0: Tarkoituksena se selittää.
1: Toi on Supolta vaan semmoista itsensä viihdyttämistä, että ei mennä tehdä mitään.
0: Sitä mutta he selittää itse, että tarkoituksena oli selvittää esimerkiksi ihmisen kykyä itse reflektioon, sillä oman toiminnan kriittinen tarkastelu on yksi tiedustelijan avainominaisuuksista. Entä mitä kukin pitää epäonnistumisena? Sekin kertoo paljon ihmisestä. Toikin on ihan totta, että mikä tavallaan sun mielestä on epäonnistunut sosiaalinen niin tilanne. Että onko se se, että mä olin mun vaimon kanssa ja mun salarakas tuli siihen paikalle. Se oli vähän epäonnistunut sosiaalinen tilanne. En olisi toivonut sellaista tapahtuvan. Vai onko se just joku tollainen, että tökkäsin vahingossa naapuria tissiin, kun piti kätellä. Niin kuin, että mikä on se, niin kuin, niin, se kenenkin mittarilla.
1: Skaala epäonnistuneelle niin sosiaaliselle tilanteelle.
0: Niin. Joo.

0: niin jengi kertoille, koska supo ei kerro sitten eteenpäin tietenkään.
1: Ei tietenkään, mutta no, kahvihuoneessa, tiedätkö, suljettujen niin. Ovien sisällä, siellä, että katsellaan videoita porukalla. Ei, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Pistä se Leevin.

0: And brown eyes.
1: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Haluaisitko olla kultamitalisti ja Suomen mestari?
3: Mikä jottei?
2: No, missä lajissa?
3: Ai missä lajissa haluaisi olla?
2: Missä lajissa voisit olla?
3: Jos ai missä lajissa voisin olla?
2: Niin, no. Jos nyt pitäisi osallistua johonkin Suomen mestaruuskilvoitteluun.
3: Niin. Missä lajissa mä voisin olla Suomen, että olisi oikeasti realistiset mahdollisuudet voittaa Suomen mestaruus jossain lajissa.
2: Mm.
3: Niin mä varmaankin, no joku saakeli FIFAan pelaaminen, joku tommonen.
2: FIFAan pelaaminen?
3: Joku FIFA tai NHL pelaaminen, okay. Siinä on varmaan niin kuin parhaimmat mahikset.
2: Okei. Okay.
3: Voittaa Suomen mestaruus.
2: No mutta tavallaan tommonen kuitenkin, että et lähtenyt mihinkään, että joku urheilulaji tai joku.
3: Eipä missään urheilulajissa, missä mulla olisi realistinen
2: no
3: mahdollisuudet voittaa mitään Suomen mestaruuksia.
2: Se on ihan hyvä.
3: Ei missään.
2: Mutta se on ensimmäinen asia, mikä itsellä ainakin tulee mieleen, kun puhutaan Suomen mestaruuskisoista, että no et varmaan joku keihääheitto
3: no, mutta
2: tai joku pituushyppy.
3: Niin.
2: Mutta lajeja on jos jonkinmoisia ja nyt voi omalla ammattitaidollaankin voittaa Suomen mestaruuden. No. Yle kertoo, kuinka treenataan ammattitaidon SM-kisoja. Ja täällä muun muassa Miro Patrikainen tavoittelee mitalia taitaja 2026 kisoissa.
3: Eikö niitä ole järjestetty pitkään aikaa?
2: On.
3: Amiksille.
2: On nimenomaan. Kainuun ammattiopiston opiskelija Miro kilpailee toista kertaa nyt ensi kuussa itse asiassa, tulevana kuuna, toukokuussa, kuukauden päästä, niin toista kertaa kilpailee elektroniikka-asennuksen SM-finaalissa. Ja viime vuonna hän on sijoittunut neljänneksi, nyt tavoitteena on mitali. Ja kyseessä siis taitaja 2026 finaali, jossa on yhteensä 48 kilpailulajia ja 400 kilpailijaa. Ja erilaisia tämmöisiä niin kuin, nimenomaan tämmöisiä vähän niin kuin amisjuttuja, ammattiopistoja.
3: Niin, eikö siellä ole kokkeja ja
2: taitojuttuja,
3: niin.
2: Ammattitaitojuttuja.
3: Mitä nyt opiskellaan ammattikouluissa, mihin ammatteihin niistä valmistutaan, niin samoista ammateista sitten noita kisojakin on. Mitä mä oon nähnyt, niin on just niitä kokkipuolen juttuja nähnyt. Eikö siellä ole nyt parturikampaajia ja kaikkia tämän tyylisiä? Missä järjestetään tämän vuoden taiteenkin? Onko aina samassa paikassa?
2: No nyt ne on ainakin Tuusulan urheilukeskuksessa.
3: Okei. Okay.
2: Katsotaan täältä näitä lajeja, mitä löytyy. No täällä on floristiikkaa, sähköasennusta, laboranttia, mediasuunnittelu, pelituotanto, putkiasennus. Olisi hauska tietää, että miten nämä, niin kuin nämä kisat järjestetään, vaikka just joku floristiikka. Niin kuin, että kuka nopeiten kukka. Kukkansa asettelee.
3: Niin ja varmaan siinä joku tuollaisessa floristiikassa varmaan sitten tyylipistearvostelu,
2: niin.
3: Että ei pelkästään nopeuttava siinä. Täytyy olla vähän tämmöinen taiteellisempikin silmä.
2: Mä joskus nähnyt. Voisi näitä mennä kattoon ihan kukavaa näitä kisoja, koska mua alkoi kiinnostaa ihan hirveästi nyt, että mitä, mitä tapahtuu esimerkiksi viherrakentamisen kisassa tai putkiasennuskisassa.
3: Niin.
2: Taloushallinnon finaali.
3: Hei,
2: Juman kautta
3: Excelin.
2: Joku näpyttää satana Excelin.
3: Hei.
2: Mitä?
3: Siis mä sitä mietinkin, että onko aina samassa paikassa, jos ei ole, että jostain on kiertävä juttu. Ja vaikka olisikin samassa paikassa, niin tämän pitäisi olla paljon isompi kisa, mitä.
2: Niin kuin telkkarissa tulisi
3: ja
2: tämä.
3: Ja sitten, että yleisöä olisi tuhat määrin paikalla. Mietin nyt siellä.
2: Mietin, kun siellä kirjanpitäjä koodaa.
3: Jumalauta.
2: Myyntireskontraa.
3: Yleisö huutaa sillä.
4: Come on, Saila! Saila! Saila, paina funktiota!
2: Numerot! Ei, nyt tuli joku error taas.
4: F7 laista, paina funktio, Saila!
2: Come on, Saila!
4: Come on!
2: Taloushallinnon ihan voittanut jo pari kertaa, niin vielä. Taas finaalissa yllättäen Saila ennakkosuosikki painamassa siellä.
3: Siellä on fanipajat päällä. Saila tekee taseen siinä. Lukee isolla rinnassa. Saila tullaan sisääntulomusiikeilla sinne paikan päälle. Tervetuloa Saila Liimatainen! Jump around! Ja kävelee Saila Crip Walkaa sinne lavalle ja yleensä.
2: Saila!

0: Saila, hän tekee seuraavaksi palkanlaskentaan liittyvän tehtävän, jossa hän on ollut aikaisemmin erittäin hyvä. Sailalle toi palkanlaskenta on hänen erikoisosaamista. Jere Pehkonen, miten näet, miten Sailalla tänään on sujunut? Miten toi palkanlaskenta tehtävä tässä taittuu?
1: No, mitä olemme kuulleet Sailan valmentajalta, niin treenikausi on mennyt erittäin hyvin ja Sailan sorminäppärysnäppäimistöllä on parantunut vielä viime vuodestakin, mikä on ollut selkeästi hänen kompastuskivensä, mutta nyt kun hänen pakettinsa on tullut myös tuo työkalu siihen malliin, että sille tasolle, että hän ei kalpene kilpakumppaneitaan sorminäppäryydessä, niin Sailan voi tulla enää mitään esteitä.
0: Meillä on täällä kisastudiossa myös meidän kilpailun päätuomari Mikko Kurunsuori Sami edusta. Mikko, miten tuo moduuli kolmosen tehtävä, tilinpäätöksen jaksotuskirjaukset, näetkö Sailalla vahvuutena?
1: Kyllä Saila on varmasti tässä vahvoilla, mutta...
0: Mikko kuulostaa ihan Jere Pehkoselta.
1: Kyllä, Saila. Saila on tässä erittäin vahvoilla. Nyt se kuulostaa ihan Robert Kennedy juniorilta.
0: Mikko Kurunsuori, niin mitä olet siis mieltä tästä tilinpäätöksen jaksotuskirjaustehtävästä? Siinä on kuitenkin 25 pistettä jaossa, niin näetkö Sailalla tässä vahvuuksia?
1: Tämä on Sailalla ehdottomasti vahvuutena ollut jo vuosikausia, mutta sieltä on tulossa nuoria tulokkaita. Tiedämme, että Saila on viimeistä vuotta opiskelemassa. Tämän jälkeen hän valmistuu ammattiin ja poistuu sitten taitajakisoista. Hänellä on hirveät halu voittaa tietenkin, ja tämä on hänen erityisalansa, mutta nuorempia. Sieltä on tulossa Xamkista, sieltä on tulossa Sudusta ja Tsedusta, on tulossa porukkaa.
0: Joo.
1: Porukkaa, siellä on paljon taitavia yksilöitä, eli kyllä Saila pitää tänään tehdä kaikkea sieltä, hän pystyy voittamaan.
0: Päästetään päätuomari Mikko Kurunsuori tuonne sitten kentän reunalle ja lähdetään seuraamaan talouslaskennan finaalia ja muun muassa, tai taloushallinnon finaalia ja muun muassa siellä Saila kisailee ja siellä tuntuukin olevan yleisölle ja kovaa meininki.
2: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tottiva maksaa pellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelaat, verot, korot,
2: korkojen korot.

0: Karkaekkorat!
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Kuuluuko rullaaminen taitaja kilpailujen yhdeksi lajiksi?
3: Ehkä jossain lajissa voi olla tehtävänä jonkunlainen rullaaminen, kun taitaja kisoissa on mukana siis ihan hirvittävä määrä lajeja. Esimerkiksi kappaletavara-automaatio. Siitä tulee jännä finaali.
2: Aivan ehdottomasti.
3: Aivan siis
2: lempilajeja.
3: Joo, sisälogistiikka.
2: Aina jännä.
3: Ihan sika jännä. Ei tule sekoittaa ihan vaan logistiikkaa.
2: Ei todellakaan, se on ihan eri pelikenttää.
3: Oh.
2: On sisälogistiikkaa, on ulkologistiikkaa.
3: Kuljetuslogistiikkaa, on asiakaspalvelu ja myyntiä sekin. Niin kuin. Kato silmiin sitä ja sano hei! Kato silmiin ja sano hei! Come on, Eevi! Hyvä!
2: Ja se jälkihaasta.
3: Tarjo kuittia!
2: Kysy niistä pakasteita! Otti pakasteita! Älä unohda kysyä pussista!
3: Tarviiko... Muista kysyä, että tarviiko vielä apua jossain. Come on, Eevi.
2: Ja sitten jälki.
3: Palvele sitä. Myy sille enemmän. Kysy, että tarviiko lisätuotteita.
2: Tuplat, myy ne tuplat sille.
3: Heitä joku tarjous tiskiin.
2: Mietin ne jälkihiki haastattelut, sit kun kisaajat on siinä, että joo, alkuhan meni tosi hyvin mulla, mutta sitten se pitkä katse silmiin, niin se jäi tekemättä, että se mä oon sitä hirveästi harjoitellut, mutta nyt jotenkin jäi se katse piippu, että mä katoin kengän kärkiä siinä lopuksi, niin siinähän tuli tietenkin arvostelupisteiden menetystä ja sitä myötä finaalipaikka meni ohi suun, että ensi vuonna uusiksi.
3: No mitä, minkälaisia toimenpiteitä ensi vuotta varten, niin mitä meinaat parantaa?
2: Katseharjoittelua, ehdottomasti. Katseharjoittelua pitää parantaa ja pitää tehdä ensi vuotta varten. Nyt kiinnitetään huomio pelkästään silmiin tulevaisuudessa ja seuraavan kauden ajan.
3: Kerro vielä, miten siinä oli mielenkiintoinen tilanne, kun lähdit sitten myymään tätä kodinkonepakettia, niin tuli aika yllättävä kysymys sieltä asiakkaalta, niin kerro siitä.
2: No sitä asiakkaaltahan hän kysyi, muistaakseni siinä oli vähän oli kovaa meteliä ja nyt kuuluu ihan kaikkea, mitä asiakas kysyy, mutta eikö hän kysy siinä, että onko, minkälainen imukyky tässä imurissa oikein on, ja mä kuulin sen näin, ja sitten meni siinä ihan peruspelikirjalla, mikä meillä on ollut tässä koko kauden ajan, että sanoit, että vaimolla on samanlainen kotona, ja sen lisäksi vielä heitin siihen lisämyyntiin, niin heitin vielä, että ei kannata täysillä tehoilla, ei kannata imuroida, niin koska parketit lähtee mukana, niin tällä ajattelin, että mentiin, mutta ilmeisesti se on vanhaa koulukuntaa oli toi, että nämä arvostettu vanhan koulukunnan myyntikikkoja, niin siitä sitten verotettiin pisteistä.
3: Kiitos haastattelusta.
2: Kiitos.
1: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Mä tajusin just, että mä oon ollut siis tämmöisessä ammattitaitokilpailussa.
2: Oot vain.
1: Mä oon ollut siis.
2: Missä?
1: Siis semmoinen järjestettiin, tai ilmeisesti järjestetään edelleen kuin radiofestivaali. Ja mä oon ollut silloin, kun mä oon ollut Voimaa opistolla radio- ja TV-työn linjalla. Vuosia sitten.
2: 93.
1: Mä siis mitä, kohta. Kohta 20.
2: Älä sano, ei, annetaan se olla. Älä sano sitä.
1: Onko se pitää paikkansa?
2: Ei, se on ihan sama
1: milloin. Että mä oon kohta 20.
2: Se oli ihan sama milloin.
1: 2008-2009.
2: No niin.
1: Mieti.
2: 20 vuotta.
1: Niin mieti, kohta 20 vuotta sitten. Mä oon aloittanut mun taipaleen tällä uralla. Niin mä olin siis silloin radiojuontajakilpailussa.
2: Uh-huh.
1: Ja tota, mä voitin sen.
2: Voitit vai?
1: Voitin kai.
2: Mitä?
1: Mä muuten täällä olis. Arvaa, onko ne, jotka on voittanut niin radiostöissä? No ei ole.
2: Ei ihmettä.
1: Vai voittajat?
2: Onneksi olkoon.
1: Joo, ja silloin mä annoin sen.
2: Kerrotko sä?
1: Kilpailun jälkeen niin annoin haastattelua. Joo, siinä vähän, vähän hitaasti lähdin siihen ensimmäiselle introlle, että olisi pitänyt ehkä taimata se vähän paremmin, mutta niin ihan hyvin se lähti käyntiin. Outro olisi voinut ottaa paremmin haltuun ja lähteä suoraan aiheeseen. Mä jäin siihen asemoimaan vähän liikaa ja väivittelen, että kuka on studiossa ja näin. Olisi pitänyt mennä suoraan aiheeseen. Vähän joku iskevämpi punchline olisi pitänyt saada sinne loppuun, mutta ihan hyvin se meni. Mulla oli yksi tunnari ei toiminut, että se ei lähtenyt, vaikka mä kuinka painoin siitä play-nappia, niin ei lähtenyt pyörimään, että tuli joku ero siihen, mutta katsotaan että kyllä ihan hyvin meni ja katsotaan, mitä tuomarit sanoo ja eteenpäin.
2: Kerroit oman elämän tarinakategoriassa tämän villin ryöstötarina jouluisasta narusta, minkä olit vienyt päiväkodissasi. Miten kommentoit, oliko kuinka käsikirjoitettu vai menikö ihan omasta muistista tapahtuma?
1: Ei, kyllä se oli ihan oikea muisto, että totta kai pikkasen värikynää, kun radiojuontaja, niin kuin tässä ollaan, niin pikkasen värikynää pitää olla ihan semmoinen niin 25% niin sanottua kohotettua persoonaa. Että mutta hyvä palautetta, että tuli tuomaristolta, että kuulemma klassikotarina ainekset siinä, että mikä oli ihan kiva kuulla sieltä. Että en itse tiennyt, että olisi tällainen, mutta että kuulemma. Kuuntelisi mielellään uudestaankin tämmöisen.
2: No, mikäli tämän voiton jälkeen sinulle ura radiojuontajana suodaan ja se avautuu, niin meinaatko uudemman kerran kertoa tämän kyseisen tarinan vai oliko tämä joutsen laulu tälle tarinalle?
1: No en tiedä, että kannattaako tätä uudestaan kertoa. Että. Voi olla, että yhteen kertaan, että katsotaan.
2: Kiitos haastattelusta, Jenni Poikilus.
1: Kiitos.
0: Yle X aamu. Parhaat.

0: Mikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Onko sä nähnyt tällaisia kommentteja jossain TikTokissa, kun joku kommentoi video, että oh, you are rich, rich. Tulee kahdenlaisiin erilaisiin videoihin.
2: En, mitä videoita ne on?
1: No joko silleen, että joku on oikeasti ihan sikarikas, se esittelee, joka sillä, että joo, täällä mun kämpäs on tämmönen niin kuin 15 kerrosta ja mulla on oma leijona ja mun private chef teki mulle aamupalaksi vaguehärkä moussen. Namma. Ja ostin just mansikoita, jotka, siis jollain oli tämmöinen, että hän osti mansikoita, josta yksi mansikka maksaa joku 20 jotain dollaria.
2: Joo.
1: Mä olin vaan silleen, cool bro, ja sillä oli niitä joku 100, ja sitten se vaan, ihan hyviä. Mm.
2: Niin, ja tuohon vielä lisättynä, että ostin kaupunkikahvipaketin. Oho, you're rich, rich.
1: Oh, you are rich, rich, yes. Niin kyllä, 20 dollarin mansikat ja pariisikahvi.
2: Kaupunkikahvi.

0: paketti.
1: You are really rich. Ja sitten toinen on se, mikä mun sydäntä lämmittää ihan suunnattomasti, että on joku niinku semmoinen, että video vaikka silleen, että tässä on mun tää koiranpentu ja mun joku ihana kumppani, joka toi mulle appelsiinimehua, kun mulla oli jano. Mm. Niin sitten, että oh you are rich. Että se ei tarkoita rahaa, vaan sitä, että sulla on niinku jotain ihania välittäviä ihmisiä vaikka sun ympärillä.
2: No.
1: Koska se on, Jere, todellista rikkautta. Rahasmaha, kuha on lämmin yhteisö ympärillä.
0: Paskan marjat.
1: Mitä?
0: Kaupunkikahvipaketti.
1: Minulle ei riitä mikään muu kuin kaupunkikahvipaketti.
0: Jos mulla on tässä vaakakupissa toisella puolella välittävä kumppani ja koiran pentu ja toisella kunnon New Yorkki-kahvi.
1: Niin, no, kumppani ja koira voi painua hemsvettiin.
0: Hiuksista vittu. Kaupunkikahvi aamulla.
1: Et sä voi.
0: Se voittaa minkä tahansa välittävän parisuhteen. No niin.
1: No mutta se on myös totta. Se on myös totta. Se täytyy myöntää. Mä esimerkiksi nyt, kun mä oon juonut kofeiinitonta kahvia tosi paljon, niin mä oon ostanut tämmöisen, mä oon huomannut siis yksi hyvä kofeiiniton kahvi on tämmöinen kaupunkikahvi.
0: No.
1: Ja se vasta onkin kallista. Se on kalliimpaa kuin normikahvi, koska se on siis oikeasti semmoinen joku 200 gramman satana pussukka. Ja se maksaa joku 7 €.
0: Kyllä mä lopettaisin tuossa vaiheessa kahve. Ei se kahvi niin hyvää kuin.
1: No mutta välillä tekee mieli ja sitten kun koittaa sitä kofeiinia vähän sillä lailla, ettei juisi niin paljon. No. Ettei sitä, mikä siitä lapsesta nyt tulee sitten, jos juo kofeiinia.
0: Hulk!
1: Siitä tulee jumalauta vihreä niin jättiläinen.
0: Potkaisee itse kohdusta.
1: Joo. Ja sitten kaikki mahdollinen. Se on niin kuin ADHD:stä kärsivä Hulk, jos liikaa kofeiinia juo.
0: Se on uhka ihmiskunnalle. Mietin nyt niillä voimilla sille aivan holtiton.
1: Ei pysty keskittyä.
0: Keskittyä
1: tai sitten hyperkeskittyä johonkin. Mm. Järkyttävän kokoinen lihaskimppu vihreä, joka on askarellut tarra-arkkia 23 tuntia putkeen, eikä muistanut syödä.
0: Mm.
1: Sitten se on, kun mulla on tää ADHD. Sä et saa mitään aikaiseksi, rakas. Nyt keskityt, välillä pitää syödä ja muistaa juua. Sitten se ulko laittaa ympäri kämppää, se rupeaa ripustaa pyykkejä, mutta sitten se muistaa, että sillä oli mikrossa herneet ja sitten se menee syömään niitä, mutta
0: pyykit jää märkinä siihen koriin.
1: Niin jää kasaan ja sitten se rupeaa siivoamaan sitä mikroaaltouunia ja sitten joku soittaa sille, sen on pakko puhua 2 tuntia puhelimessa ja sitten sillä se lähteekin vaan kävelylle, kun aurinko paistaa ja sitten sillä on herneet mikrossa, pyykit märkänä ja unohtanut housut kämpille ja sitten mä huudan sille parvekkeelta, että Hulk! Sä oot taas ilman housuja pialla. Perhana, kun tuli sitä kahvia juotua niin paljon.
0: Ja aina Hulkin vastareaktio on aina se ottaa jonkun teko auton käsi. Kun mulla on tää ADHD. Tää perseti taas meni auto siinä.
1: Rakas.
0: Joku julkisivuseinä paskana. Mulla on tää ADHD.
1: Niin mä tiedän. Mä oon Vilma viestiin laittanut te opettajille. Ne ei ymmärrä silti. Sä et voi kaikkien autoja rikkoa. Siellä on opettaja Heinäsenkin auto nyt ihan mutkalla. Ja mä oon koe, vaikka sen tulee niitä viestejä, niin mä oon koittanut sanoa, että sulla on ADHD ja sä oot erityisherkkä.
0: Ja se johtuu siitä, kun mä join sitä kaupunkikahvia.
1: Mä join sitä kofeiinillista kaupunkikahvia, koska se oli halvempaa kuin kofeiiniton.
0: Että anteeksi.
1: Niin, anteeksi.
0: Minun syytä tämä on.
1: Mutta nykyaikana ihan mahdoton olla vanhempi. Ja meidän Hulk ei saa tukea.
0: Ei.
1: Eikä ymmärrystä. Ei ymmärrystä.
0: Ei.
1: Minkä mä sille mahdan? Terapiassa sitten näisi myöhemmin näitä. Niinpä Hulk, tuu kainaloa.
0: Ai.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Annetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä. Mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Vielä näin huhtikuun loppupuolella ilmeisesti on vielä hiihtokelejä kautta laskettelukelejä pohjoisessa, koska näyttää varsin lumiselta rinteet, ainakin Yle Uutisten mukaan, kun ollaan menty Leville ja kerrotaan Levin hiihtokeskuksessa kehitetystä erikoisesta ratkaisusta humalaisten laskijoiden valvomiseksi. Mikä kuulostaa joltain aivan tulevaisuuden jutulta, että nyt on joku erikoinen keino keksitty, mutta erikoisratkaisu on se, että ravintolan yhteyteen on laitettu aita ja portti, jonka suulla rinnekeskusten turvallisuutta valvovat ski-patrolit.
2: Ski-patrol.
1: Tarkastavat asiakkaan kunnon. Ja katsovat, että onko rinteeseen asiaa. Toimivat vähän tämmöinen poistumispokeina tavallaan ravintolasta lähtevien asiakkaiden kohdalla. Että ootteko kunnossa? Ootteko lähtökunnossa?
2: Mutta ei puhalluta kuitenkaan.
1: No tässä ei sanota, että puhallutetaanko, tai niin kuin, ei kerrota, että puhallutetaanko alkomittariin, vaan sanotaan vaan, että skipatrollit tarkastavat asiakkaan kunnon.
2: Skipatrolli, eli ryhmä ski.
1: Joo, ryhmä ski tarkastaa asiakkaan kunnon, mutta kai tässä, jos ne puhalluttaisiin, niin kai tässä se sanottaisiin se toimintamalli.
2: Niin, pitääkö se olla sitten ihan, pitää olla joku lain viranomainen siellä?
1: Mä en tiedä.
2: Skipatroll, vähän kuitenkin semmoinen niin kuin, jolloin omaa käden oikeus.
1: Niin varmaan.
2: Mitä sitten sanoa, että joku tulee liian sinne terveen, mä olen että sä et voi nyt herra laskea valitettavasti.
1: Joo, heitä ei päästetä rinteeseen, vaan heidät ilmeisesti ohjataan.
2: Heitetään mäkeen.
1: Ski patrol. Ryhmä ski ottaa niskasta kiinni ja vee sinne ravintolan taakse metikköön ja pieksee.
2: mikä on ihan oikea humalaiselle niin laskijalle.
1: Niin joo. Eka lamauttaa etälamauttimella ja sitten vievät sinne taakse ja hakkaavat niin kuin suomalainen poliisi ikään.
2: Joo.
1: Eiva ryhmä ski.
2: Kapteeni Urpo tulee paikalle ja lyö käkättimään.
1: Ryhmä ski ohjaa siis sitten nämä, jos näyttää siltä, että okei, tämä ei ole rinnekelpoinen kaveri, niin ohjaavat sitten rinnetaksiin kaiketi, koska tässä sanotaan, että ohjataan taksille ja sitten taksi vie heidät sitten rinteen alas ja sitä kautta kotia tai mökille.
2: Niin siis, mä en tiennyt tämmöistä rinnetaksista. Eli jos on vetänyt liikaa siellä rinteessä minttukaakao, niin sit voi tilata taksi. Mä en pysty menemään suksille.
1: Niin kaiketi.
2: Mä en voi suksille mennä, mutta täytyy tilata taksi. Mun täytyy jättää sukset tähän. Se on just se, että jos huomaat kaverin olevan liian humalassa, niin ota häneltä monot pois.
1: Niin.
2: Muista aina.
1: Älä päästä.
2: Älä anna monoja humalaiselle hiihtäjälle, koska jos sä juot, sä et laske.
1: Todellakin.
2: Se on näin.
1: Ja jos lasket, niin sä et juo.
2: Niin.
1: Se on varma.
2: Niin on.
1: Koska sä oot aina riski ympäristölle, kun sulla on sukset ja promillia veressä.
2: Ajatuskin se, että humalassa laskis mäkeä.
1: Siis se on ihan järjetön, mutta se on
2: ihan
1: outoa.
2: Selvinpäinkin, niin aivan kauhean.
1: Ihan hirvittävä.
2: Terveisin syöksylaskija, mutta vielä humalassa, niin sehän ei sitä, mähän on siis, en mä saa sitä sukses jalkaa.
1: Ja sitä mä oon ihmetellytkin tuossa koko laskettelukuviossa, että kun se hyvin useasti, varsinkin tälleen juhlapyhinä, vaikkapa nyt vappu on tulossa, niin pääsiäinen, mikä on sesonkin aikaa, hiihtolomat kaikki, niin se tuntuu, että se kuuluu siihen asiaan. Kun on täysikäinen ja lähtee laskettelemaan, niin sitten siellä rinteessä myöskin vedetään holia, joka kuulostaa ihan, että ei mikään muu laji ole tommonen, että mennään. Onko jossain. Mikähän olisi niin kuin verran.
2: Niin se, että fyysinen laji. Fyysinen niin laji. Tolle, että keilatessa ja dartsia tikkaa heittäessä, niin voi olla pienessä jurbelissa.
1: Kyllä.
2: Mutta joku semmoinen, missä sä voit hallita sun kehoa.
1: Jeepi, missä sä voit vahingoittaa ittees.
2: Niin,
1: että sä muuta. Et ole missään niin kuin motocross-radalla, niin ei ole baari auki siinä.
2: Niin kuin seiväshyppy pienessä tuiskeessa.
1: Niin. Ei ole baaria siinä yleisurheilu kentän laidalla,
2: niin.
1: Mihin tullaan silleen, hei, lähdetäänpä pääsiäisenä seiväs hyppäämään. Totta kai me lähdetään.
2: Ehkä korkeus hyppäänkin.
1: Otetaan jostain aitoja. Ja
2: joo, kolmi loikkaa.
1: Meillä on yleisurheilukentällä koko pääsiäinen, vedetään, mulla on synttärit siinä samassa. Niin, ei joo, mutta tämmöisen laskettelun kohdalla, niin se on enemmän kuin
2: Se kuuluu siihen.
1: Se kuuluu siihen, että vedetään pari kertaa rinne alas, sitten istutaan toista tuntia rinteessä, sitten 2,5 promille humalassa lähdetään. Silloin just kun on tullut valomerkit ja alkaa pimeys laskeutua rinteeseen, niin lähdetään konkoilemaan alas niitä rinteitä.
2: No,
1: se on älytöntä. Jotenkin tuntuu ihan hullulta, kun ei ole itse tuommoista laskettelua ikinä harrastanut.
2: Ja sen takia tarpeeseen on tilattu Skipatron.

0: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja jotenkin tämä kevät tuntuu, että tämä on ollut oikein valmistautumisen aikaa, koska on tullut tämmöisiä valmistautumisuutisia, milloin on ollut droonitippumisia Itä-Suomessa, niin ollaan suunniteltu jo kesäksi lapsille jotakin droonilta suojautumisleirejä ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja valmistautumisuutiset jatkuu, koska Yle Uutiset kertoo jälleen tästä tämmöisestä varautumisesta ruoan suhteen ja tämmöisestä varautumispakkauksesta, mikä jokaisella perheellä pitäisi olla. Näitä aina ajasta aikaa vinkkejä annetaan. Nyt niitä

0: kaikkea antaa martat.
1: Martat!
0: Vanhat kunnon martat.
1: Siis hetkinen, siis Marttaliitto antaa neuvoja, että miten suojautua.
0: Miten varaudutaan.
1: Varaudutaan.
0: Ja nimenomaan rajaseudun asukkaille.
1: Okei.
0: Miten varaudutaan, mikäli tuossa nyt vaikka keltainen valtio rajan toiselta puolelta tekee jotain hyökkäyksiä infraan, että sähköt lähtee. Ja tai
1: ajattelin, että siellä joku semmoinen, näin rakennet itsellesi droonisuojan.
0: No se olisi mä.
1: Hyttysverkasta ja ämpäreistä.
0: Varmasti noitakin saattaa Marttojen sivulta löytyä, mutta tämä Yle Uutinen kattaa tai käsittelee tätä Marttojen neuvoja, että miten varautua sitten tuommoisia erikoistilanteita vastaan.
1: On toikin muuttunut, tiedätkö, että nyt Marttaliitto antaa tuommoiseen neuvoja, kun kaukana on ne ajat, kun oli vaan silleen, että näin saat hillortahran pois paidan rinnuksilta. Yhtäkkiä niin kuin Marttaliitto antaa neuvoja sitä varten, jos niin kuin sotaa varten. Niin. Tämä on tämmöistä katastrofitilannetta varten versus se, että mikä on paras sappisaippua, kun on tippunut kuningatarhilloa valkoisen kesämekon reuna.
0: Tai että voiko kuukauden pakastessa ollutta jauhelihaa vielä syödä?
1: Niin.
0: Ei.
1: Miten hyöty käyttää hedelmät, jotka ovat menossa pilalle? Parhaalla tavalla.
0: Joo, ei enää.
1: Mikä pesuaine sopii parhaiten parkettilattiaan?
0: Ei enää noin.
1: Ei ole enää tuommoista.
0: Hommat on isolla.
1: Ei, kun näin. Nyt, että miten rakennat itse pommia.
0: Joo. Miten rakennat pommin kotikonsteja ja miten droonisuojaa ja miten varaudut Venäjän hyökkäykseen rajaseudulla.
1: Näin 3D-tulostat itsellesi aseen.
0: Minä olen muuttunut.
1: Okei, Marttaliitto. Kiitos.
0: Näin navetat kotisi käden käänteessä. Joo, minä olen muuttunut, kun täällä annetaan vinkkejä, että joka kodissa pitäisi olla heti hommattuna retkikeitin, jonka kanssa sitten voit harjoitella pihalla lasten kanssa kokkaamista jo etukäteen, että se ei tule sitten yllätyksenä mahdollisen konfliktin sattuessa. Tai neuvotaan, että jos se ruokavarasto on siinä pahvilaatikossa, niin se ei ole mikään laatikko pahan päivän varalle, vaan se on sellaista ruokaa, mitä sä käytät ihan arjessa ja täytät sitä jatkuvasti.
1: Niin.
0: Tämä 72 tunnin varautumisboksi, mikä pitää olla.
1: Ja nyt kun me ollaan tämä varautumisboksi rakennettu, niin sitten katsotaankin, että miten kierrättää takapihalta löytynyt drone. Niin kuin WhatsAppissa Kiia kirjoittaa. Ja ensi viikolla Martat kertoo, miten tehdään Molotovin kokkeja. Ja ihanat eväsleipävinkit myös tulossa siihen samaan. Kiitos Martat. Ihanaa, kun teistä on aina apua. Ja se pienissä arjen hetkissä.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: WhatsAppiin on tulvinut kysymyksiä. On aika päästää Marttiliitto irti.
2: No niin.
1: Pakko
2: laittakaa kysymyksiä tulemaan 0444216888 WhatsAppin kautta. Tuolla tuli kysely, että toimiko WhatsAppi, niin kyllä toimii.
3: Se on Marttiliitto tässä, terve, aika auttaa Suomen kansa. Suolaiset kuntoon.
2: Martit täällä, terve. Ja täällä tuli ensimmäisenä kysymyksenä. Sulolta tuli. Saisinko vappupiknikki ja simantekoon Marttiliitolta vinkit, niin totta kai täältä pesee ja linkuaa.
3: No niin, pikku sima suut, kuunnelkaa tarkkaan, onko täällä muistiinpanovälineet? Onko täällä panovälineet valmiina? Laittakaa panovälineet
2: kuntoon. Ja vappupiknikille, niin totta kai simat annetaan käydä pikkusen yli.
3: Pikkasen yli sillä, että ne rusinat räjähtää ja se pullokin melkein räjähtää. Ja sitten ei muuta kuin ääntä kohde. Ja siinä on vappupiknik valmis!
2: Ei muuta kuin vappupiknikille vaan mä... Akkojen kanssa vappupiknikille puskaa ja nakkia uule.
3: Ei muuta kuin munkeista.
2: Joo.
3: Kova ote. Ahon.
2: Miten me tehdään munkeille, kun niitä on 12 nahmaa, jos me tehdään niille?
3: Kone vappu munke. Mulla tuli vähän tippaleipää munan kerrassa.
2: Ainahan sitä tulee, kun vappua miettii, niin vähän tippaa mun munan
3: päälle.
2: Vähän tippaleipää, pippelipää, se on ja saletti homma. Joo. Oliko muita kysymyksiä?
3: Laura kysyy, miten tuhota huomaamattomasti naapurin lehtipuhali, joka posuttaa menee 7 päivänä viikosta aamusta iltaan. Tässä lehtipuhali. Tässä se naapuriprinsessi.
2: Otat pullon moottorieliin ja valelet sillä sen lehtipuhaltimeen juuren. Pistät naapurin kontille ja työnnät sen syvälle se anaali. Justi sen näin. No niin, annat läpsin pyllylle, sanat, että puhalitaanko vielä. Tarviiko puhaltaa? Ei tarvi puhaltaa, se on aivan marva.
3: Aina sen päälle kerran, se on vuu. Ja kato, kun suusta tukaa tuuli.
2: Kyllä suuta kuiva.
3: No niin.
2: Mitä sitten vielä?
3: Kysymys noniin. Marteille, Minna kysyy.
2: No.
3: Minna. Mitä Minna?
2: Mitä Minnalla on päällä?
3: Minna, laita kuva.
2: No. Mitä Minna kysyy?
3: Minna kysyy, että miten käsitellään kalaa sitten, että kalahaju jää sormiin. Pitäisi tehdä taas savukalla ja nyt kalahaju hiukan, että...
2: No itse ei ikinä pesee niitä sormia, se on aina voiton merkki, kun sormetaan se pikkusen kalalle.
3: Itse vaan sen kalalle 27 sormet. Mitä sitten? Enkä ole kalan koskenut. Sanotaanko näin?
2: Ei ole, mutta kun kalanaka lompsaa ivelly. Molemmat nakkarevolverit aivan kalansa. Siellä ei, se on voiton merkki. Voit nostaa sormet ilmaan sanoa, että on käyty.
3: Käyty on nimittäin kalaa tekemässä.
2: Eikä partiopoika aina valaminen kaksi sormia pystyy ja siihen saa istua kukaan vaan. No niin, mitä vielä täällä oli? Mitä siellä oli? No täällä on kysymys, tämä Marttiliitolle. Mitä?
3: No. Täällä on... Mulla on täällä.

0: Täällä on kysymystä Annulta. Kannattaako koirapaskat siivottaa tarhasta ennen talvea vai vasta talven jälkeen? Sinne tulee kahta eri kokoista pökälettä. Pääosin mettää, mutta kyllä se paska lentää tarhassakin. Pohjat karkeita hiekkaa, vaimon puolesta kyseli.
1: Tosi mahdottomia juttuja, Annu. Tehdä tuttaa tuommoista jauhaa. Sitä paskasta. Tää on laatuohjelma.
0: Niin joo.
1: Täällä puhutaan mistään kakkapökäleistä.
0: Ei todellakaan, ja Martit ei kerää paskoja koskaan. Martit polkee paskat tieltä ja potkii niitä vittuun.
1: Anu kysyy, miten tofua kannattaa maustaa ja voiko sitä käyttää salaattiin? No Anu! Mä kerron sulle, tofu kannattaa maustaa niin, että laitat siihen suolaa, pippuria ja sitten heität sen roskiin. Laitat siihen päälle vähän. Paskat siihen päälle ja se on sillä hyvä.
0: Varokaa helvetti näiden tofu juttu.
1: Ei mitään vekevaskaa, tää kalkkunan nakkia täällä.
0: Vetää vain ja ainoastaan alokan lihaa. Ville kysyy.
1: No.
0: Martit, hei, pikku vinkki. Saanko nalkuttaa vaimolle? Ei jumalista.
1: Mitä hittoa? Se on vaimon tehtävä. Viimeksi kun mä tarkistin, niin vaimo on se, joka nalkuttaa. Onko se joku mies vai hiiri? Ei miehet nalkuta.
0: Martit ei nalkuta. Martit antaa huutoa. Antaa huutia föönihoitoa vaimolle.
1: Onko sä Ville, onko sä vaimo? Ville vaimo. Ville vaimo nalkuttaa täällä.
0: Ville tuli kyselemään tänne. Ville tuli nalkuttaa.
1: Älä tuu Ville vaan nalkuttaa tänne.
0: Ei muuta kuin sanot vaimolle, annat läpsyn pyllylle ja sanot, että mennäänkö makkaripuolelle. Ei muuta kuin liha liikenteeseen. Vaimo pysyy tyytyväisenä, en nalkuta. Jos nalkuttaa, niin sanoo, että mitä sille jäi tekemättä. Siinä Ville vaimolle pikku opit. No?
1: No, otako viimeinen kysymys?
0: Ota viimeinen kysymys sieltä.
1: Katsotaan, täällä on niin hirveästi näitä viestejä, en mä osaa lukea näin nopeasti.
0: No pistä lukulasi päähän, niin saat selvä.
1: Aata nyt, kun mä katon, älä saatana huuda siinä mulle. Onko sä joku Ville vaimo?
0: Ei todellakaan, älä sekoita mua Ville. Mä en nalkuta.
1: Hyvät Martin, miten vois pakata 3 päivän viikolla reissulle sillä, ettei kantais koko omaisuutta mukana?
0: Mitä?
1: Että mulla tuli vähän en mä tiedä mitä.
0: Mikä sulla tuli? Lue vaan se loppuun se viesti.
1: No.
0: Mikä?
1: No kun mä jouduin tuossa kantaa just 1 päivä koko omaisuuden mukana. Tuli vaimon kanssa. En mä halua kertoa tässä.
0: Mitä, tuliko tää liian lähelle tää?
1: Tää tuli vähän liian lähelle, kun itse ainakin jouduin pakkaamaan koko omaisuuden tuossa. En tiedä miksi.
0: Mikä sulla? Itkettäkö? Itkettäkö sun varten?
1: No vähän itkettä. Mä en oikeastaan haluaisi puhua tästä. Voitko nää halata mua?
0: No halusat, tuu tänne ja mä haluan. Tumartti tähän.
1: Ota. Voinko tulla kainaloon ihan?
0: Tuu kainaloon.
1: Tule kainaloon.
0: Hivelenkö vähän sun päätä tälle?
1: Joo, hivele vaan, se on ihan ok.
0: Oli tää hyvä?
1: Tuo on ihan hyvä.
0: Saanko mä Martti pusu? Saanko mä sulta pusu? Nyt kun ollaan tälleen, niin anna pusu.
1: No vaikka joo.
0: Anna kieltä vähän semmoinen.
1: No vähän kieltä. Anna. No niin, kiitos.
0: No niin, no niin.
1: Kiitos kysymyksistä.
0: No niin, kiitoksia. Vieläkö tämä oli Airisa? Mä luulen, että me lopetettiin.
1: Onko tämä on Airisa vielä? Ei ole enää.
0: Ollaanko me Airisa?
1: Anna vielä vähän.
2: Yle X. Aamu. Parhaat.

toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Suomi-aamun. Ja Lauri Haam.
1: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Hei, koska ootte, kuulkaa niin Jere ja Mika, niin viimeksi käynyt juoksulenkillä?
2: Vitsi, kun sä just sitä kysyt, kyllä sitä mä en muista. Mähän kävin aika paljon juoksemassa vielä tuossa viime kesänä.
1: Niin, kun mä muistelen kanssa, että sä oot ihan tommonen vanha hölköttelijä.
2: Joo, mulla vaan siis se kaatu taas sairasteluun. Ja mulla on se helmasynti, että jos mä tuun kipeäksi ja mulla tulee vaikka 2 viikon paussi urheilusta, niin mun on saakelin vaikea saada taas kiinni sit siitä rutiinista.
1: 2 viikosta tulee 2 vuotta.
2: Aika lailla, jotain tommoista.
1: Se Jere.
3: Mä kävin eilen juokseen portaita, lasketaanko se?
1: No lasketaan todellakin.
2: Totta kai lasketaan.
4: Tai hittoksi jos portaat.
2: Mitä Jere, miten sä et ole kertonut mitään?
4: Mitä sä kertonut mitään?
3: Se käy aina silloin tällä portaan. Mä juoksu lenkkejä, mä en jaksa, mutta tämmöistä porrasjuoksua just.
1: Se on mikä on ihan hirveetä. Mikä on paljon hirveämpää kuin siis juokseminen.
3: Ihan hirveetä fittiä.
2: Miten sun pohkeet voi?
3: Ihan ok.
1: Entä selkä?
3: No selkä on ihan ok kanssa.
1: Mitä?
3: Kaikki kondikset.
1: Onko se parantunut?
3: Mistä?
1: No kaikista
2: sun selästä.
3: On selkähän. Mullahan on ollut siis, hei, älkää. Otellaan kaikkia puita. Nyt on joo. Ollut hyvä kevät selän kanssa.
1: Onko näin?
3: Italian reissun jälkeen, niin nyt on ollut hierojakin sanoa, että mitä sulle on tapahtunut. Äijä on paremmassa kunnossa kuin koskaan.
1: Onko se käynyt, siis, onko toi se porrasjuoksu?
3: Se voi olla se, tai mistä sen tietää, että mikä tässä on. En tiedä itsekään. Mun mielestä mä en ole elämäntyyliä vaihtanut ihan kauheasti mihinkään suuntaan, mutta jotain tässä on virikkeelle, että on parempaa suuntaa.
2: Jumala.
3: Parempaa no, suuntaa menty, ainakin kevään kohdilta.
1: Liike on lääke. Liike on lääke.
3: Joo, mutta porrasjuoksulla kävin.
1: Kreisiä.
3: Eilettä.
1: En ois uskonut.
3: Jos se lasketaan, niin tämä on ihan niin kuin joku Babylonin puutarhat.
1: Mitä?
3: Maailman 8. ihme. Mitä Jere on ottanut juoksu askeleen?
4: En voi uskoa.
3: Oh my.
2: Näistä kuuluu raportoida lähipiirille.
1: No niin, pitää varsinkin, kun me tiedetään Jere Pehkosen brändi. Mm. Niin kuin henkilöbrändi.
2: Jep.
1: Se on ihan, se on se, joka istuu sohvalla silleen, että aurinko paistaa pihalla, verhot on kiinni, sulla on ne sun pelikuulokkeet päässä ja sit sä huokailet monen suoritukselle myrkkymurattina. No. Tää on se, niin kuin, mitä mä ajattelen, että sä teet vapaa-ajalla ainoastaan.
2: Joo. Tai sä tuut himaan 2:30 aikaa.
1: Kännissä kun käki.
2: Rupeat fiilistelemaan vielä YouTubesta musiikkiin ja heräät 11 aikaa aamuun sitten sohvalta pelkät bokserirassa ja sit jossain vähän kakkaa.
3: Tästä syystä.
1: That's your brand, man.
3: Tästä syystä mä en kerrokaan mun porrasjuoksusta. Täytyy olla uskollinen brändille.
1: Niin totta, koska meni sen ihan pieleen. Koska
3: jengi jos tuolla, että mitä mun pitää ajatella Jereistä. Se samalla kakkaa housuun sohvalla, kun se on sammunut päissään sinne ja juoksee portaita.
1: Ei. Kuka toi edes on? Mutta toi on ihan totta. Pitää kiinni sitä henkilöbrändistä.
3: No,
1: että itselläkin niinku nakkimuijuus, siipimuija, röökikaljamuija niinku yhtäkkiä käy salilla ja on raskaana. Eihän se niinku, mä en ymmärrä, että ihmiset on niinku järkyttyneet. Mm. Pitäisi tavallaan niinku pitää yllä edelleen sitä joskus luotua brändiä. Mutta Mikalla ehkä semmoinen pieni juoksu brand on ollut, mutta on sullakin huonot polvet.
2: Mulla on tosi huonot polvet ja itse asiassa mulla on tässä viime viikkoina tosi paljon särkenyt polvia ja niveliä ja kaikkea. Mä en tiedä, mitä hittoa tapahtuu.
1: Onko jotain kosteutta ilmassa?
2: Mutta se voi olla myös sitä niin kuin liikkumattomuutta, että nyt pitäisi saada taas rutiinista kiinni. Toki kesähän on mulle off-season juoksussa. Että kesällä on nihkeä juosta. Meillä on myös syksyllä, talvella ja keväällä.
1: Niin tämähän, nythän on tavallaan niin kuin sellainen lenkkiseason alkanut. On kivan viileä, kuivat kuitenkin asfaltit tuolla, ei tarvitse enää liukastella. Saattaa olla lämpöisiäkin päiviä. Tuo näkyy jo sellaisia sortsit, teepaita, kompoja, juoksijoilla.
2: Joo, se on vähän yliampuvaa.
1: Se on vähän yliampuvaa, joo.
3: Luonto on superkaunista nyt tällä hetkellä.
2: Niin, hiiren korvilla koivut.
3: Niin joo, no miten, paljon virikettä.
1: Miten sen juoksuharrastuksen sitten aloittaa, niin näitähän on kaikenlaisia systeemejä, että miten sen starttaisi. Ja Hesari kertoo nyt yhdestä tämmöisestä tyylistä, Ruotsista peräisin olevasta juoksutreenistä nimeltä Fartlek. Joka on siis se, että sä olet juoksemaan, että pääset pumppaan.
3: Kuulostaa siltä, että mä otan mun brändiin ton.
2: Kuulostaa itse asiassa siltä.
3: Haluan kuulla lisää.
1: Fartlek. Toi on itse se tyyli, millä mä juoksin jo ala-asteella, aina kun oli koko tunnin pitetellyt pierua.
2: Miks
1: ja sitten vihdoin alkoi välkkä. Mm. Ja sitten piti juosta keinolle.

0: sitten mä aina jäin tarkoituksella vähän jälkeen ja sitten mä juoksin. Odottakaa! Odottakaa! Aina siinä juosta se pystyi päästelemään vähän pumppaa.
1: Miksi mä rupes aina just tunnilla pumpattaa niin
0: en
1: paljon?
0: En mä tiedä. Oli syönyt just Aulikin keitoksia. I don't know. Mutta jotenkin se oli mun, fartlek oli mun tyyli silloin jo.
1: Mutta lenkkirömpsähän, ei kun rupsu, piti sanoa rupsu, herra jestas. Lenkkirupsuhan on ihan semmoinen niin universaali ilmiö.
2: Mutta en ole lenkkirömpsäkin.
1: Ei mennyt siihen. Ei.
2: Ihmettelen syvästi, että mitä sieltä oli tulossa lenkkirömpsä. Lenkkirömpsähän on.
0: On ihan suosikki.
2: Mitä se on?
0: Sä et tiedä, onko se hikeä vai kustana?
1: Ei.
0: Hei.
1: Tätä on vielä jäljellä tätä ohjelmaa.
0: Aloitit.
1: Ei monta viikkoa.
0: Sä aloitit.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on kaikki.

0: Mulla oli semmoinen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Mä eilen jo vähän valmistauduin ensi viikkoon. Vähän silleen koskettelin jo kepillä jäätä ja tallustelin heikoilla jäillä. Katsoin, että kestääkö se. Kun menin pelaa sulkapalloa eilen, kun maanantaina oli. Meillä on sulkapallovuoro maanantaisin, niin meni shortsit jalassa.
2: Oho! Siis ihan niin kuin from the get-go, eli kotoa asti.
1: Joo.
2: Ui juma.
1: Auto ja siitä shortsit jalassa sitten autosta sinne hallille ja hallilta takaisin autoon ja autosta takaisin kotiin ja sitten shortsit jalassa. Virhe. Iso virhe. Jumalauta, että oli kylmä.
2: No eilen oli ihan sikakylmä. Arvoin mitä. Eilen mä illalla, kun lähdin ulos, niin siis kaivoin vielä talvitakin. Siis oikein toppatakin, koska oli ihan sikakylmä.
1: No oli oikein huijarikeli. Mä katsoin pihalle, että aurinko paistaa. Muistan, että tuuli oli, kun töistä tulin kotiin, mutta oli kerennyt jo harmaat aivosolut sen unohtaa. Mutta no, siellähän on kiva keli, että mäpä kokeilen, että mä aloitan shortsit jalkaa. Miltä se tuntuu? Sitten ovesta ulos.
2: Siis nyt on ollut myrskytuuli.
1: Jumalauta, mulla meni pohkeita rohtua aivan täysin.
2: Ei kun tiedätkö sä, juu, ihan vallan. Mulla...

0: Mähän siis järjestin tuossa yksi päivä, siis oliko sunnuntai, ihan hirveä siis tuuli, siis semmoinen aivan kauhea tuuli. Niin järjestin kunnon show naapurustolle, kun mä kävin viemässä pahveja. Ja mulla oli siis semmoisia, mulla oli tullut tuota parvekekalusteita, niin mulla oli jälleen kerran isoja, olisi ollut pahvilinnan paikka taas. Mm. Oli sen verran isoja laatikoita.
1: Hei, tehdäänkö mitä?
0: Me ei tehdä tätä enää. Mä siis jouduin kahdessa erässä viemään. Mulla oli semmoinen kaksi isoa laatikkoa, sitten oli semmoista pikkupahviroskoa, missä oli jotain vessapaperirullaa tai hylsyä ja mitä siinä oli jotain jäkelin pikkupahvia. Niin ensin mä vein ne, niin eka se pikkupahvilaatikko levisi pitkin tonne katuja ja mantuja ja mä juoksin niiden perässä. Mm. Mä olin just käynyt brunssilla syömässä 13 kiloa ruokaa ja mä siellä melkein oksensin, kun mä juoksin niiden perässä, meni ihan sikalujaa, koko katu ihan mun roskissa, niin ihmisiä tulee vastaan ja katsoo sillä tavalla, että anteeksi, mitä sä teet?
1: Ihan hirveä.
0: Ja mä keräilen niitä siellä pyllypystyssä ja jokaisella kumarruksella mulla on enää lervatulla. Sitten seuraavalla kerralla mä lähden, tulen semmoisen kahden ison pahvilaatikon kanssa. Ne eiköhän se toinen. Ja sitten se on vielä semmoinen painava pahvilaatikko, semmoinen kova ja paksu. Ja se lentää hän sikana. Mä oon, mun on pakko niinku juosta tuonkin. Toihan saattaa aiheuttaa vahinkoa. Toi tappaa jonkun pikkukoiran täällä. Mm. Niin sen perässä juoksen, vaikka kuinka pitkälle. Se oli ihan siis, mä hävetti niin paljon, kun ihmiset kävelee ohi ja silleen.
1: Onko se eka menee iso pahvinpala ja sitten tulee Jenni perässä. Pysäyttäkää se pahvi!
0: Joo, ihan.
1: Pysäyttäkää!
0: Hirveä puhuri.
1: On
0: ja
1: jo.
0: Vei melkein Jeren sortsit mennessä.
1: On jo, vei sortsit ja vei pohkeet mennessä. Mulla oli aivan jäässä, kun mä pääsin kotiin. Ja siinä sitten mietiskeli samalla, että juukara, että ensi viikolla pitäisi olla sortsit jalassa. Kun vaihtuu toukokuuksi.
0: Totta.
1: Perjantaina on jo vappu.
0: Onko se terminen kesä sitten?
1: Terminen kesä pitäisi tulla ensi viikolla. Ja toivottavasti tuosta nuo tuulet vähän laantuu, ettei tarvitse olla ihan munat jäässä seisoskella. Shortsit jalassa.
0: Siis mä en malta oottaa.
1: En minäkään. Mä oon tosi innoissaan sitä, että pääsee vaihtamaan shortseihin, mutta ei se häviä ole, jos olo on -2.
0: No kun nyt on taas ollut. Nyt, siis tämähän oli nyt tiedossa, kun vappu on tulossa. Niin, lunta tupruttaa. Eilen tuli vähän, viikonloppunakin tuli ja jossain päin Suomeen vähän enemmänkin, mutta jopa täällä Hesastarissa etelähetelmät sai lunta osakseen ihan semmoisia pieniä määriä, jotka toki suli heti, mutta kuitenkin, että perinteistä vappusäätä tässä enteillä. Mm-hmm. Eihän täällä on ollut, se kävi jossain 15 melkein, niin kuin jossain vaiheessa parhaimmillaan auringossa, niin nyt ollaan miinuksen puolella taas.
1: Joo.
0: Mutta tässä kun nyt vappusäästä puhutaan, niin tällä hetkellähän se näyttää ainakin täällä Helsingissä niin ihan todella mainiolta.
1: Etkö näin?
0: Tämä no näyttää, niin, että perjantaina olisi 15 ja aurinko täydeltä niin. Sama lauantaina. Joten tällä hetkellä näyttää hyvältä. Että voidaanko me todella,
1: Tämä näyttää todella oudolta.
0: Tämä näyttää niin kuin just siltä, että nyt on niin kuin tämmöistä nollasta vähän niin kuin päälle. Parhaimmillaan kymmenissä mennään, niin yhtäkkiä perjantai ensimmäinen päivä ja lauantai toinen päivä, niin muka 17 nousisi.
1: Tämä tuntuu huijaukselta.
0: Toki tämä torstai tässä on vähän, joka on myös bailupäivä, niin sekin on, mutta se on yli 10 astetta sekin. Mutta
1: torstaihan ei ole semmoinen ulkoilupäivä, perjantaina on se
0: piknikpäivä.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja tuuletkin vielä ihan maltilliset. Eiköhän se tosta. Kyllä mä sanon, että on aikoihin nähty. Sitten mä oon huolissaan ilmastonmuutoksesta, jos toi pitää paikkansa perjantaina.
0: Niin,
1: tosi huolissa.
0: Sama, koska mikä vappusää on toi.
1: Niin.
0: Mutta onko se nyt siis silleen, eli miten se meni se sun
1: no sanotaan nyt, että ensi viikon maanantaina. Mä unohan maanantaina, jengi muistuttaa maanantaina, niin mä oon tiistaina.
0: Seuraava.
1: Viimeistään tiistaina.
0: Ensimmäisestä sun muistutuksesta seuraava arkipäivä. Mm. Näin se aina menee.
1: Totta, tiistai.
0: Niin silloin on Jere Pehkosella shortsit päällä ja ne on päällä siis aina tonne.
1: Syyskuun loppuun asti. Joo, joo. Lokakuun.
0: Vähintään.
1: Joo.
0: Niin sen kestää kesä. No mitä?
1: Joo, syyskuulla.
0: Eikö se mennä lokakuullekin?
1: On varmasti. Jos sä et sallii, niin mennään lokakuullekin, mutta ainakin syyskuun mennään.
0: Noniin, eli ensi viikolla alkaa terminen kesä. Sanoi Pekka Pouta tai Anniina Valtonen mitä tahansa.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: sademetsän internet lainausmerkeissä levittää varoitusviestit kaikille eläimille. Ja kyse on siis siitä, että sademetsän eläimet jakavat varoituksia saalistajista latvuston kautta kuin yhteisessä tietoverkossa kertoo Current Biology-lehdestä julkaistu tutkimus. Siellä tutkijat ovat sitten havainneet perun Amazonin sademetsässä, että pienten lintujen varoitushuudot leviävät tehokkaimmin.
1: Ai joo.
0: Varoitukset saavat myös apinat reagoimaan ja suurin osa metsästäjistä hiljenee vaaran lähestyessä. Tähän pätee ihan ihmisinternettiinkin tämä monesti, että erilaiset varoitukset saavat apinat reagoimaan ja suuri osa sitten hiljenee vaaran lähestyessä. Maan alla puut puolestaan vaihtavat tietoa juuriston ja sienirihmastojen kautta niin kutsutussa puiden internetissä, joka on sitten eri kuin tämä eläinten internet, joka kuulostaa siltä, että puilla on joku oma torverkko, missä siellä juuria pitkin napsutellaan, että tiesittekö muuten, että ton ison tammen juurelta löytyy kasa heroiinia.
2: Mm. Ja sit se kuusi sanoi, että silleen, että kato, Mänty lähetti mulle taas dickpikinsä.
0: Joo. Mutta tätä mä just mietinkin sitä, että jos tässä nyt kuitenkin sanotaan, että mä oon jonkinasteinen sademetsän internet, niin leviääkö siellä myös esimerkiksi kylpytynnyriarvonnat? Mm. Onko tänne tullut jo sellaiset eivät oikeat, vaan tekoälylinnut, joita sitten setäiset lintukaverit kommentoivat, että kaunis oot ja ymmärtämättä, että nämä ovat vain lintubotteja. Onko niin kuin...
2: Ja miten näille siis näille linnunlauluille runkataan? Mä en löytänyt tästä uutista sitä.
0: En tiedä.
1: Silmät kiinni ja kuvittelet.
0: Niin, ehkä täytyy olla joku premium-jäsenyys ja sitä kautta sitten tuo homma toimii, mutta aloin kyllä ihan miettimään sitä, että tämähän on ihan samanlainen kiehtova asia kuin vaikka se, että mitä koirat todella saavat tietoa niistä pissoista. Mm. Se mua aina mietityttää, että kun on tolppa, mihin on kussu ajan saatossa niin kuin tuhansia, satoja tuhansia koiria, niin kuinka monta eri viestiä ne haistaa niistä, onks ne niinku viestejä sellaisina kuin ne on niinku viestejä, ja mitä ne niinku siitä saa?
2: Koska ainut viesti, mitä mä saan pissahajusta, on se, että Viki söi parsaa tänä
1: päivänä. Mutta se tulee saman tien.
2: Niin se tulee saman tien. Niin, koirat saa niinku paljon enemmän informaatiota, että niinku mitä kuuluu ja
0: niin, kaikkea tällaista. Niin, saako ne? Saako ne se? Ja vaihtaako se tollaista tietoa vai onko se enemmän, onko ne niinku... Onko ne yksinkertaisuudessaan kaikki viestit vaan silleen, että Jorma was here? Mm. Musti was here.
1: Näin mä käsittäisin, että se on joko toi, tai sit siinä sä ehkä, että okei, no niin, Mustilla on nyt jotain, tiedätkö, vaikka joku sairaus tai joku, että ne haistaa jonkun sellaisen.
3: Ja kertooko se sit seuraavassa viestissä, kun se kutee? Sulla on varmaan toi pernassa reikä.
0: Tänne tuli hyvä viesti, että Tammi lähettää kuvan terhoista. Mutta suostumuksella. Kun suostumuksella pitää lähettää, ei saa kyselemättä, niin ei saa lähettää. Tai sitten siellä kuusipuu tekee rikosilmoituksen siitä, että Tammi on lähettänyt kuvan terhoista. Se on mahdollista. Ja sit just tää, että me, niinku, tääkin on, että hyvin

0: paljon näissä tutkimuksissa, koska ihminen ei ymmärrä. Tietenkään tässä vaikka lintujen viestintää, niin osataan vaan sanoa, että no hei, joko nämä on soidinhuuntoja tai nämä on varoitushuuntoja. Mm. Mutta se, että meistä kukaan ei koskaan saa tietää että oikeasti, mitä ne oikeasti on.
1: Joo.
0: Koska siellä voi olla vaikka minkälaisia ryyppykutsuja tai tota noi, kutsuja hengailemaan, mitä ikinä. Jos on joku tällainen lihansyöjälaji kyseessä, eläinlaji, niin sit voi olla, että ne viestii niinku siitä, että onko tänään grillibileet, lähdetäänkö safkaa, mitä ikinä. Niin mua kiehtoo se. Ihan samalla just tää kuin koirista, että mehän sanotaan sitä, että siellä on lukemattomia viestejä, mutta sitten just, mitä ne on?
2: Niin,
0: mitä ne siitä saa?
2: Onko niitä viestejä niin kuin oikeasti?
3: Niin. Vai onko se vaan, että ne tykkää niin, sitten haistella?
2: Niin, joku puolitoista minuutta. Kustantaa. Että vaan niinku kiilaa sitä.
0: Niin. Mut koirat on mun mielestä niin monesti sanonut näissä meidän lähetyksissä, että se on asia, mitä mä en ymmärrä, että miten fiksuja ja tyhmiä ne voi olla samaan aikaan. Että just tää, että ne voi olla vaan niin sillä, että kusi, joka ei haise minulta, pissaan, koska haluan, että tämä on minun reviiri.
2: Se Vikin saattaa... napa, terveisin Martti, koira.
0: Just näin. Mut sit samaan aikaan sä voit olla sillä, että hei, tässä on tämmöinen koira, joka osaa painella jotain nappeja pyynnöstä ja tota noin, niin haistaa kokaiinia ja 17 muuta kiellettyä ainetta. Ja
1: verensokeria. Tota,
0: niin, tai sitten joku agility-koira, joka menee, metee ihan kärrypyöriä pitkin ja pitää kaikkea.
2: Ja ootteko te nähnyt niitä koiria, joilla on semmosia ihme levyjä maassa, mitä ne painelee? Just ja sitten ne puhuu silleen just silleen.
1: Isä, tyhmä. Vie minut ulos.
0: Wow, mikä ääni. Aika
2: hieno. Wow, mikä ääni.
0: Wow, robotti ääni.
1: Cool.
0: Wow. Eikö sä ikinä ennen tehtyä?
2: Mikä ihme baaritrikki toidetta? Kari ja Hannes on aika paljon.
0: Ai. Vitsi kans kuulellut.
2: Joo, niin, me kannattaa kuunnella. Wow, isä.
1: Olipa hauska.
2: Kaikki mun isä.
1: Sano vielä uusi. Kuuleeko? Isä, vie minut ulos. Tosi hyvä. Toimitusjohtaja. Tosi hyvä.
2: Joo.
1: Tosi hyvä.
2: Mut miten ne koirat jotenkin muka nyt yhtäkkiä osaa ne asiat sanoa.
1: Ne on niin fiksuja. Ne on vaan niin fiksuja.
0: Niin, mutta kun mä sanon, että se on vaikea olla samaan aikaan niin, että mä en usko tähän yhtään. Sitten samaan aikaan olla silleen, että mä uskon tähän täysin. Koska just se, että ne pystyy olemaan niin fiksuja, mutta sitten samaan aikaan, että vaikka ne olisi joku löytänyt jonkun syövän ja tehnyt suurin piirtein itse sen leikkauksen, se koira.
2: Joo.
0: Niin sitten sen jälkeen kuitenkin end of the day, niin tällähän se jonkun paskaa niin, kiinnostaa. Niin. Ja se on käsittämätön juttu.
1: Saako syödä oksennuksesi? Wow.
0: Mä en päästä sitä yritin.
1: En mäkään, toi on jo
0: tosi siistiä. Tää tulee semmoinen asia, mihin sun pitää valmistautua henkisesti. Että monta kertaa, sit kun me ollaan yhdessä jossain, tiedätkö, pöhönässä jossain, missä on enemmän ihmisiä, niin mä sanon, että Johannes, tänne. Kuulakaa, kun Johannes tekee.
1: Puhuva pää.
0: Kyllä, joo. Joo, juuri sanoin, että Johanneksen puhuva pää imitaatio on korkeakulttuuria.
2: Kyllä,
0: se todellakin. Se on sitä todellakin.
1: Todellakin.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
4: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
5: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: hetkeen. Linnanmäen vanha puinen vuoristorata, niin sen yhteyteen avataan terassi. Näin kertoo Huvipuisto omistava lastenpäivän säätiö tiedotteessa.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Terassi sijoittuu siis sinne vuoristoradan raiteiden sisäpuolelle.
1: Joo.
0: Ja se on osittain kateettu. Kooltaan noin 74 metriä asiakaspaikkoja. Terassilla tulee olemaan 50. Se on pääosin siellä maatasossa ja sinne kuljetaan sitten tunnelia pitkin sieltä esiintymislavan estradin puoleisen kaarteen luota. Samaan kaarteeseen avataan myös kioski, josta voi ostaa herkkuja mukaan tänne terassille. Ja anniskeluoikeudet totta kai tällä hetkellä myös suunnitelmissa, mutta ilmeisesti ei ole vielä lupaa niihin saatu. Mikä varmaan pikkusen ehkä miinustaa ton terassin viihtyvyyttä, että olisi ihan hyvä yksi pöllöily saada messiin, kun lähtee sitten katsomaan kirkuvia ihmisiä. Mutta siis se on osa vuoristoradan merkkivuoden juhlallisuuksia. Vuoristorata täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Ja joku terde sinne siis. Sä pääset sinne tavallaan sinne vuoristoradan sisään, kun siitä veneen ne vaunut ohi ja pääset siinä sitten nauttimaan kesäilloista ja kesäpäivistä.
2: Siellä terassillakin jarrumies.
0: Voi olla. Siinä vaiheessa, kun sä oot 10 kaljaa vetänyt, niin
1: siihen ilmestyy matovaltainen siellä
0: selän taakse. Ja
1: suhun asennetaan semmoinen kahva, mistä pidetään kiinni. Ja
0: vetää jarrua, että nyt Oskari riitti.
1: Se voi olla kyllä, mutta Johanneksella on hyvä pointti tähän sijaintiin.
0: No.
3: Että on niille, jotka haluaa ananaslonkeronsa plöräyksen lapsioksennusta.
0: Ei.
3: Että siellä on kirkuvia lapsia ylhäällä ja
1: Mä en näe sille, että tuo tavallaan hyvä haku silleen, että tuo on jotenkin eksoottinen paikka pitää terdeä, mutta onko se kuitenkin sitten vähän myös sellainen melusa? Ja
0: no on, sitähän se hirveä kolinahan siitä kuuluu sitä.
1: Ja huuto.
0: Niin, että ehkä se nyt on vaan se tavallaan, että tässä on mahdollisuus päästä sinne vuoristoradan sisälle.
1: Sisuksiin.
0: Niin, mä veikkaan, että se on se pointti tässä. Että sinne sitten mitään tämmöistä näköalaterdeä haluttu tehdä, vaan sitten, että sä pääsit
1: toisaalta,
0: istuskelemaan vähän.
1: Toisaalta, mä olin Helsingin Kalliossa Roskapankin terassilla hellepäivänä. Ei siinä välttämättä ole silti volyymissa kauheasti eroa. Ja myöskin oksennuksen vaara koko aika läsnä.
0: Ja vielä aikuisen.
1: Niin.
0: Jep, kyllä.
1: Että toisaalta nyt, kun tätä alkaa näin kääntelemään, niin ehkä tossa on sitten kuitenkin jotain ihan järkeä.
3: Siis mä haluan tonne kummitusjunaan reiviluola.
0: Niin.
3: Että sit jengi voi olla silleen, että mitä, onko toi vampyyri? Ei, se on Kallion hipsteri, se on Nyt se on tolleen koukussa jo, ei se ole vetänyt.
1: Mun mielestä siihen, mikä sieltä lähti pois, joku Vekkula tai joku vastaava?
0: Joo. Mikä ilotalo vai mikä oli? Oliko Vekkula?
1: Joo. Mun mielestä niinku ajan hengessä Neukkula siihen takaisin. Semmoinen, minkä on semmoinen neuvostohenkinen peilitalo. Saa katsoa joka poikassa kommunistille.
0: Siellä oli siellä Vekkulassa, niin muistatteko mitä kaikkea? Siellä oli ne portaat, mitkä meni sille tälleen.
4: Joo.
0: Sitten siellä oli se iso liukumäki. Ja sitten siellä oli se semmonen rulla, mikä pyöri.
4: Joo.
0: Minkä läpi sitten mentiin. Mä kävin viime kesänä, käytiin perheen kanssa tuolla, on se Tykkimäki tuolla Kouvolassa. Ja siellä oli kans sitten, siellä on se väärinpäin talo.
1: Joo.
0: Ja siellä oli kans semmonen rulla, mikä pyörii.
1: Joo.
0: Menin sitten tyttäreni kanssa siihen, yritin sitten ohjeistaa, että mene vaan.
1: Joo.
0: Juokset vaan
1: sulle ei käy mitään.
0: Niin, kun sä vaan meet tästä näin, etkä jää niinku jössöttää siihen keskelle. Hänhän löi jarrut siihen keskelle. Ja
1: no tietysti jo. Aivan Tony Hawkin.
0: Luuppia siinä vaan ja aika vastapallo ja me itse. Ei kun, mene!
1: Likka pesukoneessa siellä. Aivan valkopyyhkiä siellä.
0: Saakeli, ei mennyt ohjeistukset ykkösellä maaliin.
1: Ai saakeli,
0: miten hauska. Piti siinä itse käydä sitä nappaamassa sitä puolesta välistä matkaa.
1: Toisaalta kun Helsingin Linnanmäkeä erityisesti miettii, että erään kuuntelijan ehdotus siitä, että se voisi olla myös Peukkula, niin on kyllä myös hauska ajatus. Edelleen helvetisti peilejä ja sitten silleen sit siellä on Sköde ja Ripa on siellä jossain. Hyi saakeli, hei se oli vaan peilikuva. Hei toi on ihan oikein.
4: Onks toi peili?
1: No mutta siihen saisi yhdistettyä just Johanneksen toivoon kummitusjunaan myös
0: niin,
1: samaan.
0: Niin, se voisi olla semmoinen käveltävä kummitustalo.
1: Niin, Peukkula.
0: Niin,
1: joo,
0: ja
1: joo.
0: Sitten sillä olisi porukkaa säikäyttelemässä.
1: Mutta mun mielestä, jos me ollaan menossa tohon suuntaan, että oikeasti vuoristorataan pitää saada terassi, niin kyllä mä sanoin, että tämä menee siihen suuntaan, että enemmän aikuisille tarjottavia juttuja, sinne on pakko tulla. Niin siellähän hinnat nousee.
0: Siis niin, siis nykyäänhän sinne maksaa sisälle.
1: Joo, joka kesä on noussut noiden kaikkien suomalaisten huvipuistojen liput lähestulkoon.
0: Jep. Että
1: Näin se on.
5: Musta olisi hyvä myös, että sinne terassille voisi ostaa niinku iso hupi rannekkeen tai pieni hupi.
0: Kyllä.
5: Sitten sä voit niinku, sit sen mukaan sulle
0: tarjoillaan.
5: Että jos on iso hupi, niin sitten on vähän väkevämpiä. Ja...
1: Se olisi mahtavaa, että siinä on se sama kuitenkin, että pituudella sisään. Jos oot silleen niinku, jos oot just 155, niin kyllä saa tulla, tervetuloa vaan, mutta niin. Siitä lyhyemmät niin vanhemman kanssa sitten.
5: Joo.
1: Se olisi ihan mahtavaa. Mahtavaa kyllä, mutta joo, en tiedä.
0: Kyllä se pitää taas kerta käydä. Kerta kesässä käydä.
1: Kyllä pitää, kyllä pitää.
0: Varsinkin, ja...
1: varsinkin nyt, jos siellä on, tiedätkö, niin jos siellä nyt kuitenkin on se terdeki.
0: Niin, se on ihan mielenkiintoista käydä katsomaan.
1: Täytyy sen käydä tsekkaamassa, että vetä sitä päiväkännit lintsillä, mikähän ei ole hienompaa.
0: Niin. Saako siellä muuten mistään?
1: Saa.
0: Saako?
1: Saa. Mä viime kesänä kokeilin.
0: Okei, okay, niin just. Se on joku muutamat ravintola.
1: Joo, mutta ei mulla kyllä, se oli myös samainen kerta, kun tuli käyty ihan laitteissa.
0: Joo.
1: Niin on myönnettävä, että en kyllä kykene ihan täysin niinku siihen ajatukseen, että joisin itseni humalaan ja sit menisin johon kieputtimeen.
0: Joo,
1: ei pysty.
0: Kauhealta kompolta.
1: Että mulla on silleen, että mä niin paljon sitä oksentamista aina pelkään kaikkea muuta, että mä en kyllä niinku, mä en syy siellä mitään, kun mä oon. Mä vastasin, kun on kaikki laitteet käyty, niin sit mä voin ostaa jonkun pehmiksen. Mut sitä ennen niin ei pienintäkään riskiä siihen. Ja mä oon huomannut, että mulla on käynyt jotain. Siis mä olin ennen ihan täys rautareppu. Niin kuin näiden asioiden suhteen. Mutta musta tuntuu, että mutta aikuisuuden myötä on tullut joku siis tällainen, että kyllä mä vähän jotain pientä huonovointisuutta koen.
0: Koet joissain.
1: Joo. Ja sellaista ei kyllä mulla ollut siis ikinä nuorempana, niin never ever. Se oli just nimenomaan se semmoinen, että hei, ei matkapahoinvointia, ei huvipuistolaiten pahoinvointia, ei lentäessä, ei mitään. Niin nyt on alkanut sitten, mikä siinä on?
0: Se on joku, tiedätkö, joku tasapainoelin, mikä rappeutuu tai jotain vastaavaa.
1: Onko sulla joku ajatus?
3: Ei.
1: Mä näin, että sä viittasit.
3: Ei, mä vaan.
1: Mä luulin, että tähän tulee joku pelastus, joku kertoo mulle, mistä se johtuu.
3: En tiedä.
1: Niin, no mutta siis se on outoa.
0: Se on joku tasapainoelin joku juttu.
1: Huonontuu.
0: Niin, tai jotain muuta vastaavaa.
5: Eikö se ole silleen, että se niinku... Tämä nyt on ehkä ihan mutuilua, mutta se, että...
1: Älä viitsi, tässä on ohjelmassa.
5: Se ei enää palaudu. Sitten niin kuin samalla tavalla se tasapaino elin vanhempana.
1: Voi olla. Okay.
5: Että se niin kuin jää vähän...
0: Heilumaan.
5: Niin.
0: Mm. Okei. Okay.
1: Sullahan on tasapaino elin ihan eri paikassa niin kuin meillä muilla.
5: Niin. Mulla ei tarvii olla sitä, mikä tuolla on, koska mä pysyn sitä.
0: Mä oon ensimmäistä kertaa oikeesti, mä oon sitä mieltä, että meidän vieras ei tee kellokohjelta tämän, jos hän on ollut niin kuin viimeiset puoli tuntia.
1: Mutta totta se on. Oskulla se on vähän niin kuin kissoilla häntä, niin se on vähän sama, että jotenkin sieltä sitten.
0: Tiedätkö?
5: Se on. Toimii silleen kölin tavalla.
1: Niin vähän niin kuin purjelaivoissa, niin se pitää sitten, että osku ei tavallaan kippaa kokonaan katolle. Niin. Se on totta. Helppo se on sanoa meille, jolla on korvassa tuolla joku.
0: Niin.
1: Mutta.
0: Kyllä.
1: Osku joutuu itse laittaa silleen. Menee laitteeseen. Ihan kuin sieltä vanhaa puhelinta, mihin puhelitaan kaapeella.
0: Mitä te herra teet? Ei huono, kun mä pysyn pystyssä vaan.
1: Mä pysyn pystyssä, kun mä olin äsken vuoristorannassa.

0: Tippuri tekee comebackin.
1: Ai jaha. Minne joo. Päin?
0: Mä en ole ihan varma, ei ole vielä ekaa keikkapaikkaa.
2: Ruisrock.
0: Ruisrockin rantalavalla Tippuri tekee ensi keväänä kun kesänä paluun. Jo unohdettu seksitauti tarttuu Suomessa. Oireet voivat olla outojakin. Monen kadonneeksi luulema seksitauti ei ole hävinnyt. Justhan mä sanoin, että tuolla oli Tippuri tosiaan tuolla Porvoossa jyllänny joskus viime vuonna, mutta tässä kerrotaankin nyt siitä, että moni luulee, että kuppa on Suomesta jo kadonnut seksitauti, mutta todellisuudessa tartuntoja tilastoidaan vuosittain muutama sata. Viime vuonna raportoituja tapauksia oli noin 300. Monella on mielikuva, että kuppa olisi jokin historiallinen jäänne. Se on hiukan unohdettu tauti siinä mielessä, että muita seksitautitartuntoja on niin paljon enemmän, kertoo HUSin iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Päk. Ja esimerkiksi klamydia on aivan eri suuruusluokassa, sitä todetaan vuosittain yli 15 000 tapausta. Käsitys kadonneesta seksitaudista saattaa liittyä myös siihen, että Suomessa oli vaihe, jolloin kuppatartuntoja ei juuri todettu. Nimittäin 70-80-luvulla kuppa oli lähes kokonaan kadonnut.
1: Okei, joku, kuka sen toi takaisin Suomeen?
0: No mä en tiedä siinä missä me tiedämme, että palomies nimeltä Tiikeri toi Suomeen pöydillä tanssimisen ja monia muitakin tällaisia, joitain tiedettyjä. Jari Sillanpää toi
1: salmiakki kossun ja
0: kyllä ja sitten vähän
1: huume. Elisabeth Rehn toi Tuppervaaran ja
0: joo, laittomia kovalevyjä toi Jari siihen lisäksi, mutta sen lisäksi niin tosiaan 70-80-luvulla on tunnettu tällainen aika, että ei ole siis kuppa. Oli niin kuin lähes kadonnut. Ja sitten ihmiset alkoi matkustella enemmän ja tartunnat kääntyivät nousuun.
1: Eli joku sen toi tänne takas.
0: Kyllä, näin se on. Kävi spanee ilman spärdäriä ja huonosti kävi. Mutta siis mikä mun piti tässä sanoa, oli siis se, että kesäkumithan ovat sellainen asia, että niitä kannattaa käyttää juuri tällaisinakin aikoina, vaikka kuvittelisi, että minun ei mikään tartu, että minun värkkini tai skigulini on täyttä teflonia, niin se ei pidä paikkaansa. Se ei ole pelkästään tietysti ehkäisyväline, vaan se on myös seksitaudelta suojaava väline.
1: Kyllä.
0: Joten käyttäkää niitä. Ja mä muistan, että kuppa on mulle jäänyt silleen tavalla niin kuin mieleen, ei tänne niin kuin sisuksiin, vaan tänne aivojen puolelle mieleen on se, että jos oikein muistan, niin hetkinen, kukas gangsteri tämä nyt sitten olikaan, joka aikoinaan joskus 20-luvulla Jenkeissä.
1: Al Capone.
0: Mun
1: hän mielestä, on menehtynyt.
0: Joo, Al Capone. Eikö hän menehty kuppaan?
1: Kyllä.
0: Joo, ja mä joskus Villelle sanoin sitä, että se on varmaan myös syy, minkä takia Al Caponesta ei ole tehty niin paljon mitään tällaisia biopic-leffoja. On varmasti tehty jonkun verran, joo, en tiedä, en ole niitä kaikkea nähnyt tai muuta. Mutta kun yleensä niin kun ajatellaan se, että tällaiset suuret gangsteritarinat loppuu joko siihen vankilatuomioon, tai sitten just nimenomaan siihen, että jossain tulitaistelussa niin tulee se viimeinen luoti ja sitten kuolee johonkin auto-ovea vasten. Ja kaikki on, että ei. Ja niin loppui suuren gangsterin taru. Mutta sitten kun hänellä on kuitenkin se, että hän joutui ensin vankilaan ja sitten myöhemmin siellä kaiketi syfilis tuli ja vei.
1: Joo, hänhän siis tuossa, mitä nyt nopeasti katsoin, niin 48-vuotiaana kuoli ja tosiaan sitten kupan seurauksena, että kuppa oli sitten aiheuttanut aivoihin niin paljon hallaa, että loppujen lopuksi sitten henki lähti.
0: Ja se on paljon sanottu, kun mies oli kuitenkin viinatrokari. Niin se, että nimenomaan kuppa oli se, joka teki aivoihin hallaa, mutta niin se on. Ja semmoinen lauluhan Hectorilta löytyykin.
1: Mikä?
0: Kuppa teki hallaa aivoihin. Ja isä oli kännissä näisen itkeneen. Kuppa teki hallaa aivoihin. Capone meni vankilaan, näin sen siellä suihkussa käyneen. Ja sai siitä syfiliksen osakseen. Joo, tämmönen laulu olemassa.
1: Joo, mutta siis Kupanhan aiheuttaa tämmönen treponema pallidum bakteeri. joka siis tosiaan tarttuu suojaamattomassa yhdynnässä, mutta myös sitten suuseksissä.
0: Pallidum.
1: Pallidum. sen takia kumin käyttö on hyvä juttu.
0: Niin on. Mm. On se. Se oli niin hyvä hoito. Mitä sä huutelet siellä nyt?
2: Niin toi Bretonium Pallidum, se oli mun Bobi-hahmo. Ai
1: jaa.
2: Leveli 60.
1: Treponema Pallidum.
2: Joo,
1: mä muistan sut. Törmännyt joskus.
0: Levelin 6 kuppa.
1: Eikö se ollut semmonen velho?
2: Joo. Se sauvasta levitti tuota kuppaa.
0: Oh my god, tää on kyllä niin tyhmä maailma. Ja Vartti vie siihen, että meidät tulee vierasta.
1: No ei, hän on lähtenyt jo kauan sitten.
2: Joo, keskustaedustajatkin laittaa viestiä, että ei mitään sittenkään.
1: Ja Asiro oikeasti tulee jo eläintarhan nesteen kohdalla. Menossa ihan muualle.
0: Joo.
1: Menossa ihan muualle kuin tänne näin.
0: Mutta sen mä kyllä jo tosiaan muistaa, kun mä oon tämän fakta jostain A-kappalasta lukenut, niin mä mietin, että se saattaa olla myöskin jotenkin syy, että hän ei sitten sellaista ihan... Että tietysti niin kuin vankilassa tällaiseen seksitautiin delaaminen, niin se ei välttämättä sitten ole jotenkin niin heroic kuin mitä sitten ollaan ajateltu joskus. Nythän se olisi tietysti ihan erilainen elokuva, mutta silloin kun niitä on joskus tehtailtu vähän teston hajuisemmassa elokuvan historian ajassa, niin mä veikkaan, että siinä kohtaa ollaan, että hei, tehdään sittenkin tosta John Wayneista tai jostain, joka muuten kuoli miten?
1: Kuka? John Wayne.
3: John Wayne.
0: Nyt muuten menee mutuluksi itseltäkin, mutta ei, väitän muistavani.
1: En kyllä tiedä yhtään.
0: Ainakin jonkinlainen storyline oli se, että hän olisi asettanut jotain taulua seinälle, kun kaveri ampui seinään.
1: Ai niin kuin seinän läpi?
0: Ei kun anteeksi, selkään. Ei seinään. Laittoi taulua seinään kaverin ampuessa selkään.
1: Okay.
0: En ole ihan varma, oliko näin, mutta voi olla. Jos ei ole, niin onko sillä mitään väliä? Ei tässä ohjelmassa pitkään aikaa mikään, mutta muutenkaan.
1: Tässä faktoja on käyty läpi muutenkaan.
0: Ei. Tämä saattaa olla myös syy, miksi keskusta halusi mun politiikkaa.
1: Niin, kyllä.
0: Tällainen disinformaation levittäminen, sehän kuuluu nykyään vahvasti politiikkaan.
1: Ja selkään ampulta.
0: Kyllä, ja sekin vielä.
1: Sekin vielä, mutta
0: Totta. Mä veikkaan, että siitä me puhuttiin oikeasti varttikupasta, ja tästä tuli ehkä yksi fakta, mikä oli oikein. Mutta kaikki muu oli niinku pitkälti sinne päin.
1: Joo,
0: ja se ainoa fakta oli se, että tämä oli Johanneksen Vovia.
2: Mä oon pelannut Vovia.
0: No my god, sekin vietiin.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Annetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä. Mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Yle-iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Nykyään aika paljon saa tehdä.
1: Mutta sitähän mä oon koittanut joskus siis silleen tota noin niin miettiä, että että niinku, minkä tyylisiä boikotteja joskus on ollut, kun nykyään siis boikotit on suhteellisen isoja, mutta sitten samaan aikaan niitä on niin paljon, että osa jää ihan sellaisiksi niinku olemattomiksi, että ei niiden vaikutus ole mikään kovinkaan ihmeellinen. Ja sitten totuus on myös se, että monet boikotit on sellaisia, mihin monet ei lähde mukaan, koska ne vaikuttaa heidän elämäänsä. Se on silleen, että hei, nyt pitäisi boikotoida jotain

0: jotain tota suklaatehdasta, niin kaikki on se, että kun mä tykkään suklaasta aika paljon.
1: Pääsiäinen tulos.
0: Niin mä joskus tutkin näitä, kun mä olin varmaan menossa johonkin komedipaneeliin tai johonkin vieraaksi. Mä aina, jos joku aihe liippaa jotain tiettyä läheltä, sitten mä katsoin, että onko tässä jotain historiafaktaa. Sitten mä muistan, että saattoi olla tämmöinen kuin mielenosoitukset tai joku vastaava. Mm. Ja boikotit oli aihe. Ja sitten mä niitä katselin, että mitä kaikkia mielenosoituksia on ollut maailmassa. Niin yksi oli ainakin sellainen, että on ollut niin kuin mielenosoitus tai marssi muistaakseni siitä, että naisetkin saa vetää röökiä. Ja se oli jossain varmaan Jenkeissä tai muualla. Ja mä olin silleen, että toi jos jokin on siis niinku maailman hienoin marssi. Kun on niin paljon kaikenlaisia, että nyt puhutaan silleen, että tavallaan niinku samaan aikaan niinku tosi iso, mutta pieni asia. Kun nykyään ollaan aina silleen, että joku oikeastikin iso asia, niin kaikki on siellä, eipä siellä taas sitten marssitaan ja niin on tyhmää. Mm-hmm. Mutta kun mä just sanoin, että niin. Mutta kun se on just niiden mielenosoitusten ja boikotteen niin kuin lopulta se pointti, että tässäkin oli hienoa, että niin tyhmältä kuin se kuulosti, että jossain ollaan marssittu sen puolesta, että kyllä muijatkin saa vetää röökiä, niin sitten se oli toiminut ja sitten sai vetää tyyliin röökiä. Mm. Niin mä mietin vaan sitä, että voi vitsi, kun olisi ollut joskus Länsi-Porin yläasteella myös joku sellainen, että koulualueella saa vetää röökiä, niin mä olisin marssinut siis saman tien. Et just tää se on, että niinku tavallaan yhteiskunnallisesti iso asia, mutta ei nykyään ole niinku sellaisia tiedätkö enää, että niitä on niin paljon ja ne on kaikki niin isoja asioita, että ei tule tuommoista niinku spesifiä, mutta sulle henkilökohtaista asiaa. Mä tarkoitan tällä just sitä, että joku tällainen näin, että mikä nyt voisi olla yleisesti pidetty kovin kiellettynä, mutta on arkisella tasolla hyväksyttävää. Niin kuin just joku sellainen, että hei, lakkia ei saa pitää päässä sisällä. Niin minähän olisin marssinut kaikista sellaisissa, niin kuin aina.
1: Marssitaan sen puolesta, että pääsee hupparilla baariin.
2: Ainoat marssit ja boikotit, mitä itse kouluaikoina tekin, niin oli ainakin se boikottina, että jos opettaja on 15 minuuttia myöhässä, niin tunnille ei tarvitse mennä.
1: Se on fakta.
2: Klassikko. Ja sitten toinen koulun käytävällä tämä ei väistetä.
0: Ei väistetä.
2: Ja aina väistetä. Se oli niinku tyhmintä ikinä.
0: Joo, tässä joku myös muistutti tästä, että tupakkamarssi oli tällainen Torches of Freedom, joka oli samalla tupakkafirman mainoskikka, että kuulemma Tikkasen Henkalla jakso tästä. Mutta mä en tiedä, onko tämä nyt se sama mikä on. Mun pitäisi hakea se jostain, koska mä
2: kuuntele
0: muistan,
2: että Tikkasen tekemä jakso.
0: En mä jaksa sitä kuunnella. Mä oon aina siinä kirjassakin ollut. Mä oon ihan kaiken antanut hänelle, mitä hän tarvii minusta. Niin joku muu saa välillä. Kuunnelkaa te. Mutta joo, täällä oli tällainen Torches of Freedom was praise used to encourage woman smoking. Eli tämä saattaa olla se sama juuri mistä puhuin. Että ollaan niin kuin sanottu silleen, että hei, että kyllä miehet vetää paljon körssiä, mutta olisiko se niin, että naisten aika on polttaa. Ja joku laittaa, että taas lipsähti röökin ylistyksen puolelle, arvostan. Tämä on kyllä ollut vaikea lähetys.
2: No, heti, se välillä.
0: Heti alkoi erittäin kyseenalaisesti ja jatkuu vaan, koska täällä fiilistellään sitä, että olisipa tupakkamarssi.
1: Me oltiin hyvin poliittisia sitten yläasteella ja lukiossa. Ja siis mä muistan ihan päivän kodissakin, tai iltapäiväkerhossa me mentiin lakkoon, kun meidän mielestä tuli huonoa ruokaa.
0: Ähä?
1: Joo, me mentiin iltapäiväkerhossa lakkoon. Me oltiin tyyli tokaluokkalaisia. No koko päivä, mutta mistä me lakkoiltiin, koska ei meillä mitään hommia ollut.
0: Just tommonen stadilainen viherpiipertäjä.
1: No siis about joo. Ja sitten kyllä me siis kaadettiin myös isoveljen kanssa oppilaskunnan hallitus kerran tuolla yläasteella. Että me oltiin hyvin tällaisia marssioita.
0: Kuuluis se päivä, iltapäiväkerhossa jo liittoon?
1: No siis silloin joo, teollisuusliittoon. Että olin kassassa kiinni ja kävin rypäämässä Hakaniemessä.
0: Joo, no sitten on helppo lakkoilla.
1: Joo, oli kivaa.
0: Sitten on helppo ja kiva lakkoilla. Siitähän tulee helposti sanomista kyllä sitten. Ja sitten tietysti siellä voi aina töissä huudella sitten, tai päiväkerhossa voi huudella sitten, kun esimerkiksi joku opettaja vaikka tulee töihin, että rikkuri. Rikkuri.
1: Joo, me vaan huudeltiin, että tämä on meidän lakisääteinen rööki. Eikö sä oot 8?
0: Mä en muista, mihin ammattiliittoon kuuluu postin työntekijät, mutta kyllä mä oon elänyt kanssa yhden sellaisen vaiheen, kun olin postissa nuorempana töissä ja kuinka ollakaan, minähän nyt oli siellä siis ihan nolla sopimuksilla ja siihen aikaan ihan semmoista kädestä suuhun meininkiä, niin en mä mihinkään liittoihin kuulunut, ja meitä oli muutamia, kaikki nuoret oikeastaan, jotka sen töissä oli, niin mihinkään liittoon tietysti kuulunut, mutta sitten mä muistan, että tuli muutamat lakkopäivät sitten silloin, ja
1: Ai ai.
0: Se oli jännittävää aikaa, koska tuota, itsekin oli ihan sitten silleen, että saako jäädä lakkoon, että saako jäädä kotiin nukkumaan ja sitten ette te voi jäädä. Että jos te jäätte, niin te sanotte fudut. Selvä.
1: Pyöriks teillä kouluaikana semmosia tai joukkotekstareita, että on lintsauspäivä?
0: Ei.
1: Mitä meillä tuli Helsingissä sellainen, että...
0: Ai, että kaikki lintsaa. Joo,
1: ja sehän niinku perustui siihen, jos kaikki lintsaa, niin kukaan ei voi saada sanktioita. Ja sit se päivä läheni ja sit oli,
2: no mutta eihän kaikki lintsaa.
1: Kukaan ei lintsaa.
2: Niin, no just sama kuin ei väistetä marssi koulun käytävällä.
1: Joo, mut mä haluaisin lanseeraa tämän uudestaan niin ihan kouluun ja työpaikoille. Mut ja hei, ensi viikolle tulla tänne.
0: Joo, ja mä oon yrittänyt tehdä, mutta te ette ikinä lähde tähän mukaan.
1: Niin.
0: Kaikki on silleen, kun mä laitan, että hei, ei mennä töihin tänään, vedetään päätäyteen, mennään tuohon noin iltapäiväkänneen. Kaikki on vaan enemmän silleen, köpi, käy siellä terapiassa, niin kuin me ollaan ehdotettu, hoida itsesi kuntoon ja huomenna töihin. Mä oot, okei, selvä. Et, aika hauskan kuulosia työkavereita.
1: Kyllä me vielä joskus liittää.
0: Mutta mun on pakko sanoa siis toi, että... Että toi ei väistetä, niin tossahan ei ole mitään järkeä. Siis se on vaan tosi kusipäisen marssin kuulonen juttu.
2: Ai ei väistetä.
1: Niin mäkin niin, lauloin mukana, mutta mä en ihan niin, tiedä mikä se on.
0: Niin, mutta silleen meitä politiikassa toimitaan. Mäkin ihan samalla tavalla. Ihan sama mikä kyllä. Freedom tässä olisi huudettu.
1: Joo, joo, mä oon ollut mielenostuksessa valkoisen Suomen puolesta. Sitten mä oon silleen, että mä silleen, mikäs tää nyt olikaan tänään?
0: Ei väistetä.
1: Mä oon vaan poliittinen ihminen. Mutta mikä tää ei väistetä?
2: Siis että lähdettiin koulukäytäviltä ja pari tyyppiä ja sitten vaan lähdettiin kävelemään.
1: Ja sitten sieltä tulee joku vastaan.
2: Niin, ketä siinä nyt sitten ikinä tulee vastaan.
0: Musta tuntuu, että toi ei ole niin kuin silleen marssi. Toi on vaan silleen, te olette vaan tehnyt jonkun...
1: Toi on jekku.
0: Toi on niin kuin jekku.
2: Niin, emme, siis... Niin,
0: Mutta tuolla tasolla on sun poliittinen mielenilmaus.
2: Se on ihan totta. Se on ihan totta. Mutta joo.
0: Koska sä et osaa sanoa, että minkä puolesta siinä...
1: Mitä puoluetta
0: äänestät? Tai minkä puolesta se niinku tehtiin.
2: Ei kai sitä tehtykin minkään puolesta. Se oli vaan semmoinen marssittiin.
1: Niin. Emme väistä tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.
2: Ei siinä mitään semmoista isompaa agendaa varmaan ikinä ollut. Ehkä se meni jekun puolelle sitten.
0: No kyllä se vähän jekulta kuulostaa, jos te pointti oli se, että vaan kävelette ihmisiä päänkäytävällä, että sä et ei väistetä.
2: Mutta ei väistetä tämä meidän koulussa tehty.
0: Ei
1: mun mielestä. Mutta mä muistan, meillä oli siis päiväkodissa semmoista leikkimielistä presidentinvaalit. Ja se lähti ihan käsistä.
0: Oliko likaista siis kampanjapeliä?
1: Meillä oli siis ahistavaa vaalirahaa lautakasaa, kaikki löytyy.
0: 8A-luokan Sakari seksivideo vuodettiin.
1: Joo. Silleen, että oletteko nähneet tässä Sivari koskettaa Sakaria?
0: Joo, itsepä tämän lippaan avasin tässä.
1: Mutta siis oikeasti meillä oli semmoista mantraat, että Matti pressaksi. Ja sitten Mattiin nostettiin ylös tälleen ja Matti tuli pressaksi. Mä en muista, mitä hän ensiksi määräsi, mutta oli siis jotenkin lähti ihan käsistä se homma.
2: Siis päiväkodin presidentiksi?
1: Joo.
2: Kovaa.
1: Joo. Matti oli sitten päiväkodin presidentti yli yhden päivän. Ja...
0: Saanko kysyä, että mikä sai sinut äänestämään Mattia esimerkiksi? Oliko se niin kuin Matin väkynnissä?
1: No se Jonin seksivideo ahisti, niin...
0: ja Joni oli siis teidän päiväkotiohjaaja.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Ei mä, siis se sopii parhaiten siihen lauluun.
2: Niin oliko tämä niinku itse keksitty juttu vai ihan niinku päiväkoti oli silleen, että hei, meillä on nyt presidentin vaalit, että joku teistä
1: se oli tämmöinen opetus
2: päiväksi pressaksi ja pääsee joku, sitten päättää, mitä tehdään.
1: Joo, kun päiväkodissa sun muissa niinku ala-asteella oli paljon tällaisia niinku eri teemapäiviä ja tällä, niinku opetettiin vaikka yhteiskuntaoppia tällä tavalla. Että hei, nyt järjestetään tämmöiset vaalit. Niin sitten meillä oli pressan vaalit ihan siis päiväkodissa. Niin ja sitten oli muita tällaisia, niinku, tiedätkö, Intia-päivä.
2: Joo.
1: Missä on niinku pikkulapset omia kulttuuria siellä jossain joogamatolla ja silleen, että tällaista siellä on.
2: Joo.
1: Ja sitten oli kaiken maailman tosiaan teemapäiviä niin kuin näin. Ja. Niin okay. Presidentin vaalit oli yksi.
2: Okei.
0: Okay. Mä ajattelin, että on Intia-päiviä, että siellä pienet valkoiset lapset omia kulttuuria ja pidettiin semmoinen meillä oli semmoinen IT-puhelinpalvelu. Hubi, missä päivän verran vastaattiin kaikki puhelimeen. Ja
1: annettiin
0: ATK-tukea kaikille tarvitseville.
1: Aika oli erilaista.
0: Nokia oli hankkioin.
1: Joo. Onko teki premiere-opetusvideoita?
0: Joo, Ysäri on ollut kyllä villi aikaa eri tavalla. Herra jestas.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta tämä on kyllä muutama nyt laitto, että tunnistaa tämän.
2: Ei väistetä.
0: Joo, pahin näistä oli kyllä kuitenkin joku, joka sanoi, että Viki hokee tuota mantraa myös autorotissa, mikä on totta. Sä alat ole siinä iässä.
2: Mä alan olemaan siinä iässä, että alkaa.
3: No, Kemissä myös Soldiers of Odin käytetty on
2: saanut. He käyttää edelleen. Se on jäänyt sitten koulusta. Joo.
1: Ne menee käsikynkässä.
0: Joo, ja heillä oli myös lakanoita, mutta niissä luki valitettavasti, että... Mutta
2: ei väsitetä.
0: Ei väsitetä.

0: Perkele, Joni.
1: Ja se oli vaan friendly neighbor partio, eikä mikään.
2: Joo, kyllä.
1: Niin, muistetaan tämä fakta kuitenkin.
2: Kyllä
1: tänne sulle silti tämmöistä pientä niinku nostalgia peukkua tuli, että
2: tämä oli
1: et
2: selkeästi tämmöinen niinku ehkä justiinsa sen 5 vuotta vanhempien juttu ja sitä vanhempien.
0: Ei väistetä. Pitää ottaa käyttöön.
2: Ota käyttöön.
1: Joku laittoi, että kädet laitettiin puuskaan rinnan päällä, käveltiin ja kovaa ääneen sanottiin, että ei väistetä.
2: Kyllä.
1: Ei väistetä.
0: Ei väistetä.
2: Tonne lähet kuule vappuna.
1: Tänään. Painetaan tonne tuontaan uutispuolelle johonkin sinne käytäville, missä on enemmän jengiä.
0: Sinne ihan.
1: Joo. Sinne vaan. Ei väistetä.
2: Mitä te hommat?
0: Mitä Osku sanoi, että ne yleensä käyttävät on siis ihan heikkoja.
2: Niin sinne lähdetään käymään. Kävelemään.

paidan. Yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi asekka

0: ikinä asiasta, niin sehän kertoo siitä, että osku mikä haisee nenään.
1: Vaalikevät,
0: kyllä, vaalimaggara. Ja totuus on se, että tässä vuosia kun ollaan niin kuin näitä hommia tässä tehty, niin mä sanoisin, että me ollaan aika pitkälti tehty kaikenlaiset asiat, mitä vaan suomalaisessa showbisneksessä pystyy tekemään Villen kanssa, mutta onko tosiaan niin, että nyt tuli tästä niin kuin Jonen Nikulasta siis mieleen, että meitä ei ole pyydetty kumpaakaan ikinä politiikkaan mukaan?
2: No mua ei ainakaan. Mua kerran pyydetty yhden tämmöisen niin kuin poliitikon tai poliitikon ja paljon kuin kunnallispoliitikon tämmöiseen johonkin niin kuin,
0: tiedätkö, tukikampanja.
2: Niin, tai johonkin tämmöiseen vaalivideoon tai johonkin muuhun vastaavaan.
1: Ei väistetä.
0: Ei väistetä.
2: Kyllä.
0: Aika sillä niin kuin, että mitähän asiaa hän ajaa? Ei kukaan tiedä, mutta jumalauta, että on hyvä catchphrase. Todella.
2: Se olisi muuten aika hyvä.
0: Ei väistetä.
2: Siis kerran ehkä on muistaakseni kysytty tällaisen johonkin videoon messiin, mutta ei mua ei ole ikinä kysytty, että hei, lähtisit sä ehdolle kunnallispolitiikkaan tai mihinkään muuhunkaan politiikkaan.
0: No ei ole tuota noin niin minuakaan, kunnes.
2: Mitä?
0: Pari päivää sitten. Niin sain viestin, jossa minä pyydettiin elämän ensimmäistä kertaa mukaan politiikkaan.
2: Mihin?
0: Odotan, mä kerron siis Länsi-Porin yläasteen oppilaskunta. Abiristeilyvalvojaksi.
2: Okei.
0: Kyllä. Ei väistetä.
2: Ei väistetä. Laivan käytäviltä vaan kuuluu.
0: Ei vaan. Mehän nyt ollaan avoimesti aina kerrottu aina, kun on tullut kaikenlaisia niinku, että onko kysytty vaikka johonkin TTK. Mä oon sanonut, että on kysytty, mutta minua ei tanssi kiinnosta, niin en ole sinne ikinä mennyt ja kaikkea muuta. Sitten mä ajattelin, että no enpä tiedä, että onko tämä sellainen asia, mistä niinku pitäisi puhua. Sitten mä ajattelin, että totta kai tästä pitää puhua. Tämä on siis niinku ensimmäinen kerta, kun ikinä kun pyydetään. Ja mä laitoin välittömästi viestiä siis ystävänen Jukka Lindströmille tietysti, että poliittisen satiirin mies, että mitäs tähän sanot, että ensimmäistä kertaa mua on nyt pyydetty niinku mukaan politiikkaan. Ja kysymys oli hyvin, ei mitenkään painostava, tuli ihan yllättäen siis IGDM:n kautta.
2: Joo.
0: Ja niinku kysyjälle ei sinänsä yhtään mitään. Mutta mä nyt paljastan, että miten tää kuvio tässä on siis mennyt. Mulle tuli viesti siis, että tervehdys, että sain ystävältäni susta vinkkiä. Tää oli niinku ensimmäinen. Mä olin sillä, että kuka mun ystävä on antanut musta vinkkiä?
2: Että sä sopisit hyvin politiikkaan.
0: Joo.
2: Okei.
0: Tässä tulee se kaikista niinku isoin twisti. Me kokoamme parhaillaan keskustalle eduskuntavaalijoukkuetta. Ja mä laitoin välittömästi Jukka viestille, että siis mua ei ole ikinä vittu loukattu elämässäni näin paljon, että onks mä niinku jonkun mun ystävän tai kenen tahansa muunkaan silmissä maalainen.
2: Ei, sä oot maalaispoika.
0: Ei jumalauta. Mä kaikista
2: maalipoika.
0: Ei jumalauta. Mä sanoin, että tässä mä laitan Jukalle, mä sanoin, että siis elämäni ensimmäinen ja vittu keskusta. En oo ikinä ollut näin loukkaantunut. Ja Jukka laittoi hyvin, että autoileva porilainen, että totta kai. Niin. Totta kai.
1: Maatila isääntä.
0: Ja Jukka sanoi, että kyllä sä kepulaisesta menisit. Mä sanoin, että ai sen takia, että koska pettää aina Ruotsin laivoilla. Mutta se on varmaan mun slogani myös, jos mä olisin lähtenyt mukaan, niin se olisi ollut niin kuin Jukka kirjoitti, köpipettää aina äänestä Kallio eduskuntaan. Ja Jukka myös ehdotti sitä, että hän voi tulla meille kyllä johonkin jaksoon tällaiseksi politiikan asiantuntijaksi, että voidaan alkaa niin kuin miettiä ja masinoimaan, että mihin meidän oikeasti kannattaisi mennä. Koska mä voisin sanoa, jos nyt vitsit heitään sikseen, niin sanon nyt tässä ja nyt, ja olen sanonut ennenkin, Suomessa ei ollut moneen vuoteen mitään puoluetta, mikä siis millään tavalla niinku puhuttelisi minua. Minua on hyvin vaikea esimerkiksi äänestää viime vuosina. En ole löytänyt sellaista puoluetta itselleni, että kiitos. Ja mä vastasin tähän asiallisesti. Tämä oli tietysti vitsiä, jos siellä nyt joku keskustan riveissä kuuntelee. Niin laitoin vaan, että tervehdys, kiitos paljon tarjouksesta, mutta itselläni ei kyllä ole minkäänlaista mielenkiintoa tai haavetta lähteä politiikkaan mukaan, mutta tsemppiä ja laukauksia, ei Vornasen kaltaisia, kevääseen ja tuleviin kampanjoihin.

0: Tänähän siis muun muassa uutisissa niin näkyy esimerkiksi, että radiokollega Jonne Nikula, hän oli ilmeisesti lähdössä vaaleihin mukaan nyt sitten, joka pyrkii eduskuntaan, oli jo kokoomuksen riveissä.
1: Okay.
0: Ja nyt hän alkaa olemaan sitten tätä, että vaaleihinhan on vielä matkaa, mutta...
2: Niin, eikö ne ole ensi keväänä?
0: Joo, mutta matkaahan tässä vielä on, mutta kuten ehkä huomaatte, niin alkaa olemaan jo sen kaltaisia esiintymisiä, alkaa olla sen kaltaisia videoita, tulee vastaan, missä on aika provokatiivisia kannanottoja puolesta toiseen,

0: Ja tota, näin niin kuin tota...
1: Sillä joku että hyväksy kohtalo sun rehupuntti. Rehupuntti.
0: Siis miten voi olla siis niin kuin Suomen natseimmat ai viikset niin ja silti saada keskustaa kutsu? Mä en ymmärrä, niin mä en ymmärrä mitä mä oon tehnyt
1: ai
0: tota.
1: Ai et.
2: No niin, väärin, no mutta hei, nyt on sekin koettu.
0: Niin. No niin on, niin on, mutta mä voin tälleen sanoa nyt ihan kaikille tota, jos siellä on useampia puolueita mukana, niin en ole koskaan ollut kiinnostunut, enkä ole nytkään kiinnostunut politiikkaan mukaan lähtemisestä. Ja osaksi juuri sen takia, että ainoa politiikka, mikä mua on oikeasti kiinnostanut, on ollut siis kunnallispolitiikka, eikä siinäkään mukaan lähtemisestä, vaan silloin mä tiedän, että on asioita, mihin, niin kuin, mitä äänestämällä oikeasti voi vaikuttaa. Siis joo, se, että niinku, jos vaikka mua kiinnostaa Helsingissä ihan hirveästi aina kaikki tällaiset liikunta- ja vapaa-aika-asiat, niin kyllä mä sitten yleensä niitä katselen, että kuka niitä sitten on niinku halukas edustaa näin. Mutta eduskuntavaaleissa niinku pitkään en minä ole löytänyt mitään sieltä. Mutta myöskin toinen asia, mikä tässä kannattaa pistää mieleen, että onkohan tässä mennyt siis tota, niin kuin joku huutaa täällä, että Juusa vanha jyväjemmari, niin tähän voi olla, että muistatteko, kuka Kyösti oli maalaispuolueen edustaja aikoinaan?
1: No, oliko Kalliokyösti?
0: Kyllä. Niin mä mietin, että...
1: No, Kyöstit sekaisin.
0: No kun mä mietin, että olisiko mun pitänyt vastata, että nyt on mennyt Kyöstit sekaisin. Että en ole sitä sukuhaaraa niin kuin ollenkaan. Mutta mä mietin myös, että minkälainen comeback-arvo siitä saisi. Että jos olisi varmiita tekee mulle, tiedätkö, sellaiseen niin kuin mahtipontisen trap-biitillä varustetun promokamppis-videon, missä lukee sitten isolla, että Kyösti Kallio palaa edes, kun tämä Köpi is back. Niin olisi se hauskaa. No, mutta Jukka sanoi, että hän voi tulla joskus silleen ihan, että tehdään tällainen niin kuin,
1: okay,
0: että pohditaan meille oma profiili, että mistä kautta tota noin, niin voitaisiin
1: lähteä hakemaan.
0: Joo.
1: Mutta kun mehän ollaan tässä jo pitkään sanottu, että tässä on tehty sellaisia juttuja nyt sitten
0: näette. Nyt tulee jotain traktoripornoa koko. Hei, tämä oli todella tota noin, niin huono idea kertoa tämä, mutta kuitenkin.
1: Siis, niin me ollaan tässä jo pitkään sanottu, kun ollaan tehty kaikenlaisia juttuja tässä nyt sitten lähetyksiä ja kaikkea muiden tempausten aikana, että tavallaan se ura ja haave tai uraat ja mahdollisuus niin kuin presidentin pallille, se on mennyt jo kauan.
0: Joo,
1: sitten.
0: No.
1: Mutta tämähän toi sitä vähän lähemmäs.
0: On. Ja siis Jukkahan sanoo tälleen niin kuin puoltosissaan, joka on tietysti niin kuin vielä enemmän kuin itsekin seuraan päiväpolitiikkaa, kyllä, joo. Mutta mä oon aika huono ollut sit noissa, kun on vaikka eduskuntavaalikevät tulleet, niin mä oon ollut aika huono katsoa, että mitkä ne isoimmat ääniharavat on ja millä tavallaan, millä lukemilla on menty siis. Vaikka nyt esimerkiksi, millä luvuilla on menty vaikka keskustariveistä Helsingissä. Riku, näin ja näin. Niin Jukka on heti sillä tavalla, että kai sä ymmärrät sen, että aihän voisi päästä läpi.
1: Niin.
0: Että sitten tota noin niin, ei muuta kuin vaan tota noin niin isä Mitrona juttelemaan mukavia sinne kahvilaan ja sitten puristaa jotain pyllystä ja lentää ulos sieltä ja näin poispäin. Mutta sitten voi sanoa, että tulipa koettua.
1: No juuri näin.
0: Niin tota, mä sitten sanoin, että en mä siitä tiedä, mutta kyllä meidän pitäisi tehdä sellainen, että haetaan molemmat ja eri puolueisiin. Ja sitten jollain ihmeellä päästään, ja sitten tehdään semmoinen uusi Ylen ohjelma, missä on Viki ja Köpi eduskunnassa. Semmoinen niinku hyvät herrat,
1: tyyppinen
0: joo, uusi yhteiskuntasatiiri, missä sitten ollaan. Ja sitten on vielä yksi vaihtoehto,
1: no,
0: niin kuin joku laittoi tänne, että aina voi heittää osku bussialle, jos Köpi ei halua osallistua, niin kuin maamelaulun kanssa. Niin tässä on myös se, että jos keskusta kuulee, niin täällä on.
2: Kohta mä oon siellä jossain kojuussa myymässä makkaraa.
0: Kaksi ovisella polttomoottoriauto. Kyllä. Ajava
2: kepulainen
0: ja lyön vetoa sen, mitä miestä tunnen, niin on pettänyt varmasti
2: on.
0: Pääsee teidän riveihin heittämällä.
1: Joo.
0: Mutta siis Keppels vanha rypsikynsi.
1: Mutta tota, hei, tosta kun nyt sanoin, että tää vei sut askeleen lähemmäksi sitten sitä presidenttipalle, niin Suomessahan on niin hyvä presidentti tällä hetkellä.
0: Niin.
1: Upea.
0: Hei, nyt kun sanoit.
1: Niin hänhän on ihan siis mahtava.
0: Mahtava tyyppi, että en
1: tietenkään mitään tuollaista oikeasti viiksivallua pysty laittamaan, ihan, että siis aivan siis onko jopa yksi kaikkia aikoja oikeasti parhaista.
0: Ei kun tuota ehdottomasti niinku toivottavasti vetää ihan päätyyn niin asti tossa noin ja tuota, olisi kyllä hauska tavata.
1: Ois kyllä.
0: Ois hauska tavata
1: mukava jossain kohtaa nähdä. Ihan sille vaan sille ohi menne.
0: En tiedä yhtään, että tota, missä, mutta niinku vaikka jossain juhlissa.
1: No esimerkiksi vaikka, jossain kekkereessä
0: niin joo. Niin pääsisi ihan vaikka kätelleen pari sanaa sanomaan.
1: Joo, ei tarvitse sanoa mitään. Ihan,

0: Joo, aivan
1: yhtä meillä on
2: ihan loistava.
1: On kyllä, ihan hemmetin hyvä pelaa lätkää, muuten näin semmoisen video vastikään, että osas laukoa, ottaa kiekkoa haltuun vähän luistimella ja kaikkea muutakin.
2: Joo.
1: No, mutta oli aika upeat kestitykset, oli järjestänyt nyt ihan pari päivä sitten, niin oliko Viron presidentti täällä vai ketkä täällä oli käynyt, niin oli lähettänyt puitteet kuntoon, niin kuin tietenkin hänellä tyylilleen kuuluu.
2: Tämä on kyllä mun mielestä, tämä oli erittäin hauska ja mä tosiaan toivon nyt, ettei siellä puoluetoimistossa kukaan itseensä ota, koska mulla ei ole mitään tällaista suurta halua myöskään, siis alkaa mitään puolueita erikseen tässä niinku perkailemaan, mutta musta tää oli vaan joku huvittavaa, että en ollut oikeastaan aktiivisesti koskaan miettinyt, että joku meitä kysyisi, tai minua, tai sinua, kumpaakaan kysyisi mukaan, mutta sitten se, että kun se kysytään, niin kyllä mä vähän niinku ajattelin, että ei se olisi keskusta. Mutta miksei tietysti.
1: Voiko joku tehdä semmoisen kuvan, missä sä nouset Paavo Väyrysen kanssa sieltä hissillä ylöspäin?
2: Kyllä mä uskon, että joku voi tehdä sellaisen.
0: Ei joku varmaan tässä, kauan mennyt.
2: Joku tässä myös sanoi, että Oskullehän tämä voi olla todella huono juttu tämä että jos sä lähdet sit puolestaan sinne, niin traktoreissa monesti, niin onko liian vähän ovia?
1: Niin, sitten, totta. Se on kuitenkin vaan kaksovinen, kyllä.
2: Sieltä haukeaa vielä se perälautakin sieltä sitten kyllä tietysti, mutta no, kuitenkin.
0: Niin se just kaksi ovea on? Vai yksi?
1: Missä?
0: Niissä traktoreissa.
1: Kaksi niistä taitaa olla. Niin, molemmat puolet pääsee kyytiin.
2: Alkoi tulemaan kyllä niin hyviä videoita tänne, että joku laittoi, että älä astu ansaat. Että ei kannata missään nimessä, mutta sitten osaan tänne laittanut jo hienoja vaalijulisteita. Kiitos siitä, arvostan suuresti. Mutta en ole siis lähdössä mukaan politiikkaan. Ei,
1: no, mutta nyt tuli sekin koettua, että ensimmäistä kertaa kysyttiin.
2: On ja jotenkin siis, mä vaan mietin sitä, että why? Että kuka se on ollut se, että ystävä vinkkasi, että hän, niin, että köpi voisi olla. Niin mä ajattelin, että onko todella näin, että joku on vaikka meidän lähetyksiä miettinyt, että tossa kyllä olisi hyvä. Eihän oo. Mun mielestä ylipäätään siis meillä tää vähän.
1: Niin sä kysynyt, että kuka vinkkasi?
2: En. Mutta mun mielestä me eletään ylipäätään vähän sellaista aikaa, missä niinku, esimerkiksi musta on aika hyvä ja mielenkiintoinen tää Yle Areenasta löytyvä dokkari, missä oli Ville Merinen ja Bergbom oli siellä kertomassa näistä niin kuin omasta edustajan arjesta. Ja sitten ehkä siinä vähän näkyy sitten tämän terapeutti Villeen kohdalla just se, että mä en tiedä lopulta, että onko siitä mitään hyötyä vaikka jostain tällaisesta paikasta, missä ihmisillä on joku muu yleisö, niin napattaisi sitten ihminen Arkadianmäelle vaikuttaa asioihin, koska siellä valitettavasti tulee aika monelle varmaan yllätyksenä se, että niihin on tosi vaikea vaikuttaa niihin asioihin.
1: Niin.
2: Että se ei vaan ole silleen, että minä menen ja hoidan Suomen mielenterveyden nyt niin kuin tässä kuntoon. Ei se mene niin. Ei se mene ja sitten äkkiä siinä se liekki palaa. Miettikää, että Juha Mieto oli siellä.
1: Totta, kyllä. Enkä mä, siellä vaikka
2: niinku,
1: ketä.
2: Niin, mutta en mä sitten tiedä, että onko niissä nyt ollut mitään, sen suurempaa niinku pointtia, että miten homma toimii. Mutta no, tämä nyt on niinku oma mielipiteeni, että ehkä niinku. Ehkä sinne pitäisi enemmän oikeasti hyviä politiikassa olevia ihmisiä niin kuin, ja vähemmän sitä sellaista feimitaloutta ja populismia ja kaikkea muuta. Niin sitä ei ehkä niin sinne tarvita niin paljon. Mutta tämä on nyt vain ajatus.
1: No niin.
2: Tämä on mun kaunis tapa sanoa se, että mulla ei ole mitään käyttöä siellä.
1: Niin.
2: En mä tiedä. Mä olisin siellä. Eihän mä jaksaisi istua niin kauan paikallaan, mitä siellä.
1: Ei siellä tarvitse aina siellä salissa istua.
2: No se on huomattu, siellä, kyllä joo.
1: Voin siellä olla sitten ihan missä tahansa.
2: Ei tarvitse sitäkään, mutta.
1: Ei tarvitse laittaa näitä Köpiä ja Paavon kuvia ennen. Nyt tuli jo muutama tänne, niin nyt ei enää laittaa.

0: Kesä alkaa YleX-popista. Ilmainen ja ikärajaton YleX-pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa, menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Tiedättekö mitä?
1: No.
0: Me ei ole koskaan muistaakseni otettu diskovaloja ikinä kellekään meidän katselijalle.
1: No ei olla.
0: Mutta täällä eräs laittoi, että Marko, diskovalot. 10 kuukautta yli 200 lähetettyä hakemusta se otti, mutta maanantaina työn kahvoon kiinni. Tsemppiä kaikille. Marko,
1: Antti.
2: Kyllä pitää hattua nostaa, kyllä, että on jaksanut puurtaa niin kuin vielä 168. hakemuksen jälkeen.
0: Kyllä.
2: Upeeta ja harmi homma, että tällä hetkellä työtilanne on tuo, että joudut oikeasti 200 työhakemusta laittamaan, että se työ sieltä löytyy, mutta upeeta, että se on nyt löytynyt. Mm.
0: Se on mahtavaa ja tsemppiä kaikille vaan, jotka samassa kurimuksessa kärsii ja töitä koittaa hakea, varsinkin nuorille, jotka kesätöitäkin metsästään, niin nyt on kyllä ollut, on ollut synkeitä aikaa ja uskomattomia hakumääriä ja haluan kaikille tasapuolisesti toivottaa tsemppiä siihen hommaan. Ja jos just tuossa tarvittiin Pehkos Jeren kanssa, kun oltiin Briteissä pari viikkoa sitten reissulla, niin siellä sitten olu äärellä keskusteltiin maailmasta ja maailman politiikasta, siinä sitten kaikenlaista, niin siinä sitten just tätä pohdittiin, että kyllä siinä pitää antaa niin kuin, että kun ihmiset aina jotenkin haluaa ajatella niin, että se oli ennen se kova aika, kun miehet oli rautaa ja laivat oli puuta ja suksilla mentiin kouluun ja näin. Mutta kyllähän niin kuin pikkuhiljaa se alkaa kääntyä niin kuin siihen suuntaan, että tietyissä asioissa, esimerkiksi vaikka työn hakeminen, niin kyllä mä voin myöntää, että mun esimerkiksi nuorena työnhakuprosessi oli ihan hyvin todella helpompi ja erilainen.
2: Siis käytännössä ei tullut tehtyä mitään. Se oli silleen, että oikeasti isäni tunsi Martin, jolla oli yritys. Mm. Ja sitten isä laittoi viestin tai soitti lankepuhelimella Martille, että hei, pääseekö Ville kesätöihin? Mm. Ville pääsee kesätöihin.
0: Monesti kävi näin. Mm. Onko sulla isä soittanut?
2: Varmaan on soittanut jossain kohtaa. Mutta olen tietenkin jossain kohtaa itsekin käynyt hakemaan, mutta veikkaan, että muutamia jotain. No, en tiedä, oliko ne kesätöitä vai jotain tettejä vai taksvärkkejä tai jotain tällaisia, mihin sitten pääsin varmaan vanhempieni avustuksella, että heidän sitten jollain ystävyyssuhteella.
0: Joo, no kyllä itselläkin silloin, kun mä oon varmaan niin kuin, mä oon 15-vuotiaasta eteenpäin ollut sitten aika pitkälti joka kesä ja joka vuosi tavalla tai toisella työelämässä kiinni, että oikeastaan sitten ne välit, kun on opiskeltu, niin on opiskeltu ja sitten opiskelujen aikana oltu myös työssä, mikä sekin on poikkeuksellisen hieno mahdollisuus, jos tällaista niin kuin on ylipäätään nykyään edes tarjolla, että pystyy tekemään opiskelua. Monihan on sanonut myös, että on pakko tehdä, koska kaikki on kallistunut, mutta itsellä oli myös varmaan, että eka työpaikka oli semmoinen kesätyö, että isäni tunsi joku herran ja sitten sanoi, että hän voi talon eteen viedä, mutta sen jälkeen it's up yours, niin kuin sanonta menee ja siinä sitten keräsi rohkeuteni ja bim bom. Ja sitten ovella seiso lakkikourassa. Terve, mä oon Kallion J.P. poika ja mä oon sanonut, että teillä voisi olla ehkä jotain hommia tuolla kiinteistöhuollossa. Joo, voishan meillä tietysti olla, että tehdäänkö sillä, että nuori herra tulee maanantaina käymään, niin jutellaan ja haastatellaan vähän ja sit siitä kautta pääsi niin kuin vaikka haastatteluun, mistä sitten aika saletisti nyt sitten sai duunipaikan. Ja myöskin, kun niitä oli kuitenkin sit niin paljon enemmän tarjolla, että kun nykyäänhän se ei ole enää sit sitä, kun ihmiset sanoo, että just oliko jossain kirjoitettu jopa näin, että se niin kuin vanha väsynyt sanota sillä, että menisit vaikka kaupan kassalle, niin sit kun ne alkaa olla siis ihan top niinku duuneja, ei tuolla moni menisi kaupan kassalle, kun vaan pääsi kaupan kassalle. Et silloin, kun me ollaan haettu vaikka ekoja kesätöitä, niin kyllä niihin on silloin paikallisiin kauppoihin ja ynnä muihin, niin päässyt kyllä paljon
2: huomattavasti helpommalla. Siis tällähän hetkellä en muista oikeasti täysiä lukuja, mitä luin tuosta jostain uutisesta, mutta yhtä kesätyöpaikkaa niin hakee oikeasti, oliko nyt niin monta tuhatta nuorta. Mm. Se on aika niinku, siinä saa aika hyvä hakemus olla, että homma sitten nasahtaa omalle kohdalle.
0: Täällä tuli pari hyvää pointtia.

0: Kaikki tämä vain sen takia, että voi irtisanoutua teidän käskystä. Teemu laittoi hyvän
1: koikin. Juuri näin.
0: Meidän vyöllä on myöskin noin 200 000 irtisanoutumista tässä vuosien aikana, koska olemme kannustaneet myös siihen. Mutta emme kannusta enää tässä taloustilanteessa.
1: Ei, kyllä kannattaa piettää, vaikka se olisi vähän paskempikin työ ja vaikka vähän enemmän ottaisi päähän aamulla lähtö sinne töihin, niin tässä kohtaa kannattaa ehkä sitten pysyä siellä.
0: Toinen, mikä oli erittäin hieno pointti, oli täällä, että oli niin helppo aikoinaan päästä kesätöihin, että Ville pystyi ottaa loparit kesken kaiken, mikä pitää totta. Mutta ilmeisesti Johannes, sä kirjoitit tänne, että sä oot entänyt ulos.
2: Joo, ulos. Se oli mun ennätys. Mä yhdessä kesätyössä olin ja 3 päivässä tuli potkut.
0: 3 päivässä?
2: Joo, mutta kun se työ oli siis, se ei ollut kiva. Se oli siis, mä myin omega-3 kadulla.
0: Ja tommonen niinku... Tota ei toivois pahimmalle vihamiehellekään.
2: Siis pilleri diilaaminen kadulla ei niinku, joka ei edes pärise.
1: Niinku brändiliivi päällä, niin.
2: Joo, ei siis, se oli ihan kauheeta. Ja
0: niin
2: se...
0: ja kamala kattoo vierestä, tiedät sä, meet johonkin Sörnäisiinkin tekee tollaista standimyyntiä, niin kaveri kattoo siinä, kun vieressä toinen kaveri painaa pilleriä ja ottaa sieltä niinku 5 funtia per niin. Laaki ja itse saa mölleristä niihin 2 euroa purnukalta.
2: Joo.
0: Se aika kamala.
2: Ja sitten se oli joku semmoinen ihan paska diili, että se ekstaasi oli vielä halvempaa siinä naapurikojussa. Että siis tää oli joku kuukausitilaus, mihin mä lukitsin joku mummon silleen, että hei. Ja sitten meillä oli semmoiset team leaderit, jotka soitteli silleen, että no mitä siellä kentällä menee. Ja sitten en mä tiennyt niinku työetikettiä sen verran, että mun pitäisi esittää, että mulla on kivaa.
0: Mä sanoin kyllä siinä team leaderikin, vaikka nyt niinku vaikea asettua heidän nahkoihinsa täysin, mutta kyllä mä sanoin, että se team leaderilläkin varmaan on ollut aikamoista elämää siinä kohtaa, kun se on aamulla herännyt ja pessyt hampaat ja lähtenyt töihin ja pikkasen paikkoja kolottaa siinä ja vähän jotenkin märsyttää mennä sinne töihinkin ja sitten menee ja ensimmäisenä huokaa sinne tietokoneen ääressä, että no, täytyy kesähän sulle soittaa, miten siellä kentällä menee?
2: Joo. Joka on siis... Et onko pilleri liikkunut?
0: Joo, siis kyllä tuokin on koirahomma.
2: Joo, siis se tuo. Soitteli koko ajan ja mä en tiennyt työpaikan etikettiä, että ei saisi niin hirveästi puhua totta.
0: Joo.
2: Kun ainahan pitää olla silleen, että ihan hyvä meininki, että niin. On vähän tarkeita. Niin mä ihan suoraan sanoin, että tää on muuten paski homma, mitä mä oon ikinä tehnyt. mä haluun tehdä tätä. Sitten on silleen, ei kun ottaa Simosta mallia. Sitten mä sanoin, no Simo kusettaa mummoja, en mä haluu. Siis tää on ihan järjetön diili, että tää on ihan paska tää tuote. Anteeksi kiroilu. Mut sit 3 päivää ne jakso kuulla mua, ne kutsui mut pääkontrolle. Sanoin, että itse asiassa painu helvettiin
1: täältä, että täällä on tulijoita.
2: Joo, tulijoita ei, se on täysin provikka myynnillä. Et siis hienosin siinä kesätyössä ehkä yhteensä 13,50.
1: Okei, no niin. No se oli rapia 4 euroa per päivä.
3: Enemmän kuin minä täällä.
1: No juuri näin. Osku on kuitenkin 4. vuotta tässä.
0: No tekisit niin kuin Johannes, sä koettaisit myydä vähän vaikka jotain mölleriä tässä samalla, kun äijä vaan kuvailee ja just jaksaa tehdä senkin, niin se on vielä. Nuutti on ihan valmiina tuolla omalla standilla, kurkki on valmiina. Saalistaa suorastaan äijän paikka.
1: Niin. Kun puhuttiin tuossa alkuun siitä, että joku isän tuttu sitten otti kesätöihin tai jotain vastaavaa, niin itse asiassa isällänihän on aika iso rooli siinä, että mä oon edes päätynyt tälle alalle.
0: Joo.
1: Koska silloin aikoinaan, kun mä armeijan jälkeen muutin Jyväskylään hetkeksi silloisen Helluni kanssa ja tein siellä sitten muutamia töitä ja päädyttiin sitten yhdessä, että lähdetään Helsinkiin ja tultiin sitten Helsinkiin niin kesän jossain loppuvaiheessa, niin tilannehan oli se, että koulujen kaikki haut oli jo mennyt ja kaikkea muuta mahdollista.
0: Mm-hmm.
1: Niin vanhempani muistaakseni sitten kaivoivat jostain, että oli joku tämmöinen niin lisähaku tonne Omnia-ammattiopistoon tämmöiselle ja lukiopohjaiselle media-assistenttilinjalle. Ja sitten mä olin jotenkin silleen, että ei ne enää oikeasti, että en minä jaksa alkaa soittelemaan, että pääseekö sinne ja näin. Ja muistaakseni isä soitti sinne sitten kouluun ja kysyi, että vieläkö teillä on paikkoja auki, että voiko sinne vielä tulla johonkin haastatteluun tai johonkin kokeeseen ja näin edespäin. Ja sitten oli sanottu, että joo, täällä on vielä tämmöinen lisähaku, että tänne voi vielä tulla piirtämään jollain lyijykylän kynällä norsuja paperille, niin katsotaan, että pääseekö poika sisälle. Ja sitten mä kävin ja mä piirsin, mä muistan, että siinä piti piirtää joku sirkus, joku juttu paperille. Ja sitten mä piirsin semmoisen norsu, jolla oli silinterihattu ja tiedätte kuinka huono mä oon piirtämään. Mutta sillä... Ja en tiedä millä muulla, en muista mitä kaikkea siinä oli, mutta sillä ainakin niin sisälle kouluun ja media-ala opinnot käyntiin ja tässä sitä ollaan nyt. Kiitoksia isälle vaan, että jakso sinne soitella sinne kouluun, että vieläkö sinne otetaan porukkaa.
0: Mä en tiedä, tässä on niinku samaan aikaan semmoinen pieni suru ja sitten samaan aikaan niinku arvostus. Koska tietyllä tavalla mä arvostan sua ihan hirveästi, että niinku noin häpeilemättä, niin sä haluat niinku kertoa maailmalle, millainen peräkammarin poika sä oot ollut. Siis niinku näihin kaikkiin tarinoihin liittyy se, että sun isä on soittanut jollekin. Ja sitten vielä niinku toisaan, että joo, mä virsin dorsu, jolla oli silinterihattu ja pääsin kouluun. Sä, what the fuck?
1: No kun mä en muista, oli sinne varmaan jotain muutakin.
0: Mulla onkin helppo ollut, mutta ei nyt ihan noin kuitenkaan. Kyllä mäkin koulussa niin ihan kunnon pääsykokeet.
1: No mutta sitten en mä muista, että oliko siellä oikeasti pääsykokeet sitten niin hirveästi enää, kun se oli tosiaan joku lisähaku. Että sinne yritettiin vaan saada luokka täyteen. Mm. Että en muista, että oliko siellä muita hakijoita, että oliko ne sitten huonompia piirtää ja mitä muita tehtäviä siinä oli. Mutta kiitos isälle, että jakso sitten soitella ja patistaa poikaansa.
0: Joku olisi tullut, että kyllä ollut eri aikaa tuo. Niin on. Ja sen takia mä sanoin, että me ollaan niinku sun kanssa tipahdettu kyllä sellaiseen väliin, että varmasti siis moni asia on ollut vaikeampaa tietysti kuin nyt, mutta niinku tällaiset asiat niin on hyvin vaikea ottaa sitä klassista, että me hiihdettiin kouluun asennetta. Että kyllä niinku on, mullakin on niin paljon niitä kavereita, jotka on pystynyt silleen vauhdista vielä vaihtelee kaikki ammattikorkeakoulu vaikka tutkintoja silleen, että ei tämä oikein lähtenytkään, niin mä otan ton toisen. Kun nykyään sitten taas kuuntelee noita nykyisiä lukiolaisia, jotka on silleen, että tässä on kauhean paine päättää, että mihin menee, kun siinä on se joku ensimmäisen ensi kerran haun joku pisteet, ja sitten jos sä haetkin toista kertaa, niin sä tipahdat jonnekin ihan hännille ja kaikkeen muuta
1: vastaan. Ai jaa, siinä on nykyään tollasta.
0: Joo, okay. Joo. Just kun laittaa, että Ville ei päivääkään röitä Eerikkilä.
1: Mutta still hardest working man in show business.
0: Kyllä, yes. Sieltä vaan.
1: Nykyään, 20 vuotta myöhemmin.
0: Tää on vähän ehkä tällainen katkeransuloinen tarina, tuommoinen niinku ryysyistä rikkauksien tyyppinen, että et toi alku on ollut siis vaikea, mutta lähinnä sun isälle. Ei niinkään sulle. Et.
1: Niin ja mä en siis tiedä, eihän mä enää heidän nurkissa sitten pyörinyt, mutta kai ne sitten halus äitin kanssa, että johonkin kouluun nyt on pakko kuitenkin sitten mennä, ettei vaan jää ihan oikeasti tyhjän päälle.
0: No tänne tuli viesti, että on valmis piirtää 500 norsua, jos pääsis sinne kouluun, mihin haluaa, niin se on totta. Mutta joku myös laittoi hyvän pointin, että kertoo paljon nykyajasta, kun lääkiksen niin kun sisäänpääsyprosentti on siis korkeampi kuin puuiloon kesätöihin. Että se on aika surullista.
1: On.
0: Surullista, kyllä, mutta ei voi mitään.
1: Joo, tsemiä kaikille työhakuja, kesätyöhakuja, koulupaikkojen hakemiseen ja kaikkeen muuhun. Kyllä. Toivottavasti ovet aukeavat.
0: Ja ei oikein auta muu, kun mennä sitten vaikeissa ajoissa, niin asioita kannattaa yksinkertaistaa ja sitten miettiä just sillä tavalla, että no vaihtoehdot on pitkälti aamulla jäädä pötköttämään selälleen tai sitten nousta ylös. Ja sitten niistä kahdesta vaihtoehdosta pitää se päivä ja arki siinä sitten rakentaa, että luottakaamme, siis toisin sanoen mitä haluan sanoa, niin luottakaamme siihen, että paremmat ajat on jossain edessäpäin.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
2: No on siellä sitäkin.

0: Täällä oli siis Ilta-Sanomille tämmöinen uutinen, että karhunpennun hätähuuto katkaisi Jorman kauppareissun. Aamunen kauppareissu Liperissä saa yllättävän käänteen, kun Jorma kuuli pusikosta, että ai, mun olkapää, mun olkapää.
1: Hän on hauska mies. Hän on vitsi. Mitä sanois puhuva päätä?
2: Toimitusjohtaja. On hyvä.
1: Mitä karhu oli huutanut?
2: En minä oikeasti tiedä.
3: Katkaisi Jorman.
2: En mä tiedä.
1: Kauppareissu.
2: Kauppareissu loppui siihen, kun Jorma kuunteli, että siellä joku karhu oli elämöinyt pusikossa ja ilmeisesti... Isiä tai äitiä huuellut sitten.
3: En tiedä. Oi, ei, pikku karhun poika.
1: Sitten Jorma olisi pitänyt ottaa mikkiä alas silleen niin kuin
4: ding dong. Kuulutus kaikille messuilijoille. Täällä pieni karhun poika Koda vailla vanhempiaan infopisteellä.
2: Kyllä.
4: Vanhemmille tiedoksi täällä pieni karhun poika Koda messujen infopisteellä.
1: Onko teitä ikinä kuulutettu missään?
2: Mua on taidettu kerran joskus penikkana jossain kaupassa kuuluttaa.
1: Meikä on.
2: Muistisin näin.
1: Meikä on. Vuorin karhuhalli, Fröbelin palikoiden keikka.
2: Ouch.
1: Meidän kattoo, yhtäkkiä kato taapäin ennen vanhempia missään. Paniikki, lähden kesken keikan menee. Mm. Itkusena infoon, where's my parents?
2: Sitten itkusena infoon kuulostaa ihan jolta biisiltä.
1: Joo, se oli biisi, minkä mä tein siitä.
2: Itkusena infoon.
1: Se myi platinaa ja ennen kaikkea sivuutti seuraavilta lapsien kevätmessua tänne fucking Fröbelin palikat sieltä. Mä esitin omat biisit sieltä.
2: Köpi Kallio, itkusena infoon.
1: Joo, mutta sitten äiti sieltä tuli hakea ja häpes.
2: No niinpä tietenkin. Mitä sä nyt silleen lähit?
1: Siihen ajan kasvatusmeininkiin, niin hän ei nähnyt omassa toiminnassaan mitään. Joo. Ei mitään vikaa, vaan se oli minun vika.
3: Sun vanhemmat on just pääsemässä karkuun, sitten kuuluu, kun tulee
2: se huomasi,
3: se oli ovella ja nyt mennään.
1: Joo, autossa ja sitten kuuluu sieltä vasta.
2: Ei saa. Kai se on pakko mennä.
1: Toi on me.
3: Voi miten noloo.
5: Mä oon joskus täällä varmaan kertonutkin, että mä oon Espoon, Keski-Espoon uimahallissa kuulutettu.
2: Joo, niin olikin.
5: Että kun isäni luuli, että olen siellä, koska mä olin ollut vatsataudissa ja mä en ollut siellä, niin hän oli sitten kesken työpäivän lähtenyt sinne kuuluttamaan mua, kun hän pelkäsi sitä, että mä paskon sinne Keski-Espoon uimahallin altaaseen.
1: se oli kyllä mielenkiintoinen taistelu sulle ja isäs välillä se, että pojalla oli vähän vatta löysillä vielä, niin isä oli sitä, että ei voi mennä uimahalliin ihan oikein, ei kuulukaan mennä, mutta musta mikään hienompaa, että hän pelkäsi sitä niin paljon, että meni varmistamaan sen sitten ja sillä, että nyt kuuluttakaa löysävatsaista pikkupoikaa täällä.
5: Kun siinä oli käynyt sitten...
4: Nyt. Kuravatsainen Oskari, isäsi odottaa sinua vastaanotossa.
5: Sitten se vaan näkyy. Joo, nyt se on liian myöhäistä.
2: Joo, sinne tuli.
1: Onks tuo teidän...
5: Ei varmaan.
2: Ei oo.
5: Joo, mutta siinä oli siis silleen, että mä olin jättänyt sitten puhelimen sisälle ja menin pihalle leikkimään. Isäni oli yrittänyt sitten soittaa, kun mä menen uimaan.
2: Mä lähden ripulissa uimaan.
1: Joo.
2: Saakeli.
1: Jos en mä saa viikkorahaa korotusta, niin nää menee
2: keski-Espoon. Ajoksi, paljon sua hävettää tulla hakemaan mut sieltä uimahallista, kun mä oon kakannut sinne altaaseen.
1: Keski-Espoon uimahalliin kakalle, jos et sä maksa mulle lisää rahaa.

Hei, hei, hei, ja oikein hyvää sunnuntaita. Hei, hei, hei, ja oikein hyvää sunnuntaita. Täällä sitä ollaan, eikä meinata. Eikä se on kyllä mennään, eikä meinata. Sinä kuuntelet Yle X viikonloppua. Hyvää sunnuntaita. Seuraa sulle pitää Aude Velho Kaisa. Ja Sikke. Kaisa meidän kanssa seuraavat 2 tuntia. Sitten

0: kun olemaan silmä kovana, koska täällä saattaa olla meidän lisäksi yksi äärimmäisen karvainen olento myöskin.
1: Hän on täällä ihan todella ihanasti ja siististi.
0: Hilmakoira tullut TET-harjoitteluun.
2: Olisi tullut TET-harjoitteluun, rakas.
1: Hän istuu täällä jo valmiina. Mitäs sitten muuta on?
0: Tarviiko kahvia keittää?
1: Näytetäänkö me kameralle täällä?
0: Näytetään, niin.
1: Hilmalle oma.
0: Hei, arvaa mitä. Me voidaan laittaa itse asiassa biisin aikana Hilmalle oma kamera. Tänkääs pään, kato, se on just tommonen.
1: Oh. Eihän halua liikaa huomioon. Voi olla, että täällä on hirveästi huonosti nämä johdot saadaan, kun me silleen niin kuin staattista kameraa, mutta voidaan aina välillä tällä lailla.
0: Sun pitää ottaa se toinen kamera kanssa, kun ei
1: tää. Okay.
0: No sillä välin, kun sinä laitat kamerat ojoon, niin ainahan nämä viikonloppulähetykset alkaa jollain kuratoidulla biisillä. Me valitaan teille joku biisi, mistä tulee hyvä fiilis tai muuta vastaavaa. Tänään se on Florence Welchin Dog Days Are Over. Mä tiedän, että Vomma soittaa tätä paljon throwbackissa ja mä oon fiilistellyt viime aikoina. Oikein hyvää sunnuntaita, kiva kun oot kuulolla. Me pidetään sulle seuraa aina tonne 5 asti. Nyt Florence Welch ja Dog Days Are Over.

Dog Days are over. Täällä on Dog Days vasta startannut, koska Audiovelho Kaisa ja Sikke pitää sulle seuraa ja myös meidän tettiläinen Hilma-koira. Me viritettiin Hilmalle tommonen

0: kamera, niin katsotaan, jos se jossain vaiheessa toimisi. Puhuppa ilman juttuja.
1: Näkö te siellä?
0: On se semmonen, on se kyllä söpö.
2: Mä en kestä, kun hän on niin kaunis ja niin kunnollinen koira. En mä oo nähnyt noin rauhallista koiraa radiossa koskaan.
0: Me ollaan siis viritetty tää myös nyt niin, että aina kun Kaisa puhuu, niin Hilma näkyy.
2: Niin me... Hän on niin osallistuva tässä, mä en kestä. Toivottavasti jos äänellä katsot, niin kyllä sä voit aistia tämän ihan uuden. Hän on, niin kuin istuu tässä nätisti ja kattelee
0: joo,
2: vaan.
0: Joo, kulmakarvat on jo. Se kannattaa avata ehdottomasti Yle Areenan kautta striimi. Me pidetään sulle täällä kuule pitkin päivää seuraa, viiteen asti painetaan. Katsotaan, miten Tettiläinen eli Hilmakoira jaksaa. Nyt Linda Lampenus ja Pete Parkkonen liekinheiti ja käydäänkö ihan sitten Kaisa kuulumisia läpi, kun ei mekään olla istuttu yhdessä alas hetkeen.
2: Kyllä, tehdään näin.
0: On sitä viikkoja aikaa. Tässä Suomen Eurovisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin. Kuuntelet Yle X viikonloppua, oikein lempeetä ja laiskahkoa sunnuntaita teikäläiselle. Täällä Sikke ja audiovelho Kaisa. Parikka ottaa tänään hölliä, kun se on perjantaina painanut pitkin Suomea. PPP-karavaani kulkee kiertuessa.
1: Voitko kuvitella? Siellä istunut kuule 11,5 tuntia, kun
0: se on. Se on ehkä edelleen kannikat puutuneet.
1: Ihan varmasti.
0: Mutta oli upea ja söpö meininki. Totta kai kannattaa fiilistellä kaikkia karavaanin jälkimeininkejä Yle Areenasta ja sitten Yle X Radio Instagramista tietenkin.
1: Mikä on muuten pisin matka, kun sä oot istunut bussissa tai lentokoneessa tai jossakin?
0: Siis mietin ensinnäkin, että mä oon ollut vaan Euroopan sisällä. Mä en poistunut Euroopasta elämäni aikana vielä. Haaveena olisi, että tässä lähivuosina pääsisin Japaniin. Mutta autossa, tarkoitatko, ettei yhtään pysähystä?
1: No ehkä semmoinen reissu, että totta kai huoltoasemat on sopiva siihen.
0: No kyllä, me ollaan tehty viikon roadtrip yksi kesä.
1: Ai jaa, missä? Joo. Ihan Euroopassa?
0: Ei, Suomessa. Käytiin Yyterissä.
1: Ois.
0: Vaasassa.
1: Vaasa.
0: On sä Vaasasta kotosi?
1: Joo.
0: Joo, me käytiin, silloin oli, mä en tiedä mikä nyt on tilanne, tästä on jo 3-4 vuotta, niin Vaasalandia, se oli tämmönen graffititaide.
1: Aivan.
0: Juttu, kun joo, sehän on purettu ja lopetettu, niin se oli kyllä ihan sikahieno. En tiedä, onko nykyään enää sitä. Mutta se oli kyllä ihana roadtrip siitäkin, että me yövyttiin siis joko leirintäalueilla tai sitten teltassa, niin kuin leirintäalueen teltassa tai sitten ihan metässä, niin kuin kansallispuistoissa teltoissa.
1: Super.
0: Niin se oli kyllä ihanaa. Ja itse asiassa sieltä mulla on yhdestä yöltä telttamatkalta tai yöltä niin tarinakin.
1: Kerro ihmeessä, joku jännittävä vai kakkatarina tai?
0: No tää on semmonen niin kuin vain sikkejutut tarina. Okay. Kun Olivia Dean Show, Easy to Fall in Love ja Mitä se sikke metsässä puuhasi selviää sen.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Kuuntelet Yläks viikonloppua. Täällä audiovelho Kaisa ja Sikke pitää sulle seuraa. Mikäli Yle Areenan avaat, niin saatat nähdä myös meidän karvaisen TET-harjoittelijan. Nimittäin, meidän sanoo audiovelho Hilman, mutta siis hän ei ole audiovelho Hilma. Hän on käypiösnautseri Hilma. Hän tuli tänne pitämään jöötä, kun ei me osata täällä käyttäytyä muuten.
1: Ja jos et näe, niin se johtuu vaan siitä, että hän on mustakoira ja hän makaa tommosella mustalla hupparilla.
0: Joo, jos näkyy tommoset pienet harmaat kulmakarvat, niin sitten tiedät, että se on Hilmuska se. Käytiin vähän tälleen PPP-karavaani kulkee jälkimainingeissa läpi roadtrippejä ja mä kerroin, että mun pisin aika niin kuin autossa on viikko. Toki siis yövyimme sitten metässä ja leirintäalueella ja näin, mutta viikon mä oon autossa istunut.
1: Ja ajoiko sä muuten yhtään?
0: Ajoin. Joo, meitä oli, niin kuin, onneksi meitä oli 4 reissun päälle 3 kuskiin, niin se oli aika kiva.
1: No niin hyvä.
0: Sitten me yövyttiin tämmössä kansallispuistossa ja me ei jotenkin oltu selvitelty niin kuin kauheasti mitään etukäteen. Me oletettiin, että se on leirintäalue, niin kyllä siellä on vettä. Joo. Ainakin, että se tavallaan riittää meille. No mennään sinne. Kaivo kuivunut. Hanaa ei ole missään. Eli meillä ei siis ollut vettä.
1: Eli se oli kuin semmoinen leirintäalue, että siellä oli muitakin vai?
0: Siellä oli muitakin. Se ei ollut semmoinen, tiedätkö, niin kuin leirintäalue, missä olisi vaikka sauna. Se oli enemmän tämmöinen kansallispuisto.

0: on paikka, mihin voi pystyttää teltan. Sitten siellä oli grillikatos ja jotain tämmöistä, mutta ei ollut vettä. Tässä oli ensimmäinen ongelma.
1: Ouch.
0: No sitten se oli järven rannalla ja siellä oli tyyppejä, tämmöisiä HC-retkeilijöitä, joilla oli semmoinen suodatin. Tiedätkö sä, että sä pystyt niinku ottaa järvivettä ja suodattaa. No saatiin siitä sitten litra suodatettua vettä ja me oltiin, että kyllä me nyt vuorokausi pärjätään niin kuin 4 pekkaa litralla.
1: Omasta pissasta vai mistä?
0: Järvivedestä.
1: Joo, okei. Okay.
0: Sitten oltiin siellä, että no tässä on kuitenkin, oli vähän takaliaa mukana sellaista, että kyllä tässä niin kuin suuhun saa jotain laitettua.
1: Nestettä.
0: No sitten tulee tämän jälkeen seuraava ongelma. Me lähdetään hakemaan niin kuin tavaroita autolta ja mulla oli siis tämmöinen, tiedätkö semmoisia niin kuin vanhan ajan kauppakasseja, missä on niitä reikiä? Semmoinen vähän semmoinen kudottu tyyli, semmoinen punottu. Mulla oli semmoinen, mikä oli siis täynnä reikiä. Ja sitten me kannettiin vaan ne kassit ja kuljettiin sinne leirintäalueelle. Sitten mä olin leirintäalueelle silleen, että mun kassi on siis ihan tyhjä. Että se on aivan tyhjä. Että tästä puuttuu puolet näistä tavaroista. Sitten mä lähden mun yhden niistä ystävän kanssa niin kuin takaspäin, että mitä on käynyt, että onko ne jäänyt sinne autoon. Niin kuin Hannusta ja Kertusta konsanaan sieltä leirintäalueelta sinne autolle on siis mun tavaroita silleen niin kuin 1,5 metrin värein. Tiedätkö jotain konsiileriä ja tamponia ja
1: banaani,
0: biojäte.
1: Okei, toi
0: karit ja sitten
1: rintsikat.
0: Tässä on niin kuin monta asiaa silleen, että vain sikkeutut, että tippuu laukusta asioita. Sitten mun kaveri oli vaan, me ollaan siis metässä, miksi sulla on concealer mukana? Mä en, no, ihan hyvä kysymys, että jos vähän pitää laittaa tuosta niin kuin päivetystä kasvoille. Mutta niin kuin vain minulle. Tai musta tuntuu, että mä oon hyvin altis tämmöiselle niin kuin hömppäilylle.
1: Siis toi oli niin sikki juttu. Mutta keräilikö te niitä ja saitteko te vettä sitten jostain? Vai miten se meni?
0: No me keräiltiin ja sitten ei me saatu enempää vettä, mutta sä et tiedä, mitä seuraavana päivänä selvisi. No. Me lähdettiin aika aikaisin sit sieltä, kun ei tosiaan tätä vettä ollut. Ja ajettiin siitä ehkä oikeasti niin kuin 2 kilsaa. Meillä oli kuitenkin se auto. Ja siellä oli semmoinen yleinen vesipiste. Eli me oltais voitu hakea sieltä yleiseltä vesipisteeltä vettä.
1: Yllättävän lähellä oli.
0: No 2 kilsaa, eihän siinä olisi mennyt minuutti autolla, kun olisit sen kuule siinä huristellut.
1: Ja sitten kerännyt sun tavarat taas uudestaan. Voi ei, no mutta ihana reissu, hyviä muistoja.
0: Oli hyviä muistoja. Nyt Vilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon.
1: Ihan kännissä hakaitte kaiken, kun sitten kaljaa vaan juon.
0: Tämän jälkeen Ed Sheeran ja Bad Habits.

0: Kaisa ja Sikke pitää sulle seuraa. Viiteen asti.
1: Hyvää sunnuntaita. Ihan jokaiselle sunnuntain viettäjälle.
0: Ihan jokaiselle niin kuin tasapuolisesti. Kaisa, pidätkö avokaadoista?
1: Tykkään tosi paljon. Silloin kun ne on hyviä.
0: No kun tässähän tämä just nimenomaan on. Että olet sä törmännyt, niin kuin, tai miten sä varmistat kaupassa, kun sä ostat avokaadon, että se on niin kuin syöntikelpoinen ja syöntikypsä?
1: No eräskin kerta on ottanut sen nypykän sieltä pois. Tai vähän kokeillut, onko se löysä. Niin sitten mä oon luottanut siihen, että okei, tää on aika hyvä, että ei ole liian semmoinen kova. Mutta on koittanut välttää, että en puristele hirveästi.
0: Koska mä oon kuullut kans tän kikan, että jos se nypykkä lähtee sieltä, niin no, silloin se on niinku syöntivalmis. Mutta sit mä oon hirveän monta kertaa törmännyt siihen ongelmaan, että nypykkä lähtee, minä ostan, yritän tehdä kotona kuokkamuoleja ja se on ihan kuin kiveä yrittäisi murskata.
1: Se on niin raskasta, kun se on ihan semmoinen, niin kivi, se on kivi.
0: Se ei eikä se maistu edes niinku hyvälle.
1: Ihan kauhean.
0: No, tiedätkö mitä? Iltalehti uutisoi, että avokaadoihin suuri mullistus.
1: Aha.
0: Täydellisen avokaaden löytäminen on nimittäin tosiaan hankalaa. Onko se kypsä vai raaka? Siinäpä oleellinen kysymys kaupan avokaadotiskille, sanotaan tässä jutussa.
1: Siellä on monta ihmistä näin käsitellä, että kylläpä on nyt.
0: Joo, että miten?
1: Mullistus. Joo.
0: Joo. Suomalaiset ostaa vuosittain yhteensä noin 6 miljoonaa avokaadoa, joten kaupat pyrkii ratkaisemaan asiakkaiden puolesta avokaadon valintaan liittyviä ongelmia.
1: Oh,
0: tässä jutussa sanotaan, että uusin keksintö on uudella tavalla kypsytetty avokaado. S-ryhmä on nimittäin tuonut valikoiminsa tällaisen avokaado, jonka kypsyyttä ei kuluttajan tarvitse arvuutella.
1: Siis niitähän on erikseen syöntikypsä avokaado. Niitä on 2 pakkauksissa.
0: Joo, mutta mä sanon yhden asian. Ei nekään ole yleensä syöntikypsä. No ei mun kokemuksen mukaan. S-ryhmä kertoo, että toisin kuin perinteisellä menetelmällä kypsytetyt avokaadot, uudella tavalla kypsytetty on päältä kova, mutta sisältä syöntikypsä. Sekä säilyy käyttökelpoisena jopa 1 tai 2.
1: Ai joo. Siis mitä manipulaatiota noihin siis käytetään?
0: Laitetaanko hänen saunaan hikoilemaan?
1: No miksi ei, koska uuniinkin laitetaan. Tiedätkö, jos sulla on banaani ja se on ihan vihreä ja joku ei tykkää vihreästä banaanista, niin se laittaa se uuniin, niin kuin folioon sen banaanin ja sitten uuniin hetkeksi aikaa. Niin sit se on ihan niin kuin se olisi keltainen banaani.
0: Oikeesti?
1: Muistaakseni mä oon kuullut tämmöisen. Voidaan vielä tarkistaa.
0: Mutta make sense toisaalta. Niin yhden kerran on ollut tämmöisellä retkellä, missä sit paistettiin suklaabanaaneita tuossa nuotiolla. Niin jostain syystä lämmitetty banaani, niin se ei niin kuin lähe.
1: Se on vähän liian mömmö sitten.
0: Se on vähän jotenkin, ja sit se banaani semmoinen makeus korostuu.
1: Joo, joo.
0: Et kyllä mä oon enemmän raan ystävä.
1: Mäkin tykkään enemmän vähän vihertävimmistä.
0: Joo.
1: Se on niin semmoinen överi, makea justiin.
0: Mutta tämähän on sitten ongelma ihmisille, että jatkossa käteen kovalta tuntuva uudella tavalla kypsytetty avokaado saattaa ollakin sisältä kypsä.
1: Aivan. Sitten se vähän niin kuin vääristää sitä.
0: Niin, että siihen pitäisi laittaa iso lappu, olen kypsä.
1: Mutta hyvä siis, mä tykkään tästä, että he yrittää kehittää tätä toimintaa, koska tää on tosi iso ongelma oikeasti. Tosi monet valittaa. En ole kuullut koskaan, että joku olisi sanonut, että nyt oli hyvä avokaado.
0: Niin, tai sitten sun pitää ostaa ja sitten kypsyttää sitä ja sitten siitä niinku muuttuu hyvä. Mutta kun jos iskee oikein paha avokaadohimo, niin siinä on aikaa odotella, tiedätkö?
1: Eikä puristella siellä kaupassa ja
0: tutkia. Ja sitten kyllä mä sanon oikeasti, että no itsekin on välillä sortunut tähän niin kuin hedelmien ja muiden puristeluun, mutta onhan se vähän äklöajatus, että sä ostat jonkun ton maaton, mitä joku pasi on siellä painanut kourassaan. Pitkää päivää oikein muiskutellut.
1: Rousk. Sitä ennen riittää.

0: Emotion soi yleäksi viikonlopussa. Me puhuttiin Kaisan kanssa äsken siitä, että on se kerpeleen paha homma, kun yrittää ostaa täydellistä avokadoa, mutta ei se meinaa onnistua, koska ne on aina niin kuin lähtökohtaisesti liian raakoja. No, nyt on tämmöinen uusi avokado tullut markkinoille, mikä on pinnalta kova, mutta sisältä pehmeä tai joku uusi kypsytystapa.
1: Ja mun mielestä, jos sä kuitenkin puristelet sitä, niin kyllähän se pitäisi sitten olla semmoinen pehmeä.
0: Niin kuin toi voi aiheuttaa just sen ongelman, että sitten sä puristelet tuttuun tapaan. Niin kuin jengi tuolla avokado puristelee ja sitten sä oot tää on raaka.
1: Tää on raaka, en mä tätä voi ostaa perkele. Hei, täällä, muista viime vuonna oli iso juttu tää, että avokadoskannereita alkoi tulemaan. Ainakin, no täällä lukee, että Vantaan Jumbo ja Kupittaan K City Marketissa on otettu käyttöön One Third Avocado Scanner.
0: Miten se toimii?
1: Eli tää on siis kypsyysasteen, se niinku, ne kertoo avokadon tarkan kypsyysasteen syöntiajan kohdan ilman hedelmän puristelua. Eli sä laitat avokadon siihen ja sit se kertoo sulle.
0: Toi on kyllä ihanaa, kun teknologia kehittyy, koska siis, no nähtävästi nyt on jotain avokadoskannereita. Sitten pelkästään joku tuli nämä mehulingot kauppoihin, tiedätkö? Että sä pystyt itse tuore puristaa appelsiinimehua, se tuntui niin kuin highlifeilta.
1: Joo, aika moni käyttää sitä oikeasti.
0: Ja se tuoksu on hyvä. Puhumattakaan siitä, että nyt siis tosi monessa kaupassa, jo niin kuin riippumatta siitä tavallaan ketjusta, on alkanut yleistyä nämä piipperit. Elikkä sä voit tehdä ne ostokset, pakata siinä ostosten teon lomassa ja piippailla. Pip, pip,
1: pip, pip. Mitä jos sä et halukkaan ostaa, niin pitääkö sun piipata se pois?
0: Sen saa piipattua pois, koska arvaa, miten mulla on kerran käynyt. Joo.
1: Pudottelit sun ostostavaroita sinne kauppaan. Ja.
0: Mä en tiedä, miten tää tapahtuu, mutta mä piippasin jonkun kauramaidon tyyliin. Yhtäkkiä se hinta pomppaa, siis puhutaan varmaan oikeasti jostain sadoista euroista, niin mä en tiedä miten, mutta mä olin piipannut sen kauramaidon 127 kertaa.
1: Mitä pystyt? 120 kertaa. Ai saakin. Kotona miettii, nyt oli kyllä kallis reissu.
0: Sitten mä olin vaan deletoin jotenkin 126 kauramaitoa poliisiin.
1: Se oli arvokas lehmän kauran nänni. Oli kyllä, mutta hyvä kun huomasit oikeasti. Siinä oli koko palkka sitten.
0: Miten tolleen voi edes käydä?
1: Mutta oikeasti mietin nyt. Toi on niin, siis tavallaan ihanaa, että ihmiset luottaa tai kauppiaat luottaa siihen, että ihmiset osaa tehdä näin. Mutta sitten niissä on myös sellainen toive, että jaa, tämä on ehkä meillekin hyvä, että ihmiset ostaa vähän enemmän.
0: Tai sitten mä mietin aina sitä, että mitä jos joku jättää jonkun tuotteen piippaamatta.
1: Sekin on kyllä varmasti käynyt.

vuotta ohi. Biisi, mikä saa mut nykyään erityisesti herkistymään, kun mä tiedän, että PPP:ssä tuolla aamuissa, kun tää soi, niin siellä ollaan haikein, mutta totta kai rakkaudellisin fiiliksin siitä, että PPP viettää tällä hetkellä vimosta kevättään. Ja se huipentuu totta kai myöhemmin, mutta oli semmoinen välihuipentuminen tuossa perjantaina, kun karavaani kulki, kuulkaa, koko päivän. Pitkin Suomen maata PPP tapasi esimerkiksi kuulijoitaan ja kaikenlaistahan ne siellä puuhasteli. Mikäli oot missannut jotain tai mikäli sä haluut palata noihin tunnelmiin ja katsoa vaikka uudestaan koko Helahoidon, niin Yle Areenaan kannattaa suunnata. Sieltä löytyy PPP:n Karavaani kulkee -fiilistelyä ja sitten totta kai meidän somesta, Yle X Radion Instagramista ja TikTokista, niin löytyy kaikenlaista hömppäilyä karavaaniin liittyen. Tässä hömppäilyohjelmassa eli Yle X viikonlopussa seuraavaksi Felicialta My System.

0: Ja Hilma.
1: Ja Hilma-koira. Tätä kaikkea. Kato oikein, heräs. Hän katsoi, Hilma, sinusta puhutaan. Kannattaa kuvan kerran katsoa Yle Areenasta, mikäli koirakaveri kiinnostaa. Tuut se sykkyy. Tuut se sykkyy, niin kaikki näkee sut.
0: Me äiti syli.
1: Tuu mamma syli, tule.
0: Joo, sille
1: mamma syli. Ei, kun mä haluun vitkua täältä. Anteeksi, tuli mamma sanoi.
0: Hän antaa työrauhan sulle.
1: Joo, kiitos Hilma, kiitos, koska mä sanon, että jos mä saatan välillä tehdä niin kuin suunnitella noita illan lähetyksiä kotona sille, että mä teen osan päivää himasta, niin silloin hän ei kyllä anna työrauhaa, sanotaanko näin.
0: Okei.
1: Että siinä vaiheessa, kun läppäri nostetaan syliin, niin tosta alkaa kuoriutua semmoinen pieni demoni ulos. Ja se meteli kyllä, siis mä väitän, että se kuuluu Kouvolaan asti Helsingistä. Aivan.
0: Se on varmaan, kato, kun tuo työt kotiin, niin ei saisi.
1: Se on saman tien Hilmaan sille, että tämä perhe menee rikki, jos sä et voi edes aloittaa tätä.
0: Anna huomioon.
1: Se on kyllä niin huomiohakunen. Just like me, nauran sitä aina, että ei ole omena kauas puusta pudonnut, vaikka.
0: Samaa verta teissä.
1: Samaa verta meissä virtaa. Hei, mulla on tämmöinen uusi aamurutiini.
0: No.
1: Itse asiassa se on kaksiosainen ja mä haluaisinkin kysyä, että mitä sä oot niin kuin mieltä tästä?
0: Okei.
1: Koska mä itse asiassa viime viikonloppuna puhuin täällä siitä, että mä oon yrittänyt, tää alkoi vähän silleen vahingossa, mutta mun siis puhelimen käyttö on vähentynyt ihan sikana. Mun ruutuaika on nykyään vähän yli 3 tuntia.
0: Oho.
1: Se oli vuosi sitten joku 6 tuntia päivässä.
0: Se on aika merkittävä puolet.
1: Mä en tajua, se tapahtui aluksi vahingossa, mutta sitten kun mä olin kiinnittää huomiota, niin nälkä kasvoi syödessä ja mä olin se, mä tiputaisin vielä vähän, koska kaikestaan pitää tehdä suoritus.
0: Mutta oliko se silloin kuitenkin, niin, jokainen asia on kilpailu, niin oliko se silloin siis, kun sulla oli 6 tuntia, niin oliko se silloin, kun sä olit vähän niin kuin loma- tai sairaslomalla?
1: No kato, kun ei. Silloinhan se oli 8 tuntia, okay. Niin kuin viime syksynä, kun mulla oli selän takia saikku. Joo. Mutta mä huomasin siinä saikun loppuvaiheessa, että alkoi tulemaan niin kuin joka rööristä ulos kaikki näytöt. Niin nyt enää en toki saikulla ole ja on jo onneksi saanut pitkään olla töissäkin. Niin mä oon huomannut, että kun mä en aloita aamua enää siitä, että mä menen Instagramiin tai TikTokiin, se on rauhoittanut mua ihan hirveästi, vaikka mä tiedän, että sä et ehkä usko sitä.
0: Siis kun mä oon vähän sama homma, mä avaan Instagramin oikeastaan poikkeuksellisesti joskus saaton aamulla, mutta yleensä vasta joskus 6 illalla.
1: Oikeesti?
0: Koska mulla on niin semmoinen työ, että mä katson koko ajan näyttöä, niin mun silmät ei vaan pysty siihen.
1: Toi on kyllä totta, koska audiovelho tekee paljon koneella töitä.
0: Mutta varmaan sulla samassa luet uutisia netistä koko ajan, että se silmät kyllä, niinku, kyllä se niinku keskittyminen häiriintyy.
1: Se on ihan totta. Ja oot sä tällaista miettinyt? Mä kerron kohta siitä mun uudesta rutiinista, mutta eka. Mä kuulin kerran Jay Sherin podcastista.
0: Jay Sherry best.
1: Ei tiedäkö sä Jay Sherryn?
0: Ihan ääni.
1: Ah, niin on ihan ääni ja sitten muutenkin entinen munkki ja nykyinen satarissa ja influenssiri ja tämmönen tertuokkaaja.
0: Joo.
1: Niin hän sanoi kerran podcastissa, että mieti, että jos sä avaat puhelimen heti sängyssä aamulla, niin se on sama asia kuin sä päästäisit sun henkilökohtaiseen tilaa 1000 ihmisiä.
0: Aika hyvin sanottu.
1: Koska sehän on niinku totta.
0: Niin, kaikki näkee sun elämää ja sä muutenkin seurat muiden elämää siinä.
1: Niin, että se on vähän niin kuin sä päästäisit sun henkilökohtaiseen tilaan, tiedätkö sä, heti aamusta 100 ihmisiä.
0: Niin.
1: Ja niin kuin 100 uutisia tälleen. Niin mulla on tullut ton jälkeen semmonen, että hei, mun elämä ei kuulu teille.
0: Aika hyvä herätys. Nyt oikein niin kuin miettii sitä tulleen konkreettisesti.
1: Niin.
0: Mutta tavallaan myös ihana ajatus, että pystyy olemaan sängyssä tälleen ja sitten näkee muut siinä ympärillä.
1: Kaikki katsokaa, minä nukun tässä. Mutta mä oon korvannut puhelimen kirjan lukemisella ja ristikoilla.
0: Ihanaa.
1: Ja mä oon niin koukussa ristikoihin. Mehän tehdään vommankaan ennen lähetystäkin 5 minuutin ristikkoon meusrutiini.
0: En kestä.
1: Niin voidaanko kohta puhua vähän ristikoista?
0: Joo.

Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi

0: Barsan paita, täällä audiovelho Kaisa ja Sikke pitää sulle seuraa. Paljastin tossa, että uusiin aamurutiineihin kuuluu siis kirjan lukeminen ja ristikot.
1: Joo, arvostan kyllä suuresti.
0: Ja vaikka nyt ei aamu ole, niin mä tajusin, että mä otin siis tänään ristikon mukaan. Niin pitäisikö meidän vähän tehdä nyt yhdessä tätä ristikkoa?
1: Miten tää onkin niin jännittävää?
0: Eikö tää ole jotenkin vähän?
1: Paperilla on ruutuja ja sitten siellä on jotakin nimiä ja pitää eli arvata.
0: Tää nyt tehdään sitten niin, että mä kerron tämän vihjeen ja sitten aletaan sitä kautta niinku rakentaa tätä.
1: Joo, joku vaikea tai ei liian helppoja.
0: Ei, kun lähdetäänkö helpolla sitten kuitenkin?
1: No,
0: vihje on Markuksen kanssa.
1: Olisiko se se toinen?
0: Olisiko se Marttiinus?
1: Marttiinus.
0: Testataan. No tähän se meni.
1: Marttiinuksen masa.
0: Niin. No sitten. Me saatiin tästä nyt, koska Marttinuksen tokavikakirja on U.
1: Hei, anteeksi vielä, onko nämä kaikki, siis mä en ole ennen tehnyt popristikoita, niin onko ne kaikki artisteja vai
0: ei
1: ilmiöitä myös?
0: Kaikenlaista, okay. Populaarikulttuuriin liittyvää.
1: Hyvä.
0: No, säkenöivä ja alkaa Uulla, niin voisiko olla upea?
1: Aivan, ihan siis sana vaan.
0: No sehän on upea.
1: Mä arvoisin heti miettiä jotain artistia, Sabina Carpenteria.
0: Sabrina Carpenteria.
1: Säkenöivä.
0: No, sitten. Tää on, kato, tää on niin kutkuttavaa, kun tässä alkaa rakentumaan tää, mitä enemmän näitä keksii.
1: Nyt jo.
0: Koska nyt on avomeret alkaa aalla. Niin se on aavat.
1: Hyvä.
0: Joo.
1: Monikko, aina kun on monikko, niin ne teet pitää laittaa sinne.
0: Niin pitää. No. Sitten olisi Sabrinan hitti.
1: Olisiko se Espre... Ei, mies.
0: YKK4V6C8. Olisiko 8 kirjainta?
1: Please, ei kun 8.
0: Olisiko espresso?
1: Espresso.
0: Hyvä. Ei ole todellista.
1: Koska please, please, please vähän liian pitkä. Ja se ei ole yhdyssana.
0: No. Sitten.
1: Onko siinä muuten semmoinen iso, että tulee joku lause?
0: Tässä on. Ja mun mielestä... No tää on South Park.
1: Okei.
0: Koska tuossa toi yksi näyttää pyllyä.
1: No niin.
0: Niin me laitetaan se tähän nyt.
1: Hyvä.
0: South Park.
1: Mitäs tää, kun sä teet kotona näitä, niin huuteletko ääneen vai ilmalle vai itseksesi mielessä?
0: Mä menen hyvinkin semmoiseen niin kuin intuitiivisen keskittyneeseen tilaan. Mutta sitten kun aina kun tekee ristikoita,

0: Niin siellä on ne tietyt sanat, mitä sä et saa millään. Mm. Niin sitten täällä takanahan on se, ne valmiit vastaukset.
1: Ai siellä on vastaukset. No ootko kurkkinut?
0: No kyllä mä oon joskus kurkkinut. Tiedätkö, on ollut ihan pakko, koska just on ollut silleen, että ei niinku, ei vaan niinku keksi.
1: Niin ja itselle sä teet tota, että sä saat kyllä tehdä kattelus sinne.
0: Nimenomaan. No mulla on sulle vielä yksi tämmönen. Niin. Rakkauden lähetti 4 kirjainta, 3. kirjain O.
1: Amor.
0: Ja se tuli sieltä. Tiedätkö sä mitä, Kaisa? Kyllä mä suosittelen. Me voitettiin. Ja mä suosittelen, että sä ostaisit myös he ristikot, koska ei voi mitään muuta sanoa kuin, että hyvinhän sulla meni.
1: Ja siis kyllä mua kiinnostaa. Jotenkin ne vanhat perinteiset ristikot, niissä on hyviä juttuja, mutta on ne kyllä vaikeita. Joku kaupunki jostakin perähikieltä.
0: Niin, en mä kuka tiedä. Niitä tietää.
2: Tältä kuulostaa Yle.

0: Ahti ja Poitsu. Kuuntelet yleensä viikonloppuun. Voitko sä puhua mulla leipänus?
1: Joo, siis Poitsu. Mä tykkään tästä biisistä sen takia, että kun mä tiedän, että tässä on kauhean semmoinen meihemi ja uutis kohu tässä taustalla, niin sitten aina kun tämän kuulee, niin on vähän semmoinen, tää on vähän niinku tämmönen.
0: Vähän nyt taitaan käisemään.
1: Aina kun hän kuulee, vaikka Sanni kuulee tämän radiosta, niin sitten on vähän semmoinen, niin mitä sä ajattelin?
0: Niin, suukutin sookutti siellä, se johti räppää. Meikäläiset puhuu äsken ristikoista ja ihan jopa tehtiin tässä niinku sunnuntain ratoksi. Mikä sen parempaa niinku sunnuntain tekemistä kuin ristikoiden tekeminen?
1: Nimenomaan.
0: Ja sitten me ruvettiin miettimään tuossa biisin aikana, että kyllähän niin kuin ristikon tekemisestä on ihan niin kutsuttuja hyötyjäkin, ja Kaisa on meille kaivanut nyt.
1: Joo, mä yllätyin, koska aina puhutaan siitä, että se ehkäisee vaikka dementia tai pitkittää sitä, että se ei välttämättä puhkea. Mutta täällä lukee myös, että aivojen nuorentuminen 10 vuotta, jos tekee säännöllisesti, mieti, ristikoita, sana ristikoita, 10 vuotta nuorempi oot.
0: Mitä?
1: Jep.
0: Se on tosi paljon.
1: 10 vuotta. Tästä mieti, minkälainen sä oot ollut 10 vuotta sitten, niin se aika. Ihan jäätävä.
0: Mutta tavallaan mä en kyllä haluaisi olla parikymppisen siken aivoilla varustettu.
1: Niin, ei tästä enää taaksepäin, mutta jotenkin tämä, vaikka tämä kolmekymppisyys pitkittyisi.
0: Niin, ehkä se kato, mutta mä oon tässä nyt niinku jonkun aikaa tehnyt, niin ehkä mulla on 40-30 aivot.
1: Mä luulen, sä oot tosi nuorekas.
0: Niin.
1: Ja muutenkin tämmöistä tarkkaavaisuutta ja päättelykykyä, että sä osaat jotenkin ratkaista asioita paremmin.
0: Ja sehän on ihan superpalkitseva. Mäkin oon vähän semmoinen niinku dopamiinin ja nopeiden no serotoniinia, tämmöistä niin kuin nopeiden aineiden havittelija.
1: Mm.
0: Onko sulla, Hilmalla on nyt jotain asiaa, puhu vaan ihan sinne. Puhu vaan, kato sä sitä mikkiä tökkäsit, niin sano, kato vaan sieltä.
1: Joku sana ristikko on joku vinkki vai?
0: Onko sulla, mä voit ihan ota tuosta.
1: Muutenkin kusi. Toi, että mä mietin.
0: Okei. Okei, Hilma. Just. Ai sä lipasit vähän. Okei. Kiitos vinkistä. Tämä on vähän suhiseva nyt tämä sun mielipide, mutta
1: mä tykkäsin tosta pointista. Mutta niin, tavallaan, että jos tekee ihan hirveästi kaikkea tämmöisiä ristikoita ja päättelyjuttuja, niin mulla tulee mieleen, että jos arki elämässäkin rupeaa yhtäkkiä niinku liikaa ratkumaan ja tiedätkö silleen, että tämä on joku biisi. Tässä on joku biisin sanat. Sitten rupeat niinku puhua sun kavereille.
0: Tuleeko susta Miss Marple?
1: Joo. Saman tien. 10 vuotta mennyt jo tässä niinku Miss Marplena.
0: Hei, oikein ihanaa sunnuntaita nyt Billie Eilishilta Birds of a Feather. Me pidetään Kaisan kanssa sulle seuraa. Toivottavasti päiväsi on hyvä ja lempeä ja siinä on vekkulienergiaa.

Yleäks viikonlopussa Taylor Swift ja Opal Light. Äsken sanottiin audiovelho Kaisalle heipat. Tässä tunteroinen meikäläinen painaa sun kanssa kahdesta. On meillä Hilmakoirakin tuolla, mutta se on päiväunilla tuossa mun jaloissa. Ja sitten tunnin päästä saadaan Yleäks illasta juontoparini, eli rakas Vomma Seppälä saapuu tänne. Mä ajattelin, että voitais puhua vähän hallituksen, tai tuosta kehysriihestä. Ne, ketä on Yleäksää kuunnellut pidempään, niin minä olen aiemmin tehnyt Yleäks etusivua, mikä oli siis tämmöinen uutis- ja ajankohtaisohjelma. Ja sitäkin kautta kiinnostuksen sille yhteiskunnallisiin asioihin on aktivoitunut entisestään. Ja tuli mieleen, että otetaan tämmöinen pieni uutiskatsaus tähän. Tällä viikolla nimittäin hallitus järjesti kehysriihen, mikä tarkoittaa sitä, että ollaan tehty budjetteja tulevalle hallituskaudelle tai seuraaville vuosille. Ja siellä on nyt kohistu ja kuhistu järjestötukiin tehtävistä leikkauksista. Yle uutisoi, että järjestötukiin tehtävät leikkaukset ajavat järjestöjä ahtaalle. Sitten tässä on sitaatti. Jälki tulee olemaan rumaa. Hallituksen siis 50 miljoonan euron lisäleikkaus sote-järjestöille uhkaa heikentää asunnottomien asemaa Suomessa, kerrotaan tässä Ylen uutisessa. Vailla vakinaista asuntoa ry kertoo Ylelle, että sen yö- ja päiväkeskukset on vaarassa rahoituksen leikkaantuessa. Nämä leikkaukset osuu pahaan aikaan, koska asunnottomien määrä kasvoi viime vuonna ennätyksellisen paljon. Se, mitä mä pidän tässä itse erityisen surullisena, on se, että itse asiassa huhtikuussa uutisointiin, että no asunnottomien määrä itsessään kasvaa ja se niin sanottu trendi siinä on ollut kasvava jo useiden vuosien ajan, mutta nyt on ihan tämmöinen aika uusi ja tuore trendi. Tuntuu aina väärältä

0: no trendi, mutta niin kuin menosuunta niin sanotusti, kehitys, on se, että etenkin nuoret asunnottomat tai heidän määrä lisääntyy Suomessa. Ja sitten kun on vielä kuitenkin totta kai piiloasunnottomia, ketkä saattaa asua vaikka niin kuin punkata kavereiden sohvalla tai isovanhempien tai vanhempien nurkissa, niin se todellinen määrä on asiantuntijoiden mukaan isompi. Että nuorten asunnottomien määrä on kasvanut, mutta se on oikeasti kasvanut vielä enemmän, mitä niin sanotut, tai ei mitään niin sanotut, vaan mitä tilastot näyttää. No Ylen jutussa vailla vakinaista asuntoa ry:n palvelupäällikkö Jussi Lehtonen pitää näitä mahdollisia järjestöön osuvia leikkauksia jopa katastrofaalisina. Hän sanoi, että asunnottomien tilanne on heikentynyt ihan selvästi, joten leikkaukset iskee nyt todella hankalaan tilanteeseen. Ja sitten kun resurssit pienentyy, niin asunnottomien määrä on kasvanut voimakkaasti. Esimerkiksi viime vuonna, eli vuonna 2025, asunnottomuus kasvoi Suomessa enemmän ja jyrkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Eli kyllä tämä on oikeasti niin kuin todella tukala ja surullinen tilanne, mitä ei varmasti, siis kyllähän se nyt ymmärtää, että ei varmasti niin kuin, jos otetaan mahdollisesti 50 miljoonaa euroa sote-järjestöltä pois, niin kyllähän se totta kai vaikuttaa myös asunnottomien toimintaan tai tukiin. Hallitus päätti siis tämän viikon keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriön yleishyödyllisille järjestöille jakamasta rahoituksesta ensi vuodelle. Ja siis suunnitteilla on, että tehdään 50 miljoonaa euroa lisäleikkauksia. Kuluvana vuonna, eli tänä vuonna, STEA-rahoitusta on jaettu yhteensä 274 miljoonaa euroa, ja ensi vuodeksi rahoitus putoaa 190 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa siis yhteensä lähes 85 miljoonan euron leikkausta tukiin. Ja kun tässä ei ole tietenkään kyse vaan vaikka asunnottomista ihmisistä, vaan siis kaikenlaisista niin kuin tollaisista sote-järjestöistä, siis niitähän on paljon, on erilaisia mielenterveysjärjestöjä, asunnottomien, you name it, paljon on yhteiskunnassamme ja maailmassa ihmisiä, ketkä apua tarvitsevat. Jatketaan kohta tästä aiheesta. Nyt musiikkia Davilta ja Thamesilta, tämä on Rain Dance. Täällä siis Sikke pitää sulle seuraa, ja tuossa 4:ltä saadaan myös Seppälän Vompsteen, eli Vomma tänne meidän kanssa hympöttelemään. Nyt David Thames, Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Puhuttiin äsken Ylen uutisesta, missä kerrottiin siis tämän viikon isosta uutisaiheesta, eli hallituksen kehysriihestä, missä siis hallitus, pääministeripuolue, kokoomuksen ja pääministerin Petteri Orpon johdolla on taas tehnyt vähän niin kutsuttua budjettia ensi vuodelle, ja Yle tästä muun muassa kertoo. Valtioavustuksia on kuluvan hallituskauden aikana leikattu noin 140 miljoonaa euroa. Petteri Orpon hallituksen tekemät leikkaukset on kurittanut voimakkaasti esimerkiksi asunnottomuustyötä tekevän järjestön toimintaa. Sen saaman avustuksen määrä pieneni tänä vuonna yli 150 000 eurolla. Ja Yle kertoo myös, että samanaikaisesti kustannustason nousu on kurittanut järjestön toimintaa, joten on pitänyt jo karsia hyvin monesta palvelusta. Järjestö on luopunut viime vuonna muun muassa asunnottomien palveluohjauksesta ja vähentänyt henkilöstöä asunnottomille tarjottavasta asumisneuvonnasta. Tässä haastateltava kertoo jutussa, että asumisneuvonnan resurssia on jo nyt vähennetty ja nyt sitä ehkä joudutaan vähentämään lisää, koska tällä viikolla Petteri Orpon hallitus ilmoitti 50 miljoonan euron lisäleikkauksista sote-järjestöille ja se uhkaa heikentää asunnottomien asemaa entisestään. No, hallitus perustelee näihin järjestöihin kohdistuvia leikkauksia pääasiassa totta kai taloudellisilla syillä ja ylipäätään julkisen talouden tasapainottamisella. Ja nuo leikkaukset on osa hallitusohjelman tavoitetta kattaa valtion velkaa ja uudistaa julkista taloutta. Mutta nämä järjestöleikkaukset on saanut osakseen siis tosi paljon arvostelua esimerkiksi muulta eduskunnalta ja sitten ihan noilta järjestöiltä ja yksityishenkilöiltäkin, koska monella on herännyt huoli siitä, että jos leikataan heikommassa asemassa olevilta, niin miten se tulee totta kai vaikuttamaan heidän asemaansa, heikommassa asemassa olevien ja sitten ylipäätään niin kuin tulevaisuuteen. Mutta tosiaan näitä perustellaan siis taloudellisilla syillä, koska budjetithan on taloutta ja niin. Niin se vaan on, että budjetit liittyvät vahvasti talouteen ja hallitus yrittää taloutta näillä toimilla hallita. Mutta mikäli aihe kiinnostaa enemmän, niin yle.fi:ssä on monta kattavaa juttua aiheesta. Suuntaa siis sinne, josko tämä aihe kiinnostaa. Nyt musiikkia Sara Siipolalta. Aika tuore kappale. Number One Funny.
1: Viikonloppu.

0: Iipola Number One Funny soi yläks viikon lopussa. Ja muuten, tällä biisillä on upea musavideo. Sieltä voi bongata tuttuja, nimittäin yläks iltapäivän iki-ihana Melluhan se siellä bämäilee muiden bämien kanssa. Yläks iltapäivästä puheen ollen, niin...
1: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
2: Jos sä laitat reppuun jonkun rahkan, niin totta kaihan sä laitat sen muovipussiin, ihminen.
3: Joo, ja kun mä luulin, että siinä oli muovipussi, mutta tiedätkö mitä, tässä tuleekin tää, kun se on mun tuuri. No mä oon koutsiin muovipussi, se on reikä.
2: Eiku! Sun pitää varmistaa, että siinä ei ole reikä, kun mä en jaksa tätä.
1: Yläksi iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Tosta biisistä tai tosta I love it tulee mieleen vaan semmonen, kun välillä saattaa tulla semmonen rakkausaggressio. Silloinkaan ihan joku legit termikin, joku oikea termi. Että sä koet niin syvää rakkautta vaikka jotain ihmistä tai eläintä kohtaan, että sun tekisi mieli vähän niin kuin purasta. Tai jotenkin sun pitäisi, se tunne on niin voimakas, että sun pitää päästä purkaa se jotenkin fyysisesti. Niin silloin tulee semmoinen I love it olo. Mä oon tässä huomannut, sanotaan niin kuin tämän viikon aikana itsestäni uuden puolen. Mä en tiedä, miten tää on aktivoitunut ja oon aina pitänyt ihmisiä, jotka tätä kyseistä asiaa tekee, niin jokseenkin vähän huvittavina ja hassuliineina. Kyse on siitä, että kun joutuu tämmöiseen yllättävään sosiaaliseen tilanteeseen puolitutun tai jopa tuntemattoman ihmisen kanssa, niin alkaa siis puhumaan aivan klassisesti säästä. Mä en ole ollut kauhean tämmöinen sääkeskustelija. Ensinnäkin en joudu hirveästi niin kuin yllättäviin sosiaalisiin tilanteisiin. Paitsi koiralenkillä hyvin usein juttelee aina sitten niin kuin muiden koiraomistajien kanssa, mutta se on hirveän luonnollinen tilanne siitä, että sulla on aina puhuttavaa, koska sä voit puhua niistä koirista, sä voit seurata, miten ne tulee toimeen keskenään. Mutta mulla on tällä viikolla ollut siis useampi tilanne. Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla on, ja tiedän, että muuallakin Suomessa on ollut siis ihan hirveä tuuli. Ja jossain päin Suomeenhan on mennyt siis sähkötkin ihan niin kuin useiksi tunneiksi. Täällä ei sentään ainakaan mitenkään massiivisesti. Mutta tällä viikolla mä oon useamman kerran joutunut semmoiseen sosiaaliseen tilanteeseen, missä äkkiä pitää keksiä jotain puhuttavaa. Ja sit mun suusta on vaan niin kuin luikahtanut. On ihan hirveä tuuli, että tuleekohan takatalvi. Ja sit mä oon silleen, että damit, miksi sä sanoit noin? Tai on tyhmää, puhu jostain muusta kuin säästä. Mutta ei, minä oon ihan pokkana puhunut säästä. Ja tämän innoittamana mä oon selvittänyt, että tuleeko se takatalvi vai ei. Niin siitä puhutaan, siitä Jukkapojan standbackin jälkeen. Kysehän on uutisennusteesta, mutta katsotaan kohta.

sunnuntaita. Kerroin tossa, että mä oon joutunut tällä viikolla jotenkin ajautunut semmoisiin sosiaalisiin tilanteisiin, että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin alkaa puhumaan säästä. Ja tämähän on niin, niin yleinen vitsi, että emme suomalaiset oikein osata small talkata, niin sitten säästä aletaan puhumaan. Ja jotenkin tälleen keväällä...

niin takatalven pelko on semmoinen hyvinkin kollektiivinen asia, mistä on sitten helppo puhua. Ja mä oon 2-3 kertaa tällä viikolla niin aloittanut tuntemattomien kanssa jostain syystä keskustelun niin kuin sanoilla, että oi kun ei tulisi takatalvi, kun on ollut niin hirveä tuuli. Viime viikolla oli nimittäin paljon uutisia siitä, että kyllä se takatalvi sieltä tulla tupsahtaa, että kevät on peruttu ainakin hetkeksi. Mutta sitten tällä viikolla uutisoitiin, että takatalvi onkin ehkä peruttu. Ja nyt mä löysin Ilta-Sanomilta uutisen otsikolla raju käänne säähän, vappuna jopa plus 20. Kysymysmerkki. Tämä on vähän tämmöinen kysyvä. Vappuna jopa plus 20. Niin mitä se nyt sitten tarkoittaa? Forecan mukaan vappuviikolla, eli ensi viikolla, sää lämpenee ja lämpötilat voi nousta 15-20 asteeseen. Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo, että vapun päivänä lämpötila asettuu noin sinne 15 asteen tuntumaan. No alkuviikko on vielä koleaa ja puuskaista, mutta loppuviikosta lämpötilat nousee selvästi. Myös toukokuun loppua kohden sää näyttää lupaavalta ja voi olla tavanomaista lämpimämpää, mutta puhutaan semmoisesta 1-3 asteen tavanomaisesta poikkeavasta lämpimyydestä. Mutta kuitenkin tämä saattanee tarkoittaa sitä, että takatalvi on peruttu. Oliko eilen vai toissaamuna? Heräsin ja sitten katoin tuosta keittiön ikkunasta ulos. Mä oon asunut tuossa kämpässä nyt viime syksystä alkaen, joten en ole silleen esimerkiksi kukintoja nähnyt, että mitä kukkia tai puita siellä on silleen niin kuin kukassaan, koska en tunnista puuta, paitsi noin ihan peruspuut ennen kuin on sitten kukat tai lehdet. Ja sit mä katsoin, että ei ole todellista, että siinä mun keittiön ikkunan edessä on siis ihan valtava puu ja se on kirsikkapuu. Ja sinne on alkanut tulla semmoisia vaaleanpunaisia kukannuppuja. Ja sekös minua ilahdutti, koska kyllähän ne on nyt ihan supernäyttäviä. Ja sit kun mä oon Lahdesta kotoisin, niin meillä Lahdessa siis, no nyt tällä hetkellä sinne on perustettu nyt sen jälkeen, kun mä oon muuttanut sieltä pois, niin semmoinen kirsikkapuupuisto. Mutta silloin kun mä olin siellä vielä asuin, niin ei ollut siis yhden yhtään kirsikkapuuta Lahdessa. Ehkä jonkun pihassa, mutta ei kuitenkaan silleen semmoisia vaaleanpunaisia kukkia katukuvassa. Mutta sitten mä muutin Turkuun ja Turussa Aurajoen ranta on aivan täynnä kirsikkapuita keväällä ja se oli tosi tosi tosi kaunista. Ja nyt sitten Helsingissä asun sellaisella asuinalueella, missä on paljon kirsikkapuita. Niin kyllä sitten tulee semmoinen ylipäätään niin kuin keväällä, kun näkee synkän talven jälkeen niin kuin kukkia ja vihreitä ja kukintoja, niin kyllä sitten tulee semmoinen niin kuin life is worth for living moment tai semmoinen, että talvi on ohi ja valoa kohti mennään silleen hyvällä tavalla, koska mä oon syntynyt toukokuun lopussa, niin mä oon kyllä niin kuin henkeen ja vereen valon lapsi.

0: ja Save Your Tears. Sä kuuntelet Yle X viikonloppua täällä, Sikke pitää sulle seuraa. Tossa vähän alta puolen tunnin päästä saadaan The Manic Duen toinen osapuoli, eli Seppälän Vomma kanssa me tänne ilottelemaan. Saa nähdä ensinnäkin, että miten Vomppelin sunnuntai on mennyt, ja mä luulen, että sillä on jotain tuomisia. Se yleensä ei nimittäin tyhjin käsin tuu, on hyvin kasvatettu poika kyseessä. Hei! Monesti kun ihmiset lähtee laivalle, niin siihen laivakokemukseenhan kuuluu laivan buffetti. Ja jos pitäisi erotella, että mikä siinä laivan buffetissa eniten puhuttaa, niin mä sanoisin kaksi asiaa. Mä sanoisin unlimited katkarapubuffet, eli se, että sä voit vetää katkarapua niin paljon kuin sä haluat. Ja toinen on viinihanat, koska... Tämä on ikuisuusmeemi, ainakin mun kaveriporukassa, että joo, no mennään sinne buffettiin ja sitten vedetään koko raha edestä viiniä. Ja nyt on, kuulkaa, Anna.fi tehnyt tutkivaa journalismia ja selvittänyt, että kuinka monta lasia viiniä laivan buffetissa keskimäärin nautitaan. Ja otsikossa väitetään, että se luku yllättää. Niin heti Sara B:n CEO Richmanin jälkeen selvitetään, että kuinka monta lasia keskimäärin yksi asiakas juo viiniä buffetissa. Ja mikä siinä yllättää?
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
2: Down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
1: Mä

myös Yläksän päivän biisinä tällä viikolla. Ja mikäli Sara B. artistina, tyyppinä, persoonana kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi katsomaan tuoreemman Tyynyjuttuja jakson, missä siis meidän ihana musetoimittaja Katri Norlin haastattelee erilaisia artisteja ja juttelee heidän kanssa urasta ja fiiliksistä ja elämästä. Ja siellä on Sara B. tuoreemmassa jaksossa vieraana. Mä oon Sikke ja pidän sulle seuraa aina tonne viiteen asti. Parinkymmenen minuutin päästä saadaan vomma tänne ja suosittelen avaamaan myös Yle Areenan, koska sieltä pystyy kuvan kerran tätä hupia katsomaan. Ja mulla on tämmönen karvanen TET-harjoittelija täällä, joka tällä hetkellä istuu mun sylissä hyvinkin rauhallisena, nimittäin Hilma-koira. Mutta lupasin äsken kertoa, että kuinka monta lasia viiniä laivan buffetissa keskimäärin nautitaan. Anna.fi on tätä selvittänyt. Ja tässä otsikossa sanotaan, että luku varmasti yllättää. No mä luulen, että meidän käsitys semmoisesta niin kuin laivan buffetin viininjuontitoiminnasta on se, että sinne mennään, syödään ja juodaan, kun ilmaiseksi saa. Ja mä uskallan väittää, että osalla meistä se onkin niin, että ehkä keskittyy enemmän siihen viiniin kuin itse syömiseen, mutta kun katsoo tilastoja, niin keskimäärin yksi asiakas juo 2,5 lasia viiniä laivan buffetissa. Ja tämä on nyt se, mikä tämän jutun mukaan yllättää, koska se on kuitenkin aika semmoinen kohtuullinen määrä. Ja kyllä mä sanoin, että kyllä se muakin tavallaan silleen yllätti. Mä olisin sanonut ehkä 4-6 annosta. Ei sillä, että se olisi niin kuin mitenkään suositeltavaa, että sä vedät illallisella 6 tempparikaatoa lasillista viiniä, mutta jotenkin mä ajattelen, kun ihmismieli toimii kuitenkin niin, että jos sä maksat jonkun könttäsumman ja sitten sulla on niin kuin unlimited tarjonta, eli sä saat tavallaan niin kuin sääntöjen mukaan vaikka juoda tai syödä niin paljon kuin sä haluat, niin monesti meillä aktivoituu semmoinen, no otetaan nyt koko rahan edestä aivopuolisko, mikä ei siis ole todellakaan mikään niin kuin virallinen termi, mutta onhan se ihan klassikko, että jos on vaikka jossain niin kuin buffetissa, ja vaikka siellä ei ole siis alkoholiakaan, niin on silleen, että no mä otan vielä vähän lisää, kun tästä on kuitenkin maksettu ja tässä rahalla saa, ja ilmeisesti tämä on vähän niin kuin puoli ilmaista ruokaa. Se on vähän tämmöinen girl math -tyylinen päätelmä niin sanotusti. Mutta Anna.fi kertoo, että tosi monella meistä on mielikuva, että laivan buffetissa viinejä juodaan kaksinkäsin, mutta tilastojen valossa laineilla vapaasti nautittavia hanaviinejä sijamaillaan yllättävän kohtuudella. Naurattaa myös, että tässä jutussa on kerrottu siis, että kuinka monta litraa viiniä yhteensä vaikka Viking-lainilla on, niin, tai siis on kulunut, niin yksittäisinä litroina esimerkiksi valkoviiniä on kulunut viime vuonna 100 000 litraa, punaviiniä sitten 70 000 litraa ja roseeta vain, noin 30 000 litraa, mutta aivan selkeästi siis valkkari kiehtoo eniten. Kaikilla on oma maku, se mä tiesin, että Parikan Mika rakastaa punkkua, niin se voi olla, että jos Mika menisi tuommoiseen unlimited buffettiin, mistä saisi myös viinipuffa hanan, niin se ottaisi kyllä punkkua. Mä aina halunnut jotenkin oppia juomaan punaviiniä, koska mun mielestä sophisticated and artsy person only eats drinks red wine, ja mä en nähtävästi ole sellainen, koska mun makunystyrät ei siihen ole tottunut. Kohta Isä Keliotilta ja Turistilta Mannerheim, nyt Nothing But Thieves, Welcome to the...

0: tiesikö kukaan, että meidän pitäisi nyt tehdä joku tietoisku tuosta tulevasta viikonlopusta?
1: Ei tosiaan tiennyt. Eli mitä tähän pitää sanoa?
0: No varmaan, että milloin tää alkaa, mistä mihin tää tulee, minä päivinä. Kaisa, olisiko sulla jotain?
2: Anteeksi, mä en kuunnellut yhtään, mitä te puhuitte äsken.
1: Just, aivan. Okei, eli yleensä viikonloppu, lauantaisin ja sunnuntaisin.
0: 1-5. Mitä se pitää sisällään?
2: No, olisiko vaikka jotenkin tämmöstä?
3: Voitko nyt yrittää?
4: Onko sun ja Yläksän kuulijoiden mielestä tuhmaa vai tosi tuhmaa se, että vasta eilen?
5: Vaihdoit lakanat sen jälkeen, kun oot tullut sairaalasta kotiin.
3: Oli se mitä, että mä jatkan nyt tota sun lausetta.
5: Mä jatkoin!

Saapuu heti Antti Paalosen takatukan jälkeen studio, ennen sitä tulossa vielä Bebe Rexalta ja Faithlessiltä New Religion. Eli kohta saadaan demonista meininkiä, kun Sikke ja Vomppeli täällä yhdessä pääsee sekoilemaan. Hei, oletko kuullut tästä, että Norjan hallitus ehdottaa 16 vuoden ikärajaa sosiaalisen median käytölle ja Turkki on tehnyt asiasta jo päätöksen? Norjassa nimittäin maan hallitus ehdottaa 16 vuoden ikärajaa sosiaaliselle medialle, tästä uutisoi muun muassa yle.fi. Hallitus suunnittelee lakiesityksen esittämistä tälle vuodelle. Lain myötä teknologiajätit sais vastuun käyttäjien iän vahvistamisesta. Maan pääministeri Jonas Gahr Sture sanoo NRK:lle, eli siis Norjan yleisradioyhtiölle, että tämä laki voisi tulla voimaan jo ensi vuonna, jos se saa enemmistön taakseen maan parlamentissa, eli menee läpi. No, Australiassahan esimerkiksi tällaista on jo kokeiltu, ja siellä tämän vuoden alussa tuli voimaan somekielto alle muistaakseni 15-vuotiaille, ja Norjan hallitus on lähettänyt samankaltaisen ehdotuksen kuultavaksi myös viime vuonna, tuolloin 15 vuoden ikärajalla syntymäpäivän perusteella. Ja nyt tätä lakia on tarkennettu ja sitä on nostettu siis 16 vuoteen. No, Norjan lapsi- ja perheministeri Leen Wordskrit sanoo Norjan yleisradioyhtiölle, että he on kuullut kommentteja esim. Lapsilta ja nuorilta, jotka ohjasivat heitä siihen suuntaan, että sitä pitäisi nostaa sitä ikärajaa, eli tuohon 16 vuoteen. Hallitus haluaa siis Norjassa, että koko ikäluokka saa pääsyn täysin samanaikaisesti. Se tarkoittaisi sitä, että ensimmäinen tammikuuta sinä vuonna, kun sä täytät 16 vuotta, niin nuoret voi alkaa käyttää sosiaalista mediaa. Näin luokassa ei synny erotteluja. Näin sanotaan siis Ylen uutisessa. Ja tossahan siis, tiedäksä, kun ne tyypit, ketä on syntynyt joulukuussa, eli ihan vuoden lopussa, niin ne joutuu odottaa esimerkiksi 18-vuotis syntymäpäivää tosi paljon. Mutta tässähän on se hyvä, että vaikka sä olisit syntynyt vuoden viimeisenä päivänä, niin silti saman vuoden ensimmäisenä päivänä, kun sä täytät 16, sä pääsit Instagramiin ja TikTokiin. Että tossa siitä voi olla hyötyä. Suomessahan pääministeri Petteri Orpo kertoi tammikuussa, että hän kannattaa somen kieltämistä alle 15-vuotiailta, mutta sitten nuorisotutkijat sanoo, että nuorten somen ikärajojen sijaan on syytä puuttua ennemmin alustojen toimintaan. Ja tämä on varmasti tämä keskustelu, mitä tullaan käymään ja mitä käydään parhaillaan. Että mikä on oikea tapa niin kuin ratkaista se haaste, koska se on ihan totta, että sosiaalinen media tuo itsessään tosi paljon ongelmia ja haasteita. On tutkittu, että se lisää vaikka mielenterveyden ongelmia, on tutkittu, että se lisää niin kuin ahdistusta. Siellä niin kuin tiettävästi kiusataan ihmisiä, siellä saattaa nuoret altistua vaikka niin kuin seksuaaliselle häirinnälle tai väkivallalle. Mutta sitten just tämä, että onko se tapa rajoittaa täysin, vai pitäisikö tavallaan niitä alustoja vastuuttaa enemmän. Mä en tiedä, ajatellaanko tässä sitten, että on nyt ihan tällaista niin kuin heittelen vaan, mutta ajatellaanko tässä sitten, että jotenkin yksittäistä nuorta ja hänen ikärajaa on helpompi valvoa kuin sitä, että ottaako tavallaan isot mediajätit vastuuta siitä omasta alustastaan. Ja sitten tässä voi olla joku tämmöinen, että varmasti niin kuin voisin ainakin kuvitella, että isojen tuommoisten mediajättien tarkoitus on tahkoa rahaa. Että onko siellä tavallaan se niin kuin business niin suurta, että sitten ei välttämättä kiinnosta se turvallisuus ihan niin paljon. En tiedä, mutta niin kuin Australiasta on esimerkiksi esimerkkejä jo nähty, että kyllä siellä nuoret keksii keinot päästä sinne sosiaaliseen mediaan, vaikka ne ikärajat sinne on tullut. Mutta ihan mielenkiinnolla jään seuraamaan, että meneekö ensinnäkin Norjassa läpi tämä ehdotus, ja myös sitä, että tuleeko meille Suomeen tällaista samansuuntaista lakisuositusta tai vaikka lakialoitetta jossain vaiheessa, että sosiaalinen media kiellettäisiin esimerkiksi alle 15-vuotiaalta.

Reason. Kuuntelet Yle X viikonloppua täällä. Sikke pitää sulle seuraa ja ihan tuota pikaa saadaan studioon myös Seppälä Vomma, rakas juontoparini, Yle X illan toinen osapuoli, Demonic Duon toinen osapuoli. Pysy siis kuulolla, kun meikä ja Vomma pääsee kohta hömpöttelemään yhdessä sun kanssa. Antti Paalanen ja Takatukka on

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivotko sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivotko sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
0: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
4: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Ford, Struve, Gaini Music, Orso, Malachia, Camilla Cabello, Move soi yläksi viikon lopussa. Täällä Sikke ja olemme saaneet seuraksemme myös Bommaa.
1: No hello, hello. Onko oikeassa kamerassa täällä?
0: Laitan, ei kun oota nyt, oot sä?
1: Okei, okay. No niin, hyvä.
0: Mitä isäntä?
1: No mitäs täällä? Nykyään selkeästi vähän väliä tuun käymään tänne viikonloppuun, mutta mikäs tässä?
0: Se on, kato, kun tarvitaan apua, niin varamies ryntää.
1: Ja kuule, tää on itse asiassa hyvä, että mä pääsin tänne, koska siis mulla kävi tuossa torstaina silleen semmonen juttu, mitä mä mietin, onpa harmi, kun mä en päässyt sulle kertomaan yleensä illassa, koska meillähän sitten vasta maanantaina seuraava lähetys, mutta hyvä, että pääsin täällä jakamaan.
0: No.
1: Koska siis Merihaassa kuule tapahtui. Mä torstaina siinä meidän lähetyksen jälkeen säädin tyyli jotain mun pelikortteja ja niin kuin vähitellen olin menossa nukkumaan. Kello oli tietysti joku 12 yöllä. Ja yhtäkkiä olin silleen, että haiseepa nyt niin kuin savu.
0: Elävit.
1: Ja mun eka ajatus oli tietenkin se, että onko mä jäänyt tietysti nyt joku hellanlevy päälle vai niin kuin mitä. Mutta silleen niin kuin, oikeasti vähän niin kuin häiritsevän. No seuraavaksi mä vilkasen sieltä mun sängyltä vähän niin kuin muuta kämppää, niin mä näen, että vilkkuu siniset valot puolella. Ja menen sinne ulos katsomaan, niin siellä siis juman kautta peräti 4 laskin yhteensä siis paloautoa. 4 semmoista isoa tankkia ja 1 pienempi. Ja vähän silleen, että mitä tää nyt tapahtuu, että aika harvinaista kuitenkin niin omassa elämässä. Ja just, että se savun haju on aika niin kuin vahva.
0: Joo.
1: Ja siinähän eka ajatus on se, että okei, että onko tää, niin kuin, että onko tää niin kuin meidän asunnossa, niin kuin meidän talossa tää tulipalo vai mistä on kyse, että ei ole vielä tullut. No onneksi sentään ei. Että aika nopea mä näin, että ne autot, jotka siitä ajeli, niin ajoi sinne niin kuin kulman taakse, että kun Merihaassakin on monta. Ja siinä oli siis tää, mikä tästä tekee ehkä vielä ekstra koomista ja minkä takia mä luulen, että niin kuin ekstra hyvin mä tän huomasin, oli se, että siinä mun kämpän edustalla, kun niille, jotka ei tiedä, niin Helsingin Merihaaka minun kotikaupungin osa, niin on tämmöisiä 70-luvun ihanteiden perinnettä, että meillä on erikseen semmoinen kävelykansi ja sitten sen alla on tämmöinen suuri parkkihalli autokansi.
0: Niin sinne eksyy aina.
1: Joo, ja autot ei pääse sinne autokannelle. Siellä on ihan muutama semmoinen niin luiska, mitä pitkin pitää ajaa. Niin niillä siis paloautolla oli hirveä vaikeus päästä luiskaa ylös, koska ne on, tiedätkö, isoja autoja.
0: Noi ei.
1: Niin ne oli about kaikki 4 autoa siinä, tiedätkö, niin kuin yksi kerrallaan yritti peruutella sitä niin kuin luiskaa suuntaan ja toiseen, ja valot vilkkuu, mikä ehkä toi niin kuin ekstra mulle semmoisen, tiedätkö, että siellä on niin kuin 3 paloauton valot siellä.
0: Apua, mutta siis on... Onko vuotanut mitään tietoa, että onko niin kuin, no kuinka isosta?
1: No mä löysin siis toki saman tien, googlasin kaikki mahdolliset, mitä näitä on tilannehuoneita ja muuta, ja löysin semmoisen, että oli ilmoitettu niin kuin keskisuuri, mikä rakennuspalo on niin kuin Helsingissä, ja se oli kai se. Ja mitä mä nyt niin kuin on sitten tässä niin kuin selvittänyt, en tiedä ihan virallisesti, mutta että me esimerkiksi toi lähikauppa oli ilmoittanut, että he joutuivat hetken kiinni savuvahingon takia, niin joku oli kai siis heidän tämmöisen niin kuin jätehuoneen. Siellä oli syttynyt joku tulipalo, että onko joku sitten jotain perseillyt vai mistä on kyse, mutta... Mutta siis oli jännittävää, että kun sen tuntui, että se oli niinku se savukin tuoksu niin kauas.
0: Niin, ja toi on erikoista, että kun oletan, että sulla on ollut kuitenkin niinku ikkunat kiinni.
1: On. Mä en tiedä, tuliko se sitten ilmanvaihdon kautta vai mihin.

0: ihmistä. Ja sitten se oli just jännä, että se kyllä niin kuin, että tässäkin tapauksessa, että se varmaan pari tuntia tämä operaatio vähän niin kuin vielä jatkuu, että sitä hajua tuli ja niitä poliisia, palomiehiä niin kuin näkyi siellä, niin heillä oli kai vähän pidempi tämä missio, että se niin kuin sammuttaa. Hei Hilma.
1: Hilma, kato, mulla on vahingossa Hilmankin mikki päällä, kun meillä oli hänen haastattelu tuossa, niin se on ihan, kato, ihan mikille. Mitä asiaa sulla on?
0: Tykkääks ilmapaloautoista?
1: No siis,
0: ne niin, oli just ne, mitä se, joo.
1: Niin mä en tiedä, onks tää nyt, kun sä mainitsit paloauto, niin silloinhan Hilma alkaa ulvomaan.
0: Kyllä.
1: Niin Hilma, ai paloautosta kun puhutaan, niin sulla on asiaa. Vommalla on kaikki hyvin, se oli,
0: on,
1: vain,
0: on.
1: Se oli vain tulipalo hänen lähellään.
0: Ja huom, mä en ole siis, en ole tästä nyt lukenut mitään isompia uutisia ja muita. Toivon, että tää on ollut sen pahempi. Mm. Toivottavasti ei käynyt. Mä en ole ikinä ollut niin näin lähellä tämmöistä tilannetta. Ja musta mikä erityisesti nauratteli siis se, että sekä ajatuksena se, että mä oon päivystynyt siellä mun parvekkeella kello niin kuin 1:30, silleen kylpytakki päällä kännykkä kädessä. En nähnyt hirveästi muilla partseilla, mutta näin kyllä siellä meidän niin kuin sisäpihan kannella ihmisiä, jotka meni sinne pyörimään. Että.
1: Ja kun toihan on klassikko, kun jotain tapahtuu, niin Ulla Taalasmaat aktivoituu.
0: Kyllä, kyllä.
1: Koska mä muistan kerran mun, siis Wayback, se taisi olla mun eka Helsingin kämppä, niin joku yö rappukäytävä, se oli selkeästi joku tappelu. Joo. Ja mä soitin, heti kun mä heräsin siellä, niin mä muistan, mä soitin Häkeä ja sieltä oltiin silleen, että ai tää ja tää osoite. Että teiltä on tullut jo niin kuin yli 6 puhelua, mutta kiitos kun soitit, voimme lopettaa puhelun. Sitten mä oon ihan, pitäisikö mun viedä roskat? Sitten mä lähden. Sitten mä olisin, ihan pakko 1:30 yöllä viedä roskat, niin kuin muka perustelen sen itselleni, tiedäksä. Silloin taisin muuten jo polttaa vielä röökiin, niin sitten mä menin röökille samalla. Sitten mä katon pari muutakin roskien viejää. Meitä oli siellä kuule pyjamat päällä, varmaan 8. Ja sitten siellä ne poliisit selvittelee, mutta siinä ei onneksi käynyt pahemmin.
0: Okay, loistavaa.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, soi yleäksi viikonlopussa. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Kiva Vomma, kun pääsit meidän kanssa synnyntäitä viettämään.
1: Kiva olla täällä käymässä. Puhuttiin siitä, kun tuossa torstai perjantai yönä olin ihan tuolla, no Ulla Talasmaana, niin kuin itse sanoit, kun kotipaikkakunnalla, kotikaupungin osassa oli tapahtumaa, siellä oli joku tulipalo ja sitten kun ne vielä palautot veti siitä mun niin kuin oven, niin kuin, että mun partsilta näki, kun ne tuli sinne kävelykannelle, niin tuntui, että oli niin kuin isompikin operaatio ja aika pitkään kuitenkin jatkuu. Ja tuossa puhuttiin siitä, että mäkin näin, kun siellä sitten jengi meni pällistelemään, niin toinen totta kai, minkä heti otin haltuun, oli se, että mä sellaisin, että kaikki

0: jodelit, joo. Facebook-ryhmät, Merihaka auttaa, kierrätysryhmät, niin kuin, että missä tästä olisi puhuttu. Ja näähän on myös mun mielestä jänniä, koska samaan aikaan, sehän on se just, niin kuin, eikö se alun perin vaikka niin jodelinkin vähän niin kuin pointti on se, että siellä voisi puhua tälleen niin kuin kaupungin, että hei, tänne avautuu uusi kauppa, tai että hei, mistä tämä johtuu, että täällä haisee tämmöinen. Mutta sitten kun mä tiedän, että vaikkapa nyt Helsingin Kalliossa, se on aika iso ryhmä, se on aika asutettu alue, niin siellä tuntuu, että siellä on niinku viikoittain semmoisia, että mikä pamahti. Ja sitten siellä jengi rupeaa olemaan vähän niinku finkut pystyssä, että no välillä pamahtelee, mitä te kyselette?
1: Ja sitten toi on myös perus silleen, että kun varmaanhan, en ole nyt varma, mutta varmaanhan jodelin just alkuperäinen tarkoitus on toi, mitä sä sanoit. Niin sitten se on mielenkiintoista, että kun on ihmisiä, ketä käyttää sitä tohon, eli laittaa joka toinen päivä, mikä pamahti, joo, tyylisesti. Mutta sitten se, että miten tommosesta tuleekin yhtäkkiä juoruilukanava. Mutta ehkä niinku se vastaa johonkin niinku meidän tarpeeseen. Juoruta ihmisistä.
0: Niin, no kun mä, voi olla, että mulla menee sekaisin yhden toisen appin kanssa, mutta kun jokuhan näistä anonyymeistä palstoista oli alunperin tarttu siihen, että niinku koulujen kampuksilla ja yliopistoissa, kato, että jengi pystyy puhumaan siitä, että sekä niistä niinku kampuksen kulmisista, joo, hei, mistä saa halvemmat pizzat, hei, tänään bileet tuolla, ja sitten yllättäen tuollaisessa ympäristössä nopeasti myös menee siihen, että aa, toi opettaja on muuten ikävä, hei, näittekö, tuolla oli hassut kuteet, niin siinä on vaan niinku kaksi puolta yhdistyy, ja lähtökohtaisesti, jos ihminen saa internetissä anonyymi, niin ainahan se menee ihan trollailuksi.
1: Nyt muuten, mä en ole puhunut tästä vielä tämän lähetyksen aikana, okay, mutta jodeliin liittyen yksi juttu. Mähän siis välillä selaan jodelia, mutta en osallistu keskusteluihin. Silloin kun Hilma oli pentu, niin saatoin Koirat-kanavalla kysyä jotain akuuttia apua, mutta niin kuin that's it ja siitä on kauan aikaa.
0: Mä oon vähän kaikissa someissa tommonen, että mä mieluummin niin kuin silmäilen ja sit mulla tulee myös hirveä dopamiini, että sit sen kerran kun mä johonkin Reddittiin ohjeista joku kysyy, että missä kannattaa Helsingissä käydä saunassa, niin sit mä käyn tarkistaa sitä silleen 3 kertaa päivässä.
1: Et onks joku vastannut?
0: Niin.
1: Oliko tää hyvä ohje? Saunassa? Joo. Menitsä sinne? No, eilen, eli lauantaina, selailin jodelia ja sitten siellä oli siis tämmöisellä Parisuhteet-kanavalla niin yksi aivan todella typerä lanka. Siis mä en nyt halua sanoa sitä, koska sit ihmiset menee lukemaan ja näkee mun kommentin siellä.
0: Sä et halua nostaa tätä.
1: Mä en halua nostaa tätä, mutta se oli niin typerä osio, että mä olin silleen, että mun on pakko joo, kommentoida ja kertoa. Se oli itsessään, se postaus oli ihan asiallinen, mutta mun mielestä typerä mielipide.
0: Joo.
1: No sitten mä vastaan siihen, kun siinä oli silleen, että no mikä teidän MP on, niin sit mä vastaan hyvin asiallisesti oman MP:ni. Ja tämä päivitys oli julkaistu ihan silleen pari minuuttia ennen kuin mä laitoin sen mun kommentin, eli se oli tuore. Niin mä en osannut ajatella vomma sitä. Että totta kai tämmönen aloitus.
0: Sieltä tulee miljoona muutakin kommenttia.
1: Niin siis mä jouduin ottaa jodelista ilmoitukset pois, koska mun puhelin tärisi jatkuvasti, kun 127. Joo. kommentoi vastaustasi. Ja mä ajasin, että ihan oikeasti mua ei näki, mä en tyyliin enää edes muista sitä mun viestiä, mutta mun oli vaan pakko purkaa se, koska miten kukaan voi ajatella mitään näin tyhmää, niin tiedätkö? Mutta mä olin silleen, että en mä nyt ehkä jatkossa enää osallistu judel-keskusteluihin.
0: Tää oli sulle hyvä tämmönen varoittava esimerkki.
1: Joo, koska jotkut keskustelut käy niin kuumana, että ei jaksa seurata. Nyt Bruno Mars ja I Just Might. Oikein hyvää sunnuntai.

0: Yes, I Just Might soi yläks viikonlopussa täällä. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Vomma kuule.
1: No.
0: Minä soitin Kaisalle musatripin tossa.
1: Joo.
0: Eli Äsfät Hälitin.
1: Äsfät Hälitin.
0: Ja siis Kaisakin tykkäs siitä.
1: Älä viitti.
0: Kaisakin tykkäs siitä. Eli nyt mun niinku tutkintalinja on se, että Äsfät Hälitistä tykkää kaikki muut paitsi minä.
1: Kyllähän joku laittoi WhatsAppiin viestiä, että hirveitä roskaa. Se oli se meidän musatrippi tällä viikolla tsekkien listalta. Oli aika monen jo kappale. Mä oon ihan varma, mitä genereä se edusti. Ehkä ihan ei mennyt hardbassiin, mutta jotain sinne suuntaan. Ja olihan se siis hölmöbiisi, mutta et jengi tykkää tuommoista hassutteluista.
0: No ihan selkeästi tykkää. Musatrippi on siitä kiva, että siellä voi niinku sille luvan kanssa hassutella, koska muuten ollaankin niin hirveän vakavia.
1: Mutta mä myös hieman huolestuttaa, koska sä sanoit tällä viikolla, että sä oot ruvennut kräkkää tämän musatripin koodia, että pitää aina vaan olla tämmöisiä hirveitä sekoiluita. Ja se on, siis mä myönnän, niistä yleensä tykätään. Mutta mä voin ehkä ensi viikolle koittaa etsiä jonkun, mikä ei olisi ihan, että olisi joku vähän herkempi, koska mä väitän, että ei ne aina ole. Ne on vaikeampia, mutta kyllä niistäkin myös tykätään.
0: Onko näin?
1: On.
0: No otatko haasteen vastaan?
1: Mä otan haasteen vastaan. Mä en lupaa, että se on suoraan mikään slovari, mutta joku, mikä on ainakin semmoinen niin kuin varteen otettavampi, vakavasti otettava kappale, eikä tuommoinen ihan niin kuin
0: ei Äsfätälitiin verrattava.
1: Ei.
0: Käy.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Abreu, kuka nauraa, nyt soi yläks viikon lopussa täällä. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Minä ajattelin, Vomma, että vedettäisikö Kennoheista kaikkeen peeloin.
1: Mitä? Onko taas aika Kennoheista kaikkeen peeloin?
0: Meillä olisi vielä reilu puoli tuntia tätä lähetystä jäljellä ja mä oon hillonnut tätä sulle.
1: Voidaan.
0: Mä en ole lyönyt mitään vielä nyt lukkoa, joten pääset vaikuttamaan.
1: Okei.
0: Haluat sä mieluummin, kun tässähän on mahdollisuutena joko, me laitetaan siis, niin kuin me jaetaan kulta, hopea ja pronssi. Kulta on kaikista peeloin, pronssi vähiten peelo. Niin haluat sä, että laitetaan skenaarioita vai olemassa olevia tai fiktiivisiä hahmoja?
1: Kumpi vaan käy. Viimeis kun mä olin, laittiin skenaarioita, että mua ehkä tavallaan kiinnostaisi nämä niin kuin hahmot. Ja mähän rakastan, meillä on myös toi meidän kumpi vai kampi osio, niin mä kyllä rakastan myös tämmöistä niin kuin vaikka fiktiivisten hahmojen niin kuin miettimistä. Että näitä on paljon netissä näitä, että kuka tekee, niin kuin, että tekeekö Batman vai teräsmies sulle paremman aamiaisen, niin mä kyllä kiinnostaa.
0: Okei, no otetaanko fiktiiviset hahmot?
1: Otetaan vaan.
0: Ja mä luulen, että me voitais molemmat saa valita yhden.
1: Okei. Okay.
0: Ja sit yksi valitaan etukäteen.
1: Okay.
0: Niin, että nyt kuunnellaan Olivia Rodrigon Drop Dead, sen jälkeen Linda Lampenus ja Peter Parkkonen Liekin heitin, ja sit startataan. Ja yksi päätetään noitten biisien aikana yhdessä, ja niitä kahta muuta hillotaan sillä tavalla, että me tiedetään vaan yksi, koska sit ei voi tehdä mitään tällaista peelotaktikointia, että voisi niinku etukäteen olla silleen, että no tämä minun valitsema olisi varmasti kaikkein peeloin.
1: Tämä on niin vakavaa, että hyvä nyt, joo.
0: Eli kohta Linda Lampenus, Peter Parkkonen Liekin heitin, sen jälkeen Kennoheista kaikkein peeloin. Tämä on Olivia Rodrigon Drop Dead.

0: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin soi Yle X viikonlopussa. Ja mistä mä löytäisin vomma yhden jutun?
1: Ken on heistä kaikkein
0: ei hätä, pelon. Mä löysin sen ja lähtee. Ei, oota. Oota.
1: Kilpailuvastaukset tuli, että se Sikke on kaikkein pelon.
0: Oota, nyt
2: Ken on heistä kaikkein peloin. Tidintidintti, Ken on heistä peloisin.
0: Vastaus on Sikkeä, ohjelmaosio oli
1: kiitos.
0: Siinä. No ei, Ken on heistä kaikkein peloin on Yle X viikonlopussa kehitetty ohjelmaosio. Jos me laitetaan joko ihmisiä, fiktiivisiä tai todellisia sellaisia, tai sitten skenaarioita vastakkain ja pallotellaan, että no mikä on peelointa.
1: Ja nyt jos ihmettelet, että mikä on määritelmä peelolle, se on tässä välillä vähän fluidi, mutta tämmöinen, mitä aikanaan käytettiin vaikka Hapuhotellissa ja selkeästi Sikki on käyttänyt noruudessaan, että peelo on vähän semmoinen niin kuin dorka. Ja mä oon esimerkiksi sitä mieltä, että siihen vähän kuuluu semmoinen tietty tarkoituksenhakuisuus, mutta tästä nyt jokainen voi omaa mieltä, että mikä on sitten peeloa käyttäytymistä.
0: Ja me ollaan viikonlopussa silleen, että joo dorka, mutta semmoinen niin kuin hyvän tahtoinen hölmöliini.
1: Ei suoraan niin kuin kusipää, joo. Mutta semmoinen niin kuin vähän, että älä nyt peeloile siinä.
0: Ja tänään vuorossa fiktiivisten hahmojen pelousjärjestykseen laittaminen. Me ollaan molemmat valittu yksi oma, mitä me tiedetään vielä, ja yksi yhteinen. Ja yhdeksi yhteiseksi päätyi kaikille tuttu Ismo Laitela Salkkareista.
1: Joo, ajateltiin, että otetaan tämmöinen varmasti monelle tuttu. Kiva, että myös kotimainen hahmo. Mähän en edes ole mikään suuri Salkkarit katsoja, että mun Ismo-tietämys on aika pitkälti kaikki tietysti YouTube-videot ja muut, mikä voi vähän tätä niin kuin sävyttää, mutta hän on kyllä monelle tuttu.
0: Sanotaanko, että en tiedä niin kuin Ismon viimeisen 10 vuoden kuulumisia, mutta sitä ennen aika selkeätä. Saanko mä sanoa sitten?
1: Saat sanoa.
0: Mun valinta on Super Mario.
1: Älä viitti. Joo. Okei. Mielenkiintoinen.
0: Mä valitsin Super Marion, no ensinnäkin, koska on pelannut Super Mario Odyssey, ja sitten mä halusin jonkun niin kuin tämmöisen ei näytellyn,
1: joo.
0: Vaan niin kuin tälleen
1: animoidun
0: tai, pelihahmon. Ja mä näen kyllä siinä isännässä on semmoista peelon energiaa kyllä omalla tavallaan. Okei, eli nyt meillä on Ismo Laitela ja Mario.
1: Mä heitän tähän kolmanneksi meille vanhan klassikon Röllipeikko.
0: Eli siis tässä tulee hirmuinen rölli.
1: Allu Tuppuraisen näyttely, rakas hahmo näytelty, mutta lasten hahmo kuitenkin, yletäkin tuttu.
0: Nyt on kyllä yllättävän paha.
1: Joo, tässä on kolme mielenkiintoista.
0: Ja kaikki, niin kuin, kaikki peeloja, joo. Mutta niin kuin hyvin eri tavalla peeloja.
1: Mä luulen, että mulla on kyllä aika selkeä ranking itsellä näissä.
0: Onko oikeasti?
1: Kyllä mä kyllä, niin kuin hetken mietin, nämä on musta jänniä, näistä kaikista voidaan keskustella. Esimerkiksi vaikka otetaan case Super Mario, joka mä väitän, että saattaa monella olla eka ajatus, että miten Super Mario nyt on edes peelo. Mutta hän on niin kuin yllättävän paljon mun mielestä niin kuin elämässään Mariollakin silleen, että he on kuitenkin prinsessa Peachin kanssa ymmärtääkseni jonkunnäköisessä suhteessa, mutta sitten Peachin vähän väliä niin kuin päästään kidnappaamaan. Ja sitten Mario, niin kuin, hän on putkimies, mutta hän on vähän väliä jossain niin kuin tuolla avaruudessa ja muualla, että ei hirveästi hommia mun mielestä tee. Ja sitten esimerkiksi se, että mä oon aina miettinyt tätä hänen niin kuin Bowserin suhdetta, että välillä niin kuin tapellaan, mutta sitten toisaalta viikonloppuna käydään golfaamassa ja pelaa tennistä.
0: Toi on kyllä onks Mario sitten, niin kuin, onks siinä patologisen valehtelijan vikaa?
1: Hän ei puhu ihan kauheasti, että lasketaanko sitä. Hän on käynyt sanoa, että it's me Mario.
0: It's me Mario. Okei. No kerro sun pronssi.
1: Mä silti laitan Marion pronssiksi tämän palopuheen jälkeen, että mä väitän, että Mariossa on enemmän peelopiirteitä kuin voisi kuvitella, mutta silti hän on näistä kolmesta ehkä silleen, että kun hänen elämästä on myös vähän vaikea saada niin kuin otetta, että kuinka paljon on sitä niin kuin peloilua, kuinka paljon on vaan, että hänellä on erikoinen elämäntyyli. Ja sitten hän on kuitenkin pelastanut just prinsessoja ja maailmoja ja muita. Niin mä laitan hänet kuitenkin pronssisijalle. Hän on vähän sellainen yllättävä peelo.
0: Elikkä Vomman, mä teen tänne ihan muistinpanot, Vomman kolmosena Mario, koska meillä tulee nyt eri listat.
1: Okay.
0: Mutta mä perustelen. Mä laitan kolmoseksi, eli pronssille Ismo Laitelan.
1: Älä viitti.
0: Mutta mä perustelen tätä, koska selkeästi me nähdään peelous vähän eri tavalla, mikä on toki myös sallittua. Mun mielestä niin kun peeloudessa on kuitenkin semmoinen tietynlainen hyvän tahtoisuus läsnä. Siinä peeloudessa, mitä mä ajattelen. Ja Ismo Laitelahan on no ensinnäkin naisten hakkaaja.
1: Joo.
0: Ymmärtääkseni hän on kohdellut poikaansakin aika huonosti.
1: Hän on varmaan salkkarien, mitä nekin on kestänyt 30 vuotta kohta, niin hän on lehtynyt tehdä vaikka ja mitä.
0: Hän on hyvin ristiriitainen hahmo.
1: Sun mielestä hän menee ehkä jo sit vähän sinne niinku ilkeämmän puolelle.
0: Niin, että onko nimenomaan, että onko niinku toi Ismo Laitela että jos peeloja on kahdenlaisia, on hyväntahtoisia peeloja ja niin sanottuja tarkoituksellisesti kuspääpeeloja, niin siinä tarkoituksellisessa listassa Ismo olisi ykkönen, mutta tässä mun listassa se on kolmonen, koska mun mielestä hän ei niinku ansaitse kaikkien peelojen titteliä, koska se pitää
1: kyllä ansaita. Tämä oli nyt hyvä perustelu, koska toi, että se, että onko Ismo Laitila sitten suoraan ees peelo, vaan suoraan vaan niinku kusipää.
0: Sä saat vaihtaa kelkkää, jos sä haluat, mutta ei ole pakko.
1: Joo. Mun on tää top 2 vielä kertomatta. Kerronko nyt vai otetaanko me biisi väliin?
0: Me otetaan nyt The Bausan Magnetic ja sit paljastetaan.
1: Mä mietin näitä uusia perusteluita hetken.
0: Ai että mä oon päässyt nyt vomma pääsisä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Nyt The Bausa ja Magnetic.

0: Kaisa ja Magnetic soi yläksi viikonlopussa. Täällä Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa. Suuri ja tykätty kilpa käynnissä. Oletko sä valmis laulamaan?
1: On.

0: on heistä kaikkein peeloin. Tänään laitetaan fiktiivisiä hahmoja järjestykseen. Ne tulevat tässä Super Mario, Ismo Laitela ja
1: Rölli-Peikko.
0: Ja äsken käytiin pronssisijat läpi, meillä oli vähän eri. Joo. Mulla oli kolmosena Laitela Ismo ja sulla oli Mario. Mutta vaihoit sä nyt kelkkaa?
1: Mä en sit lopulta vaihtanut kelkkaa. Sulla oli tosi hyvä perustelu siitä, että voiko Ismo Laitela nostaa tässä PLO-äänestyksessä, koska hän on straight up välillä ehkä vähän niin kuin mulkku jopa. Mä silti laitan Ismo Laitelan kakkossijalle. Ja tää johtuu nyt siitä, että kun mä en ole niin suuri salkkarit katsoja, ja mä en ole varsinkaan viime aikoina perillä näistä hänen muutoksista, niin mä ostan täysin tuon sun, että pahimmillaan. Hän on tietyissä elämänvaiheissa, tietyissä hetkissä, salkkaritkin pitkä ohjelma, niin hän aivan 100% varmasti menee sinne, niin kuin tiedätkö, peilon toiselle puolelle. Mm. Mutta sitten taas, hänellähän on ollut myös niitä hetkiä, kun hän on vaan vähän semmoinen, niin kuin, että hän tekee kaikkea erikoista ja muuta. Niin niin. Tässä on se, että Mario on kuitenkin pohjimmiltaan sille sankari, jolla nyt kun menivät analysoimaan, niin löytyi niitä peilopiirteitä. Sen sijaan Ismo Laitella niinku parhaimmillaankin aika peelo. Et sit välillä se on vaan niinku vielä ikävämpi.
0: Toi on kyllä hyvä pointti. Mikä sen tää on siis ihan tää klassikko, mistä on ihan sikana näitä remiksejä?
1: No niitä on aika paljon.
0: Ootan nyt. Ismo Laitella. Vitsi mä en muista. No sano joku Ismo juttu. Miksi mä en muista yhtäkkiä yhtään?
1: Mulla on päässä se biisi se, ole Ismo Laitella, mutta mäkin en muista. Niitähän on tosi paljon. Osa niistä on semmoinen, että niitä ei voi ehkä ihan tälleen niin enää 2026 sanoa ääneen.
0: Mutta toi on kyllä ihan hyvä pointti, että kun kyllähän Ismonkin siihen niin kuin saakaan, hän on varmaan kohta 30 vuotta yli salkkareissa ollut ihan alusta asti, niin kyllä siihen mahtuu myös, kun on se myös niin kuin peelo.
1: On.
0: Toi on totta. Okei, sun kakkosena Ismo Laitella. Mä laitan sitten omalleni Marion.
1: Okei. Okay.
0: Ja se on vaan silleen, että koska Rölli on ihan hittona peilo.
1: Se on ykkönen. Siitä olemme samaa mieltä.
0: Ykkönen. Joo. Ei siitä pääse mihinkään.
1: Koska hänellähän siis sattuu ja tapahtuu. Ja hän tekee vähän semmoisia tihutöitä. Ja välillä vähän sille jopa tarkoituksella väärin ymmärtää. Ja hän on niinku mun mielestä niinku jotenkin just, että hän on hyvän tahtoinen, mutta kyllähän Trölli on, niinku, sehän tekee ihan kaiken maailman kikkailuja.
0: Se tekee niin paljon kikkailuja ja sitten niinku ylipäätään koko hänen energia ja se miten se...
1: Joo, joo.
0: On se niinku straight up peilo.
1: Ja sitten se, että kun Trölliäkin toki on, niinku, on animaatiosarja, on live-elokuva, on se alkuperäinen TV-sarja. Ja sitten se, että joo, hän on vaikka, hän on niinku superpeilolle kaikille keijukaisille ja haltioille. Niillähän on silleen niinku aktiivisen silleen vähän niinku hostiili. Mutta kun musta tuntuu, että hän on siellä Rölliäkin keskuudessa, niin on aina vähän silleen, että nyt mitähän Trölli tuu tänne kikkailemaan. Että...
0: Joo, ja sitten muutenkin se herätyskello on peelo.
1: Joo, kyllä.
0: Se, että se juosta viina on peelo.
1: Kyllä.
0: Mitä muuta kaikkea
1: hän
0: se
1: hän kuuluu mitä omituisten otusten kerhoon.
0: Jep, sen häntä jää kaikkialle jumiin.
1: Kyllä.
0: Olisiko meillä omituisten otusten kerho täällä?
1: On meilläkin jotain röllibiisiä meillä siellä on. Muun muassa Siken Anthem, se mikä kuunneltiin yksi päivä naurata Sikkiä vartin valtauksessa.
0: Mikä se meni? Muistit, mikä se meni?
1: Mä ajattelin röllisin järjestelmään.
0: Mutta täältä löytyy vaan yksi. Robotti Ruttunen.
1: Se on myös ihan hyvä biisi toki.
0: Pistetään.
1: Ja sä olet sinne Allu, koska se voi olla sillä hänen esittäjän nimellään.
0: Tai Allu.
1: Eikös Allu Tuppurannalle röllin isä? Niin, eikö se ole toi vaarallista elämää oli se, mitä me kuunneltiin joskus yleäksi illassa?
0: Kuunnellaanko nytkin?
1: Hoidaan kuunnella.
0: Koska vartin valtauksessa, kun oli naurata Sikkeä, niin tää tuli perusteluilla. Siis tämähän kertoo Siken elämästä. Mutta siis tämän biisin saattelemana todettakoon vaan, että Rölli peeloin. Ja siis mä väitän, että ihan sama ketä sinne laittaisi, niin se saattaisi olla niin kuin jopa peeloin.
1: Kyllä.
2: Rölli minä oon ja elän niin. On vaarallista elämää. Yhtenä talvena jääpuikon söin.

kaikkia metkutuksia tässä röllin elämässä, mutta me röllit olemme

0: tuttu kappale Vaarallista elämää soi Yle X viikonlopussa sen kunniaksi, että Rölli on heistä kaikkein peeloin, kun pistettiin peelousjärjestykseen.
1: Ismo Laitala. Tämä biisikin on sellainen.
0: No tämä ihan oikeasti. Ismo Laitala, Super Mario ja Rölli, niin ihan heittämällä Rölli meni ykköseksi.
1: Joo, Röllistä edes väitelty, vaikka Marioista ja Ismosta meillä oli vähän eri mielipiteitä.
0: Meillä on vähän yli 15 minuuttia tätä sunnuntai-lähetystä. Ensi viikolla totta kai sitten lauantaina ja sunnuntaina Yle X viikonloppu pitää sulle seuraa. Ja Mika saa tänne vieraita ensi viikolla.
1: Joo, eikös hänellä ole tuolta Yle Areenan Japani-efektisarjasta vieraita?
0: Joo, eikö
1: Yläkioskissa tuttu Matti ja Gen Takaki, jotka siis kyseessä sarjassa on Japanissa tutustumassa siihen, että miksi suomalaiset rakastaa Japania.

Ehmo Aino ja Aaro 630, Kuolisin sun kaasoi yläks viikon lopussa. Kiitos vielä Vommalle, joka kävi peeloilemassa meidän kanssa. Aina ilo hömpöttää. Aina ilo on myös hömpöttää Yle Areenassa, etenkin kun kyse on siitä, että sieltähän löytyy siis tällä hetkellä koko perjantaina käyty karavaanikiertue. PPP starttasi perjantai-aamuna 6.30 viimeisen karavaanin matkansa, ja se kaikki, tai kaikkea sitä söpöä ja höpöä ja hassua, on katsottavissa totta kai jälkikäteen myös Yle Areenassa. Mikäli siis missasit jotain tai haluat fiilistellä ja palata johonkin hauskaan, ilahduttavaan asiaan, niin suuntaa tälleen sunnuntai-illaksihan tämä kohta jo vaihtuu, niin sunnuntai-illan kunniaksi Yle Areenaan. Totta kai kannattaa ottaa myös Yle X:n somet haltuun. Yle X Radio esimerkiksi Instagramissa ja TikTokissa tarjoilee kontsaa jokaiseen makuun. Nyt Chappell Roan, My Kink is Karma.

Pink is Karma soi yläks viikon lopussa. Meikäläinen eli Sikke on täällä sulle pitänyt seuraa kerran vaihtuvien höpöilijöiden. Kiitos vielä audiovelho Kaisalle ja Vommalle, ketkä kävi täällä mun ja sun kanssa sekoilemassa. Mikäli missasit jotain, niin ei mitään hätää. Yle Areenasta löytyy kaikki nämä lähetykset kuvan kerran silleen jälkikäteen. Ensi viikonloppuna totta kai lauantaina ja sunnuntaina jälleen palvelemme kansaa aina 1-5. Ensi viikolla myös juhlitaan vähän vappua ja katsotaan, että minkälaisiin vapputunnelmiin päästään. Ja Parikkaa kuulee sitten myös ensi viikolla tänään, mikä vähän huilaa, kun oli perjantaina karavaanireissulla. Tähän lähetykseen tulossa vielä iltalta jokaisen hymyn takana. Hei, ihanaa sunnuntain jatkoa sinulle, ystäväni. Yleäksi iltaa voi totta kai kuunnella huomenna, eli maanantaina 5:stä eteenpäin. Nyt mä sanon, että moikka!

0: kerralla. Virasto menee nettisivut tukkoon, jos kaikilla on kerralla sama päivä.
1: No, joo, meillä on se ei ole kaikilla sama.
2: Ei vaan, mutta kun nämä on niin radikaaleja. Mä löysin siis tämän uutisen. Niin kuin 21.4. on ollut Ylen. Tänään on veroilmoituksen määräpäivä 2 miljoonalla suomalaisella.
1: Ja nyt on 1.8 miljoonalla.
2: Mitä?
1: Arvasin,
2: että ja kumpaan minä kuulun? Sitähän ei
1: sun
2: tiedä.
1: Sun pitää katsoa se oma verosta. Mutta joo, mä niin kuin mietin vaan eilen sitä, että miksi se on aina niin vastenmielistä ja jotenkin ärsyttävää. Oletteko te tehnyt sen? No Mellos, mä en tiedä, tarvitsetko sulta kysyä.
2: Ai tuo äskeisen perusteella. Kyllä mä oon veroilmoituksia jotain tehnyt.
0: Jotain tehnyt, mitä?
2: Mutta mä en ole mikään veronero.
0: Niin, no ainakaan vielä. Ehkä tulevaisuudessa joku päivä me koulutaan susta semmoinen. Mä oon tehnyt kyllä omani ja hoidin sen, sain jo itse asiassa päätökset sieltä. Siitä laitoin vähän valitustakin perään ja sitten kaikki, tässä on tapahtunut paljon, mutta sanotaanko, että nyt pitäisi olla kaikki kunnossa.
1: Eli Aikulla kaikki kunnossa ja Mellulla kaikki...
2: Vielä vähän epäselviä, mutta asiat selkenee ja aina kun, mä en ole niin kuin silleen, että mä vihaan siis soittaa ja selvittää tämmöisiä virallisia asioita, mutta mä myös tiedostan, että niitä on hoidettavaa ja näin ollen mä aionkin ottaa puhelimen kauniisen kouran ja vaan selvittää, että mikä on mun tilanne, koska mä en ymmärrä mitään. Tiedätkö, aina jos mulla tulee joku verokirja tai joku tämmönen, missä on jotain virallista, mä en ymmärrä niistä mitään. Mä oon silleen, että kirjoittakaa mulle puhekieleen, että broidi, sulla on maksettu tai sulla ei ole maksettu. Se on mitä mä tarvitsen tietää, mitä mä ilmoitan.
0: Saanko rahaa vai enkö
2: niin,
0: saa?
2: Niin, kun niin. Ja sekin on epämääräistä. Siinä lukee vaan, että jotain summia. Mä ajattelin, no tuleeko vai meneekö?
1: Mutta joo, siis se, että miksi mä kuulostin niinku turhautuneelta, niin yksi mikä mua aina turhauttaa on se, että aina on joku kohta, mitä mä en löydä sieltä, minkä mä haluan täyttää. Mä tiedän, että Ilmari, sinun täytyy täyttää tuo. Eilen se oli esimerkiksi toi työmatkakulut ja siis mä vaan venkoilin ja etin ja oikeasti mä kävin niinku joka paikassa ja sit mä en löytänyt ja omaa hölmöyttähän se oli. Se oli mun silmiä edessä oikeastaan koko ajan ja sitten mä taas mietin sillä, että miksi tämä on näin vastenmielistä, koska sitten jos käännetään tämä asia toisinpäin, niin kun sä täytät sen ja tarkistat, niin sulla menee ehkä joku 15 minsaa, 30 minsaa, maks tunti, ja sä voit hyötyä siitä niin kuin vaikka joku 100. Jos mulle sanottaisiin esim. Hei, Ilmari, avaa kone tunniksi, sä saat 100 €.
2: Niin?
1: Mä avaisin joka kerta, jos se kääntäisi tolleen. Mä voisin olla niinku oikeasti 20 tuntia vuorokaudesta niinku hereillä ihan hyvin.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhutaan veroilmoituksista, koska tänään on se päivä.
2: Joo, tosiaan mä olin en vihanen, mutta ehkä vähän tuohtunut ja ehkä vähän ärsyytynyt siitä, että kun mä jouduin eilen sitä täyttää tai sain täyttää, sehän on kunnia olla viranomaisten kanssa yhteyksissä tämmöisessä about positiivisessa asiassa. Tai se voi olla positiivinen.
1: Mä en tiedä, mitä toi kertoo susta, jos tää on niinku ilo.
3: Positiivinen.
2: Kertoo mun oikein mielekkäästä ja vaiherikkaasta elämästä.
1: Kyllä.
3: Mennään tämän menneisyyteen seuraavalla päivänä sitten.
2: Mut niin, siis sitä mä kyselin, että mä niinku haluan tietää, että onko meidän kuulijoissa joku, joka odottaa sitä päivää ja oikein sormet syyhyten, että pääsee täyttämään.
3: 0444216888. Tänne tulee siis nyt viestejä, että moni huutaa, esimerkiksi Erja huutaa, että täällä on bingo. On se, jolta kaverit laittaa aina tähän aikaan vuodesta paljon viestiä ja kyselee neuvoa.
1: Kyllä, ja Erja laittaa myös ääniviestiä.
4: Joo, eli täällä bingo. Tähän aikaan vuodesta on aina ihanaa, kun tutut ja kaverit kyselee hirveästi, että olisiko aikaa, että nyt olisi taas se aika vuodesta. Ja sitten vähän yhdessä tutkaillaan mahdollisia lukuja ja mahdollisia vähennyksiä ja mitä kaikkea ne pystyisi sinne vähennyksiin mahdollisesti laittamaan. Nytkin esimerkiksi työkaveri kysyy, että hetkinen, hän voisi vähentää nyt pyörän tästä, että kun hän asuu niin lähellä. Mutta kyllä, pistä sinne työmatkakuluihin juttuihin se, että nyt käytät pyörää, niin sulla on se X-määrä siinä, mitä se vähentää sitten verotuksesta. Ja
1: siis mieti.
4: Joo, itse siis tosiaan varmaan 10 vuotta nyt ajanut autoa vähintään, ees sun taas sun työpaikoille, niin se on aina ihana näpytellä nuo osoitteet ja kilometrit ja sitten se mahdollisesti näkyy aina vähän kivana plussana loppuvuodesta. Eli tutkikaa ihmeessä ne verokortit tarkasti läpi.
1: Mutta eikö siis Erjan äänestä kuuluu oikein tuommoinen niinku ilo ja into?
3: Se oli ihan silleen, niinku, että sormet syyhyää jo, että mistä me saadaan lisää tehtyä ilmoituksia. Ja tiedätkö, kun siis tämä on selkeästi nyt, mä oon yllättynyt siis siitä, että miten jengi odottaa. Koska Saana myös laittaa viestiä, että en tunne yhtään häpeää siitä, että odotan tammikuusta asti veroilmoitusta ja tietoa veronpalautusten määrästä. Tiedot olen tietenkin toimittanut täsmälleen oikein, eikä mitään korjaa. Ole. Sen sijaan tunnen maksimaalisesti häpeä siitä, että yritin soittaa teille äsken vahingossa voittoja ja häviöitä.
2: Mutta hei, ei kaikessa voi aina onnistua. Jos toi on hänen osa-alueesta niinku paras, niin puhelimen käyttö ei tarvii olla.
1: Ei, mä
2: olisin
1: mieluummin.
2: Jos on hyvä vero.fi-osoitteessa. Ja oliko hän ensimmäinen, joka laittaa ääniviestin, oliko hän Erja?
1: Joo, Erja.
2: Siis Erja, sä oot MVP.
1: Oikein,
2: siis sä oot MVP
3: Erja,
2: oikeasti.
3: Sä oot boss.
1: Erja, mä soittelen sulle. Erja, sama.

0: tyttöjen vessassa tällä viikolla?
1: Annetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä. Mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Löytyykö sulta joku asia, mikä on niinku ulkonäöltään semmoinen, joka merkkaa vähän niinku turhan liian paljon? Siis se ulkonäkö siinä asiassa. Että se ei varsinaisesti vaikuta sen toimintoihin, että miltä se näyttää, mutta se ulkonäkö on itse asiassa ehkä jopa se tärkein asia. Tekniikan maailma uutisoi tänään otsikolla. Jos etsit maastopyörääsi katseen pysäyttäviä jarruja, ne ovat nyt löytyneet. Ja mä aloin siis pohtimaan tätä lukiessa, että ainut asia, mitä mä henkilökohtaisesti jarruilta toivoisin, jos mulla pyörä olisi, niin sen, että se pysäyttää sen pyörän ja hidastaa tahtia niin kuin tarvittaessa.
2: Eli siis, että ne jarrut toimii.
1: Niin, mutta en mä niinkään kaipaa sitä, että ne on niin kuin katseen vangitsija tai joku tämmöinen katseen pysäyttäjä.
2: Ei, kyllä mä haluin jo, että mä oon se.
1: Eiks niin? Minä siinä poljen sitä pyörää. Jos minä olen vaivan nähnyt ja lähtenyt polkemaan. Niin, katso minua, äläkä jarruja.
2: Joo, eikä nyt silleen mene, että sä painat tuolla kuin selkäväärällä viimeistä päivää, hyvä, ettei peräpukamattu. Ja sitten niin kuin viimeisin asia, mitä niin kuin susta on jäänyt mieleen, kun sä oot siitä pyörältänyt ohi, niin on silleen jarrut.
1: Just ne, olipa hienot. Siis tässä puhutaan tästä tekniikan maailman jutussa siitä, miten tämä on hyvin kilpailtu kenttä, nämä tämmöiset maastopyöräjarrut.
2: Joo, ja siis kaikki pyöräilyn liittyvä, nyt mä voin sanoa, että niihin voit laittaa sit ihan pito.
1: No siltä tämä vaikuttaa, mä en tiennyt, että tämä on tällaista, kun tässä puhutaan siis muun muassa näin, että näiden jarrujen lupaus on ensiluokkainen viimeistely, luotettava toiminta ja kaukaa erottuva ulkonäkö. Jarrusatulat on muotoiltu yhdistäen suoria tahkoja ja kulmikkaita linjoja, mikä antaa niille futuristisen hieman Tesla Cybertruckin mieleen tuovan ilmeen.
2: Okei, turbo 3-tonniset jarrut.
1: Siis kun tuosta on ihan silleen, että mistä lähtien pyöräily on oikeasti ollut semmoista, että jarrujen pitää muistuttaa jotain futuristista autoa.
2: Mutta mä tietyllä tavalla ymmärrän, koska pyöräilijöillehän tämä on ihan niinku normigeimi. Että ne on niinku tottunut siihen, että nämä asiat maksaa, ne haluaa niinku keskittyä siihen ulkonäköön siinä pyörässä, satulassa, siis niinku tyyliin, mikä se on, tangossa, kypärässä. Niinku kaikki on oltava, tiiäks, vimosen päälle. Sitten joku pyöräilyreppu, pyöräilyhousut, ne on ne, missä on, tiiäks, vähän niinku näyttäisi, että vaivat jalassa.
1: Henkeilijä pyllyssä.
2: Joo, niin siis niinku kaikki pitää olla vimpan päälle. Mä tiedän, koska yksi niinku parhaista ystävistäni harrastaa tätä pyöräilyä. Ja siis mä tiedäks, mä en uskalla sanoa enää. En ole vuosi uskaltanut sanoa mitään ja kommentoida mitään. Ainoa on, että hienoa on.

0: ja hyvältä näyttää, koska se on hänelle niin pyhä asia. Mutta sitten kyllähän meillä kaikilla varmaan on joitain sellaisia asioita, joissa sillä ulkonäöllä on merkitystä enemmän kuin sillä käytännöllisyydellä.
1: No on siis 100%. Esimerkiksi mulla on nämä kaikki maailman juomapullot ja pillipullot ja muut. Sillä että mä voisin kiskoa sitä vettä niin kuin ihan vaan jostain lasipurkista. Aivan hyvin menisi. Mutta sitten se on kiva, kun on semmoinen pilli. Pulloja, joku glitterijuttu ja vähän tarroja ja vähän kivaa väriä.
0: Ja sullakin on useammin noita pulloja. Hankitko sä silloin, sähän olit hankkimassa ainakin jossakin vaiheessa sitä sellaista makupulloa?
1: Mulla on se myös. Tai siis se on semmoinen hajumakupullo.
0: Joo, siitäkään ei ole nyt sitten kuulunut vuoden päiviin. No ei. Mutta oli pakko silloin saada yli 50 pulloa.
1: Oli pakko ja siis hirveän hienohan se on. Mutta sitten toisaalta se ei ollut niinku silleen käyttötarkoituksella ja siinäkin vähän se ulkonäkö. Niin se ei sitten miellyttänyt.
0: Aivan, eli se ei ole just semmoinen, mitä sä haluat tuolla kulkea niinku se kädessä.
1: Niin, se oli ulkonäössä oli viiva.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja juoksutapahtumat, ne on isosti läsnä nyt ympäri maailman. Juoksusta on tullut trendikästä, mutta mitä myöskin, niin valeasuista. Nimittäin siis Pipsa Possu-sarjan isä Possu, tuommoinen maskottiasu, on nyt sitten tuossa viikonloppuna juossut Lontoossa tämmöisen maratonin, hyväntekeväisyysmaratonin. Ja nyt sitten tämän juoksukilpailua niin kuin seuranneet fanit, niin on alkanut sosiaalisessa mediassa ja ympäri kaikkia lehtiä ja kanavia pitkin spekuloida, että tämän possupuvun alla onkin saattanut piileskellä maailman stara nimeltään Harry Styles.
2: Hänhän on tässä viime vuosina kyllä intoutunut tuosta juoksemisesta. Hänet on nähty monellakin maratonilla ja muissakin juoksutapahtumissa ja myös ilmeisesti hän on omassa sosiaalisessa mediassaankin puhunut siitä, että tämä juokseminen on hänen uusi intohimonsa.
1: Ja viime vuonnahan hän on osallistunut 2 kertaa salanimellä muun muassa tämmöiseen maratoniin. Ja juossi hän silloin tosi hyvän ajankin. 3:24:07 muun muassa ollut toi. Ja toi 6010 sijan joukkoon sieltä sitten muun muassa Tokios viime vuonna. Mutta nyt sitten jengi on alkanut spekuloida, että totta kai, koska kun usein kaikissa juoksutapahtumissahan julkaistaan semmoinen niin kuin nimilista, että ketkä on osallistunut ja ilmoittautunut, ja sitten sä pystyt livenä seuraamaan niitä kaikkia juoksijoita, niin totta kai, kun on kyseessä tämmöinen maailmanstara, ja jos hän haluaa osallistua, niin kyllähän minäkin tekisin näin.
2: Että tulisi valeasussa paikan päälle.
1: Niin, ja kyllähän me ollaan nähnyt muidenkin julkisten kohdalla tällaista tapahtumaa. Toki nyt me ei voida olla sata varmoja, että onko hän ollut Harry Styles, mutta kaikki tiet viittaa siihen ja fanit ovat täysin varmoja.
2: Mutta mistä ne on siis keksinyt sen? Onko siellä jossain listoissa ollut siis Harry Stylesin nimi, mutta häntä ei ole näkynyt? Vai?
1: Joo, ja sitten tässä oli kaikkia muitakin, mistä jengi on niin kuin spekuloinut. Ilmeisesti hän oli sanonut jotain tuohon kyseiseen maratoniin liittyen ja sitten myöskin tämän
2: I might pick there.
1: Sieltä varasta silkelää. Ja myöskin tämmöinen isompi somepersona Joe Wicks ja sitten tämmöinen kuntovalmentaja, niin on juossut muun muassa ton isäpossun kanssa. Ja toi on siis massiivinen toi puku, mikä hänellä on ollut. Upea.
2: Että ei ole varmaan parantanut aikaansa, jos se nyt on ollut Harry Styles.
1: Joo, mutta se, että mehän ollaan nyt tässä lähiaikoin nähty muutenkin tätä. Esimerkiksi nyt kun oli tuolla Coachella-festari, niin siellähän esimerkiksi Kim Kardashian ja Lewis Hamilton nähty yhdessä. Joo, mutta heilläkin oli semmoiset kunnon sala-asut, mutta ne oli kyllä vähän mun mielestä paskat, koska niistä kyllä näkyy tosi selkeästi, että he on siellä. Ja onhan näitä nähty suomalaisillakin aikaisemmin. Mutta sitten jotenkin toivoan, että kun kyllä aina loppuviimein kaikki saadaan selville, kuka valeasun takana on?
0: Kuka on possun sisällä? Yle. Kuuluu sulle.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: VX-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhuttiin valeasuista, nimittäin nyt veikkaillaan ja arvaillaan ja luullaan ainakin, että Harry Styles on osallistunut maratoniin tällaisessa possuasussa, ollut siellä sisällä. Ja aiheeseen liittyen, vaikka yleensä WhatsApp ei toimikaan, niin tulee Instagram DM:n kautta viestiä, että kyllähän tämä on tapahtunut myös Suomessa, koska vuonna 2017 Antti Tuiskuhan pakoili fanejaan Ruisrockissa. Nimittäin hänhän oli pukeutunut siellä tämmöiseen hiukka, hänelle ei niin... niin kuin tyypilliseen asuun, eli hänellä oli tommoinen hyvinkin värikäs, vähän niin kuin kaapu-tyyppinen asia päällä ja hyvin erilaiset vaatteet kuin mitä normaalisti ja paljon kasvoja peittämä tommoinen Stetson-hattu ja oikein isot viiksetkin siellä vielä ja hän on ollut siellä sitten bailailemassa oikein kunnolla.
2: Joo, että jos jostain niin kuin julkimosta tuntuu, että kaipaisi vähän semmoista niin kuin salamyhkäisyyttä ja elää niin kuin tavan talliainen, niin ehkä tästä voi nyt sitten ottaa mallia, että vetää vain kuin maskottia sun päälle. Mutta sitten toinen asia on myöskin mun mielestä jotenkin tietyllä tavalla ehkä hauskaa Suomessa ja sekä maailmalla, mitä jengi tekee enää niin kuin semmoiset oikeasti superjulkiksi, että pysäytetään niin kuin aivan alvariinsa tuolla kadulla, niin se, että myös sisätiloissa ja jossain keikoilla, niin sinne mennään, tiedätkö, niin kuin ihan siis aurinkolasit päässä. Että silleen, toihan ei mitään muuta tee, kun herättää vielä enemmän huomiota.
1: Joo, tai toinen on se, että laitetaan joku niinku silleen todella kusine perus musta lippis.
2: Semmoinen ja huppari, niinku, musta huppari ja huppu päähän. Niin toi on suoraan joo. Silleen, että kuka sä olet julkis?
1: Just näin, kaikki kattoo.
2: Näytä kasvosi nyt.
1: Kaikki kattoo, että mitä sä yrität meiltä salata?
2: Joo, ja sitten taas toisaalta myös tätähän tapahtuu silloin, kun joku maailman... julkimo nähdään jossain maailmalla, saapuu Suomeen. Esimerkiksi kun Justin Bieber 2022 esiintyi Suomessa, minäkin olin siellä, hei eturivis moi. Niin esimerkiksi silloinhan oli ihan sikana näitä videoita Helsingistä, missä tosi moni oli niin kuin esiintynyt Justin Bieberin, eli oli pukeutunut kuten hän. Joo. Ja siinä videossa näkyi mukaan, että joku olisi törmännyt Justin Bieberin jossain perussilleen kaupan kassalla, mikä ei todellakaan tapahtunut.
1: Joo, tai joku hankkii vähän samanlaisen auton, mikä niillä on, niin kuin että Justin on nähty kulkevan nyt valkoisella limusiinilla. Niin joku hankkii valkoisen limusiinin alle ja sitten avaa vähän sitä tummennettua takaikkunaa ja sitten vilkuttelee siellä ja sitten jengi on ihan...
2: Joo, pitäisiköhän munkin vetää tälle kesälle, niin vaikka ihan ne yleäksi poppii niin joku valeasu, että esimerkiksi vaikka inspiroituu Lauri Haavista jotenkin, että et mulla kans musta lippis ja sit musta teepaita, katsoo vähän, että minkälaiset farkut sillä kengät jalassa ja vetää, niin tulisiko jengi ottaa yhteiskuvia?
1: Joo, kyllä mä luulen, susta saadaan aika uskottavaa.
2: Aino, Lauri.
1: Aino.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja se oli päivä 29. huhtikuuta. Tämä siis kyseinen päivä. Kyseinen tavallinen keskiviikkopäivä, kun minä 27,5-vuotiaana sain oppia jälleen kerran uutta. Nimittäin koen olevani lahtelainen. En niinkään rikollinen tai mitään muutenkaan. Koen olevani ihan ok kansalainen. Mutta olenkin tehnyt mitä ilmeisimmin väärin, kuten uskon, että hirveän moni muu. Tänään kissan kokoisilla kirjaimilla eteeni valkeni Ilta-Sanomien jutun kautta. Muun muassa tämmöisen isomman kauppaketjun johtajan toimesta, että kaupoissa, melkeinpä kaikissa Suomessa, on kiellettyä haistella esimerkiksi pesuaineita, suihkukeelejä, ihan tämmöisiä pyykipesuaineita, kaikkia muita etukäteen.
2: No, eikö se ole niin, että avattu purkki on ostopäätös?
1: Mutta eikö tämmöisillä kyseisillä tuotteilla, jossa on tämä niinku, esimerkiksi vaikka irtokarkkihyllyllä, siellähän on nämä kyltit, että avattu tuote on ostopäätös. Ja totta kai semmoiset, missä on vaikka tiiäks, joku muovi. Mutta miten mä voin tietää, jos siinä lukee coconut vanilla, niin miten mä voin tietää, onko se coconut vanilla vai jotain muuta? Onko se semmoinen coconut vanilla, mitä mä haluan, ellei mä sitä vähän haista?
2: No toi on kyllä totta. Ja itsekin siis syyllistyn tähän, vaikka tiedän, että tämä on niinku silleen no-go zone, että niitä purkkeja alkaa availemaan, niin mä kuitenkin itse teen niin, että mä avaan sitä niin, niin vähän, että se just on auki. Että sieltä vähän tulee sitä suihkugeelin hajua tai mitä ikinä, ja sitten mä sitä vähän, ja sen jälkeen suljen sen sitten. Mutta jossain menee raja, en mä esimerkiksi noihin aerosoleihin tai muihin, niin niihin en koske.
1: Mitä se on?

0: Niin kuin esimerkiksi joku tämmöinen spray-tuote. Se saattaa olla vaikka dödö tai joku tämmöinen niin vaikka hajuvesi tai joku tämmöinen, niin ei missään nimessä.
1: No hajuvesi saattaa useimmissa olla kaupoistesterit, mutta dödöissähän ei ole.
0: Ei ole.
1: Ja rollonit mä sanoisin mun mielestä ehdoton no-no, ei kokeilla, mutta sprayt ehdottomasti.
0: Siis suihkutteletko kaupassa?
1: Joo, siis en mä nyt kainaloon.
0: Ei, mutta siis silleen, että niinku suihkutatko sitä aerosolia ilmaan? Mutta sehän aukeaa se pullo siinä.
1: Joo, joo.
0: Niin kuin se lähtee silleen käyntiin.
1: No jos ei siinä ole testeriä, niin kyllä nyt ekasta vähän semmoinen pieni psst vaan.
0: Täh?
1: No totta kai.
0: Mutta sitten ajattele sitä ihmistä, joka on tyhmä, eikä ajattele, että te ottaa sen ensimmäisen siitä ja saa vajaan pullon.
1: Joku laittanut yleensä WhatsAppia, että kysyykö meillä mikä on aerosoli. Mä en ole ikinä ajatellut, että, toi, niin kun, että jos mä puhun, että mä oon mennyt ostaa dödöä, että mä puhuisin tälleen, että menen puhutaan aerosolikaupoille.
0: Ei vaan silleen, että sä meet ostaa dödöä, niin sitten joku on tälleen, että mitä dödöä sä käytät, onko sun rollon. Niin sitten voit olla se, että mä käytän aerosolidödöä.
1: Okei, jatkossa mä vastaan muuten noin enkä spreips.
0: Joo. Just näin. Mutta siis sä suihkuttelet tuolla ihan menemään.
1: Joo, ja kyllä aika moni muukin yleensä WhatsAppin mukaan näin tekee. Esimerkiksi tänne tulee viestiä, että olen täysin uuskia kaupassa. Koen, että samoin. Mutta kyllä nyt joku roti tietenkin näissä pitää olla.
0: Mutta onko tämä yleinen sääntö, että eka on aina testeri?
1: On.
0: Häh?
1: Joo, joo. Jos ensimmäinen, totta kai. Ja senhän takia, niin kun kyllä mä tietyllä tavalla tiedostan, että mä joo varmaan teen vähän väärin. Koska sitten, jos mä itse on ostamassa itselleni uutta spray-dödöä, niin aerosol-dödöä, niin kyllä mä otan aina sen viimeisen pullon.
0: Niin, eli sä hahmotat, niin kun, että joku muukin on saattanut tehdä rikoksen.
1: Niin, mutta ei kai siitä nyt ihan, paljonko siitä lähtee, jos mä oon näin psss?
0: No, mutta ajattelee, jos 700 ihmistä tekee psss.
1: Oh my god, se on psss.

0: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tänään nyt Ilta-Sanomat kertovat sitten, että mikä toiminta on usein monissakin kaupoissa Suomen maaperällä kiellettyä.

0: ja suurimmassa osassa kauppoja, niin tällainenkin asia kuin kaikkien pesuaineiden ja tämmöisten niin kuin dödöjen ja muiden haistelu kiellettyä.
1: Ei, varsinkin jos se vaatii niin kuin sen kyseisen pakkauksen aukaisemisen, niin siitä voi saada niin sanotusti hölyn. Ja yleensä WhatsAppissa 0444216888 muun muassa Jarmo kirjoittaa, että ei juma, luulin, että se on vaan legendaa, että jotkut suihkuttelee aerosolidödöjä kaupassa. Aina ei jaksa ottaa perimmäistä sen takia, kun en jaksa uskoa, että ihmiset tekisivät ja otan siis ensimmäisen. Jatkossa pitänee olla tarkkana ja ottaa pullo periltä.
0: Myöskin esimerkiksi Sanna laittaa viestiä, että moro, kyllä mun on pakko haistella tuotteita, koska ei ne nimet sano, miltä se tuoksuu. Ja tämähän on täys tosi. Mm. Jotkut hajut aiheuttaa myös päänsärkyä. Tosin en kyllä suihkuttele spreitä, dödöissä käytän rolloneita. Mutta tässä uutisessa nyt Ilta-Sanomissa myöskin tämä kyseisen tämmöisen isomman ruokakauppaketjun johtaja on kommentoinut, että minkä vuoksi esimerkiksi tämmöisiä pesuainepakkauksia niin ei saisi haistella tai availla edes silleen nopeasti tuoksauttaa näin, että minkä takia se on kielletty. Niin sen takia, että osa ihmisistä, ketkä avaa ja haistelee, niin ei sulje niitä pakkauksia kunnolla, jonka jälkeen siihen tulee joku tyyppi, joku marjatta, kuka on aikaisemminkin ostanut sitä pesuainetta, ei haista sitä, laittaa sen suoraan ostoskoriin ja kauppakassiin. Ja sitten se on jäänytkin auki se korkki ja sitten se on vuotanut sinne kaikkien muidenkin elintarvikkeiden sekaan.
1: Mutta toihan on siis aloittelijan virhe mun mielestä. Että toi on vähän sama, kun se meni sitten silleen pankkiin tekemään pankkiryöstöä ja jättäisi samalla sun kulkukortin siihen ovelle. Että et jos sä oikeasti niinku haistelet sitä ja sit jätät vielä sen purkin jollain tavalla auki. Että itsellä on kyllä se, että jos vaikka suihkugeeliä haistan, avaan sen ja nuhkasen, niin sitten mä kyllä varmistan, että se menee oikeasti kunnolla kiinni. Joo. Ja mä laitan sen sinne samalla tavalla, kuin se olisi täysin koskematon sinne hyllyyn.
0: Kyllä, ihan kuin uusi. Tuntuu kuin uusi. Mutta myöskin sitten tässä kyseisessä jutussa, niin tämä Jari on myös antanut kommenttia siitä, että jos sä haluat jonkun tuotteen ja tietää, että miltä se tuoksuu, minkälainen, vaikka nähdä minkälainen se koostumus on. Ja sä et halua ostaa sitä niin sanotusti sokkona, mutta sä tiedät jo etukäteen, että se on kielletty. Mä en saa avata tätä itsenäisesti. Mm. Niin hänen mukaansa siis pitäisi kohteliaasti mennä etsimään joku myyjä ja kysyä näin. Moi, mä haluan tietää, miltä tämä tuoksuu.
1: Aha, ja saako se myyjä sitten avata sen vai?
0: No tässä lukee, että olisi kohteliasta kysyä ensin kaupan henkilökunnalta ja miten toimitaan.
1: Niin, sitten varmaan toisessa tapauksessa myyjä voi tehdä sitten kyseisestä tuotteesta jonkun testeiden tai jonkun tämmöisen siihen esille.
0: Mutta enpä ole sit ikinä niinku tommostakaan. Ja nyt tässä niinku ihmisethän tulkitsee eri tavalla, että tämä ei nyt tarkoita sitä, että saatat sen tuotteen kassalle ja sille kassamyyjälle tunget suoraan nenään.
1: Niin.
0: Että onko tämä susta kokonat?
1: Vaikka se kertaa, onko tässä vanillaa?
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: kanarialaisessa hotellissa katsomassa FC Barcelonan matsia niin, että me ollaan menossa seuraavaan matsiin. Ja siinä kohtaa Lionel Messi murtaa ranteensa. Ja mun kämppiskenen unelma on ollut nähdä, kun Lionel Messi pelaa livenä. Koko reissu järjestettiin sen takia. Hän murtuu ja hän sanoi, että me lähdetään himaa. Me ei mennä Barcelonaan ollenkaan. Niin siinä kohtaa mä vaan rauhoittelin. Mä olin silleen, että me mennään hetki ja päivä kerrallaan. Ihmeitä voi tapahtua, mikä vaan on mahdollista. Ja loppujen lopuksi me nähtiin, kun Lionel Messi vilkutti siellä screenillä.
1: Eli mun kannattaa nyt vaan rauhoitella, viedä se kukkapuska, suruvalittelu ja ehkä joku ruoka.
0: Joo.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Studiossa Aikku, Mellu ja myös meidän harkkari Impo.
2: Meidän Playboy. Nyt ei pysty ajattelemaan mitään muuta.
1: Näin ne lempinimet muodostuu.
2: Ihan hirveä juttu. Aivan kauheat. Anteeksi, Impo.
3: Te puffasitte tossa, että mä oon niinku periaatteiden mies. Kerroitte, annoitte kuulijoitte ymmärtää. Mm. Niin mun periaatteisiin olisi kuulunut myös se, että olisin vastannut Melinalle jotain todella nasevaa tossa, kun hän sanoi minua playboyksi yhtäkkiä. Mutta mun mikki oli kiinni, joten mun kädet oli vähän niinku sidotut. Kiitos siitä, Aikku. Ei vaan mulla on myös muita periaatteita. Esimerkiksi on se, että ruoka, niin siitä ei makseta liikaa. Sen takia mä välttelen ulkona syömistä tosi paljon. Ja vaatteet aina alesta ja joka päivä pitää tehdä joku liikuntasuoritus. Okei, mun elämä taitaa olla aika jännää.
2: Kuulostaa aika villiltä.
3: Kuulostaa. Mutta onko teillä vahvoja periaatteita?
2: Periaatteet? Varmaan kaiken maailman periaatteet löytyy.
1: Mulla on siis tämmönen, mikä tapahtuu aina keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin. Silloin mä aina laitan itse ruskettavat ja siitä periaatteesta ei joustata.
2: Eikö sun periaate on myös se, että sä et ota paskaa keneltäkään?
1: On, mun periaate on myös se. Ja myöskin se, että kuka muu ei. Ja mä myös koen, että yksi vahva periaatteeni on se, että tehköön jokainen omalle sopivalla tavalla.
3: Eli mun on pakko niinku tässä välissä kysyä, että onko perjantai, oliko se yksi niistä itse ruskettava päivistä?
1: On, ja tänään myös keskiviikko, katsokaa okay. Vielä tarkasti, koska huomenna mä oon
3: niinku suostut levittämään ruskeata töhnää sun iholle, mutta sä et suostu ottaa paskaa kelta. Kyllä. Ristiriidassa. Mitä Saikku?
2: No musta tuntuu, että mun periaatteisiin kuuluu monenlaisia asioita, joita en nyt saa mieleeni, mutta yksi mun periaate on

0: on se, että mulla ei voi olla siis niinku kahta huonoa viikkoa putkea.
1: Okei.
0: Okay. Että mä oon niinku päättänyt sen, että jos mulla on huono viikko, tai on ehkä vähän huono viikko, niin ensi viikko ei voi olla huono viikko.
1: Mä pidän tosta jotenkin, mutta nyt on se päivä, kun mä oon löytänyt niinku periaatteiden kuninkaan.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tossa just puhuin, että mä oon niinku löytänyt tänään periaatteen kuninkaan. Oikeasti mä vähän huijasin teitä. Mä löysin jo maanantaina ja mä olisin halunnut puhua tästä maanantaina, mutta oli niin paljon kaikkia juttuja menossa. Ei tiedä, niinku, ei kaikkea kerkeä, kun tapahtuu koko ajan niin paljon.
2: Eikä niinku liikaa makeita ja herkkuja kerralla. No mutta kuka hän nyt sit on?
1: Hän on nimittäin sellainen heppu kuin Michael Glantz. Hienosti äänetty todennäköisesti, mutta hän on ollut tuolla Washingtonissa, jossa oli tämä surullinen kaos, joka johtui siitä, että asemies oli tunkeutunut kirjeenvaihtaja illalliselle Washington Hilton hotelliin. Ja se, mikä mua tässä niin kuin miehessä, mun on pakko arvostaa sitä, että kun siellä oli kuvattu niin kuin live-materiaalia, niin Michael Glantz oli ainoa, joka ei mennyt pöydän alle suojaa, vaan hän vaan jatkoi salattiinsa syömistä.
2: Eli siellä oli siis illallinen käynnissä, sitten alkaa ammuskeluäänet kuulumaan. Kaikki muut totta kai toimii niin kuin normaalisti ihmiset tuollaisessa tilanteessa, eli menee piiloon tai siis jonnekin matalaksi niin kuin suojaan. Mutta Michael?
1: Ei.
2: Hän söi salattia.
1: Niin, koska hän piti periaatteistaan kiinni. Ja mun on niin kuin pakko arvostaa. Mä en todellakaan tiedä, että onko tämä niin kuin tyhmyyttä, onko tämä hulluutta, vai johtuuko tämä, niin kuin hän tässä MTV-uutisessa sanoi, että se johtuu olevinaan siitä, että hän elää niin kuin New Yorkissa ja siellä on koko ajan niin paljon hälyä ja muuta, että ei hän edes niin kuin reagoi tollaisiin asioihin.
3: Okay. Toi niin kuin perus jonkun New Yorkilaisen kommentti.
4: Mä niin tottunut tähän hälyyn ja siihen hetkeen itse, jos hyppii rotteen.
1: Mutta siis se oli vielä perustelusta niin kuin näin, että tämä nyt suora lainaus, että ensinnäkin minulla on huono selkä, en olisi päässyt lattialta ylös omin avuin. Okay. Toiseksi olen hysteerisen tarkka siisteydestäni. Mikään ei olisi saanut minua tahrimaan uutta smokkiani Hiltonin likaisella lattialla.
2: Okei, mutta pakko kyllä arvostaa, että jos sua hävettää niin paljon pyytää apua, että sä oot kirjaimellisesti valmis ottamaan luodin siitä asiasta. Niin mä sanoin, että tossa on pakko kyllä arvostaa periaatteita.
3: Joo, tai tyhmyyttä.
2: Niin, koska sitähän se on, että jos sulla on niin huono selkä, että sä et ole varma pääseksä ylös, niin sehän on sitä, että sä et vaan kehtaa pyytää apua.
1: Niin, ja se on kenen vaan niin kuin helppo tulla tänne sanoa, että minä pidän aina periaatteistani kiinni ja minä olen tällainen, mutta kyllä monella periaatteet muuttuu, kun pyssyt alkaa ympärillä paukkua.
3: Niin, no.

alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja nyt mun kiinnostaisi kuulla, että mikä semmoinen niinku oikeasti turha asia on stressannut sua viime aikoina. 044-421-6888. Kerro yleensä WhatsAppissa, koska musta tuntuu, että aika usein me ei niinku myönnetä niitä juttuja, jotka on oikeasti turhia, jotka sitten kuitenkin saattaa aiheuttaa semmoista niinku pienempiä stressiä. Löytyykö sulta Mellu tämmöisiä juttuja?
2: No, löytyy, mutta ne on tosi turhia. Ne on semmoisia niinku, että...
1: Ei halua sanoa vähän niinku ääneen.
2: No vähän niinku. Ja näitä on tosi paljon mulla, ihan päivittäinkin, mistä mä otan semmoista yliajattelustressiä. Mutta nyt ihan tuli tällainenkin viimeisin mieleen, että mua on stressannut lähiaikoina, vaikka sitten en ole hänelle sanonut ääneen, eikä kellekään mullekaan, mutta nyt aiosin sanoa. Niin siis se, että mun poikaystävä laittaa kauramaidon väärinpäin jääkaappiin.
1: Siis väärinpäin?
2: Niin.
1: Niin kuin ai ylös alasin sille, että se vuotaa?
2: Ei vaan sille, että se ei ole siinä, kun se niin kuin, kun jääkaapin oven avaa, niin on siinä ovessa, siinä ovihyllyssä. Ja se ei ole oikein päin. Ja kun mä aina, joka kerta, kun mulla ei ole siis jääkaapissa, ei ole mitään todella spesifiä järjestystä muuten, mutta se ovi, niin se on vaan jotenkin semmoinen, että mä haluan, että ne on niin kuin järjestyksessä. Sille, että niinku ketsupipullot ja tommoset on muun muassa siinä toisella hyllyllä. Ne on niinku oikein päin sille, että se logo on suoraan mua päin.
1: Ai silleen vähän niinku kaupan hyllyssä.
2: Niin, juuri näin. Aha. Niin ei, se on aina ihan vinksin vonksin.
1: Ja toi sua stressaa.
2: Niin, muun muassa. Joo, niin toi on turha. Se on täysin turha, mutta en sano ääneen, mutta näin se on.
1: Joo, ja mä en dumaa, koska mä kysyin turhia, mutta toi on kyllä tosi turha. Sen mä osaan sanoa. Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä muun muassa esimerkiksi Fredulta, joka kirjoittaa, että aamupala stressaa. Mikään ei oikein maistu, puurosta ei tule hyvää, leipää tulee syötyä töissä, niin en pitäisi ahmia sitä niin paljon. Ja mä ymmärrän, toi on just semmoinen, mistä saattaa tulla vähän semmoinen stressin aihe, että mitä mä niinku syön aamupalaksi? Jotenkin alkaa ressaamaan, että mistä saa nyt jotenkin tarpeeksi, että jaksaa jo töissä, mutta sitten kuitenkin, miten vatta voi ja kaikki tämä.
2: Joo, ja kun näitä tulee koko ajan elämässä vastaan, mitä ihmiset stressaa. Sen takia mä en pysty koskaan sanomaan, että mä olisin niinku stress free. Mm. Nytkin tällä hetkellä mua esimerkiksi stressaa semmoinen, että kun mulla on menkat, että mä tiedän, että mä menen illalla pelaa sulkapalloa, niin mä tuun olemaan ihan paska. Ja sitten kun mä tuun edän, että mä tuun häviämään, niin mä tiedän, että mä tuun syyttämään näitä menkkoja. Ja sekin mua
1: ressaa, että minkälainen reaktio siitä tulee ihmisiltä. Siis mä en tiedä, mulla varmaan pitäisi olla menkat myöskin tulossa, mutta en tiedä, meneekö tämä samaan laariin. Mutta tänään havahduin asiaan semmoiseen niin kuin maailman turhimpaan, oudoimpaan, stressaavampaan asiaan.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhutaan turhista asioista, jotka stressaa. Niitä löytyy meiltä varmasti aivan jokaiselta. Ja yleensä WhatsAppiin saa kertoa 044-421-6888 omansa. Ja sen lisäksi haluaisin myös kuulla, että stressaako kukaan tällaisia asioita kuin minä. Kun tänä aamuna mä havahduin siihen, että kun mä oon tässä viime viikkoina kuunnellut aika paljon yhtä samaa albumia, niin jotenkin se on vaan osunut mulle. Se on ihan tosi vanha albumi, ei mikään niin kuin mitenkään ajankohtainen tai mitenkään merkittävää. Enkä mä koskaan ole aiemmin kuunnellutkaan sitä, että se ei ole mikään mun lapsuuden lempialbumi tai mitään. Mä oon vaan niin kuin havahtunut siihen, että tää sopii niin kuin tähän hetkeen. Ja sitten mä oon nyt luukuttanut sitä. Mutta tänä aamuna, kun mä olin laittamassa sen tuossa työmatkalla soimaan, niin mulla tuli yhtäkkiä semmoinen stressin poikana, että hei, et mä oon kuunnellut tätä albumia aika paljon. Että nyt jos mä vielä jatkan tätä samaa rataa, niin tää on varmaan kohta mun Spotify-rappedissä. Että onks mä niinku valmis tähän? Että onks mä niinku sitoutuva siihen, että vuoden 2026 Spotify-rappedissä tai mikä nyt koosti sieltä tuleekaan, niin mulla tulee olemaan tämä vuosia vanha albumi. Että siinä kohtaa, kun jengi jakaa niitä kuvia, niin onks se vähän outoa, jos mulla on tämmönen joku ihan random vanha albumi täällä niinku kuunneluimmissa albumissa? Niin kuin tältä vuodelta.
2: Siis mun mielestä stressaat nyt ihan väärää asiaa.
1: Ai miten niin?
2: No niin kun mä stressaisin sinuna nyt, no ensinnäkin sitä, että jos ei se ole sulle merkittävä, etkä sä sit oikein nyt niin tykkääkään, niin miksi sä sit kuuntelet sitä?
1: Eiku se osuu tähän hetkeen, mutta se ei ole niinku mitenkään vaikka niinku mun elämän albumi tai mikään tämmönen, vaan se on vaan niinku tosi random albumi, mitä mä oon luukuttanut tässä.
2: Mut nythän eletään siis huhtikuuta.
1: Niin.
2: Mä rakas ystävä haluan sulle muistuttaa, ja jos se vuoden lopussa tulee.
1: Niin, mutta kun nyt mä oon kunnosta niin paljon, että tässä pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa statseihin.
2: Miettiikö joku oikeasti noita, että mitä siellä tulee olemaan?
1: No näköjään, en mäkään tiedä. Siis okei, aiemminkin oon miettinyt sitä, että...
2: Siis onks susta tullut skene? Siis Brideista tullut skene?
1: Aiemminkin oon miettinyt sitä, että mikä on esimerkiksi vuoden ensimmäinen biisi, jonka mä kuuntelen. Koska välillähän näissä tämmöisissä on ollut sitten paljastus siitä, että muistatko millä aloitit vuoden 2026? Ja siellä tulee se eka biisi, niin mä oon harkinnut monta kertaa sille, että okei, mikä on niinku vuoden eka? Että minkä mä niinku laitan? Ja sit se on niinku aina ollut monesti niinku klassikko, semmoinen varma hyvä, mikä voi kivasti yllättää sit joulukuussa.
2: Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä monilta, että on sun puolella ja ihan samalla lailla ajattelee.
1: Hei, ihanaa, jotenkin tuntuu hyvältä.
2: Mutta mä haluan nyt tiedustella, että onko tässä asiassa se, mikä sua stressaa, niin se, että muut näkee, että se mahdollisesti on sun albumi. Koska sitähän noissa usein musta tuntuu, että jengi miettii,
1: niin,
2: että miltä se näyttää, sit kun sä jaat se vaikka someen tai me käydään se täällä lähetyksessä. Koska mä tunnen myös ihmisiä, jotka esimerkiksi miettii tosi tarkoin, että mitkä vaikka soittolistat heillä on julkisia.
1: No joo, tota mäkin mietin kyllä.
2: Mietitkö?
1: No joo, ei mulla ole kaikki todellakaan julkisena. Ei todellakaan.
2: Mietitkö sä sit esimerkiksi siellä, mitkä on ekoja biisejä, mitkä tulee siihen kansikuvaan vaikka Spotifyssa?
1: No en. Mä en ole niin silleen soittolista ihminen, mä oon enemmän niin kuin albumityyppi.
2: Okei, mutta sä pidätinkö silleen, että kuulit soittolistat näkyvillä vai?
1: No joo, kyllä. Ainoastaan. En mä mitään niin kuin kaikkea. Mut joo, toi mua stressaa. Ihana kuulla, että mä en ole ainut. Jotenkin
2: joo,
1: tuli
2: ei.
1: Tämmönen rentouttava olofiilis, mutta joo, ehkä vähän silleen snadisti turha aihe.
2: No kyllä mä sanon, että on toi aika turha, että elämässä sulla voisi olla isompiakin ongelmia, rakas ystävä, mutta mä annan sen sulle. Mut en miettisi vielä.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Oletko kuullut kakkasäännöstä?
2: Olen kuullut monenlaisistakin kakkasäännöistä siitä, että vessapaperirulla pitää olla tietyin päin ja vessanpöntön kansi pitää laittaa kiinni ennen kuin vetää ja pyyhkiä pitää niin, että katsoo, että eihän sinne vaan jää rantua tai mitään muutakaan, mutta onko nämä niitä, mitä tarkoitat?
1: Ei todellakaan, vaan monellekin tuttu tapa tienata lisätienestiä myös näin keväisin, kesän tullen, no itse asiassa jokaisena vuoden aikana, mutta varmaan ehkä tehokkaimmin nyt kesää kohden, on siis kaikki kirpparit ja tavaroiden kuin myöskin vaatteiden kierrätys. Ja moni saattaa siinä kohtaa, kun lähtee katsomaan sitä omaa vaatekaappia tai vaikka puolisonkin vaatekaappia tai lasten vaatteita tai muita, niin katsoo ja pohtii niiden vaatteiden äärellä silleen, että no tarviiko tätä kuitenkin vielä? Ja että niin kuin, pitäisikö tämä vaan säästää? Vaikka se ei ole ollut siis käytössä tuon taivaaseen aikaan. Siis varmaan yli vuoden päivätkin saattaa olla, että joku rytky siellä lojuu edelleen, vaikka se ei todellakaan käyttöön tule. Ja nyt sitten sosiaalisessa mediassa kiertää tämmöinen kakkasääntö, joka nyt sitten neuvoo sinulle todellakin selkeästi, että kannattaako sun laittaa se vaate tai tavara kiertoon vai kannattaako se säilyttää. Ja tämän säännön yksinkertainen kysymys kuuluu, säästäisitkö tavaran, vaikka siihen lentäisi paskaa?
2: Ja toi on hyvä, koska sitten niin kuin se helposti kyllä, että jos sä näet vaivan siitä, että sä peset sen ja niin kuin huollat sen ja oot valmis käyttää sitä vaikka siinä olisi ehkä ollut kakkaa, eikä se ole ehkä ihan kaikki lähtenytkään, mutta silti. Niin kyllähän se kertoo paljon siitä niin kuin arvosta sinulle.
1: Joo, että nimenomaan, että jos jaksaa nähdä vaivaa sen tuotteen putsaamiseen, jos sä näet siinä, että siinä on oikeasti ulostetta, niin siinä vaiheessa se on sulle todennäköisesti tärkeä. Ja mä lähdin tiiäks heti miettimään, että mitkä olisi semmosia niin kuin vaatteita esimerkiksi mun omassa vaatekaapissa, että jos niihin oikeasti kakkaa menisi. Niin, mitkä mä niissä säilösin. Niin mulla tuli myöskin heti mieleen oman elämäni kohdalla tämmönen ei niin sanottu kakkasääntö, mutta tämmönen hiusten värjäyssääntö. Koska mähän, kuten olen kertonutkin, niin värjään näillä niin kuin vitosen kaupan väreillä tätä mun tukkaa. Ja varmaan parin vuoden päästä tullaan näkemään, kun sitä tuskin päässä on. En tiedä, mutta so far vielä on. Niin mähän siis aina, kun mä värjään hiukset, kun sitä tarttuu aina joka puolelle mun kehossa ja mulla on semmoisia tummanruskeita läikkiä, niin mä olen pelastanut tämän tilanteen sillä, että mulla on tämmöisiä rytkypytkypaitoja.
2: Rytkypytkypaita on hyvä nimi. Joita siis käytetään silloin, kun värjätään.
1: Just, eli mä laitan sen kato päälle. Ja sit kun se hiusväri vaikuttaa, niin mä joudun kuitenkin vetäseen yläkautta sen pois, joten siihen menee sitä hiusväriä. Silloin se on niin rytkypytkyinen, että sen voi heittää sen jälkeen menemään.
2: Mut hold up. Sä kerroit just, että sä oot Viki ja Köpi Show'n kusinen paita päällä. Värjännyt sun tukkaa.
1: Hei.
2: Onko Viki ja Köpi paita sun mielestä rytkypytkypaita?
1: Ei ole.
2: Sedät tulee tuolta kohta linjoi pitkin.
1: Siihen oli hyvä syy, miksi Viki ja Köpi Show'n paitaa käytin silloin, kun värjäsin hiukset. Tiedätkö, mikä se on?
2: No.
1: Siinä on sen verran, kato, siinä on niitä Viki ja Köpi Show'n logoja.
2: Joo.
1: Ei kun kuuntele nyt loppuun. Mm. Just. Ja sitten kato, siinä oli musta ja mulla oli kaikki rytkypytkyt loppu. Sillä hetkellä. Mä joudun käyttämään sitä. Mutta mä voin tuoda sen todisteeksi. Mä tuun se päällä vaikka huome.
2: Mä en usko sanaakaan.
0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Annetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä. Mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja Rovaniemellä, siellähän on hurahdettu nyt, ei zumbaan, vaan sambaan!
2: Oh, let's samba, baby!
1: Ja nyt tämmönen rovaniemeläinen tanssiryhmä haluaakin maailman pohjoisimmaksi viralliseksi sampakouluksi. Ja tämä herätti musta paljon ajatuksia, mutta päämääräisesti ja ensinnäkin nyt se, että just samba, se on nyt in. Mutta mihin on kadonnut zumba? Koska muistatteko sen ajan? Kun zumba, kukaan ei puhunutkaan mistään muusta, kun kaikki halusi zumba-ohjaajaksi. Ja muakin on pyydetty siis niin monta kertaa tänne zumbaan.
2: Joo, no ootko koskaan käynyt?
1: No mä oon kerran käynyt ja se oli mulle niin traumaattinen kokemus, että mä rupesin tässä nyt miettimään. Että silloin kun me ollaan kato yläksiltapäivää alettu tekemään, niin mähän täällä sit kerran lähetyksessä kerroin tämän mun niin kuin traumaattisen zumba-kokemuksen, niin olenko minä känselöinyt zumban mahdollisuudet tässäkin maassa?
2: No se voi olla.
1: Ja ehkä niin kuin laskenut sen suosiota, koska mä en ole kuullut pitkään aikaan kenenkään puhua missään zumbasta.
2: No mutta mitä sun zumbatunnilla siis kävi?
1: No kato, kun silloin mä olin just nuorempi, tosi paljon nuorempi.

0: ihan semmoinen tosi pieni tilliäinen tyttöröin. Ja äitini harrasti zumbaa.
1: Hänen se on vähän semmoinen äitien laji.
0: Joo, se on just. Ja hän oli siis siskonsa kanssa tänne zumbaan menossa. Ja mä olin sitten sanonut äitille, että mä haluan kaikkialle mukaan, mihin sä meet. Ja äiti oli silleen, että joo, sä pääset myöskin sinne ruokakauppaan ja muualle. Mutta hän sanoi, että hän on menossa tämmöiseen zumbaan, että sä voit tulla sinne. Ja mä olin silleen, että mä en halua mihinkään missä mitään sitten vaikeita tansseja. Että mä oon tanhunnut äiti, mutta tanssiajat ovat nyt ohi. Että mulla ei ole rytmiä veressä ja mä en halua tanssia. Ja sitten äiti oli silleen, että no tuut nyt kokeile, että se on kiva, että se on tosi rentoa ja siihen pääsee helposti mukaan. Ja niin kuin, ei siellä tarvi mitään koreografiaa. Että se on vähän sellaista liikettä sinne ja liikettä tänne. Että kyllä sä niin kuin selviit.
1: Niin kuntoiluilta. Iloja, niin kuin aurinkoiset biisit ja
0: no,
1: tämä.
0: Vähän niin kuin. Ja mä voin sanoa, että kun mä astelin sinne saliin ja kaikki oli mua, no 20-30, joskus ehkä varmaan 40 vuotta vanhempia, niin ja tyyliin tällainen biisi lähti soimaan.
2: Oh yes, see.
0: Kaikki oli vaan askel sinne, toinen tänne.
1: Ai että!
0: Niin mä sanon sulle.
1: Siis mä haluan.
0: Mä olin kauhuissani, mä aloin itkemään. Ja se, kun mä näin, minkälaisia liikkeitä, sitä lantiota piti heiluttaa ja pyörittää ihan niinku. Mä muistan.
1: Ei sun zumbaa!
0: Siinä oli Beyoncé, mieti, että sä oot siellä lavalla. Tossa näin rohkeasti vaan, mieti, että se menee kuin öljytty lanne. Sitten mä aivan täysiä meidän paniikkiin, mä oon, että mihin mut on viety. Ja sitten mä vaan polin mun jalkaa ja huusin, että mä en tämmöisiä seksiliikkeitä tee, että te olette kaikki ihan hulluja. Ja lähin meneen sieltä koko salista, painelin siihen ulos, itkin ja istuin siinä ja odotin, että se tunti on ohi. Niin mä voin sanoa, että musta ei zumbaajaa tule.
1: Joo, ei vaikuta.
0: Niin sen takia mä mietin, onko se kadonnut.
3: Kuuluu sulle.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä haluan nyt nostaa käden virheen merkiksi, että mä tuossa dumasin zumbaa sekä ihan vähän sambaa, koska tänään kuitenkin vedetään

0: on kansainvälistä tanssinpäivää.
1: Hei, hyvä ajatus.
0: Kun mä kerroin näistä mun traumaattisista zumba-kokemuksista, mutta mä en ole ainoa, koska Ella laittaa yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 nyt viestiä.
1: Miten nämä ajoitukset aina osuu näin?
0: Mulla on myös traumaattinen kokemus, kun äiti otti lapsena zumba-tunnille mukaan. Paitsi että biisinä soi Sexy and I Know It.
1: Aika klassi.
0: Mutta joo, mä haluan pyytää anteeksi. Mä arvostan hirveästi tanssia, tanssilajeja, arvostan tanssijoita. Puolisonnehan on tanssia.
1: Niin, että varsinkin sitä ajatellen, niin halutaan muistaa, että tärkeä päivä vietetään.
0: Totta kai.
1: Mutta mä haluan myös muistuttaa siitä, että siis zumbahan ei ole kuollut minnekään. Itsekin tunnen ihan aidon elävän zumba-ohjaajan. Hän on ystäväni puoliso ja hän siis ihan viikoittain.
0: Elävän.
1: Hän viikoittain, niin kun, että ei ole kuollut tämä laji minnekään kenenkään mukana, vaan se on ihan elävä asia, että jengi edelleen kyllä zumbaa. Ja mulla on siis vain ja ainoastaan positiivisia kokemuksia. Okei, niihin johtuu, tai niin kuin liittyy ehkä vähän tämmöinen pieni niin kuin ryhmän pelleysrooli, kun itse olen siis entinen taitouimari. Ja sitten meidän valmentajat keksi välillä tämmöisiä, että otetaan sen taitouinnin ohelle sitten tämmöisiä niin kuin oheislajeja, joita voidaan joukkueena yhdessä harrastaa, jotka sitten tiiäks monipuolistaa tätä meidänkin. Että me ei aina tehdä sitä lihaskuntoa siellä altaan laidalla. Ja
0: siis zumbaaks uimarit?
1: Ei hypätä sitten vaan sinne veteen. Kesäisin käytiin juoksemassa kuntoportaita ja sitten jonain talvena meidän niin kuin valmentaja keksi, että nyt me lähdetään yhdessä tämmöiselle zumba-kurssille. Ja siellä me oltiin koko joukkue, kaikki yhdessä zumbattiin menemään. Ja sitten kun me oltiin just semmoisessa kriittisessä teini-iässä, että kaikki oli silleen, että tämä ei ole meidän juttu.
0: Vähän niin kuin, että kaikki on noloa. Sehän on tosiassa silleen, että ihan sama mitä sä teet, niin kaikki on vaan...
1: Joo, ja kaikki oli tolleen. Paitsi minä, koska jonkun piti ottaa se pellen rooli, niin mähän menin totta kai sinne eturiviin sen tanssiopettajan pariksi. Ja siellä me sitten yhdessä zumbaa ja tanssittiin. Ja siis oikeasti, kun siihen lähti mukaan, niin sehän oli tosi vapauttavaa ja hyvää liikuntaa.
0: Mutta niinhän se sanotaankin, että joillekin tämä tanssiminen on se juttu.
1: Mm.
0: Ja musta tuntuu, että kyllä sulla on niin kun, rytmiä on veressä.
1: Mm.
0: Että kyllä mä oon nähnyt, kun sä vähän tanssit.
1: Ei muuta kuin hei, me lähdetään salsaamalla, me lähdetään zumbaamaan ja me lähdetään sambaamaan.
0: Ja jengi, kun jatkossa kysyt, että mikä sun laji on, mä oon tällä, että zumba.

Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä.

0: wanna dive. Mähän on täällä kertonut tästä ihan avoimesti, että mä oon nyt ollut jostain syystä vähän silleen niin kuin vahingossakin juomatta aika pitkään.
1: Niin, tämä alunperinhan se johtui näistä sun selän kanssa niin kun, ja sun pitkästä palautumisprosessista, mutta sitten jopa kun olisi saanut luvan, niin sä olit silleen, että ei välttämättä tee mieli enää.
0: Joo, jep. Ja sitten ei tehnytkään pitkä aikaa mieli, kunnes tuli viime lauantai ja mä menin mun ystävän 30-vuotiaalle ja me oltiin tämmöisessä cocktailbaarissa.
1: Okei. Okay.
0: Ja mä olin silleen, että no nyt tekee vähän mieli mojito, juon mojiton. Laitoin vommalle ylpeänä kuvankin.
1: Joo, laitoit, joo. Ja mulla hetken piti jopa olla silleen, että okei, että onko tämä nyt se, mitä mä ajattelin, että tämä on. Mä en ole missään tapauksessa ollut tässä mitenkään niin kuin painostamassa, mutta mulla on tässä niin juteltu silleen, että aijaa, että okei, no tälleen.
0: Jep. No, mojito oli juotu, mutta no siis tämä oli ihan hyvää, että ei niin kuin aiheuttanut sen kummempi tunteita. No sitten synttärisankari oli silleen, että no meillä on nyt tunti vielä tätä pöytävarausta ja sitten mennään siis seuraavaan paikkaan. Ja mä ajattelin, okei, no tässä kerkeisi juomaan vielä yhden.
1: Joo.
0: Otin vielä yhden.
1: Niinhän se lähtee aina.
0: Niin. Otin vielä yhden ja mä sanoin, se mojito oli ollut hyvää. Mutta sitten tämä toinen drinkki, se oli siis joku niinku high-tech wow-wow. Tämä on upeaa. Tässä on tehty kaikki itse suurin piirtein tislattu viinakin.
1: Joo.
0: Siis se maistui käsidesiltä.
1: Älä viitti.
0: Se maistui käsidesiltä, mutta mä olin silleen, että tässä on nyt, että tässä on jotain häikkää, että mun makunystyrät on jotenkin nyt niin kuin

0: jengi sanoo, että jos saat pitkään syömättä mitään sokeria, niin yhtäkkiä maistuu aivan liian makealta jotkut karkit. Niin vähän sama, että sä oot tullut pitkään juomatta, niin yhtäkkiä se, eihän se viina nyt hyvältä maistu.
1: No eihän se maistu. No tässä vaiheessa mä olin silleen, että okei, mä en mene enää sinne toiseen paikkaan, vaan mä menen kotiin.
0: Joo.
1: Ettei vaan tuu krapulaa. Mutta.
0: Elän niin.
1: Ja mä haluan peräkulta, mä join 2 drinkkiä. Mulla oli siis niin hirveä krapula eilen. Mulla oli niin hirvittävä krapula eilen, että ette tiedäkään.

0: tuossa kerroin äsken, että olin pitkästä aikaa humpalla lauantaina, join 2 koktailia ja sunnuntaina siis krapula oli käsin kosketeltava.
1: Joo, ja en mä nyt tiedä, siis kuten sanottu, sä oot ollut pitkään juomatta ja tääkin oli kai vaan tämmönen kokeilu, että katsotaan vähän, tekeekö sitten yhtään mieli. Ja kyllähän myös siis koktailbaareissa, niissähän saattaa olla yllättävänkin paljon alkoholia.
0: Mä luulen, että siis etenkin tässä jälkimmäisessä oli yllättävän paljon. Mulla ei niinku missään vaiheessa tullut semmoista nousuhumalaa, kun mä en oikein niinku ehkä enää vaipaa sitä humalan tunnetta välttämättä niin paljon. Ja sitten mä ajattelin, että no mä juon vettä ja näin, että ei mulla huomenna mitään.
1: Joo.
0: Oikeasti kun mä heräsin aamulla, niin mulla oli sellainen olo, että mä oon jäänyt jyrän alle. Mun jyskytti päässä. No sit meillä on ollut tää Last of Us-projekti, kun me ollaan katsottu Last of Usia. Mä olin silleen, että no nyt vihdoin. Me katsottiin silloin illalla yksi jakso, niin kuin lauantai-iltana. Ja sitten me säästettiin 2 vikaa jaksoa sinne sunnuntaille. Niin mä en tiedä, onko sulla vomma tällaista niin kuin krapulan tasoa kuin huutoitkukrapula.
1: Ei ole välttämättä ikinä ollut, mutta kyllä mä näen, miten siihen tilanteeseen voisi päästä.
0: Joo. No nämä 2 koktailia sai mulla sunnuntaina aikaa niin pahan huutoitku krapulan, että siis kun se Last of Usin 2. tokavikajakso lähti käyntiin ja mä tajusin, mikä siinä on homman nimi, niin mä siis ihan siis alkumetreiltä loppumetreille vuodatin siis kaiken nesteen, mitä mun sisällä oli. Mulla oli varmaan nestehukka siis sen itkemisen.

0: takia.
1: Mä samaan aikaan siis sympatiseeraan totta kai ja onpa ikävää ja tää.
0: No onko tuo oma vika?
1: Joo, ja sitten myös se, että eikö sä ihan samalla tavalla huuto itkenyt ihan selvin niinku ilman rapulaakin siinä niinku ekalla kaudella, että miten tää nyt niinku, miten tää nyt sen piikkin menee?
0: No sähän sen sanoit, mä just mietin. Joo, kyllä huuto itkin ekan kauden kolmas jaksossa siis, mutta nyt huuto itkin enemmän, mutta kun sit se otti semmosia tasoja, se mun itku, tiedät sä, että mä saatan yhdessä vaiheessa olla vaan, oikeasti niin kiitollinen kaikissa mun ystävissä ja kaikki säyttää 30. Tiedätkö, se meni ihan niin kuin yli.
1: Okay.
0: Että kyllä siinä jotain mun aivokemioissa tapahtui, koska sitten mä olin sen jälkeen se itkukohtauksen jälkeen mun kumppanille, vaan että sori tosta, en ihan tiedä mitä tapahtuu.
2: Yle X. Yle X-ilta. Sikke ja Vomma.

0: Sikke, varmaan muistat, mä en sano pari vuotta sitten, mutta onko se edes vuottakaan vielä, kun oli tää trendi, että tapaisitko mieluummin metsässä miehen vai karhun?
1: Muistan ja edelleen ajankohtainen kyllä.
0: On, mutta se niinku isoin trendi, kun sitä keskusteltiin ja pohdittiin ja tuohduttiin ja ties mitä, niin se oli ehkä mennyt. No vähän samassa hengessä, ja tää on nyt myös vähän samassa hengessä, kun kohta meillä tulee kumpi vai kampi, niin vähän tämän hypoteettinen skenaario, että Sikke, kumpi pilaisi sun vappuviikon ja alkavan kevään pahemmin? Se, että kohtaisit taskuvarkaan vai karhun? Koska tämä on ihan realistinen skenaario, nimittäin mulla on kaksi eri uutista, että poliisi varoittaa. Poliisi varoittaa sekä taskuvarkaista että karhuista, koska nämä molemmat olennot ovat nyt niin kuin kevään lämmön myötä heränneet.
1: Joo, no nyt mä sanon, mua harmittaisi enemmän taskuvaras, koska mä jotenkin ajattelen, että mä sitten olisin vaikka kivi, jos se karhu mua läpsisi. Mutta onko tämä se joku karhunen sen poliisin sukunimi? Kato sen poliisin, sen komissaarion sukunimi siinä jutussa.
0: Kummassa näistä?
1: Siinä karhu-uutisessa.
0: Karhu-uutisessa en näe karhusta tällä kertaa. Miksi?
1: Okei, no koska siinä, oliko se viime viikon maanantai, kun sä olit pois vai sitä edeltä viikon? Niin silloin oli tullut kans, mutta näitähän tippuu keväällä näitä uutisia näistä karhuista eri alueilta, että varoitetaan tuolla ja täällä karhuja. Ja nauroimme vain kuulijoiden kanssa sitä, että siinä sitten kun referoin sitä uutista, niin komissaario Karhunen valitti karhuista.
0: Löysin viikko sitten tulleen, että komissaario Teemu Karhunen on käskenyt olla houkuttelematta karhuja pihalle.
1: Niin mä ajattelin, että onko se nyt tämä sama Karhunen, että onko hänellä vaan agendana silleen niin kuin käydä läpi eri Suomen alueet, olla niin kuin karhukomissaariona sukunimensä takia. Ja silleen varokaa nyt myös siellä Päijät-Hämeessä.
0: Näitähän aina välillä miettii, että onko niinku, et vetääkö puoleensa, että jos sulla just on niinku sukunimi joku Suutarila, niin haluatko suutariksi vai välttämättä sitä loppuun asti, niin just se, että jos sä oot karhunen, tuleeko susta karhukomissaario. Ei, tää oli nyt sitten taas tässä kertaa, tässä on rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolainen sanoo tästä. Mutta siis tässä, kuten sanottu, kaksi eri uutista. Karhuista varoitetaan, koska karhuja on käynyt lähellä asutusta Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa. Ja erityisesti varoitetaan tästä, että karhut hakee niin kuin ruokaa, vaikka lintujen talviruokinta olisi tärkeää nyt lopettaa, että ne ei tule sinne. Mm-hmm. Ja sitten taas nämä taskuvarkaudet on Lounais-Suomessa, eli on vähän erilaisia ongelmia. Länsirannikolla taskuvarkaat, sitten Savossa karhut.
1: Siis, niin, no kumpaan sä haluaisit törmätä, jos olisi ihan pakko? Eikö mitä sä kysyit multa, että kumpi pilaisi sun
0: vappuviikon ja kevään pahemmin? No kun tässä on nyt vähän se, että riippuu mitä ne on niinku tekemässä. Että tavallaan, että jos mä vaan niinku kohtaan, että eihän mä sanonut, että se taskuvaras välttämättä varastaa sut mitään. Että jos mä vaan kadulla kohtaisin vaikka taskuvarkaan, niin olisi ehkä silleen chillimpi. Olisin mä varuillani kuitenkin, mutta karhusta enemmän. Mutta sitten taas, jos se karhu yrittää taskuvarastaa multa jotain, niin ehkä jopa otan taskuvarkaan, koska se karhu jättäisi varmaan, mieti kun se jostain mun takataskusta yrittää sitä lompakkoa hakea, niin se on paha jälkeä.
1: Tulee muuten, lähtee koko ahteri irti.
2: Yle X Ilta, Sikke ja Vomma.

0: 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Käynnissä on kumpi vai kampi -osio, johon tänään Instagramissa @sikkakantola @vogeri saa vastata. Tämä on hypoteettisten skenaarioiden osio, ja Sikki oli meille kaivannut, että jos pitää elämästä jättää pois, niin jätätkö mieluummin kaikki makeat herkut vai suolaiset herkut? Mielenkiintoinen skenaario, siitä jännää, että me jätin keskustella tästä, että miten määritellään suolaiset herkut.
1: Ja tästä on nyt tullut lisävaateita tuonne Instagramiin, nimittäin ne laittoi, että lasketaanko juomat herkuiksi?
0: Toi on muuten todella hyvä tarkentava kysymys.
1: Se on äärimmäisen hyvä, koska mä sanon, jos ne laskettais, niin esim. Suolaseen herkkujuomaan imo menisi kalja. Koska se on vähän niin kuin semmoinen, sä et tarvitse sitä elääkseen, sehän ei ole niin kuin lähtökohtaisesti makea. Mut ei
0: no
1: se...
0: okei, hyväksytään. Toki oluitakin on erilaisia, mutta niin kuin lähtökohtaisesti, niin kuin, jos ei se ole mikään hemmetin makea sauri, niin, niin joo, okei.
1: Ja sitten taas makeisiin juomiinhan menisi kaikki limpparit, energiajuomat, kaakaot.
0: Mutta mitäs joku vaikka kahvi, koska sehän voi tehdä siitä myös makean niin tai suolaisen.
1: Ja no toihan siinä just on. Ja sitten kun Neakin laittoi, että toi olisi paha, jos kahvi menee, jos sen makeuttaa, koska hän juo kahvia vaan makeutusaineella. Mä rajaisin nämä juomat pois.
0: Okei, joo. No sä oot edelleen kysymysmestari. Mä olisin ehkä itse taas ajatellut, että kai ne menee. Se olisi tehnyt mulle tästä ainakin vaikeamman valinnan. Mutta sitten, ja me äsken vähän niin kuin puhuttiin, että ehkä tämä pitää tänään vastata omasta sydämestä, että jos sulle se kahvi on vaikka herkku, että sä juot kahvia vaan vaikka erikoiskahveja, niin sitten se olisi herkku. Mutta okei, jätetään niin kuin juomat pois.
1: Ehkä se on helpompi, koska sitten, koska tavallaan niin kuin, onko kahvi kauramaidolla herkku? Ei. Mutta sitten jos sä teet vaikka kahvin ja vaahdotat sen kauramaidon ja sitten sit tulee vähän semmoinen niinku kermavaahto, niin onko se sitten herkku? Tämä on liian vaikea.
0: Oliko tullut muuta mitään hyviä pointteja sieltä?
1: No valtaosalla tekee paha ajatus, että ei saisi sipsiä enää koskaan.
0: Okei. Okay.
1: Ja mulla on kyllä vähän sama.
0: Jaa.
1: No.
0: Mä oon nimittäin siis ihan team suolaiset pois. Mä oon ihan team suolaiset pois tässä.
1: Ai vaikka siihen kuuluu bursat.
0: Vaikka kuuluis bursat. Se oli, mun täytyy myöntää, että se oli vähän kierrepallo tähän.
1: Mä näin.
0: Ja sitten toinen, että jos taas tullut nämä juomat, niin sitten olisi vielä kahta kauheammin ollut ne makeat. Että se taas olisi vienyt niinku toiseen suuntaan. Koska mä oon kuitenkin sen verran limunjuoja.
1: Ja energiajuoma, hei. Just viiton
0: näin. Just näin. Että jos mä en saisi niinku makeita juomia juoda, niin se olisi mulle niinku iso viilto. Mutta mun logiikka tässä on se, ja mä myönnän. Tässä nyt ehkä vähän mennään tälleen äärirajoille. Mutta tai silleen, niinku, tiedätkö, että väännetään näitä rajoja. Mutta pointti onkin just se, että mulle niin kun, jos mulle makeat herkut otettaisiin pois, niin, mä niin kun, mistä sä elämästä saisit? Niin kun, on tosi vähän mitään niin kun makeita, ei herkkuja. Tosi vähän on aika just niin kun pääruokia, jotka on makeita. Että joo, varmaan voisi löytyä jotain, missä on joku kastike tai näin. Eli jos mä haluaisin elämääni niin makeutta, se olisi tosi vaikea löytää. Toisinpäin, vaikka sit rajattaisiin pois niin kun pikaruuat ja tämmöiset herkut, niin kyllähän se välillä sun tekee mieli suolasta, ja sit siihen joku, tiedätkö, just joku niin kuin täyteläinen lasagne täynnä juustoa. Tai just joku, tiedätkö, niin kuin, että mä väitän, että niitä suola, tai vaikka tämä, että jos vaikka sipsit on pois, mutta et, ja okei, ehkä jotkut pikaruokaranskalaiset on pois, mutta miten sitten vaikka jotkut, tiedätkö, hemmetin röstiperunat tai jotkut, tiedätkö, niin kuin panula. Et tässä on vähän se, että mä väitän, että suolasta on helpompi venyttää, että sä saat sitä herkuttelua sieltä, jos ei mennä ihan silleen pelkkää riisiä ja kanaa osastolle.
1: Sä oot ihan oikeassa ja saat mut melkein jopa vaihtamaan kelkkaa. Koska mä olin ihan silleen, mä olin vastaamassa, että 100% makeet pois. Mm-hmm. Mutta nyt kun mä rupesin miettimään sitä tilannetta, että sanotaan, että mä syön ihan peruslo.

0: ounaan? Mitä jos mulla tulee pikkuherkun nälkä?
1: Näin.
0: Mitä mä, aiku omenanko?
1: Mutta onko sekin herkku? No ei, ei, ei.
0: Se
1: ei,
0: on,
1: ei,
0: se on okay. Hedelmä, ei. Niin. Voi ei, kyllähän mä sanoin sulle, että eihän niinku joku, no ehkä joku omena ja peanut butter, mutta kun mä en edes tykkää peanut butterista, että kyllä jos mun pitäisi loppuelämä vetää niinku täytekakun sijasta omenaa, niin kyllä se ottaisi.
2: Yle X. Yle X ilta. Sikke ja Vomma.

0: käännissä silleen sillan kumpi vai kampi hypoteettisten skenaarion osio.
1: Suustani tuli äsken lause. Vomma, sä lähit tuskaselle tielle.
0: Joo. Joo. Saa osallistua itsekin Instagramin puolella DMS, kun ei WhatsApp toimi. Mutta siis tää oli tää sike skenaario, että luovutko mieluummin suolaisista vai makeista herkuista. Ja sä et ollut ehkä selkeästi miettinyt tää loppuun asti.
1: Olin miettinyt, mutta sinä aloit vääntää.
0: Sä et ollut miettinyt tää loppuun asti, että kuinka paljon tässä on tätä niin kuin tavallaan keskustelualaa, mikä on toki parhaat kumpi vai kampi kysymykset johtaa just tähän.
1: Nimenomaan.
0: Mutta meillä on tässä nyt esimerkiksi kaksi tällaista nyt. Tää lähti siitä, sä kysyit. Sä syöt aina täällä studiossa lähetyksen aikana tämmöisiä riisikakkuja. Että onko nämä herkku? Mun linja oli, että on. Koska sä et syö niitä niinku pääruuaksi, mutta sä olit silleen, että eihän me voida kaikkia välipaloja. Onko voi leipäherkku?
1: Niin.
0: Good point.
1: Nimenomaan. Mutta meidän pitää pointtaa nyt noista riisikakuista vielä, että ne on semmoisia juustanmakuisia. Eli se menee kyllä semmoiselle herkun, että onko se vähän niin kuin sipsi, mutta mä sanon, että noi ei ois esim. Herkku.
0: Ja kun se on myös totta, että emme nyt voida myöskään sanoa, että kaikki mikä on susta hyvää on herkku automaattisesti.
1: Ei tietenkään.
0: Että sehän ei ollut tämän pointin kysymys. Ja sitten taas mä tulin esimerkiksi, että mun mielestä on ihan selkeä, että jos sä valitset, että ei saa niitä makeita herkkuja, kääntyy kuin viinirypäle.
1: Ei.
0: Ei kukaan elätä itseänsä viinirypäleillä.
1: Tässä,
0: se on herkku. Ei. Onko mansikkaherkku?
1: No ei tietenkään ole.
0: Vattelella.
1: Vomma, sä oot
0: mikä nyt muu se on?
1: Marja.
0: Että marja on eri kuin herkku.
1: No nyt sä, siis vedätkö sä vaan höplästä nyt?
0: Kukaan ei voi olla silleen, että herkutte lempaneilla mansikoilla.
1: No tietenkin voi.
0: Words have meaning. Sanat tarkoittaa asioita.
1: Tietenkin voi. Mutta nyt sun pitää vomma ymmärtää, että tää on sama esimerkiksi, jos mä olisin, jos vaikka mun suurinta herkkua olisi vaikka sanotaan proteiinirahka, mikä on suklaanmakunen.
0: Mm. Niin, 100% herkku.
1: Ei ole.
0: Suklaanmakunen.
1: Ei, no mutta kun se on kuitenkin ravintoaineeltaan proteiinipitoinen, se on semmoinen niin kuin, tiedätkö, varteen otettava välipala. Eli kun me ei voida lähteä sillekään linjalle, että kaikki mikä on susta hyvää, olisi niin kuin herkkua. Viinirypäleet on hedelmä. Ei ne ole niin kuin herkkua.
0: Että herkut on nyt vaan niin kuin epäterveelliset asiat.
1: No joo, vähän niin kuin mä sanoisin.
0: Mutta okei, missä siihen, joku vaikka, mä tykkään vaikka juustoista. Ja eihän ne nyt automaattisesti niin kuin kaikki juustot on epäterve. Ei ne nyt välttämättä ole maailman terveellisimpiä, mutta ravintoaineet.
1: Joo, mutta mä en kysynyt, että haluaisitko sä luopua niin kuin suolaisten asioiden herkuttelusta vai makeiden asioiden herkuttelusta. Kyllähän sä voit nauttia ihan sikana, vaikka voi olla ihminen, joka rakastaa jotain parsakaalikeittoa.
0: Niin. No onhan se, jos sä niin kuin herkuttelet sillä.
1: Mutta pointti
0: niin,
1: oli
0: okei, me voidaan kaikki mun ohittaa, mutta mä toivon, että joku laittaa nyt Instagramiin, @vogeri tai @siirinalaisekkikantola, että kyllähän mansikka on jumankauta herkku.
1: Ei ole, siis se maistuu hyvälle ja makealle joo, mutta se ei ole tässä minun kategoriassa herkku.
0: No mä en ymmärrä sun kategoriaa sitten enää, tästä lähti ihan pohja-alta, jos meillä
1: ei
0: on
1: ihan
0: tämmöisiä mystisiä niin kuin
1: ei ole lähtenyt mikään pohja-alta.
0: No mun kategoriassa sipsi ei ole herkku, koska onhan silläkin ravintoarvoja ja
1: hei, Vomma, sä et vertaa perunalastua ja marjaa. Mä en, nyt mä en, tiedätkö mitä?
0: Ei kukaan elä mansikoilla.
1: Joo, mutta ei kukaan elä pelkällä parsakaalillakaan. Niin kuin, tiedätkö, mä haluan sanoa yhden asian, meillä pukkaa uutiset päälle, me voidaan jatkaa.
0: Riisi ei ole herkku.
1: No, mutta kuuntele. Mä niin kuin hyvin usein, kun tässä kun me kuitenkin väitellään ja keskustellaan, joo, niin lopulta mä niin kuin saan siitä sun ajatuksen juoksusta kiinni. Nyt mä en saa. Mä en niin kuin ymmärrä, miten kukaan voi pokerinaamalla tulla ja sanoa, että mansikka on herkku.
0: Mä oon yleensä valmis myöntää,
1: mä
0: että
1: tiedän,
0: mä nyt vaan väännän, mutta mä en, ah.
2: Yle X-ilta. Sikke ja Vomma.

0: Tiedätkö sä, Vomma, mikä on jotenkin sellainen niin kuin mieltä tyydyttävä asia? No monikin,
1: niin,
0: mutta.
1: Niin, mä just keksin, että minkä mä keksin tähän sille esimerkiksi. Tulee mieleen kaikki sellaisia arjen asioita, tiedätkö, että kun sulla mahtuu kaikki asiat just johonkin kirjahyllyyn tai, tai saat just taskuparkkeerattua tai mitä kaikkia tämmöisiä pieniä nyt on.
0: No sanotaanko, hyvät haut on nämä molemmat, mutta nyt en hakenut kumpaakaan näistä. Yksi mulla semmoinen, ja tämä on ollut jo pidemmän aikaa, tämä on vähän random, mutta mulla on käynyt monesti niin, että mä oon miettinyt jotain asiaa, jotain tämmöistä niin kutsuttua elämää suurempaa kysymystä. Mitä sä et kuitenkaan sit kehtaa niin kuin kysyä ja jostain syystä et jaksa googlata? Sitten sä menet Helsingin Sanomien sivuille ja joku lapsi on hoitanut sen sun puolesta kysymällä sitä lasten tiedekysymyksissä.
1: Okay.
0: Ja sitten siellä on sulle vastaus. Tällä viikolla on myös tämmöinen tilanne, koska, ja mä luulen, että sä tiedät, että mä oon pohtinut tätä viime aikoina, koska me kuitenkin täällä jäpätään niin kuin biisien aikana aika usein.
1: Kyllä.
0: Niin mä oon varmaan kysynyt tätäkin sulta viimeisen kuukauden aikana. Mutta lasten tiedekysymyksissä Eliel9V kysyy, että voiko olla kokonaan toisessa maailmassa olevia ulottuvuuksia, voisiko niihin päästä ja pääsisikö niistä takaisin?
1: Tässä on hyvin sikke energiaa, varsinkin kun viime aikoina sä oot kattonut paljon kaikkia skifi-leffoja ja muita, mutta ei me välttämättä ole tästä juteltu. Ihan että sä ajattelet, että mä olisin tähän joku asiantuntija.
0: No ei välttämättä, no sä oot kaikki mun ongelmien asiantuntija nykyään. Ja ensinnäkin Elielille tsemppiä, sulla on eksistentiaalinen kriisi ensimmäistä kertaa 9-vuotiaana, aika niin kuin hard life.
1: Mutta ymmärrän tämän, koska mä muistan, että mä oon ollut junnuna, mä olin esimerkiksi todella huolissani meidän otsonikerroksesta, että jos otsonikerros häviää, että miten meidän vaikka koira pärjää sitten, että ihmisille saadaan kyllä suojapuvut, miten se koira tuolla, tiedätkö, ilman otsonia, sehän palaa ihan karrelle.
0: Toi on niin kuin syy, miksi mä rakastan lasten aivoja.
1: Ja mä tiedän, että jotkut saattaa olla vaikka ollut tosi huolissaan mustista aukoista, tämmöistä mä oon kuullut, että jotkut on kuullut mustista aukoista ja stressannut, niin mä en tiedä, liittyisikö tähän se, että kun nykyään hirveästi on vaikka leffoja, missä on näitä multiversumeita, on Avengersia, on Hämähäkkimiehiä ja muita, niin Elielle on varmaan jäänyt sieltä tällainen, että miten nämä toiset ulottuvuudet.
0: Hyvä pointti. No, mehän halutaan nyt tietenkin kuulla, mitä asiantuntija vastaa.
1: Mä oletan, että se on, mä heitän tämmöisen niin kuin arvauksen, että se tulee olla joku tämmöinen, että emme voi tietää. Kaikkihan on mahdollista.
0: Niin, en mä turhaan sua sano, pidä asiantuntijana hyvin moneen asiaan, Vomma. Tähän vastaa yliopiston lehtori, dosentti Helsingin yliopistosta. Hän on myös fysiikan tutkimuslaitoksella, Niko Jokela. Niko sanoo, että kysymys on haastava, sillä maailmalla ja ulottuvuudella voidaan tarkoittaa monenlaista.
1: Mm.
0: Make sense. Toisella maailmalla tarkoitetaan yleensä toista maailmankaikkeutta. Omamme olisi silloin vain osa suurempaa kokonaisuutta.
1: Joo.
0: Toisessakin maailmankaikkeudessa voisi olla tähtiä, galakseja ja ehkä hieman erilaiset luonnonlait. Sitten tämä kertoo, että jotkut fysiikan tieteen teoriat pitää toisia maailmoja mahdollisina, mutta tieteellisiä havaintoja siitä ei ole. Yhden hurjan ajatuksen mukaan maailmankaikkeus voisi jopa jakautua täysin saavuttamattomiin rinnakkaisiin maailmoihin aina, kun jotain tapahtuu.
1: Hmm.
0: Mä oon ihan bambuusolta.
1: Sä oot ihan bambuusolta nyt.
0: Katos, kun sä et tiedäkään. Kun sulla oli, sä sanoit, että sä oot ollut tästä otsonikerroksesta huolissasi.
1: Kyllä.
0: Niin mulla oli siis tämmönen, mä muistan, tää on varmaan mun ekoja tämmösiä, niin kuin, että sä tajuut, että saattaa olla jotain muutakin. Niin mä oon miettinyt kerran mansikkapellolla, ehkä 4-vuotiaana, 5-vuotiaana, ottanut sen mansikan siitä käteen ja haukkassut siitä ja ollut silleen, että mitä jos tämän mansikan sisällä on toinen maailma? Ja mä tuhosin sen nyt syömällä.
1: Oh no!
0: Ja toi jälkeen, siis mä saatan edelleenkin, että missä leffas Men in Blackissa on se tiuku.
1: Kyllä.
0: Sillä kissalla se kello. Niin mä siinäkin mietin silleen, että niin, no mitä jos mansikka,
1: siellä mansikassa oli?
0: Mitä jos siellä mansikassa olikin? Mutta tavallaan mä niinku itse haluaisin pitää sen vaihtoehdon hyvin avoina, että on muutakin kuin vain me täällä, koska me ei voida olla niinku tämän universumin ainoa toivo, koska sitten menee huonosti.

0: Me juteltiin Vomman kanssa äsken lasten tiedekysymyksistä, koska siellä Eliel 9V on ollut asian ytimessä ja kysynyt, että voiko se olla kokonaan toisessa maailmassa olevia ulottuvuuksia, ja jos joo, niin voisiko niihin päästä ja pääsisikö sieltä pois?
1: Ja tämmöisellä skifi-energialla tätä on aika paljon käsitelty mun mielestä just varsinkin viime aikoina leffoina näitä niin kuin multiversumeita ja muita. Ja siinäkin oli tutkija sanonut, että kyllä tämä on niin kuin mahdollista joidenkin teorian mukaan, mutta tämä on aika teorian tasolla, että eihän me tämä pysty mitenkään todistamaan.
0: Niin, voiko joskus pystyttäisi, mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että ehkä ihan hyvä, jos ei pystytä, ettei aleta sörkkimään sitten väärin reikiin, koska tässä Niko Jokela Helsingin yliopistosta fysiikan tutkimuslaitokselta sanoi, että joskus tämmöisiksi niin kuin oikopoluiksi toiseen maailmaan on ajateltu madon reikää, eli eräänlaista avaruuden tunnelia. Se on kiinnostava idea, mutta me ei tiedetä, onko sellaisia reikiä olemassa, tai jos on, niin voisiko niistä kulkea tavallaan turvallisesti läpi. Ja ulottuvuudella tarkoitetaan fysiikassa suuntaa, johon voi liikkua. Saattaa olla, että aivan maailmankaikkeuden alussa meille tutut ulottuvuudet kasvoivat suuriksi ja osa lisäsuunnista käpertyi niin pikkuruisiksi, että niissä ei ole tilaa liikkua. Toi on täysin bamboozled. Mä oon ihan bamboozled. Vomma.
1: Joo.
0: Vomma. Kato, kun voidaanko keskustella yhdestä asiasta?
1: No voidaan.
0: Miten on

0: mahdollista, että avaruus on loputon? Kato, kun kyllähän se rajan on tultava jossain vastaan. Ja mä tiedän, että sä et osaa vastata tähän, koska ehkä kukaan ei voi, mutta niin kuin että onko jossain olemassa universumin katto?
1: Minun ymmärrykseni mukaan, ja nyt sitten kaikille, jos meillä on joku avaruusfyysikko kuulolla, niin joku osaa ehkä selittää paremmin kuin minä. Mutta mun ymmärrys tässä on siis se, että koska universumihan myös laajenee koko ajan. Universumihan niin kuin käytännössä on vähän niin kuin ilmapallo, mihin puhalletaan koko ajan lisää ilmaa. Niin kyllä se niin kuin hypoteettisesti on se raja, mutta et sä tuu saavuttaa sitä, koska sä itse kuitenkin elät siellä universumissa. Et vaikka sä vetäisit niin kuin kuinka nopeasti, mahdottoman nopeasti valan nopeudella tuonne yhteen suuntaan, niin tiedätkö, kun sä oot siellä niin kuin vähän sama, että jos sä oot niin kuin... Tiedätkö, että sä liikut samaan mukaan sen mukana kuitenkin. Meillä on myös WhatsAppi tuolla tulee Neijalta viestit liian isoja ajatuksia. Nyt sä oot ihan niin kuin, tää on nyt ihan tämmönen tiistain, kello 17.40, ihme niin kuin mind blow
0: hetki. No mut hei, annetaan Nikon nyt kloosata tää.
1: Okay.
0: Tää on lohdullista.
1: Hän on asiantuntija.
0: Mielikuvituksessa on kuitenkin mahdollista olla ihan kokonaan toisessa maailmassa olevia ulottuvuuksia, joihin voi päästä ja tulla takaisin. Nimenomaan, use your imagination.
2: Yle X -ilta. Sikke ja Vomma.

nousit huomioon ja vaatteet päällä uimaan. Moottoritie on kylmä, nimet kaivata missään.

0: Nyt on kuule Suomi mainittu useissa maailman isoimmissa medioissa.
1: Onko näin?
0: Joo. Yle tästä kertoo, nimittäin maailman isoimmat mediat innostuivat suomalaistutkimuksista. Puolen tunnin löylyt terästävät immuunipuolustusta.
1: Älä viitti.
0: Elikkä meidän niin kuin tämän kansan ylpeyden aihe, saunominen.
1: Tämä ei silleen mua yllätä, koska siis ensinnäkin Suomi ja sauna kuuluu yhteen. Se on niitä yksi iso juttu, mistä tiedetään. Ja mun mielestä mä ainakin tästä puhunut, että varsinkin Jenkeissä on ollut tämmöinen suuri saunabuumi. Vähän silleen enemmän terveyden kautta. Että, ja vähän silleen, että oliko just Joe Rogan vai kuka sitä selittää, että hän käy silleen niin kuin mittaa tietysti tarkkaan kello, paljonhan siellä saunassa ja ottaa niin kuin näin. Niin ihmisiä kiinnostaa terveystrendit, ihmiset kiinnostaa sauna. Totta kai.
0: Tämä on kyse siis professori Jari Laukkasen ryhmän tämmöisestä saunatutkimuksesta, tai jos tarkkoja ollaan, niin saunatutkimuksista. Siitä on uutisoinut muun muassa tai niistä esim.

Voi aivan varauksesta sanoa, että vanha kunnon Enter Shikari soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Bändihän on ollut tuossa musiikkikentällä useamman vuosikymmenen ja itse muistan erittäin elävästi tuolta 2010 taitteesta, jolloin kaikennäköinen metalcore ja tällainen elektroakin yhdistelevä elektrokore alkoi nousemaan hyvinkin vahvasti pinnalle ja Enter Shikari sieltä monien muiden bändien vanavedessä. Oli myöskin sitä aikaa, kun grabcore oli osittain ainakin tämmöisenä niche-genrenä esillä, ja grabcorehan oli, en nyt muista mikä yhtiö, toivottavasti sä muistat, että mistä olikaan kyse, mutta tällainen kun tuli näitä metalcore-bändejä, niin sitten oli tää yksi musavideo, missä nämä kitaristit ja basistit soittaa tämmöisessä niinku rapuasennossa, että se on niin rapukyykky, ja sitten soitetaan niitä breakdowneja siinä, mitä metalcoreen kuuluu, niin mulla jotenkin niinku Enter Shikari, heidänkin musiikissa totta kai breakdowneja on, niin mä silti jotenkin yhdistän aika usein kaikki tämän aikakauden bändit juurikin tähän grabcore-meemiyteen, että mennään semmoiseen rapukyykkyyn. Toivottavasti rapukyykky tekee vielä paluun tässä 2020-luvullakin. Tai Enter Shikari on hienosti rapukyykkyaikakausta selvinnyt ja jatkaa edelleenkin hyvinkin vahvana yhtyönä. Uusi albumi tuli just hiljattain, se on nimeltään Lose Yourself, ja niin kuin tuosta The Flick of a Switch 1 kappaleesta kuulee, niin siellä edelleen sitä junttaamista ja elektroa yhdistellään erinomaisesti, ja mitä tuossa vähän lueskelin yhtyeen fanien kommentteja, niin monet myöskin pitävät, että tässä ollaan yhdestä bändin parhaimmistoon kuuluvan albumin äärellä. Jotakin jos Enter Shikari on jäänyt sulla unholaan ja herättelee jotakin kelloja sieltä grabcore-aikakaudelta muistoja, niin kannattaa ottaa kuulosteluun tuo heidän tuorein albuminsa. Mutta mitäs me otetaan kuulosteluun täällä ihan noin seuraavan vartin sisään?

odotetun uuden albumin julkaisusta Ruusut. Heiltä totta kai uutta musaa myös. Tai yksi toinen Ruusujen alla erittäin mielenkiintoinen elektroninen kotimaisen musiikitekijä on ehdottomasti ollut Ninertsi. Häneltä tullut jälleen uutta musaa, biis nimeltä Bass Face, yhdessä Riuttan kanssa. Mesta.

Base in your face, kuten sanoi Chuck D. Public Enemystäkin aikanaan. Base face, niin ertsinä riuttanne erinomaista drum and bass soundia Suomen kartalle jälleen kerran. Ja musta on jastuttavaa, että Nerdsiltä on tullut hyvin aktiivisesti musaa ja häntä voi tässä nähdä niin elektrofestareilla, että myös metallifestareilla tulevana kesänä ja miltä sitten tuleekaan näyttämään tämän kiireisen keikkakesän ja kiireisen julkilutahrin jälkeen vaikkapa vuosi 2027 Nerdsille, koska selkeästi tässä isoja liikkeitä hän on koko aika tekemässä. Täällä yleensä vaihtoehdossa me aina kuulostellaan joka viikko uutta kotimaista indie musaa hyvinkin paljon. Ja yksi erittäin ilahduttava uusi tuttavuus meikäläisellä on rap-artisti nimeltä Pippuri. Hän on julkaissut tuossa jo hiljattain jonkun verrankin single-julkaisuja kyllä, mutta EP tuli tuossa ihan vastikään nimeltä Pippuri X We Love Dogs. Ja jos se ei ole pelkästään se, että koiria rakastetaan, herättäisi minun kiinnostukseni, niin vähintäänkin se, että tässä Pippurin soundissa on mun mielestä kuultavissa hyvää sellaista rakkautta niin kuin vanhan ajan old school rapille. Pep Rave enminen biisi, tämä edustaa sitä kaikista, no, reivaavinta ja tanssittavinta soundia, mutta muutenkin suosittelen tutustumaan tähän Pippurin EP-kokonaisuuteen.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Piippurin Pepe Rave laittoi minut bounceaamaan yleensä vaihtoehdossa. Ja tätä samaa jatkaa brittiläinen Fake Mink. Uutta musaa häneltä. Night Blooming Jasmine on tämän single-lohkaisun nimi.

Fake Minkin Night Blooming Jasmine biisi, joka sai hiljattain Coachella-festareilla ensi esityksen. Sen jälkeen saapui vielä kuulosteltavaksi jälkikäteen ja oletettavasti tulee löytyvään Fake Minkin tulevalta Terrified-albumilta, joka oletettavasti on tulossa tässä vielä vapun tienoilla, mutta tuntuu, että tästä levystä ei oikein niin kuin kukaan saa sanoa vielä mitään varmuutta tarkalleen, että mitkä kaikki Fake Minkin ennakkoon esittämät ja tiisamat biisiltä oikeastaan löytyy ja milloin se levy nyt tarkalleen joka tulee, vai onko se sitten kokonaan vielä kuulematon, että ovatko kaikki biisit sieltä aivan uutta kamaa. Se selviää sitten. Tämä on sellainen asia, mitä mä oon tässä toitotuttunut myöskin kumppanilleni, kun olemme katselleet tässä erinäisiä jännityssarjoja viime aikoina, ja hän on hyvinkin sellainen, ei ehkä niin kuin pysty odottamaan juonen käänteitä, ehkä hirvittävän maltillisesti, vaan haluaisin välttämättä tietää, että mitä oikein tapahtuu, ja usein toistan lausetta, että hei, ehkä se selviää sitten katsomalla. Ja musta tuntuu, että Fake Minkin kanssa meillä on ihan sama, että ehkä se selviää sitten ajallaan kuuntelemalla, että mitä sieltä hänen tulevalta levyltä sitten oikein löytyy. Onko siellä tuo edellinen sinkku esimerkiksi vaiko ei? Luultavasti vappuna se sitten selviää. Mutta se, mikä on ollut nyt jo täysin selvää, on se, että miltä Ruusujen uusi albumi kuulostaa. Se on tuossa viime viikon perjantaina julkaistu Mä valvon ja sä valvot munkaa niminen albumi, joka tässä tuli muuten sopivasti juurikin Ruusujen tulevan jäähallikeikan alla, joten voin uskoa, että siellä sitten tullaan livenä kokemaan tätä hyvinkin paljon. Tästä oltu albumilta uusi biisi, Yhden toisen. Sydäntä.

yhteen viime perjantaina julkaistulta Mä valvon ja sä valvot munkaa albumilta, joka on saanut erinäistä musiikkikriitikoilta mun mielestä hyvinkin kiinnostavasti aika ristiriitaisia arvioita. Nimittäin Helsingin Sanomat arvioi tuon uuden albumin ja he antoivat tuolle levylle 3 tähteä. Ja toteavat, että toi on vähän ehkä liiankin turvallinen ja jopa toisteisen kaavamainen albumi osittain. Vähän semmoista, että no mitä sä otat ruusuilta? No tää levy on oikeastaan sitä. Mut sitten taas vastineeksi tämän Helsingin Sanomien 3 tähden arvion vastaan ja juurikin tämmöisen, että on vähän kaavamaisuutta, niin Soundi musiikkimedia taas on totta kai erittäin pitkän linjan arvostettu musiikkimedia. He antavat sitten taas täydet 5 tähteä kyseiselle albumille ja taas kehuvat sitä, että kuinka niin kuin arvaamaton tämä albumi saattaakaan olla ja kehuvat jopa keholliseksi kokemukseksi, lähes keholliseksi kokemukseksi. Ja musta tuntuu, että tämä voi ehkä olla sellainen paras vastaanotto tietyllä tavalla, mitä tällainen albumi voi saada. Että samaan aikaan on ääniä, jotka sanovat, että no tämä kuulostaa vähän liian turvalliselta ja vähän liian kaavamaiselta ja mitä ikinä. Ja taas toisella sanotaan, että itse asiassa tämä on todella yllättävää. Tämä menee todella syvälle tänne oman ihmisen sieluun. Ja mä uskon, että tämä varmasti tulee niin kuin jakamaan kyllä ihmisten fiiliksiä, koska mä oon kanssa, niin kuin mitä tuossa nyt itse ehdin tätä viikonloppuna kuuntelemaan. Voin sanoa, että tuossa perjantaina mulle oma kehollinen kokemus oli olla mukana tuolla Yle X aamun Karavani kulkee -kiertueella, että siinä kun 13 tuntia painettiin tuolla ympäriinsä, niin en valitettavasti ihan hirvittävästi ollut energiaa nyt ottaa sitä Ruuseen uutta albumia niin syvälliseen keholliseen kokemukseen, vaikka kerkisin levyn kuuntelemaan, niin sieltä omia kohokohtia jo löytämäänkin, mutta mä oon kanssa vähän vielä silleen noiden 2 välillä, että samalla aikaa mä oon silleen, että hei, tää kuulostaa just siltä, mitä mä toivonkin, että Ruusut kuulostaa, mutta sit samaan aikaan, onko se hyvä asia, että tää kuulostaa siltä, että miltä toivonkin, että Ruusut kuulostaa. En kuitenkaan kiistä, etteikö levyllä ole myöskin yllätyksiä, mutta täytyy itsekin vielä syventyä tähän ehdottomasti lisää, koska totta kai, kun Ruusut uuden albumin julkaisee, niin kyseessä on aivan eittämättä kotimaisen vaihtoehtoisen musiikin merkittäviä tapauksia. Aina kun sellainen vuosi eteen sattuu, kun uusi Ruusut-levy tulee, niin sitä ei kyllä ihan yhdessä viikonlopussa kuluteta, eikä edes viikossa, eikä kuukaudessakaan. Ja voihan se olla, että jossain vaiheessa tämmöinenkin levy, mikä saattaa tuntua vaikka alkuvaiheessa, että no aika tuttu ja turvallinen. Sitten saattaa sieltä hitaasti ne kerrokset aueta ja sieltä voikin löytyä sitten jotain täysin uutta odottamatonta kehollista kokemusta pitkän ajan päätteeksi. Mutta palataan vielä Ruuseen levyihin ehdottomasti ensi viikolla täällä Yle X vaihtoehdossa, koska mä voin sanoa, että siellä on yksi hyvinkin poikkeava ja yllättävä biisi. Mä en halunnut vielä soittaa sitä tällä viikolla, koska mä ajattelin, että jos albumi on kuuntelematta ja olet sitä vielä säästellyt, niin en halua spoilata kyseistä yllätystä, mutta spoilaan sen sitten ensi viikolla. Tian kohta puoliin me kuullaan täällä kotimaista indietä kuuntelijan vaihtoehdossa, jossa tiedossa hyvinkin yllättävää ja odottamatonta jazz-punk-soundia. Sitä ennen vielä erinomainen kotimainen ja kansainvälinen yhteistyökuvio, nimittäin Pearly Drops täältä Suomesta, ovat löytäytyneet yhteen brittiläisen virolaisen Night Tapesin kanssa Fade to Black -biisillä.

0: kuuntelijan vaihtoehto.
1: Milloin viimeksi sä olet kuullut jonkun sellaisen kappaleen, että sä oot lentänyt sun penkiltäsi lattialle? Todetaan, että sä istut penkillä jossakin haluamallasi jakkaralla tai tuolilla ja sitten lähtee sellainen biisi, että siinä lennetään pers erellä maahan. No, mä voin sanoa, että meikäläisellä persaus on ollut mustelmilla sen jälkeen, kun kuulin kotimaisen Violent Kitesin kappaleen Listo Mania, jonka mä olen valikoinut sua varten tämän viikkoiseksi kuuntelijana vaihtoehdoksi. Kyseessä on 21-vuotias helsinkiläinen lauluntekijä, multi-instrumentalisti ja tuottaja, joka omaa taustaa klassisesta pianosta. Ja jos nyt ajattelet, että niin, että kuuntelemmeko siis klassista pianomusiikkia? No, osittain kyllä, mutta samaan aikaan ei todellakaan. Mitä Violent Kites kertoo, että hänen musiikkinsa se edustaa anteeksi pyyntelmätöntä queer-energiaa jatspunkin ja progressiivisen rockin muodossa. Ja hän korostaa yhteiskunnallisia ongelmia, hulluutta ja rappiota sanoituksissaan. Ja mulle itselle tästä tuli mieleen vanha norjalainen Shining-yhtye, joka teki aikanaan hyvinkin paljon black jazziksi nimeämänsä musiikkigenreä, joka oli tällaista siis niin kuin mustan puhuvaa jazzmusiikkia. Hän yhdistettiin paljon tällaista huutamista ja särösoundeja, elektroa, ja sitten se tapahtui tällaisen jazzin ympäröimänä. Ja musta tuntuu, että Violent Kites on tuosta vähän samaa henkeä omalla musiikillaan, yhdistäessään nimenomaan tällaista niin kuin raskasta, äkki arvaamatonta prokea jatsiin ja punkin estetiikkaan, josta meikäläinen ainakin on ollut aivan innoissaan. Ja odotan erittäin kovasti syyskuussa julkaistavaa Misanthropic Upbringings nimistä albumia, jonka esikoissingle on tämä Listomania-kappale. Se kuvastaa fanituskulttuuria ja toisinaan pinnallista ja kaoottista luonnetta, joka siihen liittyy, ja miten fanituskulttuuri vaikuttaa artistiin. Mistä tää tällainen fanitusteema oikein Listomania-biisille tulikaan ja mitä Violent Kites itse fanittaa?
0: Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto.
2: Moi, tässä on Violent Kites. Mun uusi sinkku Listomania kertoo fanituskulttuurin kaoottisesta luonteesta, ja tässä kappaleessa toi päähenkilö on unkarilaisen säveltäjän Franz Listin suurin ihailija, ja hän tekisi kaikkensa saadakseen edes vähän huomiota kyseiseltä megatähdeltä. Mä aloin kirjoittaa tätä biisiä kesällä 2025 mun työpaikalla itse asiassa, kun mä tutustuin tähän Listomania-ilmiöön. Ja mä päätin kanssa interpoida Franz Listin yhtä sävellystä siihen. Mun soundin on vaikuttanut ihan tosi paljon sellainen japanilainen jazz punk-bändi kuin Midori. Tavallaan just se kaoottisuus ja kauneus, mikä niiden musassa yhdistyy. Sitten esim. Pierce the Veil-yhtyeen laulaja Vic Fuentes on pitkään ollut mun esikuva ihan vaan laulamisen kannalta. Sitten tietenkin rock ja rap-musa on aina inspiroinut mua. Ja mä sanoisinkin, että mun musa on ylipäätänsä yksi sellainen aivan järkyttävän kokoinen crossoveri.

0: Vaihtoehto Raine Laaksonen kuuluu sulle.
1: Violent Kitesin Listomania soi tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona, johon sä voit lähettää sun omaa musiikkiasi sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi. Jatketaan Femta Nylillä.

kirpeältä maistuu fentanyl, ainakin näin musiikillisessa muodossa. Sicko Fiito on tämän biisin nimi, se löytyy heidän Man Bites Dog-nimiseltä albumilta. Ja mä voin kyllä suositella, että jos oot kuulostellut aikanaan vaikkapa Mindless Self Indulgence-yhtyettä tai ylipäätään vaikkapa Digital Hardcorea, Atari Teenage-rajoitteja ja muita, niin tuossa fentanylin meiningissä on sitä samanlaista digitaalista hardcorea raivokkuutta ja innalta arvaamattomuutta ja abstraktiutta, mitä noissa edellä mainituissakin yhtyeissä on kuultavissa. Ja se on erittäin ihastuttavaa mielestäni. Ja voimme sen kokemusta sanoa, että kannattaa laittaa, jos vaikka jossain jumppasalilla käyt jotakin heilumassa lehtiä lukemassa tai kenties jopa painoja nostelemassa, niin toi Man Bites Dog-albumi toimii ja tuottaa tuloksia ehdottomasti. Tiedän kohta puoliin, mehän ei kuulostella ehkäpä salimusiikkia, vaan kuulostellaan romatsista komedioista inspiroitunutta musiikkia Pykäriltä, koska hän on julkaissut tällaisen ehkäpä hitusen ironisen romantsista komedioista inspiroituneen uuden albumin, nimeltä Romcom. Ja me ollaan tämän Romcomin single-julkaisuja kyllä täällä Yle X-vaihtoehdossa yhdessä jo fiilistelty viime viikkoina, mutta kun tuo levy julkaistiin juuri hiljattain, niin jos hankit sen jo fyysisenä versiona, niin olet varmaankin huomannut, että siellä on mukana myöskin toinen albumi nimeltä Comrom, jota ei olekaan missään digipalveluissa. Minulla tuo Comrom hyppysissäni on, ja aion sulle sieltä sitten soittaa kohta puoliin yhden tällaisen niin sanotusti salaisen kappaleen Pykäriltä. Mutta ennen kuin päästään romantisen komedian tunnelmiin, niin käydään ehkä tämmöisissä high school college elokuvatunnelmissa, joista inspiraatiota on hakenut Mamma. Mamma musiikkiahan kuultiin varmaankin ensimmäistä kertaa tämän nimen alla Atlantis Pasila-sarjassa, ja nyt hän on julkaissut uuden kappaleen, mitä Serotoniini, joka käsittelee tällaista juhlien jälkeistä häpeää. Sitä, että sä yrität pitää jonkinnäköisiä oman arvontunnon rippeitä. Vähän tämmöisten ehkä niinku college high school juhlien jälkeen.

Serotoniinin vajeesta kärsii mamma uudella biisillä nimeltä Serotoniini. Ja jos mietit tuossa, että hetkinen, joku tauti, mihin kuolee suu auki. Tää nyt jotenkin tuolla aivonystyröissä saa pientä liikehdintää aikaiseksi. Oletko kuullut sen joskus jossakin? Ehkäpä muuan paperi T myöskin on kyseisen lainan aikanaan kirjoittanut. Jota sitten ihan tietoisesti myöskin mamma on tähän kappaleeseen lainannut. Ja mä oon ollut tosi ilahtunut siitä, että mamma, kun hän on tuossa tullut hiljattain tietoisuuteemme tuolta Atlantis Pasilan soundtrackilta, niin kuinka iloiten hänet on otettu vastaan. Ja mä todella mielenkiinnolla odotan, että miltä tuleekaan mamman tulevaisuus näyttämään. Koska mun mielestä tuossa biisissä, kun hän itsekin on kertonut, että on tuollaista college rock fiilistä, niin kyllä mä näen tuossa hyvin paljon semmoisen Not Another Teen Movie soundtrackille sopivan kappaleen. Musta tuntuu, että hän tekee niinku soundtrack-biisiä kaikkien niinku eri sarjoihin ja eri leffoihin sopivia kappaleita. Mielestäni siinä olisi ehkä hieno semmoinen projekti, että sä tekisit tavallaan kokonaisen albumin sillä tavalla, että jokainen sun kappaleista olisi ensin julkaistu jossain leffassa tai jonkun TV-sarjan soundtrackilla ja sit sä koostat niistä sellaisen yhden kokonaisen albumin. En tiedä, onko mamma niin tekemässä, mutta me jäämme mielenkiinnolla sitä odottamaan. Mutta ainakin elokuvista hyvin paljon on inspiroitunut Pykäri, joka tosiaankin julkaisi juuri hiljattain Romcom-nimisen albumin, ja kuten nimikin kertoo, romanttisten komedioiden kliseitä käydään tuolla hyvinkin vahvasti läpi. Ja me ollaan tosiaan näitä sinkkubiisejä kyllä kuunneltu tuolta albumilta jo ennakkoon, mutta jos sä oot ostanut tuon levyn vinyylipainoksena ja olet jopa avannut sen muoveista ja avannut ne Gatefold-kannet, niin olet saattanut huomata, että siellä on mukana vielä lisä CD-levy nimeltä Comrom. Pykäri toimii niin kuin Adele aikanaan, onko Pykäri siis Suomen Adele, kun hän julkaisee CD-levyllä musiikkia, jota ei ole digitaalisesti saatavilla, ainakaan vielä. Nimittäin Adelehan julkaisi aikanaan yhden albumissa sillä tavalla, että ensin tuli se CD-painos ja sitten piti odotella monta viikkoa, että se minnekään digipalveluihin saapui. Onko tulossa sitten tämän Romcomin lisälevy, eli Comrom myöhemmin digitaaliseksi? En osaa sanoa laisinkaan, että tässä vaiheessa, jos haluat kuulla uuden albumillisen, sen toisen uuden albumin lisäksi Pykäriltä, niin ei auta muuta kuin etsiä jostakin fyysisiä levyjä myyvä liike ja käydä sieltä poistamassa kyseinen albumi itselle. Ja tuolla kakkoslevyllä erittäin kiinnostavaa on se, että siellä on myöskin paljon fiittejä mukana. Sieltä löytyy Orvokkia muun muassa ja löytyy Pampikalliota sekä myöskin Fibi, jota kuullaan biisillä 5 kertaa.

0: Pykäri yhdessä Fibin kanssa 5 kertaa. Biisi, joka löytyy Pykärin uuden levyn uudelta levyltä, eli uuden Romcom-albumin fyysisen kappaleen mukana tulevalta piilotetulta lisäalbumi Com-Romilta. Ja siellä tosiaan useampikin fiitti mukana, joita ei tuolla pääalbumilla, eli Romcomilla kuullakaan. Mä tykkään siitä, että miten metaa ja hyvinkin ihanalla tavalla sekavaa ja omituista kaikkinensa tähän albumiin liittyvä lore oikein onkaan. Vähän semmoista niin kuin hyvinkin outoa ja tietyllä tavalla epäuskottavaa, niin kuin romanttiset komediat ylipäätään ovatkin, jotenka mun mielestä kaikki tämmöinen mystisyys ja erikoisuus, mitä tähän albumijulkaisuun liittyy ja tämmöiseen salaiseen lisäalbumiin, niin mun mielestä ne sopii erittäin hyvin tähän romanttisen komedian tematiikkaan. Tämän albumin myötä Pykärihän on myöskin hänen omassa somessaan ehdotellut, että jos hänellä annetaan täydet 5 tähtiä ja albumin arvioissa, niin hän maksaa 100 € niistä sitten riippumattomille toimijoille. Itse en tietenkään näin Yleisradion toimittajana tällaisena tule tarttumaan tällaiseen tarjoukseen, mutta mä veikkaan, että jos tuolle Pykärin Romcom-albumille jonkun arvosana pitäisi antaa, niin siihen sopii varmasti parhaiten sama arvio, minkä Love Actually, eli Rakkautta vain, tuo romanttisten joulukomedioiden klassikko on saanut IMDb:ssä, nimittäin 520 000 ihmistä on äänestänyt keskiarvoksi 7.5/10. Se on Love Actuallyn arvosana IMDb:ssä ja mun mielestä se voi olla myöskin oikein hyvin Pykärin Romcom-albumin arvosana. Jatketaan vielä yhdellä leffa- tai TV-teemaisella kappaleella, joka tulee kuitenkin nyt tuolta Yhdysvaltojen suunnalta Labyrinthiltä. Labyrinth on tehnyt Euphoria-sarjaan parin tuotantokauden verran musiikkia ja oli kaiketi aikeissa tehdä myöskin tähän nytten hyvinkin paljon kohahduttaneelle 3. kaudelle musiikkia, mutta joku tosi kitkerä biiffi siellä taustalla nyt on ollut sitten ja Labyrinth itse on haistatellut oikeastaan koko tälle showlle ja todellut, että häntä on kohdeltu tosi huonosti eikä nyt sitten häneltä uutta musiikkia tuolla Euforian 3. kaudella sitten kuullakaan. Ja aika mystisesti tässä sitten, kun sarjan 3. kausi alkoi, niin Labyrinthiltä tuli kuitenkin uusi kappale nimeltä Shut Your Damn 95 Satan 892, eli 95.7892 numerosarjainen, jonka voisi ehkä todeta viittavan sitten tähän Euforiaan ja Euforian tekijöihin ja keiden kanssa hänellä sitten oikein onkaan siellä biiffiä. Mutta miltä se oikein kuulostaakaan tämä Shut Your Damn 95, 78, 92?
1: I speak to the spirits and the spirits tell you to shut your damn mouth.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Läprintin jälkeen tuoretta musaa Rosalialta, joka on vähän niin kuin uutta, mutta myös jo aikaisemmin julkaistua.

uutta musaa Rosalialta. Focus Runnin on tuo kappaleen nimi, joka löytyy uutena lisäyksenä viime vuotisen Lux-albumin päivitetyltä Lux Complete Works nimiseltä versiolta. Siellä on 3 uutta biisiä, paitsi jos olet tuon Lux-levyn käynyt jo aikaisemmin hankkimassa fyysisenä painoksena, niin voit todeta, että itse asiassa eihän tässä ole mitään uutta. Mä oon kuullut nämä kappaleet aiemmin. Ja se on ihan totta, koska nuo kyseiset uudet biisit, jotka tuolta Complete Worksilta löytyy, niin ne on tosiaankin fyysisillä albumiversioilla aikaisemmin jo julkaistuja, nyt vasta myöhemmin sitten digitaalisesti. Tämä on vähän sama kuin tuossa Pykärilevyssä, mitä tuossa aikaisemmin kuunneltiin, jonka mukana tulee bonuksena kokonaan uusi albumi, jota ei ole digitaalisesti saatavilla, niin mä tykkään tosi paljon tästä, että kannustetaan nimenomaan ostamaan näitä fyysisiä albumeita ja se, että maksetaan siitä yksittäisestä albumista, ettei nimenomaan ne kaikki kuuntelut tulisi sieltä jonkun striimauspalveluiden kautta, jotka menee joko kuukausimaksulla tai jollakin mainosmaksuilla, vaan se, että marssitaan sinne levykauppaan tai verkkokauppaan ja käydään ihan ostamassa se kyseinen albumi ja tuetaan sitä artistia ja sitä välittäjää siinä välissä ja saadaan myöskin sitten lisää musiikkia, jota digitaalisesti ei pääse kuuntelemaan, paitsi nyt totta kai kun tuo nuo Luxinkin kappaleet on kaikki sitten kuulosteltavissa tuon uuden Complete Works-päivityksen myötä. Täällä yleensä vaihtoehdossamme kohtapuoliin kuulostellaan tämän viikkoista ikoniyhtyettä ja klassikkobiisiä, ja voin taata, että tulossa on sellaista musaa, mitä ei varmaan tässä ohjelmassa muistaakseni ole tullut kertaakaan soitettua, nimittäin progressiivista metallia, eikä varsinkaan niin kuin klassikkokappaleena, mutta erittäin hyvä syy on sille, jos nyt lähdet mittailemaan mielessä, että mitkä on sellaisia merkittävimpiä proge-metalliyhtyeitä, niin mä veikkaan, että aika moni meistä arvanneekin on, mikä yhtye siellä onkaan kyseessä, jonka yhdestä albumista tulee nyt parikymmentä vuotta kuluneeksi. Mutta se sopii myöskin ehkä hyvin jatkoksi tuolle tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona kuulostellulle jazz, punk, proge, rock artisti Violent Kitesille. Jos missä sit sen, niin Yle Areenastahan pääsee sitten selailemaan vielä uusiksi tätäkin lähetystä ja kuulostelemaan tuota erinomaista kotimaista, hyvinkin äkkiväärää proge, rock, jazz, punkia. Mutta mikä onkaan se kyseinen klassinen proge metalliyhtye ja mikä klassikobiisi sieltä onkaan tulossa. Selviää aivan kohta puoliin, otetaan vielä sitä ennen kotimaista räppiä, joka on ottanut inspiraatiota Evil Stirstä, Rögestä, Earl Sweatshirtistä sekä Mikeista. Kyseessä on artisti nimeltä 3C, biisi nimeltä Puutarha.

YleX vaihtoehdossa soi kolme puutarha ihan kohta puoliin. Tän viikkoista klassikkobiisiä. Sitä ennen vielä norjalaisen Auroran sekä Chemical Brothersin puolikkaan. Muodostama kaksikko Tomora, heiltä tuli juuri debyyttialbumilta Come Closer. Sieltä löytyy biisimeltä My Baby.

Jos pitäisi heittää hatusta merkittäviä proke-metalliyhtiöitä, niin mä veikkaan, että aika monen bingon lopussa lukisi ainakin Dream Theaterin, Opethin, ehkäpä Mastodonin myöskin, mutta aika varmasti myöskin tämän viikkoinen ikoniyhtiö, eli Tool. Tool, joka on vaikuttanut jo tuolta 90-luvun alusta saakka, ja vaikka bändillä erittäin pitkä ja merkittävä ura onkin takana, niin ainoastaan 5 koko pitkää albumia on tullut tässä vuosikymmenten aikana heiltä, mutta mä veikkaan, että Toolin tapauksessa laatu korvaa määrän. Tämän viikkoinen klassikkobiisi, se tulee yhteen 4. albumilta, joka julkaistiin 20 vuotta sitten. 28. päivä huhtikuuta 2006 tuli 10,000 Days niminen 4. albumi, jonka ainakin tuossa CD-painoksessa muistan, kun sen oli itsekin silloin ostanut, niin siinä oli tällaiset pahvikannet ja tässä oli tällainen patsas, jolla on silmät siinä kannessa ja niiden silmien päällä oli tämmöiset pahviset 3D-lasit, joiden kautta pystyi sitten zoomailemaan ja katselemaan tällaisia erinäköisiä optisia illuusioita, mitä tämä kansitaide sitten pitikään sisällään. Ja kaikki tämmöinen optinen illuusio, niin se varmasti kuvastaa tosi hyvin tätä Toolin musiikkia, sellaisia aivonystyröitä, maiskuttelevia fiiliksiä, mitä sillä onkaan tarkoitus saada aikaiseksi.

Ja tuulen totta kai ei pelkästään ole itsessään ollut erittäin merkittävä tekijä, vaan sieltä on sitten siinnyt myöskin A Perfect Circle ja Pussyfairin kaltaisia bändejä heidän kylkeensä. Ja jos nyt haluat nähdä Toolia tässä livenä, niin Suomen suunnalla, niin sekin on niin kuin tavallaan mahdollista, sinun bändin rumpali on saapumassa tässä Suomeen itse asiassa kesällä keikalle. Toolia itsessään varmaan ihan turha toivoa enää tässä vaiheessa. Heidänkin viimeisimmistä Suomen vierailusta kuitenkin parikymmentä vuotta aikaa, mutta tuli rumpali Danny Carey on nähtävissä tuossa kesällä myöskin Helsingin suunnalla osana Beat-yhtyettä. Se keskittyy King Crimsonin 80-luvun tuotantoon ja siellä siis King Crimsonin 80-luvulla vaikuttaneita jäseniä sekä myöskin Steve Vai kitaristina ja Danny Carey siellä sitten rumpalina, joten jos olet tällainen 70 prokepappa niin kuin minä olen, niin nähdään sitten siellä Beatin keikalla. Mutta me ei tällä viikolla kuulostella todellakaan King Crimsonia, vaan me kuulostellaan Toolia ja otetaan tuolta 10,000 Days-albumilta sen 20-vuotisjuhlan kunniaksi avausbiisin nimeltään Vicarious.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Vaihtoehtomusan tärkeimmät biisit, artistit ja ilmiöt kuuluu sulle.
1: Viikon klassikko biisinä soin Tooliin Vicariousin perään australialaista indie-rockia The Jungle Giantsilta.

The Jungle Giantsin A Moment Like That soi Yle X vaihtoehdossa, jossa ihan kohta puhaliin ihmetellään sitä, että ovatko anttilat tekemässä paluun ja tarkoittaisiko sitä, että myöskin top 10 osastot levyvalikoiminen voisivat tehdä paluun. Jos niitä ei tule, niin what's the point? Miksi anttilalle pitäisi edes tulla takaisin? No mitäs muuta meillä oikein onkaan tässä tiedossa seuraavan 15 minuutin sisään?

Onnea Tricks Point Never jälleen taituroinut upeaan elektronista äänimaisemaa. Hyperpoppia, kaljapoppia, noituutta yhdistelee Ambo. Näin tänne vielä uutta musiikkia Efka Crushilta. Häneltä on just tullut EP nimeltään Eternal Crush. Tämä on sen nimikkobiisi.

FK Crushin Eternal Crush, joka saminimisen EP:n nimikkobiisi. Siirrytään näistä hyperpop-klubitunnelmista ehkä vähän tämmöiseen Dead Grips-vibeen, jota Mandy Indiana on tehnyt URG-nimisen albumin hiljattain. Taas sieltä löytyvä kappale Dodecahedron.

Mandy Indianan Dodecahedron, joka löytyy Urk-albumilta. Albumi, joka ei kyllä todellakaan helpolla päästä kuulijansa, ja mä kyllä ainakin itse tuolla levyllä kuulen vähän sellaista niin kuin Death Grips-mäisyyttä. Ehkä semmoista niin kuin osittain sellaista koko perheen Death Grips-mäisyyttä, mutta ei tuo Mandy Indiana todellakaan helpolla kuitenkaan päästä. Yksi albumi, jota meikäläinen tuossa viime vuonna pääsi hehkuttamaan ihan Ylelle, Ylen tuolla vuoden albumilistauksessa, joka koostettiin Ylen musiikkitoimittajien selektioista yle.fihin. 10 Ylen musiikkitoimittaja kertoo, mikä heidän mielestään on vuoden 2025 paras albumi. Ja mun valinta silloin viime vuoden parhaaksi albumiksi oli Oneohtrix Point Neverin Tranquilizer. Mä kehuin, että toi levy on vähän niin kuin lämmin ja kaihoisa tutkimusmatka olemassa olemattomaan tilaan. Ja kyllä mun mielestä Oneohtrix Point Neverin uusi kappale Dim Stars jatkaa tätä hienoa matkaa jonnekin sinne olemassa olemattomaan tilaan.

Oneo Tricks Point Never Dim Stars. Palataan kiertoradalta takaisin tälle planeetalle ja hypermarketteihin aivan kohta. Arkitodellisuus rysähtää niskaan, kun päästään ihmettämään Anttiloita, jotka ovat kotimaista indian rockia inspiroineet, ja Anttilat ovat tässä ehkäpä tekemässä paluuta myöskin kohta puoliin. Sitä ennen vielä Healthia. Health on julkaissut lukuisia remix-EP:itä tässä viime aikoina heidän viimeisimmistä albumistaan. Tuossa juuri viime viikolla, kun kuulostin noita lävitse, oli 4 EP:tä tullut, ja sieltä poimin Wasted Years Magic Sword Remix, niin sieltä sitten vielä jo 5. EP kerkesi tulla. Ja eikä se sitten vielä tällä viikolla varmaan 6. ja ensi viikolla 7. EP tule. Ne ovat mieltään R-Type EP:itä, ja R-Typehan totta kai viittaa vanhaan legendaariseen räiskintä Shmup-pelisarjaan, ja kyseessä totta kai on Heltille ominaista nyrtteilyä, joka tätä bändin upeaa lorea ympäröi. Tässä tosiaankin Wasted Years Magic Sword Remix.

Alkoiko ihmiskunnan alamäki siitä, kun anttilat menevät konkkaan, ainakin näin? Saattaapi todeta kummi pojat yhtyeen uudella kappaleellaan nimeltä Anttilat. Ja tämä on minusta hauska julkaisu siinäkin mielessä, että Anttilat on tällä jälleen kerran ajankohtaisia, vaikka ovatkin konkurssissa olleet jo pitkän aikaa. Nimittäin juuri tuossa maaliskuun loppupuolella Ylekin uutisoi siitä, että Anttila-brändin omistava liettualainen PHH-konserni on erittäin vakavissaan sen suhteen, että Anttilat saattaisivat palata vielä tänne Suomeenkin jonkinnäköisessä muodossa aikaisintaan vuoden tai kahden päässä tulevaisuudessa, ja mitään varmaa ei vielä ole tässä vaiheessa. Ja mun mielestä tässä on niinku hauskaa se, että samainen konserni omistaa myöskin Hobby Hallin, joka myöskin kuuluu tällaiseen tietynlaiseen sukupolvikokemukseen, mihin Anttilatkin kuuluvat, tai ainakin Hobby Hallin kuvastot kuuluvat itselläni silloin nuoruudessa lapsena, ja varsinkin ne ihan takasivut siellä, mitä ikinä sieltä ihan viimeisiltä sivuilta mahtoikaan sitten löytyä Hobby Hallin kuvastosta. Mutta Anttiloiden paluu, se on minusta niin kuin siinä mielessä erikoinen ja kiinnostava asia tietysti, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaisi. Koska ainakin mulla itselläni, kun miettii Anttiloita näin niin kuin sukupolvikokemuksena, niin mä yhdistän sen aina top 10 osastoon, eli sinne viihdeosastoon, josta löytyi CD-levyt ja sieltä löytyi DVD-elokuvat, 3 DVD:tä 10 eurolla laaria. Tuli kyllä kahlattua aikana, ja siellä oli CD-levyjen kuuntelupiste, minne oli laitettu aina ne viikon myydyimmät albumit kuunneltavaksi, ja voit ottaa sieltä kuulokkeet ja kuulostella niitä ne hittialbumeita ennen ostopäätöstä. Ja jos tää tämmönen top 10 osasto ei oikein tuu sinne sitten takaisin, sitten jos Anttilat paluun tekevät, niin mikä se pointti sit oikeastaan on? Koska tällaisia ehkä vastaavia niin kuin sekatavarakauppoja kuitenkin alkaa olemaan täällä pitkin poikin Suomea eri toimijoiden tekemänä, ja kuitenkin totta kai varmaan, mikä Anttilankin hyvin paljon vaikutti, oli verkkokaupat ja niiden tuleminen ja yleistyminen, niin samaan aikaan ensimmäinen reaktio, kun näki tämän uutisen siitä, että hei, mahdollisesti vuoden kahden päästä Anttilat voisivat tulla takaisin, totta kai iski siihen omaakin nostalgia hermoon, mutta kyllä mä vähän sit aloin sitä miettimään, että jos se ei tarkoita tällaisten fyysisten albumien, joiden ostamista on tässä näköjään aika paljonkin tullut viimeisen kohta 2 tunnin aikana jo hehkutettua, niin jos se ei tarkoita sitä top 10 osaston paluuta myöskin, niin mun puolesta ihan sama siinä vaiheessa. Mutta jos se tarkoittaa sitä, että fyysiset levyt ja fyysiset elokuvat saavat jälleen enemmän jalansijaa pitkin poikin suomalaisia marketteja, niin se on mun mielestä varmaankin ihan hyvä asia. Mutta se selviää varmaan sitten tässä seuraavan parin vuoden aikana, että tekevätkö Anttilat paluun ja tullaanko kummipojat näkemään, kuinka monen Anttilakaupan avajais sitten kiertueella, jos sen aika koittaa. Mutta siirrytään tämmöisestä arkirealismista ja hypermarketista

marketeista ja tavarataloista ja kaikenmoista krääsästä nuituuteen, jota tekee Amb, kotimainen artisti, joka on julkaissut aikaisemminkin musiikkia, elektropoppia, on pitänyt ehkä vähän tämmöistä luovaa taukoa tässä ja palannut nyt uuden kappaleen kanssa nimeltä Mä pelastin mut. Se yhdistelee hyperpoppia ja Amb mukaan suomalaiseen kaljapoppiin ja käsittelee kasvutarinaa uskonnollisen kasvatuksen saaneesta modernista noita-hahmosta. Minä voin sanoa, että pidän erittäin paljon kaikista näistä asiasanoista noituus, kaljapoppi, hyperpoppi, jotka tähän Mä pelastin mut-biisiin liittyy ja myös itse tästä uudesta hienosta kappaleesta.

Lämpön mä pelastin mut, ne soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Ihan kohta tulossa vielä tämän viikkoista viimeistä hidasta sekä myöskin erittäin omaleimaista viraali-ilmiötä, johon olet saattanut törmätä. Tästä ennen modernia, melankolista kotimaista räppiä R1:ltä. Hän lukastui Daniel-nimisen debyytti-EP:n, tää on sieltä biisimeltä Weezy.

RY:ksi ja Weasley Daniel nimiseltä debyytti EP:ltä. Jos viime aikoina sä oot törmännyt ei kitaristi rumpali kaksikkoon, jotka pukeutuu paperimassasta tehtyihin valtaviin maskeihin, joissa on mustavalkoinen täpläkuviointi, ja he veivaa tällaista hyvinkin pikkutarkkaa ja groovaavaa mat rockia, niin sä oot törmännyt tämän hetken isoimpaan vaihtoehtomusan viraali-ilmiöön, nimittäin Unseen the Boitrine kaksikkoon, jonka muodostavat kitaristi Gnt the Boitrine sekä rumpali Gleck the Boitrine. Ja tämä mystinen kanadalaiskaksikko nousi pinnalle KEXP-radiokanavan kautta, kun he julkaisivat YouTubessa puolituntisen live-vedon, jota on katsottu tähän mennessä yli 12 miljoonaa kertaa. Ja tämän bändin omintakeisen soundin syynä, ja varmaan miksi heitä niin paljon fiilistellään, on, lainaan tässä nyt suoraan Ylen uutista yhtyeestä, Gn voi soittaa kaksikaulaisen mikrotonaalisen kitaransa avulla nuottien välissä olevia säveltasoja. Toisin sanoen, kitara on rakennettu soittamaan tavallista 12 sävelisen oktaavin jakoa pienempiä intervalleja. Ja sehän kuulostaa tällä.

Yläks vaihtoehdossa soi Unchained the Poetryn Sarnies. Ja vielä viimeisenä kappaleena kotimaisen sanelman down tempoa ja neoklassista tunnelmaa yhdistelevä debiuttisingle I Could Be Good For You. Yle Areenasta voit käydä tarkistamassa biisilistat, kuulostella sieltä myöskin 4 viikon ajan jälkikäteen näitä lähetyksiä. Ja Spotifyn puolta löytyy siis tämäkin kappale ja muut kotimaiset biisit, joita tänään on tullut soitettua. Yle X vaihtoehto Suomi Indien uutuudet soittolistalta. Me palataan jälleen ensi viikolla. Siihen saakka pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpo on keskustellut uusista droonihavainnoista Ukrainan presidentin kanssa. Orpo ja presidentti Volodymyr Zelenski ovat tavanneet Armeniassa. Orpon mukaan ilmatilaloukkaus on aina vakava asia. Orpo toteaa, että Suomi kuitenkin ymmärtää Ukrainan sotatoimien tarpeen. Vieraslajien levittämisestä saatetaan jatkossa tuomita jopa vankeuteen. Uusien EU-lakien soveltamisen myötä rangaistusasteikko kovenee merkittävästi. Valmistelussa olevassa laissa maksimirangaistus vieraslajiin levittämisestä olisi 3 vuotta. Lainsäädäntöneuvos Karin Cederlöf maa- ja metsätalousministeriöstä.
1: Käytännössä voidaan puhua sellaisista esimerkkeistä, jossa tai teoista, jossa ihminen päästää esimerkiksi vesistöön uutta

0: vaarallista vieraslajia, ja syytelle on se, että sieltä voi olla hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta poistaa tämä haitallinen vieraslaji. Toinen esimerkki on koirasuden päästäminen luontoon, eli koirasusi on vakava uhka meidän alkuperäiselle lajille, sudelle.
1: Uusimpana haitallisena vieraslajina Suomessa on havaittu Argentiinan lattanaa. Se syö esimerkiksi maaperälle tärkeitä kastematoja. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa. Merz sanoo, ettei hän ole luopunut transatlanttisesta suhteesta. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä.
2: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vappuviikon jälkeinen maanantai, se on juuri alkanut. 2 minuuttia, 2,5 minuuttia yli puolen yön näyttää kello ja toiveiden yön vuoro. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää vappuviikon jälkeen juuri alkanutta maanantaita. Tälle päivämäärälle, jos ihminen on päättänyt järjestää jonkunnäköistä kekkeriä, niin enpä tiedä kuinka innostuneesti ja runsaslukuisena porukkaa saapuu paikalle, mutta saapahan itse sitten syödä kaikki tarjoilut, sen minkä jaksaa, loput jääkaappiin ja siitä sitten pakastimeen. Mutta se, että tuossa oli jonkunnäköistä isompaa kekkeriä, niin sen huomaa useammassakin toiveviestissä. Esimerkiksi tässä, jolla aloitetaan tässä, tämä toivoja ei anna pahemmin armoa. Sanoo, kun tuolla aikaisemmin totesin, että toivo hetkeen sopivaa kappaletta, hän kirjoittaa, että hetkeen sopiva kappale voisi olla Juha Vainio ja Kauhea Kankkunen. Jatkaa sitten, että vaikka itsellä on sellaiset jäänyt nuoruuteen. Eikä varmaan nyt sitten kummemmin sitä. Monta asiaa siis ihminen ikävöi sellaistakin, mikä silloin tapahtuessa ei välttämättä ole niin mukava. Aika kultaa muistot ja niin, mutta Dagen Efter ei varmaankaan ole sellainen, että sitä myöhemmin ikävöisi, vaikka kuinka luovaksi tilaksi mainostetaan. Todennäköisemmin ikävöi sitä, kun silloin joskus vasaralla paukautti vahingossa peukaloon, kun se sentään menee nopeammin ohi ja siihen auttaa kiroilu ja särkylääke. Joo, me aloitetaan Juha Vainion Kauhea Kankkunen kappaleella.

0: Kestä kauhea kankkunen, Juha Vatvainio. Toiveiden yön yhteystietoja.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin

sellainenkin toimii oikein hyvin sähköpostitse, jos haluaa lähettää. Minä pahoittelen syvästi, jos sattuu olemaan sellainen itse hankittu päänsärky päällä, kun nyt sitä tulee sitten vielä musiikin muodossa muistutusta. Tupla krapula kappaleella alkaa tämänkertainen toiveiden yö. Simo laittanut viestin, että paluu arkeen edessä, siispä ehdokas on toiveena Jarno Sarjanen ja maanantai-aamu. Kiitos ja oikein hyvää viikkoa kaikille toivottaa Simo. Kiitos samoin Jarno Sarjanen ja maanantai-aamu, jolloin on ilmeisesti vähän kuiva suu.

Jarno Sarjanen maanantai-aamu. Ei ole krapulaa tässä seuraavassa kappaleessa. Tässä seuraavassa kappaleessa kuulostaa pikemminkin siltä, että tässä hiiviskellään. Mutta kun tässä hiiviskellään, niin jalassa on todella tyylikkäät kengät. Sami haluaa kuulla Booker T and the MGs ja Green Onions, kun ei ole pitkään aikaan kuullut.

0: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
3: Mä oon menettänyt mun miehen.
4: Mun tyttäreni on myös siellä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
10: Soitapa perään Leevien unelmia ja toimistohommia. Hyvä viestin lähettänyt. Johtuuko tämä toive noista aloitussanoista ja muutamasta kappaleesta, jotka soivat tämänkertaisen toiveiden alkuun? Minä veikkaan, että siitä on kyse. Mutta se dagen efter on vaan kärsittävä, jos sellaista yhtään ilmoilla sattuu sitten kenelläkään koskaan olemaan. Leevi and the Leavings, unelmia ja toimistohommia.

Levi and the Leavings-unelmia ja toimistohommia. Myös herra Hakkarainen on hereillä. Herra Hakkarainen kirjoittaa, että ne luumäet ja onnellinen perhe. Tämä punkin klassikko on soinut päässäni koko alkaneen yövuoroni, enkä varmaankaan pääse korvamarosta eroon, jos ette toivettani toteuta. Näin siis toivoo herra Hakkarainen. Herra Hakkaraiselle helpotusta.

0: Radio Suomi.
1: Esko tervehtii. Toivoisin, jotta saisimme kuulla tämän toiveen, joka on Meksikon pikajuna Reino Helismaa esittää. Siitähän on tehty kaksi osaa, mutta jos vaikka ensimmäinen osa ja toinen sitten joskus myöhemmin, näin kirjoittaa Esko. Vaatimaton Esko, ei liian monta osaa. Reino Helismaa, Meksikon pikajuna.

Pikajuna Meksikon halki kiitää yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuukuu juusta möllöttää. Ensiluokan vaunussa Unidel on tunnelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy.

0: kutsuu kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku Pete, iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
1: Tervetuloa senttämän!
0: Huutaa keskyn terävän, isopat ja pari kertaa kattoon laukaisee.
1: Niitä kun jokainen, niin komppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
0: Vastustaa ei kukaan voi, pikku Pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalis toiveet ylittää, pikku Pete hohottelee kohti kurkkuaan.
2: Miehet lyödään tainoksi, mut naiset viedään pois, lempimättään eten alla vois.
0: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
1: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmo harvin, viedään likaisen viiloluolaan sieromat vetää.
0: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
3: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
0: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
4: Vanha piika muuan kanssa, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
0: Silmät vihaa leimuten, tasajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

Joskus ennen vanhaa kävi sillä tavalla, että katsoi yhden osan jotain sarjaa ja sitten joutui odottamaan, että voi katsoa toisen osan sitä sarjaa. Joskus jopa karmivat kokonaista 7 päivää tietämättömyydessä, eli ei tiennyt, että mitä tapahtuu. Nykyään onneksi voi katsoa kaiken heti kerralla. Meksikon pikajuna kulkee ilmeisestikin yhtä kovaa vauhtia kuin lepakko ulos tuolta Manalan majoilta. Nyt on sellainen olo, että Meatloaf ja Bat Out of Hell. Minkälainen olo se on, mutta joka tapauksessa tämä siihen sopii täydellisesti.

0: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, kun mä arvaan vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Minä toivoisin Irina Milanin Tule joskus katsomaan kappaleen Perustelematta paras.

On tuollainen mahtipontisuus minun makuun, Irina Milan. Tulee joskus katsomaan. Sekä myös seuraavan kappaleen nimi on minun makuun, kuten itse kappale myös. Heipää yökyöpeli siellä studiossa. Tässä eräänä iltana pihallamme köpötteli siili. Siilejä en ole nähnyt näillä main useampaan vuoteen. Jostain muistini syövereistä päässäni alkoi soida siili menee lypsylle kannukaulassansa. Olisin iloinen, jos tämä laulu soisi tänä yönä kaikille kansalle. Kiitos ja hyvää yötä toivottaa kappaletta toivonut Merja. Eli Laila Halme ja Siili menee lypsylle. Jos olisin levyraadissa ja siellä kerrottaisin, että seuraavaksi kuullaan kappale nimeltä Siili menee lypsylle, enkä olisi sitä kuullut, niin minä painaisin heti 10. Tuosta 10 tälle kappaleelle. Sen tietää, että tällainen kappale tulee olemaan täydellinen. Siili menee lypsylle.

Minähän sanoin, täysi kymppi. Laila Halme, Siili menee lypsylle. Kappale vain minuutti 29 sekuntia pitkä. Sinä aikana kerkesi WhatsAppiin tulla hyvin paljon siilikuvia, takapihalla tallustavia siilejä. Mainio juttu. Löytyykö Tapani Perttu ja odotusta Pariisissa? Mummeli kiittää. Niin minähän soitan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuli muuten useampikin viesti sen Siili menee lypsylle -kappaleen jälkeen, että ei sitten siilille saa antaa maitoa. Se on hyvin totta. Siitä menee siilillä vähintäänkin vatsa sekaisin. Mutta ehkä tuo Siili menee lypsylle voidaan ottaa tarinana sellaisesta toisesta maailmasta, jossa välttämättä tämän todellisen maailman säännöt eivät päde. Siinähän kumminkin siilit kävelevät lypsylle. Mutta hyvä muistutus ehdottomasti, kukapa haluaa siilille aiheuttaa vatsavaivoja. Jostain vaan tuli mieleen Garbage ja Stupid Girl, niin soitatko? Soitan. Sitä ei tiedä, ne tuolta vaan tulee aaltoina kappaleet. Yhtäkkiä huomaa hyräilevänsä jotain bussipysäkillä. Tälle viestin lähettäjälle se oli tämä, Garbage, Stupid Girl. Skottijenkkibändi.

Marian toive seuraavaksi. Tässä Bowien herkkyys yhdistyy Motorheadin jykevään soundiin. Kunnia molemmille sankareille, siis Bowille ja Lemmylle kanssa. Motorhead ja Heroes. Se me soitetaan nyt. Mikäpä jottei.

0: Radio Suomi.
1: Siihen se näin päättyy, millä se alkoikin, tämä Toiveiden yön ensimmäinen tunti siis, kun tuossa tunnin alussa kuultiin kappaleita, joita hyvin vahvasti inspiroitunut se Kankkunen, niin se on kyllä inspiroinut myös tämän Toiveiden yön ensimmäisen tunnin päättävää kappaletta kanssa. Jenni Vartiainen, En halua kuolla tänä yönä. Sellaista on täällä toivottu. Niin soitetaan se nyt sitten tähän vielä. Ennen kello 1 Yle Uutisia ja sitten paluu tänne taas.

0: kohta olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Taasko sillä radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo pitävänsä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin esitystä drooniyhteistyösopimuksesta kiinnostavana. Orpo kertoo Suomen tiivistävän yhteistyötä Ukrainan kanssa ja hänen mukaansa esitykseen perehdytään. Ukrainalla on vastaava yhteistyösopimus muutaman muun maan kanssa. Orpo ja Zelenski tapasivat eilen Armenian pääkaupungissa Jerevanissa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksen alla. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz sanoo, ettei hän ole luopunut transatlanttisesta suhteesta.
1: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir ein gemeinsames...
0: Minun täytyy hyväksyä, että Yhdysvaltain presidentillä on erilainen näkemys näistä kysymyksistä kuin meillä. Tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että olen yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneitamme Natossa, Merz sanoi. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Sää on tänään laajalti selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän aikana sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli itään. Myös Lapissa tulee päivällä hajanaisia sateita. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 8.

0: 12, Lapissa 0 ja plus 7 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Niin se vaan alkaa nyt sitten 2 minuuttia yli yö yhden tämä toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuora tervehtii täältä päästä ja sanoo, että jos esimerkiksi voimabiisille on tarvis, niin sellaistakin voi toivoa nyt tämän alkaneen tunnin aikana, niin kuin Mari on tehnyt. Kirjoittaa, että nyt olisi tarve mun voimabiisille. Kyseessä on Juha Tapion Kelpaat kelle vaan tällä käyntiin.

Studio WhatsApp-numero se on 0401455666. Sitä kautta voi laittaa biisitoiveviestiä. Tai vaikka sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. Niin kuin tullut tällainenkin viesti, että miljoona sade ja mayday, mayday. Ei sen takia, että tässä apua tarvitsisi, vaan mayday, mayday tullut mieleen tuosta kuin vappua ja toukokuuta. Niin miljoona sade, mayday, mayday.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustu- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä-Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Minä taisin tuossa viime tunnilla mennä mainitsemaan, että ehkä ei nyt maanantaina vappuviikon lopun jälkeen välttämättä niin suosittua olisi, jos päättäisi järjestää jotkut juhlat tai kutsua ihmisiä kekkeröimään. Aika monta viestiä tullut, joissa tätä väittämää protestoidaan. Kai se pitää tässä se klassinen muka anteeksi pyyntö heittää, se nykyajan ei anteeksi pyyntö, että nostaa käden virheen merkiksi. Voi veljet, että päässäni rasahtelee, kun ihmiset sanovat noin. Sen sijaan, että sanoisi, no niin joo. Keskitytään asiaan. Sari haluaisi kuulla Earth, Wind and Fire Fantasy, koska nyt ne vapujuhlinnat. Jotain kiirettä on ilmeisestikin Sarilla ollut, niin nyt pääsee sitten vappua vähän jälkikäteen juhlimaan, niin juurikin näin.

Ettäkö tänään ei juhlijoita löydy juhlimaan, no löytyy kyllä ja kaiken lisäksi vielä pyöreitä pitämään. Jos siihen liittyvää biisi toivetta saisi esittää, niin Beemiltä syntymäpäivä. Mukavaa juuri alkanutta viikkoa. Me puolestaan viestin hyvä viestinlähettäjä ja toivotetaan sinulle oikein hyvää syntymäpäivää. Beemin kappale soikoo nyt.

Niin ei ne kaikki ihmiset yksinkertaisesti kerkeä silloin vappuna juhlimaan. Sehän saattaa olla ihmisellä sellainen aikataulu. Täälläkin ilmoitetaan, että meillä kyllä vappu käynnissä paljussa edelleen. Satelliitteja bongailen, eli siis toiveena on se ikiihana Tommi Läntisen kappale. Soittaisitko sen? Olis niin ihanaa. Äidille terkkuja Espanjaan. Äiti, hei, sinulle terveisiä lähettää Minttu ja Jarkko Paljusta Lempäälästä.

0: Radio Suomi.
1: Sanna kertoo meille, että vappu ja viikonloppu mennyt itsellä kännikuskina. Eli siis ratikalla ihmisiä rautatieaseman ja kaivopuiston väliä kuljettaen. No joo, äkkiä alkoi tässä tehdä mieli kuulla Klaus-nomia. Saisiko ajolankojen kipinällä jotenkin toivottua vaikkapa Klaus-nomin Lightning Strikes? Sanna kysyy tätä. Minä en muuten koskaan murehdi sitä, että kesä on jossain vaiheessa sitten ohi, koska sitten kun kesä on ohi, niin se tarkoittaa, että pääsee pimeänä syysiltana, sateisena pimeänä syysiltana istumaan raitiovaunun ja siitä katsella kaupungin sateisia katuja, kimaltelevia katuja. Se on aivan valtavan hieno yksityiskohta elämässä. Sen takia en. Toinen yksityiskohta, jos vappuna ajaa ihmisiä rautatieaseman ja kaivarin väliä, niin minun mielestä siitä, jos mistä ihminen ansaitsee kärsivällisyyslisän. Fakta.

on silloin tällöin hauskaa kohdata aito pesun kestävä eksentrikko, sellainen taisi olla Klaus Nomi, Lightning Strikes. Riikan toiveena on lasten mehuhetki, käy maanantai aamulla. Ehkä se on sitten, jos meni vappuillessa, niin tänään se on kuulkaa maanantaina ihan vaan mehuhetki.

0: kuka käski syömään liikaa täytekakkua on kyllä niin valtavan hauska lausahduslause musiikkikappaleeseen, että...
1: Mikä siinä Taylorissa on niin mahtavaa?
2: Jotkuthan sanoo, että sen kaikki biisi kuulostaa ihan samalta, mutta mun mielestä sillä on niin kuin aika laidasta laitaan. Että jos on iloinen, niin voi kuunnella sitä, ja jos on surullinen, niin myös sitä voi kuunnella. Että kaikkiin eri tilanteisiin niin kuin löytyy hyviä biisejä. Hän on myös niin kuin mukava ihminen, että en mä kenenkään kauhean tyypin musiikkia haluaisi kuunnella.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: En tiedä sinusta, mutta itselle tämä seuraavaksi soiva kappale joskus kauan aikaa sitten, kun tämän ensimmäistä kertaa kuulin, niin ei oikein tehnyt minkään näköistä vaikutusta. Ja sitten se vaan jotenkin vuosia myöhemmin yhtäkkiä. Kait se ihminen sitten sen verran muuttuu, että jotkut kappaleet, jotka eivät aikaisemmin ole osunut kohdalleen, ikään kuin niin sitten yhtäkkiä loksahtaa. Tämä kappale on ollut mielessäni pidemmän aikaa. En silti ole kuunnellut sitä ns. Omatoimisesti, koska haluan kuulla tämän nimenomaan radiosta ja mieluiten vielä yöaikaan, jolloin voi rauhassa keskittyä sen tunnelmaan. Tori Amos, Cornflake Girl. Sopiiko osaksi tätä yötä Raisa jostain täältä korpikuusen kannon alta? Korpikuusen kannon alla on yllättävän hyvät kuuluvuudet, tuli WhatsAppitse tämä viesti.

kun seinään loppu, Saimaa kivi, jota vierittää. Lasse, jos mahtuu, oma toiveeni Halo Helsinki 4 vuoden aikaan. Kerta kaikkiaan upea kappale. Kiitos ja hyvää kevät yötä.

Tervehdys, studio. T-Rexiä ei soiteta liikaa. Siinä perustelut. Toivekappaleena Children of the Revolution. Joskus täällä kyllä aina soi, mutta ei liikaa. Totta.

Vallankumouksen lapsia ei niin vaan huijata. Petrin toiveena on Mamas and the Papas Monday. Kappale, jossa lauletaan, että tähän päivään ei oikein maanantaihin ei oikein voi luottaa. Ja nythän se sitten kumminkin tässä on. Tehdään niin, että kävellään koko päivää tuolla sinun kanssa niin selkä selkää vasten. Niin se ei pääse yllättämään meitä mistään suunnasta. Pidetään kädet vielä edessä kung fu ninja asennoissa. Sillä tavalla, kun kukaan ei yllätä meitä. Näin on. Mamas and the Papas, Monday.

Luovuttiko vai tuliko hän vaan asian kanssa sinuiksi, kun loppuvaiheessa lauloi, että maanantai kai, että se nyt tänne tullut jäädäkseen. Näin se on.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Alkuiltaa toivottaa meille Kalle. Kello on 1.55. Meillä aikaa vielä Kallen toiveelle ennen kello 2 Yle Uutisia. Kallen toive on Portishead ja Glory Box. Siinä yhdistyy oikeastaan kaikki. Eli ystävä hyvä, onko tässä siis kyseessä sellainen täyden kympin kappale? Jos näin on, niin täyden kympin kappaleesta uutisiin.

0: toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea toivon monnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoi, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet myönteisiä. Britannia aikoo aloittaa neuvottelut osallistuakseen Euroopan unionin 90 miljardin euron arvoiseen lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa tänään, että Britannia haluaa tehdä yhteistyötä EU:n kanssa tukeakseen Ukrainaa puolustushankinnoissa. Britannian on määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan suomalaisten ei tarvitse huolestua droonihavainnoista. Kahden droonin epäillään loukanneen viime yönä Suomen ilmatilaa Virolahdella. Orpo on keskustellut droneista Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. He tapasivat alkuillasta Armeniassa.
1: Haluan suomalaisille viestiä sen, että meidän viranomaiset on hyvin tilanteen tasalla. Ja sen lisäksi niin mä uskon, että näiden meidän valtiojohdon viestien myötä Ukrainassa ukrainalaiset ovat entistä huolellisempia. Toivottavasti näitä ei enää tule. Ja sitten sen lisäksi niin me vahvistetaan koko ajan tätä meidän drone-torjuntakykyä. Yksi tapaamisen aiheessa tänäänkin Zelenskin kanssa oli se, että miten me voimme vielä lisätä meidän puolustusyhteistyötä, drone-yhteistyötä.
0: Orpo sanoo pitävänsä Zelenskin esitystä drone-yhteistyösopimuksesta kiinnostavana.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja kello on 2:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Sunnuntai vieras, sehän meitä odottaa tuossa kello 2.

0: Mua itse asiassa kiinnosti nyt, kun Norjan kuningashuone oli sotkeutunut tähän.
1: Britannian kuningashuone.
0: Sitten mua hieman jotenkin huvitti tämä muotoilu, kun sitten Yle Uutissa kerrottiin Epsteinin ja Norjan prinsessa Mette Marlitin kirjeenvaihdosta. Tiedän, että Epstein on hirviö, mutta se oli kuitenkin, kävivät lämminhenkistä viestinvaihtoa, jossa kehuivat toisiaan, onnittelivat toisiaan merkkipäivinä. Kaksikko keskustelee viesteissä myös kirjallisuudesta, tupakoinnista, ikääntymisestä ja perhe-elämästä. Tämä kuulostaa aika idylliseltä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Perttu Pölönen, Suomessa syvällä on semmoinen kysymys kuin mitä teet työksesi? Mulla on tähän liittyen kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että mitä sinä teet työksesi?
2: Mä oon yrittäjä. Käytännössä puhun ja kirjoitan tulevaisuudesta, eli annan ja pidän puheenvuoroja, luennoin tulevaisuuden työelämästä, teknologiasta, tekoälystä ja sen sellaisesta. Ja sitten olen kirjoittanut muutaman kirjan. Eli yritän pysyä tavalla tai toisella niin kuin ajan hermoilla, että mihin tämä maailma on menossa. Ja yritän sitä tulkita eteenpäin sitten ihmisille.
1: Futuristi ja tietokirjailija. Tämä toinen kysymys tähän duuniin liittyen on se, että pitäisikö suomalaisten kohta keksi jotain muuta identiteettinsä pohjaksi kuin ammatin, kun

0: tulevaisuuden työpaikkoja katsoa hirveät vauhtia.
1: No, oishan se hyvä saada vähän tilaa sinne oman itsen ja tittelin väliin. Et se on hyvin syvällä meissä, että kun ensimmäiseksi tutustutaan, niin yleensä annetaan työ. Mutta jos moni työ muuttuu tai jopa katoaa tulevina vuosikymmeninä, niin itseään ei kannata niin ankkuroida sen sanan varaan. Mä itse tekisin sen tittelin mieluummin taidosta tai osaamisesta, että jos henkilö on hyvä yhdistämään asioita, niin hän voisi sanoa vaikka, että mä oon yhdistäjä. Tai jos hän on hyvä kiteyttämään, hän on kiteyttäjä tai kirkastaja tai mahdollistaja ja niin edelleen. Eli tavallaan voisihan sitä titteliä lähestyä sitäkin kautta, että mitä mä oikeasti teen, että missä mä oon hyvä. Mutta tämä on tämmöistä niin kuin, tavallaan, että eihän tässä niin kuin taipoteo korvata mitään vanhoja hyviä titteleitä, mutta välillä voi hyvin miettiä sitä, että jos en kutsuisi itseäni sillä sanalla, millä on tottunut kutsumaan, niin olisiko joku toinen sana kuvaavampi?
0: Mä oon itse miettinyt nyt, kun mä oon kattelut teinien kesätyön haun hankaluutta, kun nuoret ei pääse duuneihin kiinni, että se tekee myös suomalaisille ihan hyvää, että ruvetaan arvostamaan ihan mitä tahansa työtä, mistä saa palkkaa. Jos aiemmin niin kun jotkut katsoi nenän varttaan pitkin jotakin ja piti jotakin niin, kun, niin sanotusti paskaduunena, niin ei enää.
1: Niin, kyllä sanotaan näin, että työ tulee ihmisten ongelmien ratkaisemisesta. Ja ollaanko me menossa maailmaan, missä ihmisillä ei enää ole ongelmia. Ne tuskin, ongelmat muuttaa vaan muotoaan. Työtä tulee varmasti riittämään ihan kaikille, mutta voi olla, että se työ on erilaista, koska ne meidän ongelmat 2030, 40 ja 50-luvulla on hyvin erilaisia. Eli mä en olisi peloissaan siitä, että työ loppuu tai vähenee päinvastoin. Sitä varmasti tulee olemaan paljon, mutta meidän pitää nyt nähdä, että mihin se työ siirtyy. Ja vaikkapa internetin alkuaikoina sanottiin, että nyt tulee työ vähenemään ja vapaa-aika lisääntyy ja yhdellä klikillä saadaan tehtyä semmoisia asioita, mihin tarvittiin monia ihmisiä ennen. Niin mitä kävikään, niin internet ei vähentänyt työtä. Itse asiassa työ vain lisääntyi, se tuli kotiin. Ja nyt sitä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli en mä usko, että tekoälyn käyn myötä me yhtäkkiä jäädään niin kuin peukaluita pyörittämään, vaan että me opitaan tässä matkan varrella ihan uuden tyyppisiä ongelmia ja tarpeita, joihin tarvitaan ihmisiä. Niin siinä mielessä se on ihan totta, että jokainen vanhempi varmasti haluaa lapselleen hyvän ja varman ammatin, mutta onko semmoisia enää? Yksi vanhempi herrasmies kerran mulle sanoi, että Perttu, ihmiset tulee aina riitelemään ja sairastamaan, että juristi tai lääkäri, siinä on sulle varmasti hyvä työ. Mutta kun miettii, että tekoäly on jo nyt tullut juuri noihin töihin tosi kovasti, niin ehkä meidän pitää hyväksyä se, että voi olla, että vanhemmilla niin pitää olla ihan eri tavalla varovainen ehkä, että mihin kaikkeen niin kuin sysää tai kannustaa tai patistaa, että mikä on semmoinen tulevaisuuden ala tai minkälaista osaamista tarvitaan, että kristallipallo ei ole kellään, mutta mä sanoisin, että inhimilliset taidot, myötätunto, luovuus, uteliaisuus, kärsivällisyys, tämän tyyppiset asiat korostuu, niin jos jotain, niin noihin mä satsaisin.
0: Ja ehkä ahkeruuteen pitää olla valmis myös tekemään duunia.
1: Niin vaivan näkö on hirveän tärkeä asia, joka korostuu tässä tekoälyn aikakaudella, kun me voidaan parilla klikillä generoida mitä vaan. Jos mä saan ystävältä vaikka synttärikortin ja se on kirjoitettu tekoälyllä, niin eihän se nyt kivalta tunnu, kun mä tiedän, että ystävä ei jaksanut miettiä 2 minuuttia itse, että mitä hän haluaa kirjoittaa tai mitä mä merkitsen hänelle. Että se vaivannäkö puuttu, niin se ei tunnu kivalta. Vähän samalla tavalla, jos mä luen romaanin, joka on loistava, ja mä nautin siitä, mutta vikalle sivulle päästyä, niin siellä pienellä brändillä sanotaan, että tämän kirjoitti tekoäly. Niin musta tuntuisi, että mua on petetty, että ei ollut oikea kirja. Et kun paljastuu se, että vaivaa ei nähty, että ei ollut tarpeeksi tärkeää tai arvokasta yrittää itse, vaan koska se oli helppoa, niin laitettiin kone tekemään, niin voi olla, että se helppous, mikä me saadaan, se vaivannäön puuttuminen, mikä tapahtuu, niin saa meidät myös menettämään merkityksellisyyttä. Yleensä saavutuksen merkitys riippuu siitä, kuinka paljon sen eteen näki vaivaa. Ja nyt jos me yritetään päästä oikoreiteillä äkkiä tuloksiin, niin voi olla, että se palkinto ei tunnu niin hyvältä. Yksi nuori sanoi mulle kerran lukiossa, että kyllä se tekoälyllä surffaten menee se lukiokin läpi. Ja sitten mä mietin vaan, että onkohan se kivaa valmistua tai miltä se tuntuu. Niin ehdottomasti ahkeruus, vaivan näkö on hirmu tärkeitä taitoja.
0: Jos sä futuristina katsot tulevaisuutta, niin missä vuodessa menet tällä hetkellä?
1: No kyllä mä yritän olla ihan tässä hetkessä, mutta

0: Totta kai yritän vähän niin kuin aistia sitä, että millaisia seurauksia nämä uudet teknologiat ja trendit tuo mukanaan. Seurauksia on positiivisia ja on negatiivisia, on tunnettuja ja tuntemattomia. Ja varsinkin ne tuntemattomat ja ne tuntemattomat negatiiviset on hirmu kiinnostavia. Eli mitä uusia ongelmia tai haasteita juuri nyt luodaan, mitä ei ehkä osattu nähdä vielä hetki sitten, niin niihin mä yritän nimenomaan tarttua. Yleensä mä oon huomannut, että tulevaisuudessa niin semmoinen 2050 vuosi on semmoinen, mihin vähän niin kuin tulevaisuus loppuu. Hyvin harva enää sen jälkeen puhuu mistään, että meillä on tiettyjä semmoisia blokkeja, mitä edemmäs on enää vaikea mennä. Ja viime vuosina se on vaan lyhentynyt ja lyhentynyt. Nyt on enää vaikea nähdä 5 vuotta eteenpäin. Harva strategia tehdään edes niin pitkälle, koska se vauhti on niin kova, että tuntuu vähän turhalta yrittää osua oikeaan 10 vuoden päähän vaikkapa. Jos miettii viimeistä 10 vuotta, mikä meillä on ollut, että jos 2016 toukokuussa olisi pitänyt kertoa seuraavasta 10 vuodesta, ja joku olisi sanonut, että kuule, seuraavan 10 vuoden sisällä yksi maa eroaa EU:sta informaatiovaikuttamisen myötä, eli Brexit. Sitten meillä on Yhdysvalloissa valittu 2 kertaan presidentiksi Donald Trump, ja globaali pandemia pysäyttää koko maailman, ja Euroopassa käydään sotaa, ja me avaudutaan intiimeistäkin asioista tekoälylle päivittäin. Se on meidän puhelimessa ja me jutellaan sille. Joku olisi sanonut, että Perttu, nyt on 2016 toukokuun aika hurja vuosikymmen edessä. Että oletko ihan varma, että menikö futuristilla vähän yli hilseen? Että vaikea kuvitella, Perttu, vaikea kuvitella. Niin nyt jos mä jotenkin osaisin sanoa 2036, että seuraava 10 vuotta, mitä on tapahtunut, niin varmasti sitä epäiltäisi. Se vähän niin kuin sille jopa naurettaisiin, että nyt on aika korkealentoista. Niin mä yritän lähinnä haastaa ihmisiä miettimään, että vaikka joku konsepti on vaikea, että on vaikea kuvitella, että noin kävisi, niin entä jos? Jos joku sanoo, Perttu, on vaikea kuvitella, että mun kehoon integroitaisi tietokone, tai että mun neokorteksi ladattaisi pilveen, tai että meillä olisi tekoälypuolue Suomessa eduskunnassa, tai että meillä olisi vaikkapa, me voitaisiin sekvensoida DNA suoraan vessanpöntöstä, tai tulee uusi pandemia, tai lähemmäs vielä tulee sota. Jos joku sanoo, että Perttu, vaikea kuvitella, niin se kertoo henkilön huonosta mielikuvituskyvystä, eikä siitä, että näin voisi tapahtua. Eli meidän pitää tunnistaa se, että absurdeihinkin ideoihin, niin kuin kaukaa haettuihin visioihinkin, pitää varautua. Että jos näin sattuu käymään, niin ollaanko me valmiit tämmöiseen tulevaisuuteen?
1: Entäs jos kysymys? Mä mietin nyt itse, mulla tulee mieleen nyt vaikka 10 vuoden säteellä asioita, kuten mitä itseajavat autot vaikka tekee meille, että jos yhtäkkiä on halvempaa mennä itseajavalla taksilla kuin omistaa autoja, kaikki kumipyörällä liikkuva rahti menee robottien kuskaamana, niin tuonnehän tulee yhtäkkiä aika paljon tilaa, kun parkkipaikkoja ei tarvita ja pääomaa vapautuu, ketätte omistaa sitä ja autoa. Ja toki harrastajat harrastaa ja omistus voi olla kivaa, mutta se ei ole pakollista, niin siinä on esimerkiksi massiivinen muutos mun veikkauksen mukaan. Mitä sä veikkaat 10 vuoden sisällä, mitä ehkä voisi oikeasti tapahtua?
0: No, toi on niin iso kysymys. Sitä voisi lähestyä hyvin monella tavalla. Jos lähdetään liikkeelle vaikka demografian näkökulmasta, niin on aika mielenkiintoinen ajatus, että tällä hetkellä yli 1/2 maailman väestöstä on alle 30-vuotiaita. Ja vuoden 2 sisällä me ollaan siinä pisteessä, että yli 1/2 maailman väestöstä on syntynyt 2000-luvulla. Kun Suomessa katsoo ympärille kadulla, niin ei näytä siltä, että meillä olisi joka toinen vastaan tuli alle 30, koska meillä on isot ikäluokat ja vauvoja ei synny niin paljon, nuoria ei ole. Niin me ei välttämättä tunnisteta täällä, että globaalisti tämä on se tilanne. Itse asiassa koko Eurooppa vähän niin kuin omassa kuplassa, meillä on päinvastainen ikäjakauma. Niin seuraavan 10 vuoden sisällä voi sanoa, että suuri osa noista henkilöistä, jotka on nyt alle 30, niin tulee työelämään ja äänestäjiksi. Ja he voi olla ja todennäköisesti on yliedustettuna työntekijöinä, maksajina, eikö vaan äänestäjinä ja niin edelleen. Niin mitä he haluavat, mikä heitä liikuttaa, niin voi hyvin olla, että yksikään toimiala ei voi ignorata tätä porukkaa, koska niitä on niin paljon, siis se segmentti on valtava, eli 4 miljardia alle 30, niin se, mitä sieltä kumpuaa, määrittää tietyllä tavalla suunnan. Suomessakin on hirveän tärkeää, että me käydään sukupolvien välistä dialogia. Että jos me tehdään päätöksiä, mutta yhtäkään alle 30 pöydän ympärillä, niin se olisi hyvä muistuttaa, että yli puolet maailman väestöstä on alle 30. Sitä voi myös lähestyä sillä tavalla, että jos miettii vaikka mua, mä oon 31-vuotias nyt, mä olin vuoden, kun www keksittiin, mä olin 3-vuotias, kun Google perustettiin, ja ekalla luokalla mun ystävä kertoi, mitä surffaaminen netissä tarkoittaa. Mä en muista aikaa ennen internettiä, ja mun jälkeen kukaan ei tule muistamaan sitä myöskään. Jos henkilö siellä radion toisella puolella muistaa ennen internettiä, niin on viimeisiä ihmisiä maapallon historiassa, jotka vielä sen tietää ja muistaa, ja kannattaa ehdottomasti kertoa mulle ja muille eteenpäin, koska se kokemus kuolee sukupuuttoon, että millaista oli, kun ei vielä voitu mennä nettiin. Niin tässä on iso murros tapahtumassa. Seuraavat 10 vuotta, niin voi olla, että meillä nousee ihan uudenlaisia niin kuin tarpeita, toiveita, huolia, pelkoja, ja sitä kautta se tulevaisuus on erilainen kuin mitä me nyt luullaan.
1: 2050 loppuu historia paitsi sulla. Tuossa on kuivumassa, me ollaan sun kotona, niin pikkulasten pyykkiä tai pikkulapsen pyykkiä hieman. Onneksi olkoon tuore isä 7-viikkoinen vauva. Niin mä tuossa räknäilin tänne tullessa, että 2100 ihan horisontissa. Hän on silloin noin 75-vuotias. Miltä se nuoresta faijasta kuulostaa 2100?
0: Se on käsittämätön ajatus. Jos miettii, että me yleensä mielletään teknologiaksi vain ne asiat, mitkä keksittiin meidän syntymän jälkeen. Et meille radio ja televisio ei ole ihmeellistä eikä jotenkaan uutta, tai autoa ei hämmästellä. Eikö vaan? Nämä on niin arkista, että ei me edes ajatella, että tässä on jotain teknologiaa. Silmälasit, eikö vaan?
1: Vesihana.
0: Niinpä. Niin nyt tämä vauva, joka on syntynyt, jolle tekoäly ja kielimallit on niin tavallista ja arkista, hän ei edes miellä sitä teknologiaksi. Että miten sellaisen ihmisen ajattelu ja maailma niin kuin toimii, kun sulla on niin kuin vastauskone taskussa, joka voi olla henkilökohtainen valmentaja, mentori, opettaja, sparraaja, ystävä jopa, niin on vaikea välillä päästä hyppäämään semmoisen maailmaan, että miltä tuntuisi nyt olla 5-vuotias tai 15-vuotias. Ja mehän ei oikeastaan me vanhemmat niin kuin tiedetä sitä, että jos joku 5-vuotias kysyy isovanhemmalta, että hei, että millaisia appeja sä käytit mummilapsena? Mummilla ei ollut. Että se tietynlainen ylisukupolvinen jatkumo, niin ei mummi nyt pysty antamaan eteenpäin niin kuin kokemuksia tästä asiasta. Tai jos 15-vuotias teini kysyy, että hei iskä, että miltä tuntuu, kun sua kiusattiin teininä somessa? Niinhän sillä isällä on hajuakaan, kun ei 70-luvulla ollut sosiaalista mediaa. Niin sitä vaan miettii, että mitä sellaista hän kokee ja miten hän ajattelee ja näkee maailman, mihin mun on vaikea päästä käsi, koska meillä on niin erilaiset ajat ollut, jossa me ollaan kasvettu. Mä huomaan sen jo itse siinä, että kun mä juttelen muutamankin vuoden nuoremman kanssa, niin meillä on siinä se ero, että mun ikäluokalla ei vielä ollut niin paljon somea yläasteella lukiossa. Oli tietyt appit, mutta ei niitä käytetty, eikä ne ollut niin koukuttavia kuin nykyään. Mutta muutama vuotta nuoremmilla oli. Ja vaikka meillä on pari vuotta vaan ikäeroa, niin oli aivan erilaiset kokemukset niin kuin teini-iästä tai yläasteesta sosiaalisesta mediasta, niin siinä se niin kuin huomaa konkreettisesti, ei tarvita kuin pari vuotta, että ihmiset voi kokea olevansa hyvin erilaisen ajan kasvattaja.
1: Sunnuntaivieraana on futuristitietokirjailija Perttu Pölönen. Suomi rämpii tällä hetkellä taloudellisessa suossa, jos vertaa muuhun Eurooppaan. Ollaanko me itse oman ankeutemme vankeja?
0: No ei tietenkään. Tulevaisuushan ei tule. Se ei ole asia, mikä vain saapuu sellaisenaan kuin joku futuristisen ilmoitti, vaan sitä tehdään. Siihen voi vaikuttaa, se on täysin meidän käsissämme. Niin kyllä mä yritän muistuttaa ihmisille sitä, että meidän pitää nyt haluta jotain. Mikä on se suunta, mikä on se päämäärä, mitä kohti olisi hyvä mennä? Onko meillä jotain ponnistelemisen arvosta, että hyvin harva ihminen ehkä miettii arissa sitä, että miltä hyvä tulevaisuus näyttää. Puhutaan paljon siitä, että pitää selvitä, pitää pärjätä. No se ei kuulosta hirveän kivalta ympäristöltä jättää jälkeen, että okei, jätettiin maailma, jossa pitää pärjätä ja selvitä. Et entä jos onnistuttaisiin luomaan maailma, missä voi onnistua, kukoistaa ja niin edelleen. hyvin usein me lähdetään

liikkeelle ei unelmista, vaan ongelmista. Tätä kehitystä ei ohjaa innostus tai odotus, jännitys, vaan huoli. Huoli puhutaan paljon ja koetaan, että asiat on lipsumassa ja menossa huonoon suuntaan. Ja jotenkin ei me enää odoteta siis ylipäätään sitä, mikä on tuleva, vaan me jopa pelätään sitä, että on väistämättömiä ongelmia, on näköalattomuutta, on tietynlaista pessimismiä ja apatiaa, että moni kokee, että ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Niin mä yritän muistuttaa, että kyllä me voidaan vaikuttaa asioihin, mutta meidän pitäisi eka tietää, että millainen olisi hyvä tulevaisuus. Jos mä mietin, että mikä mua innostaa, että onko oikeasti asioita, joista nyt voisi olla optimisti, niin mua innostaa esimerkiksi se, että tulevaisuudessa me voidaan hyödyntää geotermistä energiaa, eli syvältä maankuoresta saada energiaa, tai se, että me voidaan laittaa avaruuteen aurinkopaneeleita, tai se, että fuusiota kehitetään ja se voi auttaa meitä energiahaasteissa, mitkä on tietenkin monen elämän osa-alueen niin kuin niitä. Että jos tässä onnistutaan, niin se säteilee moneen suuntaan. Mua innostaa se, että me voidaan tehdä automaattisia laboratorioita, jolloin robotit, tekoäly pystyisi tekemään eksperimenttejä, kehittämään lääkkeitä, jolloin rokotteen tai lääkkeen valmistaminen ei kestäisi enää vuosia tai kuukausia, vaikka jopa viikkoja tai päiviä. Mua innostaa se, että me voidaan laaserilla kiihdyttää nanoluotaimia avaruuteen, semmoisia gramman painaisia pieniä luotaimia, niin että aidon oikeasti tähtien välinen niin kuin matkailu tai tutkiminen voisi olla mahdollista. Alfa Centauriin menee aika pitkään, mutta kun me sillä laaserilla pystytään kiihdyttämään, niin se on jo mahdollisuuksien rajoissa. Mua innostaa se, että tekoäly voi toimia polarisaatiota vähentävänä tekijänä, koska yhä useampi saa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi. Heillä on joku, jonka kanssa keskustellaan. Sen on tutkittu vähentävän ääripää näkökulmia. Tai ylipäätään se, että tekoäly voi auttaa meitä oppimisessa ja esimerkiksi terveydenhuollossa ja terveyden niin kuin, huollon ylläpitämisen ennakoinnissa. Mua innostaa itseään korjaavat materiaalit. Se, että samalla tavalla kuin jos meidän ihoon tulee haava tai viilto, niin se ihohan kasvattaa itsensä umpeen, se korjaa itsensä. Niin samankaltaisia materiaaleja voidaan kehittää niin, että kun kyseessä on vaikka savupiippu, niin siihen tulee halkeama, niin se kasvattaa itsensä umpeen. Tai rengas, joka on niin kestävä, kun se aina kasvattaa itsensä umpeen, niin sitä ei tarvitse kierrättää tai siis heittää pois niin usein. Tai sillat tai tietokoneet ja niin edelleen. Me päästäisiin hukka materiaalista ja niin kuin tämmöisestä hävikistä vähän enemmän eroon, koska meidän materiaalit tavallaan on synteettisiä, elää, hengittää, ne on kestävämpiä sitä kautta. Mua innostaa se, että teknologia voi vapauttaa meidän aikaa sellaiseen työhön, mikä on inhimillisempää. Tuskin kukaan ihminen tai hyvin harva ihminen kokee olevansa onnellisimmillaan, kun pitää tehdä työtä kuin kone. Olla täydellinen, nopea, tehokas, rationaalinen, looginen, tämmöinen kone, siis robotti. Mutta että jos kone tekee tuon osan siitä työstä, niin meille jää se inhimillinen osa, että me voidaan kohdata, kuunnella, etsiä merkityksiä asioille, niin on paljon semmoista, mistä voi olla toiveikas, mutta se tänä päivänä tietenkin vähän hukkuu siihen uutisvirtaan, kun on niin paljon niitä huolia niin kuin esillä. Mutta mä yritän myös muistuttaa ihmisiä, että kun me nyt tässä kohtaa niin kuin kiihtyen mennään eteenpäin, että tekoäly kiihdyttää kehitystä, koska se tekee asioista halvempia, nopeampia, tehokkaampia, niin me voitaisiin myös kiihdyttää siis tätä kehitystä hyvään. Että tämä hieno tulevaisuus voisi tulla aikaisemmin kuin mitä me luullaan. Että me voidaan aidon oikeasti saavuttaa suuria läpimurtoja, mutta meillä pitää olla suunta. Ja nyt kysymys kuuluu, että mitkä on tämän ajan atomin halkaisuja, kuukävelyt ja niin edelleen, mitkä saa meidät ponnistelemaan yhteistä päämäärää kohti.

Anssi Kela ja Ilves, jonkun verran koulumuistoja. Ala-aste tulee itsellä mieleen tästä seuraavasta kappaleesta, juuri ala-asteelle mennyt. Kun tämä bändi, lasketaanko tämä yhden hitin ihmeeksi joka tapauksessa, tästä orkesterista kundit ei oikein voinut tykätä, koska kaikki tytöt tykkäsi. Se oli hyvin tarkkaa ja hyvin merkityksellistä silloin sen ikäisenä. Tunnelma kyllä muuttuu hyvin paljon tuosta edellisestä kappaleesta. Tässä on Hanson ja Mbapp. Kello 2.40. Yöradio maanantain puolella ollaan. Ja niin kuin tällä viikolla olisi jotain isoa tapahtumaa. No niinpä tietysti. Äitien päivä sunnuntaina. Kyllä vain.

0: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
3: Sortuma on järkyttävä tragedia.
4: Olisiko nyt aika?
5: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
6: Älä jätä mua!
7: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.

Niilo itseni vihollinen, Die Down Here With Me. Se seuraa nyt seuraavaksi, niin kuin seuraavaksi seuraavalla on tapana toimia, ja siis saapua. Nyt siis yöradiossa. Menin todella pahasti sekaisin sanoissa. Mutta kuunnellaan Dido Here With Me, hän ei mene sekaisin sanoissa.

0: Radio Suomi.
1: No nythän se vaikuttaa kello olevan 2.53. Yksi ehkä keskivertokappaletta pikkasen pidempi biisi tähän ennen kello 3 Yle Uutisia. Uutisten jälkeen vuoroon Iskelmä Radio. Siellä kattaus soi Rauno Lehtisen muistolle ja syntymäpäiväsankareiden kunniaksi toimittajana Jenna Pogeberg. J. Karjalainen on kaikki niin kuin ennenkin.

vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.

Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin tulitaukorikkomukseksi. Iranin mukaan Hormuzinsalmea ja Persianlahtea ei tulla hallinnoimaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viestien kautta. Trump oli aiemmin julkaissut viestin, jonka mukaan Yhdysvallat alkaa tänään saattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzinsalmen läpi. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Suomen viranomaiset ovat käyttäneet turvapaikanhakijoita tietolähteenä, kertoo Ylen MOT-ohjelma. Turvapaikanhakijoiden avulla on haluttu saada tietoa siirtolaisten